0: vir my 'n wonderlike verrassing.
1: Dit het al die snare geslaan as 'n mens kyk met hoeveel toekennings dit tot dusver al weggestap het. Jy het 'n Kanna gewen, daar's 4 woordtrofees toegeken. Jy het ook met 'n allemintige 6 festas weggestap. In een van jou gedigte oor die sentimentele roofdier skryf jy: "My gepoetste pyn lei daarom tot 'n klein bietjie poësie. My pyn is so half universele rig, want ek is die gewone ou, die klein man." Daar lê vir my die aanknopingspunt dat 'n mens nie vir jou Dani Maree noodwendig moet sien as die ou wat vertolk word op die verhoog nie, maar elkeen wat in die gehoor sit, is die klein man en elkeen vind aanklank by wat daar gesê word en die frustrasies en die verliese en die panieke en alles wat daar uitspeel.
0: Ja, ek dink dit is definitief hoe die meganisme op die ouend werk, want aanvanklik was die titel Ek is nie daar nie ook so 'n bietjie van 'n grappie natuurlik, maar toe besef ek maar hierdie titel vang die paradokse in hierdie werk baie goed vas. Dit is miskien wat mense geroer het. Die middelklas sit met soveel dilemma's waaroor dit baie moeilik is om te praat. En hulle sien daai alledaagse dilemma's eintlik selde op die verhoog. So hulle voel ook hulle is nie daar nie. Hulle voel asof hulle lewens nie tel nie, asof jy 'n life of no consequence lei. En dit is eintlik maar waar dit gaan. So hierdie ek, dink ek, praat maar uit die toestand van 'n klomp ekke wat sukkel om woorde te vind. Hoe dit toe tot die bundel gelei het, is dat mense toe begin vra na die gedigte. En my eerste 3 bundels is uitdruk uit. En toe dink ons, okay, maar dit is dalk nou 'n goeie geleentheid om 'n keer saam te stel. En toe ek nou daaraan begin werk en gedigte vir Alfred Schaffer stuur.
1: Was hy die samensteller?
0: Hy was die samensteller. Hy het op die ouend gehelp om die finale keer te maak. Ek ken hom al van die 90s af, so hy ken ook al die gedigte en hy was 'n redakteur met die laaste bundel.
1: Wat hierdie bundel wonderlik maak is, het lees alles eintlik soos 'n verhaal en daar's 4 duidelike afdelings, 4 kom ons noem dit lewensfases en dan binne in elkeen van hulle is die gedigte eintlik klein hoofstukkies wat voortbou op jou storie. Ek dink dit is baie vernuftig gedoen.
0: Ek's bly wat jy sê oor die samestelling van die bundel, want dit was vir my ook weer 'n verrassing dat binne elke bundel het die gedigte met mekaar gepraat, maar nou praat die gedigte skielik met die gedigte in die ander bundels in die verskillende lewensfases.
1: Ja. Louise Viljoen het onlangs 'n baie insiggewende artikel oor die bundel geskryf op Litnet. Ek wil net so 'n stukkie daai uit aanhaal. Sy sê, dit is asof die gedigte wat uit die oeuvre gelig is, sekere aspekte van Maree se digkuns uitlig, asof die ribbes van sy poësie hier blootgelê word. Dit is asof die gedigte 'n groter intensiteit en skerper byt kry in hierdie nuwe konteks. Bepaalde temas en tegnieke tree sterker na vore. Die grondtoon word duideliker hoorbaar. Sommige gedigte klink anders of praat anders met mekaar binne die nuwe gestroopte konteks. As jy al jou werk ook nou so van voor tot agter weer deurlees, wat is die temas wat by jou bly spook?
0: Ek dink die konstante is tog maar 'n soeke na waar jy hoort en wat jou lewe dan beteken binne die konteks waarin jy nou maar geland het. Aanvanklik is daar romantiek. Jy dink as jy die liefde volg na 'n ander land toe gaan, gaan jy ryklik beloon word. Dan kom jy bedroog daarvan af. Dan kom jy terug en dan besef jy, okay, wel, die dilemma's waarmee jy as tiener gestoei het nou nuwe vorms aangeneem. En jy sit steeds met dieselfde lifetime supply van gebakte pere. En terwyl jy dit besef,
1: word dit baie mooi gestel.
0: Terwyl jy dit besef, word jy skielik 'n pa. En nou sien jy hierdie wêreld, die wonder en verskrikking weer deur nuwe oë en jy voel verantwoordelik. Kom ons noem dit 'n wit Afrikaanse middelklas weergawe van die menslike toestand. Jy weet, die menslike toestand maar verstrengel met hierdie baie spesifieke gegewe wat 'n mens gehoop het jy kan ontsnap of transcendeer, maar dan moet toegee jy kon nie.
1: Dani, kom ons probeer vir die luisteraars so 'n oorsig van hierdie groot verhaal van Dani Maree gee. Ons ontmoet vir Dani 20 jaar terug in Duitsland in jou eerste bundel getiteld In die buitenste ruimte wat in 2006 verskyn het.
0: Dis reg, die bundel het in 2006 verskyn, maar eintlik is daai ou al 30 jaar gelede met die 90s aan die stoei.
1: So die gedigte is veel ouer.
0: Ja.
1: Wat is die dinge wat in jou gemoed gewoel het in daardie jare?
0: Ek wou myself nuut verbeel in Europa en 'n klomp dinge afskud wat my belas het. Ek dink wat jy in Europa agterkom is dat 'n groot deel van jou identiteit gaan ook oor die dinge waaroor jy wakker lê, oor jou probleme. En as jou probleme verdwyn, het jy 'n klein bestaanskrisis, want Europese probleme kan jy nie regtig ernstig opneem nie. Ja. Hoe moet jy dan jou lewe ernstig opneem? Ja. Want jy is dan nou besig met trivialiteite. So jy dan daai karakter wat begin huis toe verlang, maar as jy dan in die latere bundels kom, dan sien jy hierdie persoon ook as iemand met 'n baie beperkte ervaringsveld. Jy weet, dis daai ou Opperman gedig van man met 'n flits.
1: Mm.
0: Jy is maar 'n man met 'n flits. Jy sien net wat binne die flits se straal is. Die res is duisternis.
1: Ja. Jy was in 'n verhouding, 'n baie plofbare verhouding.
0: Ja. Sy was intens. Ek het gehou daarvan, jy weet, sy wou 'n pianis word. Sy het klavier gespeel en dit klink soos oorlog. So, jy weet, daar's definitief ook charme en 'n aantrekkingskrag.
1: Dani, sal jy vir ons die gedig in Duitsland waar die wolke in gelid marcheer voorlees asseblief?
0: Reg, ek maak so. Duitsland is waar die wolke in gelid marcheer, waar die sonne permit het om te skyn, waar die maan nie mag opbly so laat soos hy wil nie. Duitsland lyk soos Duitsland op televisie. Al verskil tussen Duitsland en televisie is dat daar iets gebeur op televisie. Die misdadigers in Duitsland droom van groot gewere, van Amerika. Die booswigte het almal warm water, elektrisiteit en 'n mediese fonds. Die kriminele lei lewens van stille vertwyfeling. Nes die onderwysers, slagters en bankiers. Duitsland is seker maar soos oral, die soort van plek waar jy bang is dat die mense gaan uitvind van jou, gaan weet van jou, dat die mense hulle televisies gaan afsit, uit hulle talkshows ontsnap om jou te kom haal, te kom kreun en hammer aan jou ruit op die vierde verdieping soos die zombies in Night of the Living Dead. Duitsland is spekvet, ongesond. In Duitsland is dit moeiliker om 'n omgewingsonvriendelike deodorant te koop as wat dit is vir 'n vet meisie om in die MTV hemel te kom. In Duitsland saai jy mielies in die blombakke op die balkon. In Duitsland lê 'n see van hoekige huise nog so blou as jy ver stemme oor die telefoon hoor. In Duitsland praat jy lekker Duits tot jy een oggend skielik weer soos iemand wat by die tandarts was sukkel om selbstverständlich te sê. In Duitsland is Afrikaans die moordwalvis wat jy grootmaak in die bad. Is dit Afrikaans wat opkrul soos die luislang onder sy vyeboom in die woonkamer. Afrikaans word jou huisgod, jou altaar, die potplant langs jou hi-fi wat soos die Little Shop of Horrors se Audrey 2 in die maanskyn groei om lang gevaarlike skadies oor die buurt se dakke te gooi. In Duitsland loop jy perfectly digitally animated, vat jy sonder om te raak, beweeg jy sonder om te roer, deur mure en mense glip jy, moeiteloos, soos 'n stem deur 'n telefoonlyn deur die onverskillige dag. In Duitsland is Suid-Afrika niks meer, niks minder as herinneringe en foto's nie. 'N Ou rugbybesering wat lol in jou gewrigte as dit koud en nat word. Tot jy eendag onverwags stik aan jou trane langs die Cape Crops in die supermark. In Duitsland laat selfs die druiwe uit Italië jou skielik dink aan die huis. In Duitsland droom jy dikwels van familie, ou vriende lank gelede, dat iemand doodgegaan het terwyl jy hier ver is. In Duitsland moet jy doen wat jy wil, of jy nou wil, of nie. Kyk, ek dink, dit is daai ding van jy droom van vryheid, en jy droom van afwesigheid van angs, en dan skielik wanneer jy dit kry, wonder jy nou, wat staan jy nou te doen?
1: Mm.
0: So ou Leonard Cohen line van, where do all these highways go now that we are free?
1: Ja.
0: En nou moet jy doen wat jy wil, en jy is nou daar bo op Maslow se hiërargie van behoeftes, en is maar koud en alleen daar, jy moet jouself nou verwesenlik, en hoe doen jy dit?
1: Jy is ingeskakel by Vers en Klank, ek gesels vanavond met die digter Dani Maree oor 'n bloemlesing van sy werk genaamd Ek is nie Dani, wat onlangs by Flyleaf uitgewers verskyn het. Dani, hierdie bloemlesing vat jou vier bundels saam. In die tweede bundel, Al is die maan 'n misverstand, hy het in 2009 verskyn. Dit is meer gefokus op jou eie Suid-Afrikaanse familie en later is daar ook sprake van 'n nuwe verhouding wat jy aanknoop en dan nou ook die ontstaan van julle eie klein kerngesinnetjie.
0: Jep, kyk, toe ek in Duitsland was, het ek 'n soort van 'n streng reël gehad. Ek het gevoel, ek kan nie oor Suid-Afrika skryf nie. Ek kan nie vir mense vertel wat hulle moet doen in 'n land wat ek nie meer ken of nie meer woon nie. Nie dat ek toe ek nou teruggekom het gedink het, ek kan vir mense voorskryf nie, maar toe het ek gevoel, dis weer my situasie.
1: Mm.
0: En hierdie situasie, Die Suid-Afrikaanse toestand deel jy met jou gesin en jou familie. Dit is hulle wat wonder of hulle moet immigreer. Dit is hulle wat bang is oor geweld. Dit is hulle wat ouer word. Dit is, jy weet, so daai dinge is maar goed waarmee ons allemaal intens besig is.
1: Kom ons luister na die gedig genaamd Ma.
0: Ja, my ma was die persoon wat vir my die junior verse boek gegee het. Die taalmens, die persoon wat my, jy weet, fliek toe gevat het. Sy was 'n besonderse figuur in die laat 80's toe vroue nie dikwels gehoor is nie. Het sy haar stem dik gemaak. Ma. Ek moes geweet het, ma. Geweet het, mens kan nie wegkom nie. Nooit. Van jou eie stem, van Afrikaans, of verlange, of die suburbs, of niks nie. Maar ek het probeer. Ek het gehardloop. Heen en weer. Duitsland, rock bottom en terug. Was elektries van hoop, vrot van ambisie, maar die lewe is sekuur en die hart, ma, is 'n sagte teken. Ek moet met jou praat, ma, en die tyd versand en alles lyk weg na verderf. Jy moet my vergewe, ma, want ek weet nie altyd wat ek doen nie. Ek is nie goed met my hande of geld of aanvaarding nie. Ek het jou liefde soms in die gesig geskop, oor ek die almagtige stilte nooit kon bykom nie, oor ek in volle beheer van my eie verleentheid moes wees, oor niks anders binne bereik was nie. Ek het jou liefde met klippe gegooi, maar jy het vir my gekyk, soos die see. Jy weet maar te goed, hoe ek voor jou betoog en my hande in die lug gooi, soos 'n orthodoxe jood voor die klaagmuur, elke keer dat 'n droom in my skoot kom vrek. Wat gaan ek alles anderig, as jou liefde gaan lê? Soms droom ek, hoe jy jou rug op my draai, om dood te gaan, ma. Hoe jy my soos 'n sleep, ma, agter jou aan skeer.

0: jou dogter Lia, sy word 'n baie belangrike stem in al jou digwerk van haar geboorte af. Sy speel soms die rol van duiwelsadvokaat, waar sy jou sienings uitdaag deur amper onskuldige vrae te stel.
1: Ja, ek dink sy het 'n ander bewussyn vir my geword en weer 'n ander stel oë om te kyk na dinge en na jouself te kyk en jy voel 'n ander verantwoordelikheid om die moeilike vrae wat sy vir jou stel te probeer beantwoord. Ek is baie dankbaar vir daai vrae, maar ek weet nou nie of my antwoorde op standaard is nie, maar ek dink die vrae is die moeite werd om bekyk te word.
0: Een van die gedigte in jou derde bundel, Solank Verlange die Sweepswaai, wat in 2014 verskyn het, is getiteld Die Madiba Kombers. En daar is so 'n pragtige beeld in die einde wat iets van haar politieke bewussyn laat deurskemer.
1: 'n Klein voorbode.
0: 'n Klein voorbode.
1: Maar ja, wie sou nou geweet het? Die Madiba Kombers. By die ooievaarstee het ons 'n kombersiepresent gekry, met Madiba se glimlaggende gesig as 'n pop-art patroon daarop gedruk. Ons dogtertjie word saans styf in die Madiba kombers gewikkel en wanneer sy so in die wiegie lê, vang hy vreemdheid my. Toe ek klein was, het ons nie lekker geweet hoe Mandela lyk nie. Nes 'n mens nie mooi geweet het hoe Antjie Somers of 'n terroris lyk nie. Ek onthou die dag in 1990 toe Mandela vir die eerste keer op Stellenbosch se oranje, baie blanje, wit en blou kampus kom praat het. Daar was dreigemente van die AWB en 'n bakleierry en 'n moerse gedoente, maar ek het te laat opgedaag om enigiets behoorlik te sien. Die vriendelike vryheidsvegter en staatsvyand nommer 1 was toe net 'n mens, ergens in die massa. Ek was die eerste jaar en ek wou sien, maar as ek gesien het, sou ek net so min verstaan het, soos jy, druppel mens, toegewikkel in blinde liefde en die Madiba kombers vannag. Terwyl die Kaapse winter onverstaanbare reënwoorde teen ons rooi sinkdak mompel. Jy, klein heilige, met een kaboutervuis soos Amandla langs 'n fyn stralekrans van goue babadons.
0: Net op die volgende blad is daar 'n gedig genaamd Vir die Rekord. Hy het my baie sterk slot, maar hier in die middel sê jy ook 'n paar belangrike dinge oor hoe jy soms jou eie digwerk in oënskou neem en amper die vraag stel, waarmee hou ek myself besig? Is dit sinvol? Is dit nodig? Is gedigte skryf vir jou in die eerste plek 'n manier van in gesprek tree met jouself? Begin dit vir jou as 'n persoonlike ding of het jy altyd daardie universaliteit in gedagte?
1: Vir my is dig 'n vorm van dink oor dikwels emosionele kompleksiteite, maar as ek 'n reël het, is dit om nie iets wat ek reeds weet op 'n liriese digterlike manier te probeer neerskryf nie. Want so gedig is uit die staanspoor beperk. Maar om eerder te begin met iets wat 'n klippie in jou skoen is en dit dan te probeer verken en as jy jouself verras met waar jy uitkom, en dit moet, jy weet, laboratoriumtoestande wees. Jy mag nou nie die resultate probeer beïnvloed
0: nie. Manipuleer nie.
1: Ja, jy moet probeer om radikaal eerlik te kyk na die saak. En as jy iets dan ontdek, dan kan die leser ook iets ontdek.
0: Wil jy vir ons hierdie gedig vir die rekord op die rekord sit nie, asseblief?
1: Reg, vir die rekord. En dit begin met 'n motto deur Vladimir Nabokov uit Pale Fire. The commentator always has the last word. Lees ek my gedigte oor van die laaste dekade, kry ek die gevoel elkeen is die skrif aan sy eie muur. Dit is altyd moontlik om in jou eie gatsak te verdwaal. Jy kan obsessief sê hoe jy voel sonder om te weet of jy gelukkig of desperaat is, want groot liefde kan 'n mens emosioneel mishandel en jy wil soms emosioneel mishandel word. Om asseblief daarom tog 'n klein Griekse tragedie van 'n middelklas gemors te maak. Wat 'n mens hier sien, is die benoude rylopers in die kopligte van kilometers gelede wat die leser in die hand hou, is die swart mamba van verlede jaar se papierdun vel. Die digter is net 'n vet gesmeerde sonde, nie 'n siener nie. En die ek is 'n dwaalkoel wat wegloei in die niet.
0: Ek wil daarom sê jou gedigte is vir my meer as net 'n dwaalkoel. Dit is nie net 'n skoot wat klap en nie tref nie, juis omdat jy niks probeer voorgee wat jy nie is nie. Dit is ook heerlik om hier in jou derde bundel 'n nuwe liefde te sien blom tussen jou en kuiltjies.
1: Ja, ek het by 'n leeskring een keer gepraat, toe sê 'n baie gawe vrou teen die einde, sy weet mens nou nie die digter en sy werk gelykstel nie, maar is jy en kuiltjies dan nog by mekaar of het dit ook skeef geloop?
0: Ek kan die luisteraars verseker, daar in die en kuiltjies is nog by mekaar.
1: Ja, daarom gelukkig. So hier is 'n gedig oor kuiltjies. As jy wil, solank verlange die sweep swaai, sal begeerte blind dikteer, sal liefde die laksman speel. Maar vir jou, kuiltjies, het ek net so per ongeluk in die middel eintlik van 'n ander koue blou oorlog lief gekry. Ek het te lank gelowig die oseaan geploeg, te lank brood gesaai, koppig piesangs probeer plant in die groot Karoo. By jou soek ek nie meer paaseiers of groot skelm woorde soos redding of vervulling nie. Jou laatnag pepermentie is genoeg, dankie. Jou glimlag vergewe voldoende. Daar's 'n gil gaping tussen jou voortande wat ek wil vat. Jou soene proe na die helder bergwater van die Heksvallei, na kleintyd op my oom Nico se plaas. Jy praat so reguit, soos die N1 tussen Lynsburg en Beaufort. Jy vry so ondubbelsinnig soos honger, warm en dors. By jou verlang ek nie, nie na New York in die 70s of 'n ander elders nie. Jou sagbrein oë het my oortuig. Daar's niks wat ons nog moet koop, vermag of belei nie. As jy wil, kan ons sommer net onbenullige klein groot mense bly en braai, op jou sagte ou name beige bank op die stoep sit en wyn drink, tot die dood ons skei, 'n kind roep of die telefoon lui.
0: Jy het op 'n manier deel geword van die tipe lewe waarvan jy lank weggeskram het. 'N Sekere vorm van stabiliteit en sekere gerief was nou in plek. Maar dan steek nuwe duiweltjies kop uit en jy begin nuwe dinge bevraagteken. Jy besef hoe middelklas jou bestaan is en hoe bevoorreg dit is en hoe jy uit 'n ander posisie nog steeds kyk na die wêreld. Ek dink dit was Lynthia Julius wat een keer in die pers gesê het, dit maak haar woedend hoe sy altyd as 'n bruin digter beskou word. En dan sê jy 'n vers wat jy skryf oor jouself as 'n wit digter beskou. En was jy ooit iets meer as net daardie witheid? Al daai temas speel uit in jou vierde bundel Ek en jy bestaan nie.
1: Ja, ek dink, jy weet, toe ek weer terug is in die voorstede, toe is ek nou terug waar ek begin het, waar ek wou wegkom. En dan moet jy ook weer die hipster van jou jeug in die oë kyk en besef, toe jy nou in Woodstock was, het jy gedink, okay, 1, 2, 3, blok myself, ek is nie deel van hierdie storie nie, maar jy was eintlik maar 'n satelliet van die middelklas. En dan moet 'n mens dit verreken en daarmee saam besef wat jy nou eintlik alles geërf het. Daar's mense wat sê hulle voel die bindel gaan baie oor wit skuld en vir my gaan dit oor ongemak. Wat die bindel gedoen het is om my 'n sekere tipe van 'n diergewonne berusting te gee en 'n besef van reg, dit is uit watter posisie jy deelneem aan hierdie gesprek.
0: Ja.
1: En jy moet nog steeds die ongemaklike gesprekke opsoek.
0: Ek dink daarin van al die wit middelklas mans, is jy die een wat dit die meeste gou gee om tog daai gevoelens te verken.
1: Ja, die hele bindel is van paradokse aan mekaar gesit, maar ek dink ek het regtig en jy weet hierdie na die Charlie Hebdo moorde, Black Lives Matter, Fees Must Fall opstaan en so, van 2015 en die kade wat daarop gevolg het, het 'n mens regtig net gevoel asof jy dink, wie wil dan nog hoor wat jy dink? Jy wil eintlik self belangstelling verloor in wat jy dink.
0: As enige iemand nog wil hoor wat Dani te dink en te sê het, en belangstel om die toneelstuk Ek is nie Dani te sien, dit is op die planke by Aardklop en Woordfees nog vanjaar.
1: Ja.
0: Geloer gerus aanlyn by daai twee feeste se webtuiste, skryf jou 'n kaartjie, gaan kyk Ek is nie Dani, dit gaan jou lekker aan die dink sit, dit gaan jou selfbewus maak, maar ek dink ons almal het dit van tyd tot tyd nodig.
1: Een van die lekkerste goed wat ek gehoor het is van 'n resent wat gesê het, as jy daar uitstap, voel jy nie so alleen nie.
0: Ja.
1: Hoekom moet ek altyd alleen wakker lê oor alles?
0: Dani, sê vir ons afsluit met 'n laaste voorlesing asseblief.
1: Reg, die gedig is met vrese soos met verse. Dat hy altyd eensaam met sy vrees om kosbare dinge tussen hulle sou wees. Moenie bang wees vir die eensaamheid nie, want juist dit gee spesiale waarde aan kosbare dinge. Phoebe, Stellenbosch, 30 Mei 1990. Dit staan voor in die dun harreband raka wat Phoebe my op my 19de verjaardag gegee het in Simonsberg Manskoshuis. Waar die vrees om kosbare dinge ten alle koste onder 'n alkoholwalm skynmanlikheid versteek is en eensaamheid se silwer 1 rand munte en halwe leens geval het in die blou tikieboks langafstand Sondag aand na Pretoria. Wanneer ek Phoebe se skoonskrif op die vergeelde bladsy sien, kan ek nie alles niks noem nie. Maar op 30 Mei, 30 jaar later, tref die brose onvertaalbaarheid van die vreemde kosbaarheid van 1990 en kamer 44 in Simonsberg my, onthou ek die penarie van 19, die einde van onskuld. 30 jaar later weet ek niemand kan van Wyk Lou, die digters van 30, Voelvry, Kokkie, Phoebe of my, uit die verbeelde kou van Afrikaner bevry nie. Daar is geen geloofwaardige verdraaiing van ons skelmdier verlede nie, geen nuwe beruiming van polities verdagte metafore wat kollaterale skoonheid uit die sinkende praalgrafte van baaskap kan red nie, geen raka remix met 'n siek beat wat versaakte weeswerke van die weste in luistergoud kan verander nie. 30 jaar later is die vrees om kosbare dinge, die majeur wense van mineer mense, net 'n dowwe klop in die donker bors, tot ek alles een helder herfsdag weer oopslaan en besef ek is steeds op pad met die dronk skatkaarte van gedigte en die lantaarnlig van ou wonde op die bloedspoor na kom vandaan.

0: RSG, dis die een.
1: Soos beloof, luister ons na stories uit Tussen Twee Vure van Pieter van Wyk. Nou, advokaat Pieter van Wyk is in 1960 op die Karoo dorpie Vryserburg gebore en het op Oudtshoorn gematrikuleer. Hy het 'n polisieloopbaan van 27 jaar gevolg en van 1983 tot 1987 by die Suid-Afrikaanse polisiediens op Lynsburg gewerk. Ons luister in vanaand se kortom na 'n nuwe plek, nuwe mense, soos voorgelees deur Dean Bali. En dan is daar ook 'n gedig wat aansluit daarby uit die bundel wat vrygestel is deur Turks 5 Publikasies Tussen Twee Vure. Dit is dan die stem van Alexander Baai, se Kyle Farmer, een van die Proscenium Drama Kompetisie wenners. Ek is Johan Rademan en hier is Dean Bali met 'n nuwe plek, nuwe mense.

'n nuwe plek, nuwe mense. So klein is Lynsburg, dat dit my skaars 'n maand neem om die dorp en sy mense te leer ken. Die Karoo dorpie se twee lewensare is die spoorlyn en die N1, die nasionale pad van die noorde af Kaap toe. Oom Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Volgens hom word die dorp begrens deur al vier die streke van die Karoo. Die Klein Karoo aan die suide, die Tankwa Karoo aan die weste, die Roggeveld en Moordenaars Karoo aan die noorde en die Koop aan die ooste. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, want die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die suidekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg. Om Johnny vertel my die twee woorde staan glo al baie jare teen die koppie. Dit het amper deel van die dorp se naam geword. Dit was glo in die vroeë jare toe hier in Lynsburg 'n wolskou vir die wolboere gehou is. As deel van 'n promosieveldtog vir wolprodukte uit die Karoo is die woorde daar bo teen die koppie tydens die skou met klippe uitgepak. Die motoriste op die N1 kon dra wol Lynsburg kilometers ver lees. Na die wolskou het niemand die klippe weggevat nie, en so dra Lynsburg nog steeds wol toe ek daar aanland. Van die Kaapse kant af, verby Matiesfontein, begin 'n wit rotsnaad wat al met die kontoure van die landskap agter die dorp verby en binneland toe loop. As jy die naad sien, weet jy die dorp is nie meer ver nie. Lynsburgse mense het so 'n unieke uitdrukking op die gesig. Wel, nou nie almal nie, maar 'n hele klomp. Ek besluit te seker maar die ongenaakbare Karoo son of die droë klimaat wat die stomme mense se vel so kastig. Dalk is dit armoede of swaar kry en 'n sarre Karoo son of die droë klimaat wat die stomme mense se vel so kastig. Dalk is dit armoede of swaar kry en 'n

staan soos een wat 'n denkbeeldige beul blaas. Daar is ou Rommel, en sien jy hom in die straat drentel, weet jy sommer hoekom dit sy naam is. Baie van hierdie manne sien ek gereeld na by die drankwinkel rondstaan, waar hulle hoop om 'n bedelgeldjie vir wyn op te raap as die seisoenswerk opdroog. Die drankwinkel is die rekrutmentplek ook, want die boere ry reguit soontoe as hulle werkers kom soek. Die manne is nie sommer net werkers nie, elkeen het sy eie talent. Hulle staan en wag om te hoor na watter soort werker die boer die dag soek. Hulle wag tot 'n boer met groot seremonie agter op sy bakkie klim en drom dan saam. Dan roep hy uit: "Skeerders!" Die manne wat kan skeer storm na vore. Hulle verdring mekaar letterlik om eerste op die pakkie te wil wees. Die boer ken baie van hulle persoonlik en weet wie goeie of slegte werkers is. "Nie jy nie, ja, dit is. Jy is 'n blerrie lui jong," sal hy sê. "Kom jy hier, Piet Boetjie. Jy kan goed skeer." Ander kere word daar geskree: "Draadspanners!" of "Dambouers!" En so kry baie manne stukkies werk. Dit lyk of almal in die woonbuurt se tyd bereken word volgens die treintye. Die ken hulle sommer so van buite. Hulle weet wanneer dit 'n goederetrein of 'n passasierstrein is wat daar verbykom en of dit by die stasie gaan aandoen. Selfs die kinders ken die treinname wat hierdie mense self daarvoor gegee is. "Voorop, six down, die goods, die blou trein en die Transkaroo." Die treinspoor loop hierdie middel van die brein woonbuurt. En die kinders gaan staan gereeld langs die spoor wanneer die passasierstrein daar verbykom. Hulle skarrel rond as die mense pakkies lekkers en eetgoed by die treinvensters uitgooi. Ander kere gaan sit die kinders op die stasie om die shunter stop te hou en die manne na te boots. Hulle weet ook al watter shunter werk op watter dag en by die huise word daar gestry oor watter shunter daai dag die beste een was. Hulle maak vir hulle self sulke bliktrommeltjies wat lyk soos die wat hierdie shunters werk toe gedra word. Hulle vryf dit kastig blink op en spog soos die shunters onder mekaar oor wie se bliktrommel die mooiste en blinkste is. Die manne is bitter trots op daai trommels. Weekliks is daar 'n kompetisie tussen die spoorwegmanne oor wie se die mooiste en blinkste is. Die stasiemeester se groot trommel wen week na week. Syne het eintlik so 'n dubbele beslag waarvan die deksel koper is. Ek wonder altyd wat hulle alles in daardie bliktrommeltjies dra. En dan is daar weer 'n ander groep mense. Dit is nou die wat voortdurend in die rivier loop te sien is. Hulle versamel alles wat hulle daar in die hande kan kry. Die opdrifsels is lekker vuur maak hout en lê die hele wêreld vol. Die soek van brandhout is eintlik net 'n verskoning vir baie ander dinge wat in die rivierbedding gevind kan word. Daagliks ontdek mense nog baie waardevolle artikels so tussen die opdruffels en die rommel na die vloed. 'N mens weet nie of al hierdie stories altyd die waarheid is nie. Party mense beweer dat hulle al trommels geld daar gevind het. Ander vertel weer van 'n geweer en juwele en ander bruikbare artikels. Hierdie geskoffel in die rivier vind plaas aan die noorde kant van die dorp, tot daar verby Bourbon Lefty se plaas. Die dorpse blankes hou nie daarvan as die mense so in die rivier aas nie en bel gereeld die polisie om hulle uit die rivier te kom verjaag. En wanneer die polisievoertuig daar kom, span hulle almal weg met dit wat hulle gevind het. Maar sodra die voertuig pad gee, kom hulle weer op 'n streep terug rivier toe. Nie almal is daar om te aas nie. Soms vind jy van hulle wat so eensaam in die droë loop op en afloop. Hulle maak niks by mekaar nie. Hulle dwaal net so heen en weer in die droë rivier en krap hier en daar met 'n stokkie in die riviersand. Soms sit hulle ure lank voor hulle en uitstaar. Baie van hulle is al ou mense. Aunt Betta ken byna die hele dorp se mense en sy vertel my dat dit mense is wat nog nie berusting gevind het na die verlies van familielede wat deur die vloed weggevoer is nie. Hulle dwaal daar rond om hulle self te vertroos. Dit is amper of hulle nog soekend is na geliefde wat hulle nie kan glo regtig deur die rivier weggevat is nie.

Dalk dink hulle die mens is nog lewend iewers en sal weer huis toe kom. En sy skud haar kop oor die verlore siele. Anbette sê die mense van die dorp noem hulle die roepers, omdat hulle in hulle gedagtes roep na hulle geliefdes wat rivier af is. Om Jasman is een van hulle. Sy 9-jarige kleinkind is ook so meegesleer. Nou sit die ou man dag vir dag daar op die rivieroever. Saans gaan hy huis toe, net om môre maar weer daar te gaan sit. Na die vloed het baie mense van ander dorpe hier kom werk vir verskillende groot werksverskaffers soos die ontdekkers, Transand en Triamic. Hulle is hierin gelok om met die dorp se opruiming te kan begin. Hulle kom van oral oor. Selfs van so ver as Sutherland en Towsrivier. Hulle woon in verskillende kampe net so buite die dorp. Hier is ook prisoniers van Woester, saam met hulle bewaarders wat help opruim. Hulle gaan in spanne uit na verskillende plekke in die dorp, werk dan van daar af. Vir my lyk Lynsburg met sy vervalle geboue en moerasies soos 'n dorpie uit die Tweede Wêreldoorlog wat gebombardeer is. Die groot vloed van 1981 het duidelik 'n onuitwisbare merk op die hele gemeenskap gelaat.

Roeper. Ek sien jou voetspoortjies in rivier sand drentel, waar die rivier jou sommer so uit my hand kom pluk het. Ek hoor jou kinderstem in die wind deur die vletjies riep. Langs die Buffels rivier roep ek sag jou naam. Kom huis toe, kind. Ek sit en wag vir jou. En môre, as die rooi dag breek, sal ek weer hier wees. Herinneringe bring my tot die werklikheid van jou bestaan, jou vermisting, die diepste sielestryd van my, die roeper op die rivierse wal. My oe dwaal al met die kronkel saam. Waar het die water jou onder modder toegegooi? Ons huisie staan nog net waar hy staan, daar waar jy elke dag deel van my was. Ek sien jou voetspoortjies in riviersand en ek hoor jou stem in die wind, die vletjies riep.

Ons het geluister na die voorlesing van Dean Bali met 'n nuwe plek, nuwe mense, asook Kyle Farmer met die gedig Roeper. Dit uit Tussen twee vure van Pieter van Wyk. Ek is Johan Rademan en ons sê ook dankie aan Turksvy Publikasies wat die bundel Tussen twee vure deur Pieter van Wyk aan ons beskikbaar gestel het vir voorlesing in Kortom op RSG.

0: Wie kort vooral elke hond kry sy dag? Vertel Nelly Alberts wat avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
1: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbroue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree.
0: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10 voor 10 Dinsdag aand.

Goeiemorgen, ek is op my pos, reg om saam met jou na Loofdiere te luister. En ek vertrou dat my keuse vir vandag tot stichting sal wees en dat jy die muziek goed op die oor en in die gemoed sal ervaar. Die orreliste wat Sondag iewers in 'n kerk of samekomst die orrelbegeleiding doen, vra dikwels dat ek die orrelsnitte sommer vroeg in die programma moet speel, anders kan hulle dit nie altyd hoor nie. Daardie tyd sit hulle dalk al op die orrelbank. So, vandag begin ek sommer met orrelspel, en wel die van die Suid-Afrikaanse orrelis Antonio Lavak, wat ere aan God die Vader, 'n lied van dankbaarheid, vir genade, liefde en seën speel.

Dit was Here aan God die Vader, soos gespeel deur die orrelis Antonio Lavac. Lanklaas vir Palisander gehoor, so ek speel hulle aanbieding van Psalm 42, soos 'n hert in dorre streke.

Soos 'n hert in dorre streke is gesing deur Palisander onder leiding van Sarita Hoeflich. Come to Me is 'n a cappella koorwerk deur die Switserse komponis Ivo Antonini, gekomponeer as 'n toonsetting van 'n gedig deur Christina Rossetti. Die gedig en die lied skep 'n atmosfeer van stilte, verlange en hoop. En hier is die koor van die Trinity College van Cambridge met Come to Me.

Dit was die lied Come to Me van die komponis Ivo Antonini en is gesing deur die koor van die Trinity College in Cambridge. Howard Goodall se The Lord is My Shepherd word nou gesing deur een van my gunsteling sangers, soos julle al weet, en dis die Walliser Bryn Terfel. Ek onthou ek het hom ingewag en 'n foto saam met hom geneem destyds toe hy in die Linder Auditorium in Johannesburg gesing het en ek het nou nog daardie foto. En hier is hy dan, Bryn Terfel, saam met die Londense Simfonieorkes met The Lord is My Shepherd.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur Brinter Vel, saam met die Londense Simfonie Orkees. Ek weet, die getroue luisteraar Gert van Lille gaan nou bly wees oor die 1600 manstemme uit die Nuwe Kerk Katwijk, wat sing Ontwaak jy wat slaap.

Dit was Ontwaak, jy wat slaap, gesing deur so 1600 manstemme uit die Nuwe Kerk Katwijk. Die dirigent was Bert Noteboom en die orgelis Jaap van Rein. Oh my Lord, how shall I meet thee? Wie zal ich dich empfangen? Is een lied van Johan Kreur en die contratenor Alex Potter sing dit nou. Hy word bygestaan deur 'n strijkkwartet.

Dit was Wie sal ik dig empfangen? Lord, how shall I meet thee? En is gesing deur die kontratenoor Alex Potter saam met 'n strykkwartet. En nou vir vandag se Halleluja lied, die goeie ou gunsteling, voorwaarts Christenstryders, en dit word in Engels gesing.

Dit was Voorwaarts Christen Strijders, gesing deur die Skotse feesgangers. Die komponis is Arthur Sullivan van die bekende Gilbert en Sullivan Farm, hulle wat musiekspele geskryf het. Elke jaar word die Legacy Christian School Koorfees in Ohio afgesluit met 'n massakoor van al die kore wat deelgeneem het. Nou hier is een van daardie afsluituitvoerings en dis Joseph Jennings se verwerking van die lied Calling My Children Home. Die lied spreek van hoop en van 'n liefdevolle ewige tuiste by God.

Dit was 'n massakoor van 260 stemme met die lied Calling My Children Home. Hier is nou 'n herrenhoeter gesang, en jy ken dit as ure, dae, maande, jare. Maar dis 'n instrumentale weergawe en net so 'n bietjie inligting. 'N herrenhoeter gesang is 'n geestelike lied wat sy oorsprong het by die herrenhoeters, ook bekend as die Moraviese broeders, 'n protestantse geloofsgemeenskap.

Dit was die Herrenhoeter gesang, ure, dae, maande, jare, en dis gespeel deur Robert Tjekhoff viool, Pieter Wildeman klavier, Jakob Skenk orrel, Norrie van Gurp harp en Lise de Munk op dwarsfluit. En voordat ons afsluit met nog 'n bekende lied, speel ek eers Casting Crowns, 'n kontemporêre geestelike rockband van Georgia. Ek het dit al voorheen gespeel met It Is So Sweet to Trust in Jesus. Dis geskryf deur Louisa Stead van Engeland, wat eens op 'n tyd in die destydse Kaapkolonie as sendeling kom werk het.

Dit was It Is So Sweet To Trust In Jesus, gesing deur Casting Crowns. Die program eindig nou met die bekende The Church's One Foundation, 'n herinnering dat die kerk nie op mense rus nie, maar op Christus. En in 'n wêreld vol verdeeldheid, ook in die kerkgemeenskap, is die boodskap van hierdie gesang 'n stil belydenis van eenheid, standvastigheid en vrede. Die koor van die Duke Kapel op die Duke Campus in Durham, North Carolina in Amerika, sing nou The Church's One Foundation.

The church is one foundation, soos gesing deur die koor van die Duke Kapel in North Carolina. En daarmee groet ek aan eers vir vandag en is my wens dat het met jou goed sal gaan in die week wat voorlê. Dankie vir die saamluister, beste wense, mag te leen.

Om te stem is 'n uiters belangrike taak in ons demokrasie. Maar wat as jy siek of bedlêend is en nie kan stem op 4 November nie? Dan kwalifiseer jy dalk vir 'n spesiale stem, waar jy in die gerief van jou eie huis of by 'n sentrum naby jou kan gaan stem. Met Raad en Daad is die program wat jou toerus met al die belangrike inligting om jou voor te berei om die jaar jou kruisie te trek. En die week gesels ons oor alles en nog wat rakende spesiale stemme. Kom vind uit, Sondagmiddag om 5:30 saam met my Elsje van Jaarsveld in Met Raad en Daad.

0: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.

RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

boodskap van geloof, hoop en liefde. Dis 'n universele taal. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

0: Die Sondag in Taaldinge. Wanneer laas het jy jou in iets verkneukel of jou 'n papie gelag? En dalk wonder jy waar die woorde en uitdrukkings vandaan kom. Kom luister saam wanneer Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT dit verduidelik. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
1: Het jy geweet 1952 was 'n hoogtepunt vir die wêreld wolbe

0: 浪漫。
1: In maandag 31 Augustus, se aflewering van regsake, sluit prokureur Susan de Wet namens Eastmarie McCallaghan by regsake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Riet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis regsake maandag 31 Augustus om 11:30.

0: Kom kry 'n kar by Avis Car Sales. Kleinmotors, mamma motors, daai tyd dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eweskarsales.co.za.
1: RSG Lefrau Produksie se gewilde 13de op die Waterkunste Fees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
2: Spesiale lente aanbod.
1: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou teaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
3: RSG, dis die een.

0: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
1: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One, Supper for Een 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die Afriforum Theater. Kersfees Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
2: RSG, dis die een.

0: Is dit nie prachtig nie?
1: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal agterkom nie.
1: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
0: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
1: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
1: En inruil?
0: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
1: Ja, dis goeie nuus.
0: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
1: Lekker man.
2: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese Huldeblik produksies wat oral uitverkoop. Helene Bester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef Nana Muscuri treffer soos The White Rose of Athens, Kukurukuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Lefra nou ook 'n 12 uur vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by Eltickets. See you up and sit down.

van die Greatest Rivalry reeks. Goeiemôre, ek is Eddie die Jager. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die PAC se leier, Mzwanele Nyonso, sê mense moenie mislei word om te dink dat Kaapstad, wat deur die DA regeer word, goed bestuur word nie. Nyonso het by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Soweto gesê, in die Kaap woon baie swart mense in informele woongebiede en gemeenskappe soos Philippi is onveilig. Nyonso sê die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sal net verandering vir wit mense bring. Die party het sy voormalige sekretaris-generaal, Tami Kaplaiki, as sy keuse vir burgemeester van Johannesburg aangekondig. Kaplaiki het van die ANC na die PAC teruggekeer. Die Nasionale Vryheidspartij sê hy het sy kandidatenlys by die verkiesingskommissie ingedien en is gereed om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die partij sal in 5 provinsies, KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga, die Vrystaat en die Weskaap aan die 2026 verkiesing deelneem. Die NVP staan echter voor 'n interne leierskapsgeskil wat sy voorsitter in KwaZulu-Natal, Mbali Shinga, betrek. Shinga is uit die party geskors nadat sy geweier het om 'n mosie van wantroue teen premier Tami Mtuli te steun. Sy het haar skorsing in die hof betwis en behou haar setel in die KwaZulu-Natalse wetgewer sowel as haar posisie as LUR vir maatskaplike ontwikkeling, hangende die uitslag van die regsgeding. Die leier van die African People's Convention, of APC, Themba Gordhi, sê sy party sal kandidate in 58 munisipaliteite in 7 provinsies verkiesbaar stel. Gordhi het gister die APC se verkiesingsmanifest in Louis Trichardt in Limpopo bekendgestel. Hy sê munisipaliteite kan nie goeie basiese dienste lewer nie, weens korrupsie en swak leierskap. Die humanitaire organisasie Gift of the Givers sê hy het 'n reddingsspan van 11 lede gereed om na Nepal ontplooi te word. 6 Suid-Afrikaners is onder die 3000 mense wat vermis word na oorstromings woensdag naby die grens tussen Nepal en Tibet. Minstens 675 mense is dood. Die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê die polisie het ingestem dat 4 polisielede en hul honde by die span aansluit. Die Nepalese regering het vroeër aangedui dat hy nie buitelandse bystand benodig nie. President Cyril Ramaphosa sê die regering werk nou saam met die Suid-Afrikaanse ambassade in Nepal om die 6 Suid-Afrikaners te identifiseer wat as vermis aangemeld is. Die Franse groep Dokters Sonder Grense het 'n nuwe Ebola-behandelingssentrum in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo geopen. Die tekort aan hospitaalbeddens word as een van die redes beskou waarom daar gesukkel word om die uitbreking in bedwang te kry. Die behandelingssentrum is in Beni in Noord-Kivu, waar 122 bevestigde Ebola-gevalle en 87 sterftes tot dusver aangemeld is. Noord-Kivu het die hoogste sterftesyfer van die 6 provinsies in die DRK wat geraak word. En nou rugby. Die Springbokke het goed herstel na verlede week se nederlaag teen Nieu-Seeland in die Greatest Rivalry reeks. Die Suid-Afrikaners het die All Blacks gisteraand met 33-26 in die tweede toets in Kaapstad geklop, om die reeks van 4 wedstryde gelyk te maak. Die Bokke het teen rusttyd met 24-14 voorgeloop en 3-3 gedruk in 'n vertoning wat aansienlik verbeter het, al het hul verdediging hul soms in die steek gelaat. Die twee spanne keer nou terug na Johannesburg, waar die derde toets volgende naweek in die FNB stadion sal plaasvind. Ten slotte weer die hoofnuus. Die PAC se leier, Mzwanele Nyonso, het tydens sy party se bekendstelling van hul verkiesingsmanifest sy mes ingehaat vir die DA en sê mense moenie mislei word om te dink dat Kaapstad goed bestuur word nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En hier volg jou verwagte minimum en maximum temperature vir vandag 30 Augustus. Begin in Gauteng, Pretoria 8:24, Johannesburg 6:23 en Vereniging 7:24. Mpumalanga, Mbombela 9:28, Imalahleni 4:22

0: Ermelo 6:23, Standerton 4:25 en Skukuza 12:31. Limpopo, Polokwane 7:24, Palaborwa 12:30, Tzaneen 9:28, Musina 12:30, Lephalale 10:28 en Mokopane 8:25. Noordwes, Klerksdorp 7:26, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 8:27, Rustenburg 8:25 en Vryburg 7:28. Die Vrystaat, Bloemfontein 8:26, Welkom 10:26, Bethlehem 5:23, Kroonstad 8:25, Fortsmith 10:24, Vicksburg 5:23 en Sasolburg 8:25. Die Noord-Kaap, Upington 14:26, Kimberley 13:29, De Aar 15:24, Posmasburg 10:26, Alexanderbaai 13:19, Springbok 10:21, Kalvinia 8:20, Sutherland 3:18. Die Weskaap, Kaapstad 11:18, Vredendal 9:22, Riversdal 11:16, George 12:16, Mosselbaai ook 12:16, Woester 9:19, Beaufort Wes 10:16 en Oudtshoorn 11:17. Die Ooskaap, Gqeberha 13:16, Makanda 14:15, Nuba of Kraddock 10:18, Robertsebukwe dorp of Graafrenet 12:15, Kugompo stad of Oos-London 15:19, Port St John's 16:20, Mtata 13:20, Komani of Queenstown 12:20 en Pungtse of King Williamstown 13:17. KwaZulu-Natal, Durban 18:22, Richards Bay 17:23, Pietermaritzburg 11:23 en Nambiti of Ladysmith 13:28.
1: Hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het. Van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.
2: Dis ons verjaarsdag.
3: Skies, wat het gekom in die nag?
2: Nee, 20% afslag.
3: Watter vlag?
2: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer.
3: Sjems, jou man se been seer.
2: Ek sê, dis die crazy store se verjaarsdag, 20% afslag op alles.
3: Okay, jy hoef nie te skree nie.
4: Dis die crazy store se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&G's geld. The crazy store. Hey, you never know what you might find.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: is hier by my.
1: 'N boodskap van geloof, hoop en liefde. Dis 'n universele taal. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

Goeiemôre en welkom op RSG. Sjoe, dis 30 Augustus en nog 'n maand is verby. Daarom het die bokke gisteraand gewen. Die tyd het omtrent gevlieg, maar RSG is hier om jou geselskap te hou met die beste programme wat jy net hier sal vind op RSG. Dis al gesels vanoggend met Dominee Gerard Pietersen, uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die musikus Dr. Diederik Basson gesels oor die liedboek van die gereformeerde kerke wat 25 jaar oud is en filosoof en entrepreneur Dario Enzo gesels oor kunsmatige intelligensie en die toring van Babel. Dunay van Wyk van Real Brilliance gesels oor intentioneel leef. En dit alles in binnekamer saam met Lazelle de Bruin net na die 7 uur nuus en weer vanoggend. Loof die Here met Magdalene Kreer net na 8 uur. Die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur Dr. Petrus Moelman, emeritus leraar van die NG Kerk. En daarna die gelukwense as jy 'n 90 jaar en ouer verjaarsdag vier en iemand vir jou 'n boodskap ingestuur het. Nou ja, die laaste Sondag van Augustus bring 'n besondere oggendstemming. Van filmmusiek van Hans Zimmer na die Suid-Afrikaanse kitaarspeler James Grace met My Guitar Gently Weeps. Dan wag daar ook 'n splinternuwe snit van Esther Abrami van haar album wat in Oktober vrygestel gaan word. Kom luister ook saam na 'n komponis wat as een van die belangrikste figure in die ontwikkeling van die klassieke simfoniese styl beskou word. Nou ja, hier is Darien Oosthuizen vanoggend met oggendstemming.

Môre, dit is die laaste Sondag van Augustus en weer eens vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier. Vanoggend met musiek van onder andere Mozart, James Grace, Schubert en 'n splinter nuwe snit van Esther Abrami, maar later meer daaroor. Ek begin vanoggend se program met musiek van Mozart, die Vrye Messelaar begrafnismusiek in C mineur K477. Het Mozart in 1785 gekomponeer vir twee van die Weense aristokrasie en vriende van hom. Dit word nou vertolk deur die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner het vanoggend se program begin met hulle vertolking van die Vrye Messelaar begrafnismusiek in C mineur K477 van Mozart. Hans Zimmer het die musiek vir die rolprent The Gladiator gekomponeer. Ek speel nou die tema uit hierdie rolprent as dit vertolk word deur die Crouch End Koor en die Praag Filharmoniese Orkest en die dirigent is Nick Rein.

Die Praag Philharmoniese Orkees en die Crouch en Koor met Nick Rein op die podium met hulle vertolking van die tema uit The Gladiator rolprent. In 2017 het die plaaslike gitaarspeler James Grace 'n album vrygestel met die titel Chilled. Van hierdie album speel ek vanoggend My Guitar Gently Weeps.

Dit was die Hongaarse kwartet, saam met Laszlo Varga as cellist, met hulle vertolking van die Andante uit die strijkkwartet in C-majeur D956 van Schubert. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarien Oosthuizen. Stuur gerus my e-pos na rsg.tarien@gmail.com as jy met my kontak wil maak. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien THARIEN@gmail.com. Bly ingeskakel vir die nuwe snit van Esther Abrami. Maar nou eers sê Henry Walford Davies, wat 'n Britse komponis, orrelis en opvoedkundige was. Van 1934 tot 1941 het hy in die Britse koningshuis gewerk. Die titel vir die pos in die koningshuis is Master of the King's Music. Die werk het dan behels dat daar opdragwerke gekomponeer moes word, onder andere. Voor hy nog in die pos was, in 1909, het hy 'n orkestrale werk vir orkes en orrel gekomponeer met die titel Solemn Melody. Ek speel vanoggend die Central Band of the Royal Air Force saam met die orrelis Barry Rose en op die podium Roy Edward Charles Davies se weergawe.

Barry Rose was die orrelis saam met die Central Band of the Royal Air Force met hulle vertolking van Sir Henry Walford Davies se solemn melody. Die dirigent was Roy Edward Charles Davies. En nou die beloofde snit van Esther Abrami. Sy het in die middel van Augustus 'n enkel snit vrygestel van haar nuwe album wat eers in Oktober vrygestel word. Ek haal haar aan om die snit te verduidelik. Liefde is 'n simfonie van gevoelens, emosies en toestande van bestaan wat ons voortdurend verander. Dit is so diep persoonlik en tog ook diep universeel. Amour is die eerste album waardeur ek myself, dis nou Esther Abrami, volledig as komponis uitdruk, gelei deur musiek wat diep binne in my siel leef. Ek het myself uitgedaag om 'n suite vir viool en orkes te skryf en dit bestaan uit 9 bewegings. Hierdie 9 bewegings verken die vele fasette van die liefde, van liefde met die eerste opslag tot jaloesie, van samesyn tot obsessie. Soos die klankbane van ons lewens het ek musiek gekomponeer wat in my kop gespeel het wanneer my hart vinniger geklop het, maar ook wanneer dit gebreek het. Die eerste vrygestelde snit, Fusion, verteenwoordig sagtheid en teerheid, samesyn in sy suiwerste vorm, die soort liefde wat ons kalmeer en ons omhels. So dit is in Esther Abrami se eie woorde. Sonder verdere verwyl gaan ons nou luister na hierdie sensitiewe werk as dit vertolk word deur Esther Abrami saam met haar oor jy die Prag Filharmoniese Orkees en Irene Delgado Jimenez wat hulle lei.

Fusion, 'n nuwe werk gekomponeer en uitgevoer deur Esther Abrami saam met die Praag Filharmoniese Orkees onder leiding van Irene Delgado Jimenez. Die pianis Maria Tipu skuif na agter die klavier in vir die mooi melodiese nocturne in C-kruismineer van Frédéric Chopin.

Frédéric Chopin se Nocturne in C-kruismineer is vertolk deur Maria Tipu. Wanneer ons aan die klassieke tydperk dink, dink ons gewoonlik aan Haydn en Mozart. Maar voordat hierdie twee meesters die simfonie tot nuwe hoogtes gevoer het, was daar 'n komponis in Mannheim wat besig was om die orkes te verander. Johann Stamitz, die vader van die Mannheim-skool, het die orkes laat groei en dramaties verander. Onder meer met die beroemde Mannheim Crescendo. Sy musiek is 'n oorgang tussen die barok en die klassieke tydperk en het 'n belangrike grondslag gelê vir die simfoniese musiek wat na hom sou kom. Vanoggend speel ek die tweede beweging met die tempo-aanduiding Adagio uit sy klarinetkonsert in Bemelmeyer, as dit vertolk word deur Andreas Ottensamer saam met die Kamerakademie van Potsdam.

Die Adagio uit die klarinetkonsert in Bemol Meyer van Johann Stamitz, soos vertolk deur Andreas Ottensamer, saam met die Kamerakademie van Potsdam. Ek sluit vanoggend se oggendstemming af met die Halle Orkees onder leiding van James Logan. Ons laaste werk neem ons na Wallis na 'n klein eenvoudige wiegelied wat al meer as 2 eeue van moeder na kind oorgedra word. So gaan beteken eenvoudig wiegeliedjie, maar binne hierdie rustige melodie lê iets universeels, die behoefte om iemand vir wie jy lief is te beskerm, te troos en veilig te laat voel. Die lied het later wêreldwyd bekend geword deur Steven Spielberg se Empire of the Sun, waar hierdie sagte walliese melodie 'n besondere aangrypende betekenis kry te midde van die harde werklikheid van oorlog. Luister na Sugan as dit vertolk word deur die Halle Orkees onder leiding van James Logan.

0: Shogun, 'n tradisionele Walliese wiegelied, soos vertolk deur die Halle Orkees met James Logran as dirigent. En ek groet tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.
1: Ek hoop jy het volgende oggendstemming geniet. Onthou rsg.arin@gmail.com. Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 5 minute voor 7 en die Bybelvoorlesing van oggends lewende woord word gedoen deur Danny Fourie.
2: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
3: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
4: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Handelinge 10, vanaf vers 39 tot 43. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds gekies het, om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Nou lees ons uit Johannes 20, vanaf vers 3 tot 9. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Nou lees ons uit Kolossense 3 vanaf vers 1 tot 4. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons sluit af met Matteus 28, vanaf vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word het, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol het, daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien.

In die nuus om 7:00. Die ANC-leier stel vereistes vir die party se kandidate in die komende verkiesing. Lang vonnisse opgelê vir die moordenaars van twee polisiebeamptes in Kwakwa en die All Black kaptein besin oor wat gisteraand verkeerd geloop het. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa sê mense sonder 'n matriekkwalifikasie en diegene met 'n misdaadgeskiedenis kan nie 'n ANC-kandidaat in die komende verkiesing wees nie. Ramaphosa het gister die ANC se verkiesingsveldtog in Soweto gelei. Die party se burgemeesterskandidate sal ook nie binnekort aangekondig word nie. Die party sê hy sal nie deur die optrede van ander partye voorgeskryf word nie. Volgens Ramaphosa is die ANC oorspronklik in alles wat hy doen en wil die ANC sy oorspronklikheid behou terwyl hy die verkiesing betree. Die MK-party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Bongani Baloyi, het die ANC-burgemeester Dada Morero skerp gekritiseer oor sy gebruik van krital. Morero het intussen 'n onvoorwaardelike verskoning aangebied nadat hy sy humeur op 'n gemeenskapsvergadering verloor het. Baloyi het aan die media in Umhlanga, noord van Durban, gesê deel van wat die MK-party gaan doen is om aan inwoners te sê dat hulle 'n leier met geloofwaardigheid en etiese integriteit verdien. Die PAC se leier, Mzwaneli Nyonso, sê mense moenie mislei word om te dink dat Kaapstad, wat deur die DA regeer word, goed bestuur word nie. Nyonso het by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Soweto gesê in die Kaap woon baie swart mense in informele woongebiede en gemeenskappe soos Philippi is onveilig. Nyonso sê die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sal net verandering vir wit mense bring. Die party het sy voormalige sekretaris-generaal, Tami Kaplaatjie, as sy keuse vir burgemeester van Johannesburg aangekondig. Kaplaatjie het van die ANC na die PAC teruggekeer. Drie mense is 4 keer lewenslange tronkstraf opgelê weens die moord op 2 polisielede. Die beamptes is doodgeskiet toe hulle in Januarie verlede jaar op 'n huisrooftog in Pudatichaba in Kwakwa gereageer het. Die Vrystaatse Hooggeregshof wat in Harry Smith gesit het, het Pakiso Letako, Mpo Mosia en Kabelo Matasane gevonnis tot 2 lewenslange vonnisse vir moord, 2 lewenslange vonnisse vir poging tot moord, 15 jaar tronkstraf vir huisroof en 15 jaar vir die roof van 'n dienspistool. Bykomende vonnisse is ook opgelê vir die onwettige besit van ammunisie, oortreding van die immigrasiewet en die diefstal van 'n vuurwapen. Die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê deur dringende reën die gevaar van nog gletsers wat instort en modderstortings bemoeilik reddingswerk in Nepal. 6 Suid-Afrikaners is onder die bykans 2000 mense wat vermis word na verwoestende oorstromings Woensdag, toe 'n gletser naby die grens tussen Nepal en Tibet ingestort het. Volgens Suleiman wys satellietfoto's dat 'n damwal in die gebied kan breek en nog oorstromings kan veroorsaak. Dit is weens die gevaar dat die regering van Nepal buitelandse hulp van die hand wys. Die All Blacks kaptein Ari Savia sê sy span se neerlaag teen die Springbokke gisteraand is 'n bitterpil om te sluk, maar dat die stryd nie verby is nie. Savia het gepraat nadat die Bokke die All Blacks gisteraand met 33-26 in Kaapstad geklop het. Dit was die tweede van 4 wedstryde in die Greatest Rivalry reeks. Savia het sy span se gebrek aan akkuraatheid betreur, asook die feit dat hulle toegelaat het dat Suid-Afrika vroeg in die wedstryd 'n voorsprong opbou. Volgens Savia het 'n gebrek aan akkuraatheid en dissipline die span gekelder. Intussen het die bokkaptein Siya Kolisi gesê die bokke het reggestel wat verlede week verkeerd geloop het en die span het hul kansse benut. Die spanne kom weer komende Saterdag in Johannesburg teen mekaar te staan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa sê die party sal hom nie laat voorskryf oor wanneer hy sy burgemeesterskandidate bekend moet maak nie. Hy het ook by 'n verkiesingssaantrek in Soweto gesê 'n ANC-kandidaat moet matriek hê en geen misdaadgeskiedenis nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.

0: Goeiemôre. En hier volg jou streeks weer voorspelling vir vandag 30 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Begin met 'n waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die Tsansabani, Gatlelopele en Siankuma plaaslike munisipaliteite in die Noord-Kaap. En dan sal 'n weerwaak vir baie koue toestande op plekke oor die Sarah Baartman distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap wat in die aand ooswaarts sal versprei. Gauteng, mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mooi weer en warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suide. Die Noordkaap, bewolk in die weste in die oggend, waar dit sal opklaar, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot oos wees. Die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met 'n kans op ligte reën oor die suidkus en aangrensende binneland in die oggend. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes wees, langs die suidkus en saans lig en veranderlik word. Andersins matig sterk suid tot oos, wat soms sterk word langs die weskus. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud suid van die plateaurand met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus. Die wind langs die kus sal matig sterk wes wees. KwaZulu-Natal, mooi weer. Dit word vanaf die ooste bewolk vanaf die oggend en is koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suide vanaf die middag. Andersins plek, behalwe in die verre noorde. Misbanke word saans oor die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig tot fris noord, tot oostelik wees en vanaf die oggend in die suide verander na matig tot fris westelik, wat teen die aand na Kossie Baai sal versprei. Besoek gerus die webwerf weather.sa.co.za of die platforms X of Facebook, South African Weather Service, vir meer inligting. Jou minimum en maksimum temperature vir vandag is soos volg. Gauteng, Pretoria, 8,24, Johannesburg, 6,23, Vereniging 7,24. Mpumalanga, Mbombela 9,28, Emalahleni 4,22, Ermelo 6,23, Standerton 4,25 en Skukuza 12,31. Limpopo, Polokwane 7,24, Palaborwa 12,30, Tzaneen 9,28, Musina 12,30, Lepalale 10,28 en Mokopane 8,25. Die Noordwes, Klerksdorp 7,26, Potchefstroom 8,26, Mahikeng 8,27, Rustenburg 8,25 en Vryburg 7,28. Die Vrystaat, Bloemfontein 8,26, Welkom 10,26, Bethlehem 5,23, Kroonstad 8,25, Forestsmith 10,24, Vicksburg 5,23 en Sasolburg 8,25. Die Noord-Kaap, Upington 14,26, Kimberley 13,29, De Aar 15,24, Posmasburg 10,26, Alexander Baai 13,19, Springbok 10,21, Kalvinia 8,20 en Sutherland 3,18. Die Weskaap, Kaapstad 11,18, Vredendal 9,22, Riversdal 11,16, George 12,16, Mosselbaai ook 12,16, Woester 9,19, Beaufort Wes 10,16 en Oudtshoorn 11,17. Die Ooskaap, Oberga 13,16, Makanda 14,15, Nguba of Kraddock 10,18, Robert Sibukwe dorp of Graaf Reinet 12,15, Kugompo stad of Oos London 15,19, Port St. John's 16,20, Mtata 13, 20, Komani of Queenstown 12, 20 en Konte of King Williamstown 13, 17. KwaZulu-Natal, Durban 18, 22, Richards Bay 17, 23, Pietermaritzburg 11, 23 en Nambiti of Ladysmith 13, 28.
1: Laat op jou trom met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
3: Die Sondag in Taaldinge. Wanneer laas het jy jou in iets verkneukel of jou op papie gelag? En dalk wonder jy waar die woorde en uitdrukkings vandaan kom. Kom luister saam wanneer Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT dit verduidelik. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.

0: Goeiemôre en welkom as jy nou eers ingeskakel het, jy is by RSG, dis nou so 13 minute oor 7 en hier is Lizelle de Bruin en haar gaste in die Kaapstad Atelier vir vanoggend se binnekamer.
1: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Goeiemôre van die binnekamerspan, ons is hier vir jou vroegoggend Sondag fokus op geloof. Ons kyk 'n bietjie na Christelike leefstyl en 'n paar aktuele temas. Ek is Lizelle de Bruin en saam met Neil Roo hou ons jou geselskap tot 8:00 toe. Dis die laaste Sondag van Augustus en ook Bybelsondag, so ek gesels vanoggend met Dominee Gerard Petersen, die uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, oor 'n paar dinge rondom die Bybel, 'n paar feite, 'n bietjie vertaling en so aan. Die liedboek van die kerk is ook hierdie jaar 25 jaar oud, so die musikus Dr. Diederik Basson van die kerkargief kuier by ons in die ateljee om daaroor te gesels. Ek weet nie of jy nog elke Sondag jou liedboek saam neem kerk toe nie. Dit lyk vir my nou 'n gewoonte wat uitgesterf het of wat besig is om uit te sterf met die woorde wat op die kerkmure vertoon word. Dario Enzo gaan met ons gesels oor kunsmatige intelligensie en die toring van Babel en ek dink dit is vir baie mense net so verwarrend as die chaos wat by die toring van Babel was. En dan gaan ons ook 'n paar minute stilstaan saam met Donay van Wyk om te gesels oor om in die oomblik te lewe. 'N Lekker vol program, so trek nader hy koffie.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Dominee Gerard Petersen sluit vanoggend by ons aan. Hy is die uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en ons gesels vanoggend oor Bybelsondag. Goeiemôre Gerard.
3: Goeiemôre en baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons lekker kan gesels enself.
2: Ons vier vandag Bybelsondag. Dis maklik vir ons om net die Bybel in ons eie taal op te tel en te lees. En mens besef nie eintlik hoeveel werk en mense betrokke is voordat ons die Bybel in ons eie taal kan lees nie. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
3: Dit is baie waar nie. 'N nuwe Bybelvertaling kan baie lank vat, meer as 12 tot 15 jaar om van die grond af te kry. So en dan die Bybel hervisionering wat 'n mens baie koffie het, Bybel hersieningsvertalings wat omtrent elke 50 jaar plaasvind. Die vat ook omtrent nog in die helfte van daardie tyd. So dit is eintlik maar wat dit is, is die kerk kom na vore wanneer hulle die eerste keer 'n vertaling graag wil doen om te sê ons voel daar's 'n behoefte dat hier 'n nuwe vertaling moet wees. Die kerk nou in 'n spesifieke taalgroep en dan sal ons 'n impakstudie doen en daarna sal ons begin. So dis belangrik dat daar 'n goeie grondvertaler persoon is en dan medewerkers en die medewerkers is dat jy kundig is, maar dan ook die gemeenskap self wat met die vertaling werk. En ons is baie opgewonde oor die vertalings wat op pad is, nie van die nuwe vertalings. Maar dit vat nog 'n aansienlike tydjie en natuurlik ook bronne om 'n Bybelvertaling daar buitekant te sit. So daar is ontsettend baie werk wat in teks en teksversorging ingaan, maar op einde van die dag vir ons elkeen 'n Bybel in ons hande te kan gee. Ek was nou taamlik baie by Bybelvertalings betrokke gewees in my vorige werk by Africa Inland Mission, so ek het nogal die proses waardeer om te sien hoeveel tyd en moeite mense insit om te werk aan 'n Bybelvertaling.
2: Gerard, daar is er nog baie mense wat nie 'n Bybel in hulle taal het wat hulle goed kan verstaan nie. Waar is die grootste behoeftes tans en hoe help die Bybelgenootskap om die Bybel en die inhoud van die Bybel vir hierdie mense te bring?
3: Ons het verskillende segmente om te sê hier is onbereikte taalgroepe, as die mens dit so kan stel. So, boonbehalwe die 11 amptelike tale in Suid-Afrika waar die Bybelgenootskap nou al meer as 200 jaar by betrokke is, het ons tans ook minderheidsgroep tale en dit is nou tale daar in Noord-Kaap soos die Koen en dan die Tweedam. En dan meer in Mpumalanga se kant toe, die Kwelewedu en in Limpopo ook die Sisangano. En daai tale is amptelik so tussen 40 en 53% op die oomblik aan die werk mee. En dit is moeilik bereikbare gebiede ook, maar is groepe wat nog nie in hulle taal regtig die Bybel het nie. So dis ongelooflik om te dink dat daar sulke groepe in Suid-Afrika is. En dan is daar natuurlik ook wat ons nou noem ons missionale groepe, wat buite die publieke oog is, so die gevangenisdiens is een van ons grootste noodgroepe waar Bybelstans versprei word en daar is natuurlik nie iets soos gratis verspreiding nie, dit is donateurs wat dit vir ons moontlik maak om te versprei. En dan in Suid-Afrika gaan sit ons tans met 'n groot probleem rondom ek sê nou in Engels die literacy probleem in Suid-Afrika. Maar die baie kinders het nie meer leesstof noodwendig by die huis, ekstra leesstof om hulle te help lees en daaraan te bevorder nie. So dis 'n geleentheid wat ons nogal raak gesien het veral in laerskole. En dit het 'n groot impak op die eindmiddag op die vorming, geestelike vorming en leierskapsvorming van ons toekomstige leiers. En daarom ons graag die Bybel ook in 'n baie eenvoudige vorm by ons laerskole kry. So vir al die diep platteland van Suid-Afrika wat nog baie bevolk is, ook behalwe die stede, bly dit vir ons belangrik. En dan natuurlik die digitale revolusie wat ons almal getref het, is om by te bly met ons digitale lesers ook. So ons het maar so iets van al die wêrelde. Maar die volgende generasie, die generasie Z en die A, is vir ons nogal belangrik om te kan bly bereik, dat ons kan bybly by veral die mense na wie die Here ons te stuur, die mees onbereikte of die moeiliks bereikte groepe.
2: As jy nou vandag, dis vir ons almal so eenvoudig, ons aanvaar daar's 'n Bybel. Ek dink in my huis is daar 'n paar. En in ander huise dink ek ook daar's meer as een Bybel. As ons nou vandag vir iemand wat nog nooit die Bybel gelees het nie, een rede moet gee om hierdie boek oop te maak, hoe gaan ons hy kinders bereik om vir hulle te sê, hier's papier, maak het oop en lees dit. Wat sou jy sê?
3: Jo, dit is so'n moeilike vraag. Dit is 'n diep vraag en ek dink baie mense sal 'n eie persoonlike antwoord daarop kan gee. Vir my sou dit wees, as jy die mooiste storie in die hele lewe sou kon lees, wat sou dit wees? En ek sou met daai vraag die brug probeer bou na die Bybel toe, want hierin leer jy iemand ken wat jou persoonlik ook lief het. Nie net iets wat 2000 plus jaar gelede gebeur het nie, maar iemand wat die wêreld lief het en wat hy doen om dit te wys. En ek dink die Bybel is in 'n groot mate ook persoonlik vir mense. Oral waar jy kom is daar 'n Bybel in 'n gelowige se huis langs die bedkassie, maar dis omdat dit so persoonlik is, want iets binne in hierdie woord wat die Here gebruik, spreek ook tot mense se persoonlike lewens. En dit is 'n verhoudingsboek in die eerste plek. So dit sal my antwoord wees, Lisel.
2: Terwyl ons so op 'n persoonlike noot is daar iewers 'n Bybelvers of 'n Bybelverhaal wat vir jou besonderse betekenis het?
3: Ja, daar's te veel. ek dink, as ek nou vandag hierso sit en ek het veral met my koms na die Bybelgenootskap waar ek begin het met die 1 Junie, het ek nogal lank gesit met die ding, wat is die Here se boodskap nou vir ons hier in Suid-Afrika? En saam met dit ook, na wie te stuur die Here my? En ek dink dis 'n kollektiewe vraag vir ons elkeen. Maar die boek van Jakobus, veral hoofstuk 3, praat geweldig baie oor wysheid en dan koppel dit aan die vrede van God. En so Jakobus hoofstuk 3 vers 17 en 18 sê Jakobus vir ons, maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, is onpartydig en ongeveins. Dan vers 18, en die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Ek dink die Here roep ons op hier as saaiboere, as planters van sy vrede. En as ek hierdie vrede reg verstaan, is dit 'n baie omvattende vrede. Dis nie net die afwesigheid van konflik nie, maar dit gaan oor 'n welwillendheid vir alle mense en vir al ons organisasies van binne en buite. Wil God hê dat ons vrede planters moet word en mense versamel. Iemand het nou die dag vir my gesê, die Here los probleme op wanneer die Heilige Gees mense saambring om betaasel. En ek dink dit is so 'n belangrike teks vir ons, dat in al ons gemeenskappe nooi ons hiermee ook mense uit om vennote te word, om vrede te saai.
2: Vrede en wysheid. Gerard, waarvoor is jy dankbaar?
3: Jo, as ek maar my eie lewe kyk, is dit medegelowiges wat bereid is om saam te reis en saam met wie ek ook reis, en hoe mense mekaar bemoedig en aanspoor en versterk in moeilike tye waarin ons leef. Maar ook om aan die voorpunt te staan hier van 'n organisasie, om ook te weet, ek staan eintlik op die skouers van geskiedenis. En Wanneer ek net terugkyk, besef ek hoe die kerk in Suid-Afrika in al sy veelvormige kleure en denominasies nog steeds meespeel om die Bybel toeganklik te maak vir mense. En ek dink daai netwerk wat die Bybelgenootskap oor jare, 200 jaar gevestig het om saam met die kerk te reis, dit maak my dankbaar, maak my ook nederig om te weet dat die Here gewone mense gebruik uit alle hoeke om sy doel te verwesendlik en sy koninkryk sigbaar te maak.
2: Gaan het ons meer wil weet van die Bybel of die werksamhede van die Bybelgenootskap, waar sal mens gaan soek vir inligting?
3: Die eerste plek is maar ons webwerf, biblesociety.co.za. Dit is ook in Afrikaans beskikbaar en die ander tale, so dit is waar ons is. En dan op YouTube is daar wonderlijke video's onder die Bybelgenootskap se vaandel oor die nuwe vertalings waarmee ons besig is, waar ons onderhoude het met mense uit gesprekke en in gemeenskappe wat dit vir hulle beteken het, en dan ook op ons Facebook page Bible Society.
2: Bybelsociety.co.za as jy wil gaan kyk wat die Bybelgenootskap alles doen, watter vertalings in wording is en hoeveel daar ander tale daar beskikbaar is. Dis elektronies beskikbaar, dis op jou foon, dis maklik om te lees, dis maklik om saam te dra. Gerard, baie dankie vir die saamgesels vanoggend en ons sien uit na jou termyn daar by die Bybelgenootskap om te sien watter veranderinge daar gaan wees.
3: Dankie Lisel en dankie vir die gesprek, waardeer baie en seën vir almal.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Dr. Diederik Baston is kerkmusikus en hy is ook bestuurder van die NG Kerk Argief op Stellenbosch. Ons gesels vanoggend oor die liedboek van die kerk wat al 25 jaar in gebruik is. Goeiemôre Diederik.
4: Môre Lisel.
2: Waarom sing Christene eintlik? Wat maak die kerklied anders as enige ander lied?
4: Lisel, die Bybel roep ons van die vroegste tye af op om tot eer van God te sing. Ons sien dit reeds by die volk Israel en dan soos in die Bybel kyk selfs die psalms is 'n besondere voorbeeld van kerkliedere. Wat die kerklied uniek maak is dat dit nie bloot oor God gaan nie, maar dit verwoord ons geloof in God. Stefan Joubert het geskryf dat ons geloof nie net nagepraat kan word nie, so daarom moet die kerklied meer as net mooi musiek wees. Die inhoud moet Bybels verantwoordbaar wees en met die kerk se belydenis oor die drie-enige God strook. Wanneer 'n gemeente dus sing, bely en verkondig ons eintlik saam ons geloof.
2: Hoorie, ek sien, Diederik, as ons op 'n sonoggend kerk toe gaan, mense dra nie meer hulle boekie saam met hulle nie. En dit word ons nou daar teen die muur gegooi en dan sien mens nie so lekker die note nie. Hoe het ons by hierdie liedboek uitgekom? Hoekom is hy gemaak?
4: Ja, as ek nou aansluit by jou eerste opmerking, die Bybel en die liedboek was altyd so deel van jou kerklike mondering.
2: Ja, dit pas heeltemal in my sakkie in, ek dra
4: ja,
2: elke keer saam.
4: Maar dinge het inderdaad deesdae verander. So die verhaal van die liedboek begin lang voor 2001. As jy terugdink, ons het in 2024 die 500-jarige herdenking van die eerste protestantse liedboek, die Achtliederbuch uit Erfurt gevier. So ons voorouers het aanvanklik hoofsaaklik psalms en later ook gesange in Nederlands gesing, maar met die ontwikkeling van Afrikaans het daar egter 'n behoefte ontstaan om ook in ons eie taal te kan sing. 'n Belangrike mylpaal was dus Dominee J.D. de Tooy, of soos ons hom ken, Tosius, se Afrikaanse psalmberuiming wat in 1937 verskyn het. Daarna die Afrikaanse psalms en gesange van 1944 gevolg en 'n hersiene bundel wat in 1978 uitgegee is. Nou, toevallig sien ek ook dat dit nou presies 40 jaar gelede is, dit was in Mei maand 1986, dat die eerste volwaardige interkerklike kommissievergadering van die drie Afrikaanse sisterskerke, dit is nou die Gereformeerde Kerk, die NG Kerk, Hervormde Kerk en ook die voormalige NG Sendingkerk plaasgevind het. Nou hierdie kommissievergadering het dus die proses ingelei wat uiteindelik tot die nuwe liedboek vir die kerk sou lei. So die 2001 liedboek was nie 'n breuk met die verlede nie, maar ek sou sê dit is eerder die volgende fase in die ontwikkeling van Afrikaanse kerksang.
2: As 'n mens oud genoeg is om terug te onthou na die liedboek of saam met die liedboek was daar 'n blou boekie en 'n rooi boekie wat almal uitgesing het en ek onthou die ooms wat so ongelukkig was oor die blou en die rooi boekie.
4: En die groen boekie.
2: En die groen boekie. Waarom was dit in die einde van die 20ste eeu, dink jy, weer 'n behoefte aan 'n nuwe liedboek?
4: Ek dink daar's verskeie redes. Ons het nou gepraat oor die taal wat verander, woorde en uitdrukkings wat eens natuurlik was, kan met die tyd verouderd raak en jy weet, dan val het vreemd op die jonger geslag se oor. Maar daar het ook 'n groter behoefte aan kerkmusikale en liturgiese vernieuwing ontstaan, as ook 'n behoefte aan 'n groter verskeidenheid liedere, soos liedere uit die vroeë Christelike kerk, die breër ekumeniese tradisie. Ons kyk nou byvoorbeeld na die Tesaï liedere en dan ook nuwe eie tydse of kontemporêre liedere.
2: As ons nou terugkyk oor hierdie 25 jaar wat die liedboek bestaan, wat het dit vir die kerk en vir kerksang beteken?
4: Ek dink die belangrikste bydra van die liedboek was die aansienlike uitbreiding van die Afrikaanse kerkliedrepertorium, deurdat dit ruimte gemaak het vir verskillende style, vorme en idiome, soos byvoorbeeld die keerversliedere, die refreinliedere, kanons, miniatuurvorms en ordinariumliedere, wat nie in die vorige liedbundels beskikbaar was nie. Ek dink dit ook te doen met die media, soos jy blootgestel word aan opnames van oorsee, dan kom jy agter met daar is ander vorme van aanbidding wat dalk tog ook met my resoneer. En ek dink dit is maar daardie behoefte wat nou begin aangespreek is deur die liedboek wat toe nou in 2001 verskyn het. So ek dink dit het ook gehelp om die kerklied sterker met die liturgiese jaar en die verskillende fasette van die gelowige se lewe te kan verbind.
2: Kyk, ek nou al gesien hoe ouer mens word, hoe meer waardering het jy vir musiek wat anders as die doef-doef is wat die kinders in die kerk wil hoor. Waarom dink jy persoonlik is die kerklied nog steeds belangrik in die tyd waarin ons met soveel ander musiek en maniere van hoe dit gedoen kan word en hoe dit in die aanbiddingsruimte ingebring word? Hoe dink jy daaroor?
4: Vir my lê die besondere waarde van die kerklied daarin dat dit ons geloof verwoord wanneer ons self soms nie die woorde het nie. Ons sing immers nie net wanneer ons bly is, maar ook wanneer ons treur, of as ons bang is, of as ons net hoop het. Kerkliedere is deel van ons geloofsgeheue. Ons leer die liedere as kinders. Die wonderstelling is, laat ons dit steeds as kinders leer. Dan sing ons dit saam met ons ouers en ons grootouers, en jare later kom daardie bekende woorde weer na ons toe terug, wanneer ons dit die nodigste het. Die kerklied verbind ons terselfde tyd met die geloof van vorige geslagte, en dit gee eintlik aan die hele gemeente 'n gemeenskaplike stem in aanbidding, wat ek dink eintlik so belangrik is, want dit is die een plek waar die gemeente saam tot God kommunikeer. Die kerklied bly volgens my daarom relevant selfs te midde van veranderende musiekstyle en nuwe vorme van aanbidding. Ek wil eintlik dan ook van die geleentheid gebruik maak om die gemeentes aan te moedig om op Sondag 25 Oktober, Hervormings Sondag, doelbewus stil te staan by die feit dat die liedboek van jaar 25 jaar in gebruik is, en om die geleentheid te benut om weer die besonderse waarde en krag van die kerklied te vier.
2: Dit is belangrik, ons gaan weer voor 25 Oktober herinner dat die kerkboek 25 jaar oud is. Kan ek net gou vra, jy's 'n kerkorrelis, lyk jou liedboek en my liedboek dieselfde?
4: Nee. Die orrelisse is veronderstel om anders te lyk. Mens kry die begeleiersboek, soos hulle dit noem, wat die vierstemmige orrelbegeleidings in het, wat jy ook op die klavier kan speel. Ek gebruik eintlik net die klein liedboekie, dis my makliker om net die melodie te vat en self iets daarmee te maak. Ja, natuurlik gebruik ek ook soms die begeleiersboek en dan gooi jy iets kreatiefs tussenin.
2: Ons gaan nou 'n stukkie musiek luister. Wat het jy gekies?
4: Ek het 'n opname gekies wat ons in 2004 gemaak het. Ek is self die orrelis. Die koor is Koristi Allegri onder die bekende Dani Smit. Ons het dit in die Moederkerk van Stellenbosch opgeneem. Is lied 597 wat 'n beruiming is van die gedeelte uit Openbaring, die met helder witte kleure.
2: Dankie Diederik, dankie vir die saamgesels vanoggend en vir die herinnering oor hierdie geskiedenis van die liedboek. Ons gaan luister na die musiek.
4: Dankie Lazelle.

0: Goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, jy kuier saam met my Lisel de Bruin. Neil Roo is agter die kontroles en al binnekamerse gaste wat gesels oor geloof en waarvoor hulle dankbaar is. Gesels gerus saam, die nommer is 45889 en baie dankie net weer vir almal wat SMS'e stuur, die e-posse, die sosiale media boodskappe. Ons kan dit nie altyd noem hier in ons program nie, maar ons lees elke een van hulle, so baie dankie dat julle ook op daai manier terugvoer gee.
1: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
0: As jy voorheen gedink het ons leef in 'n onmiddellike wêreld, dan het kunsmatige intelligensie dit nou op dubbelspoed gesit. Enige inligting is binne sekondes op jou skerm, as jy net vir die regte vrae vra. Ons gesels vanoggend met Dario Carzola oor geloof in die wêreld waar AI altyd antwoord. Nou Dario is vars terug uit Japan, so ons gaan hom verskoon as hy in Engels met ons gesels. Oor die toring van Babel. Goeiemôre Dario.
2: Môre Lisel, dankie dat jy my genooi het. Ek is baie bly om op die show vandag te wees. En ek hoop ek kan 'n bietjie insig lewer oor AI en wat ek dink dit oor ons toekoms en geloof behels.
0: 'n Baie interessante perspektief Dario. Ek wil net eers gou so in 'n netedop. Sê vir ons wie Dario is oor jou tyd in Japan en die rol wat geloof in jou lewe speel.
2: Wel, ek en my vrou het in 2017 Japan toe getrek. En terwyl dit 'n groot avontuur was, was dit nie maklik om geestelik te lewe nie. Japan is natuurlik 'n land waar ons geloof nie die meerderheid is nie en waar geloofsgemeenskappe min en ver uit mekaar strek. Ons moes volhard vashou aan ons geloof en die geloof dat God daar ook is, al voel mens hom nie altyd nie. En voor Japan was ek baie betrokke in die NG Kerk en glo dit of nie, ek was op die dagbestuur van een van die NG Kerke in Kaapstad in 2009 se kant. En afgesien van die feit dat ek 'n Engelsman was, wat meer skokkend vir baie mense is, dat ek eintlik katoliek groot geword het. So ek was beslis in die geval. But honestly, my relationship with Jesus really began in Australia in 2003. I suffered with depression at the time and I cried out to God in the middle of a tremendous thunderstorm. I was on my way home from school and I had taken a shortcut through one of the private schools. I was on their footy fields, as they call it in Australia. And I called out to him in this thunderstorm. And in that moment, a small patch of clouds opened up and the light from the sun just illuminated the ground around me. And it was very overwhelming. But at that moment, I heard the voice of God. I knew that he had a plan for my life and that he had answered me. He wanted me to use my voice and my gifts for his kingdom. And it was at a time where I was really lost. I didn't know what my purpose was. And God answered me in a very powerful way at that moment. So yeah, and then from then I've been doing my best to use my voice and my gifts where I can for his kingdom.
0: And we are going to use that voice today. Jy vergelyk AI met die toring van Babel in die Bybel. Verduidelik gou vir ons hoe werk daai denkpatroon.
2: Yeah, so God put this on my heart in 2019 and specifically during COVID, I had a lot of time to think. I think we can all relate to that. And the central idea that I wrestled with is the idea of building a stairway to heaven, or rather to trying to make ourselves or put ourselves in the place of God. Two elements in the Tower of Babel story really stood out to me as particularly relevant for our modern world that we're living in now. The first is the theme of technology. While the Babylonians were gifted bricks and tar, it was the end to which they employed that technology that was really at issue. As the text says, you know, God said, if they have begun to do this, there is nothing they cannot do. And indeed, God gifted the Babylonians as well as the Israelites and us today with amazing technology. And we're the beneficiaries of many miraculous technologies in our modern world. But the key is that it's not the technology itself that's evil, but rather how we employ it. In the case of the Babylonians, they were building a tower om vir hulself 'n naam te maak. And as the great John Lennox said, God had to come down to see the tower, so it couldn't really have been that much of a successful project. But the second element is the theme of language and the word in the story. AI is essentially built by encoding language. So we use human information to train these machines to essentially imitate the human mind. So just as language was the key to orchestrating the Tower of Babel, so too, it is instrumental to the quote-unquote mind that we're trying to build. But language was also at the center of the story for another reason. The key warning of the Tower of Babel story was that by overextending technology, we risk losing something. Our very ability to communicate, if I can put it that way. Our ability to understand one another. And with AI, I think we can all relate to this. It's really becoming an issue today. Bijvoorbeeld, ek is my ouma se amptelike AI fact checker. So sy vra my elke dag om te kyk watter video's is reg en watter is vals.
0: Ek dink daar's 'n paar van ons in sulke families.
2: Oh, absolutely. And of course in that vein I think about our children as well and what the future will look like for them. Depending on how we use this technology going forward. And obviously, apart from this, you know, AI is having huge impact on many different areas from the job market right through to art, creativity, faith. And then it kind of leads us to question what it means to really be human and where our faith fits into the picture. So, yeah, for me, I think it's crucial that us as Christians, that we're at the forefront of the cultural conversation, that we're leading the way on the ethics of the matter, to ask if we're using this technology properly. Is the tool serving us, or are we serving the tool, if that makes sense?
0: Dit maak perfekte sin. Dink jy ons verloor iets wanneer dinge te maklik word?
2: Yes, absolutely. I think we can all relate to how screens have dominated our cultural landscape. Everything revolves around a screen at the moment. We can see it in how our children engage with the technology, but even myself, I will be watching a series on TV, listening to a podcast on the side, or reading an article on my phone. And so we've already lost a little bit of our connection with each other and with God through the use of screens. But with AI technology, it's even more pervasive because we're essentially employing it in every avenue and specifically in our ability to discern what is true and what is false. So for example, on social media, you will often see in the comments section, you can now invoke AI to tell you, is this post real? Is this video real? And so in this way, we're outsourcing our a knowledge acquisition, but also our ability to identify what is real and what is fake to this technology. And for me, I think it's very important that we slow down a little bit, if you know what I mean.
0: Dory, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
2: Recently, after returning from Japan, apart from the obvious, my family and my friends and the churches that I'm involved in, I am so very thankful for the fact that South Africa is still so Christ-centered. Of course, you know, Japan, as I mentioned, Christianity is the minority religion there. You can look at other Western countries like the US or England, and there's something different about South Africa. For example, on the weekend, it was a pleasure for me to hear "Here it may mooi gemaak" booming across the stadium during the rugby. And it really shows that this country still has a heart for God. And I believe there is a hope there, a powerful hope there. So I'm very thankful for that. And also in the geloofsgemeenskap wat ek betrokke is, ek nou betrokke is, in Paro Valgelegen and Paro Panorama, we have a blank space movement where we're having voices from outside the church coming in and sharing their experiences with God and how their expertise in the world are contributing to how it can contribute to people's faith and to their relationship with Jesus. So I'm very thankful for that.
0: 'N besonderse spasie om uit te reik en om mense in te bring om te kan hoor hoe hulle oor geloof dink. En soos wat Dario sê, dit is belangrik dat ons sal kyk wat die Here voor ons neersit en wat ons daarmee doen en nie noodwendig daarmee bedreig word nie. Dario, baie dankie dat jy vanoggend vir ons tyd gemaak het. Dankie vir jou Afrikaans en dankie vir die saamgesels.
2: Dis 'n plesier. Baie dankie.
1: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
0: Ons leef in 'n wêreld waar ons aandag voortdurend iewers anders is. Ons kyk op ons fone terwyl ons met iemand praat, ons blaai deur sosiale media terwyl ons eintlik moeg is, en ons is dikwels met gister en môre besig, maar nie noodwendig met die hier en die nou nie. Ek gesels vanoggend met Denay van Wyk, sy is van Mindful Brilliance, en ons gesels oor teenwoordig wees en hoe om ook in ons geloofswêreld te sorg dat ons gefokus is. Goeiemôre Denay.
3: Môre Lizel, lekker om met jou te gesels.
0: Kyk, ek is nie een van hierdie wat daaraan skuldig is. As ek nou eers op Instagram begin skrol, dan is my gedagtes weg, my tyd is weg, my aandag is weg en jy moet sukkel om my weer terug te kry. Hoekom is dit vir ons so moeilik om net stil te raak en werklik teenwoordig te wees? Wat gebeur met ons wanneer ons voortdurend tussen boodskappe en kennisgewings en sosiale media beweeg?
3: Ja, Lizelle, ek dink dit is 'n besonderse belangrike vraag om te beantwoord. Ek dink die rede is omdat ons regtig 'n oormaat informasie kry. Ons leef in die kennisera en ons word gebombardeer met informasie van alle kante, nê. Maar as ons kyk na wat die brein soek eintlik minimale informasie. Hy kan net so aan 7 stukkies informasie op 'n slag werk. En as ons nou hierdie oormaat informasie kry, dan zoon ons eintlik uit. Ek sê dit nou in aanhalingstekens. Maar wat beteken dit? Ons prefrontale korteks, daar waar ons dink, daar waar ons kan teenwoordig wees, hy gaan eintlik aflyn, want ons brein is oorweldig met informasie. En dan gaan ons net in ons outomatiese reaksie in. Dit wat maklik is. Ons sit sommer net en ons hou aan deur Instagram blaai. Ons sit sommer net en voor jy jou oë uitvee is ure verby en jy was op Facebook. Of jy was eintlik besig met iets wat jou as 'n mens nie gebaat het nie. Want jou prefrontale korteks, dit wat jou teenwoordig maak, gaan heeltemal aflyn, Lizel.
0: En wat vir my die probleem is, dit voel my brein kom nie weer aan nie. Al sit ek nou sosiale media neer, my brein wil nie weer lekker fokus nie. Ons hoor so dikwels die woord mindfulness. Wat beteken dit prakties om bewustelik in die oomblik te leef? En hoe kan iemand dit begin doen sonder dat dit net nog 'n ding op ons lysie is, daai tikboksie?
3: Ja, want gits, ons kan nie nog iets op ons lysie sit nie, nê. Lizelle, in eenvoudige taal beteken dit, ons moet al ons sintuie in elke oomblik gebruik. Ons het so eendimensioneel geraak. Ons gebruik net ons oë om te blaai deur Facebook, of ons gebruik net ons ore om na musiek te luister. Maar ons is geskape deur die Here om al ons sintuie betrokke te hou in elke oomblik. Ons moet multidimensioneel betrokke wees. Wat beteken ons moet ons ore, ons oë, ons tastsintuig, so ons smaaksintuig as ons kan en ons reuksintuig gebruik. En om dit maklik te maak, Lizelle, is dit regtig om in elke oomblik wat jy instap, of dit nou 'n vergadering is, 'n maaltyd, 'n gesprek, om net voor die tyd vir jouself te sê, ek gaan al my sintuie gebruik. Skakel 'n bietjie jou oë en jou geestes oog aan. Maak bietjie daai neusgate oop en ruik jou omgewing. Luister mooi na die klanke rondom jou. Ek dink nie jy hoef nou 'n ekstra graad te gaan studeer of ure op sy te sit om teenwoordig te wees nie. Maar as jy net regtig bewus is daarvan dat jou sintuie jou wil dien, gaan jy al klaar 'n paar stappies in die regte rigting gee.
0: Ek was nou vir 'n baie lang tyd met hierdie verkoue wat mense nie wil los nie. In die bed gewees en daar was so 'n oomblik wat ek met my voete in die son kon sit. Dit is so deur die venster geval by my bed. En toe het ek nogal gewonder wanneer laas het ek die son op my vel gevoel en dit en bewus gewees daarvan. As gelowiges praat ons baie oor God se teenwoordigheid. Kan mindfulness of hierdie fokus ons help om meer bewus te word van God, van onsself en van die mense rondom ons en dalk selfs om weer te leer om die gewone oomblikke van die lewe, soos daai sonskyn oomblik, dat ons die geskenke daarvan kan raak sien?
3: Nou, 100% 'n luide ja, Lizelle. Ons is geskape om deur God se natuur vertroos te word. En ons sintuie is die hekke waardeur ons sy vertroosting ervaar. En hoe meer ons in die oomblik is, hoe meer hoor ons sy stem, hoe meer sien ons sy hand in die klein dinge raak. En dis tog die primêre manier waardeur God met ons kommunikeer, deur gewaarwording, die manier waarop hy ons geskaap het. Hy het ons geskape met 'n sensoriese stelsel sodat hy met ons kan kontak maak. So sonder enige twyfel, daardie sonskyn oomblikke is daardie oomblikke waar ons God se nabyheid die meeste voel en raak sien. En as ons dit nie net deur ons vel nie, soos wat jy daai son op jou voete gevoel het, maar ook deur ons ore en deur ons oë kan waarneem, dan gaan ons meer van God sien en beleef, sonder twyfel.
0: Goed, kom ons raak so 'n bietjie prakties. Geef ons 'n paar praktiese dinge om aan aandag te gee vir hierdie week wat voorlê.
3: Lizelle, my eerste een het jy nou eintlik genoem. So die wetenskap is verskriklik gefokus op vitamine D en ons welstand en daarom is sonlig belangrik. Ek hou van oggendson, want in die oggende dan kry ons daai vitamine D soos die Here se genade vroeg in die oggend, nê. Maar ons kry ook 'n lekker dosis melatonien en daai melatonien help ons onthou, dit help ons teenwoordig wees in oggendsonlig. So maak hy gordyne oop, maak hy vensters op, die weer is verseker besig om te draai en voel daardie sonlig op jou gesig. Dis die eerste manier hoe jy jouself aktiveer om teenwoordig te wees. Die tweede wenk wat ek wil deel met die luisteraars vanoggend is om seker te maak voordat jy in 'n spasie ingaan. Of dit nou 'n gesprek is of 'n maaltyd is of 'n vergadering of selfs wanneer jy jou kinders gaan oplaai of aflaai, voordat jy 'n oomblik ingaan. Word net so bietjie stil en berei jouself voor vir daardie oomblik. En dit kan regtig net so 10 sekondes wees. Wie wil ek in hierdie omgewing wees? Hoe wil ek in hierdie situasie instap? En hoe wil ek hê moet ander mense my beleef in hierdie situasie? Berei jouself net so bietjie voor, want ons hardloop van een situasie na die ander situasie, nê? En ons berei onsself nie voor om teenwoordig te wees, nê? En dan my tweede vraag wat ek dikwels vir myself afvra is: wat se impak wil ek maak? En as ek nie teenwoordig is nie, dan mis ek oomblikke om 'n impak te maak. En net deur gaga stil te staan en vir jouself te vra, wat wil ek bereik, wie wil ek aanraak, waar wil ek sout en lig wees, maak hulle 'n merkwaardige verskil. En laastens moet ek noem dat ons as volwassenes veral ons sosiale media en ons fone beter moet bestuur. Weet jy wat, Lizelle, die brein het ongelooflike vermoë om te kan kies. En tussen daardie pleister van ek wil my foon optel en voordat ek hom optel, is daar 'n oomblik in ons brein wat ons die vermoë het om te sê nee. En ons noem dit die vetokrag van die brein. Die Here het dit vir ons gegee. Ons kan kies waarmee ons onsself besig hou al dan nie. En ek dink ongelukkig het sosiale media en ons fone regtig skeiding gebring tussen ons en onsself en ons en die Here. En ek dink dis tyd dat ons ons krag moet terugvat. En dis 'n ander dieper gesprek. Maar ek wil elke luisteraar uitdaag om toe te laat dat jy beheer neem oor jou foon en nie 'n slagoffer te wees van fone wat jou beheer nie.
0: Today, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
3: Ek is dankbaar vir my gesondheid. Ek is dankbaar vir tyd. En ek is dankbaar dat ek gereeld myself herinner dat die Here se stem die lig op my pad is.
0: Tony, ek onderneem om hierdie week my vetokrag uit te oefen en die sonlig te voel om vooraf daardie 10 sekondes te neem om te besluit wie gaan ek wees in hierdie gesprek of in hierdie vertrek. En ek onderneem hier voor almal vandag dat ek ook my foon sal bestuur hierdie week en dan sal ons volgende Sondag terugvoer gee. Baie dankie dat ons by jou kon stilstaan vir 'n oomblik om te dink oor hierdie dinge en vir jou praktiese raad. Dankie vir die saamgesels.
3: Dis 'n voorreg, Lizelle, geniet jou dag.
0: Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het. Dominee Gerard Petersen, die uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Dr. Diederik Basson van die Kerkargief, Dario Enzo en Donay van Wyk. Binnekamer is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf. Die adres daar is rsg.co.za. Dis beskikbaar op die RSG app wat jy op jou foon kan aflaai. En dit is ook op Spotify. Die app is baie lekker en baie maklik om te gebruik, so as jy dit nog nie gedoen het nie, gaan laai die toepassing af. Dit werk maklik en vinnig en alles is sommer baie maklik onder jou vingers op die telefoon. Ons is volgende week weer hier op ons plek met nuwe stories wanneer ons September maand saam met jou aanpak. Jy kan my kry op Instagram en Facebook by lazel.inspirasie. Ons gaan groet met die stemme van We the Kingdom. Made Jesus Does. Tot volgende Sondag van my en Neil. Tot ziens.

We the Kingdom met Jesus Does. Binnenkamer is in Kaapstad aangebied deur Lizelle de Bruin. Baie dankie Lizelle. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, e-pos gerus vir Lizelle by www.media.co.za.

Jy is ingeskakel op RSG, dis nou so 'n minuut voor 8:00 en ek wil jou 'n bietjie meer vertel oor iets wat baie opwinding veroorsaak hier by RSG. 7 September is om die draai wanneer die kultuurkaravaan op pad is. Die roete is byna gefinaliseer. Luister RSG om uit te vind waar die karavaan te hore en te siene gaan wees. Die op en wakker span wens hulle kon by almal gaan kuier, maar kan nie al die stories net vir hulle self hou nie. Geesie van Deventer van die Parel skryf, die Parel is 'n parel in ons Afrikaanse taal en kultuurreis. Daar kan nie nog 'n dorp wees met soveel taal en kultuurskatte as die Parel nie. Van pannevisse daar tot nou is dit 'n baken in ons kultuurgeskiedenis. Die ongelooflike wyne, kos, historiese geboue, die bekendste rugby derby, restaurante en borrelende gasvryheid en soveel meer kan nooit in een dag vasgevang word nie. Maar dit kan mense 'n greep wys van hoe 'n dorp ontwikkel en steeds 'n belangrike kultuurskat bly. Pak jou karavaan en sing Polly ons gaan Parel toe. Dis hier waar die ou kraal liedjie gebore is en die eerste Afrikaanse koerant gedruk is, maar dis ook hier waar 'n moderne dorp steeds deur almal gelief word. Mense stroom hiernatoe om hier te bly, want die dorp het bygebly en in pas met ons moderne kultuur ontwikkel. As kos, wyn, geskiedenis, kultuurskatte, historiese geboue, sport en mense die kriteria is, dan kan die karavaan nie verbyry nie. Is die Parel dalk een van die dorpe waar Gustav Renske en Blyn by gaan kuier in September? Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker, ATKV en Lekker Slaap.

In die nuus om 8 uur. Kusatu sê hy skryf nie voor vir wie sy lede moet stem nie. Die ANC roskam die Johannesburgse burgemeester oor kritiek taalgebruik en die Formule 1 wereldkampioen bly by McLaren. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus.

0: belangrik. Die ANC het Johannesburg se uitvoerende burgemeester Dada Morero tereggewys oor kruittaal wat hy tydens 'n gemeenskapsvergadering met 'n inwoner van Soweto gewissel het. Morero het sy meer verloor nadat 'n inwoner hom as 'n misdadiger bestempel het. Die partyleier, Cyril Ramaphosa, sê die party het die burgemeester tereggewys oor sy uitlatings, wat volgens hom die ANC in oneer gebring het. Volgens Ramaphosa het Morero in die openbaar om verskoning gevra en die ANC het dit aanvaar. Ramaphosa het intussen by 'n verkiesingssaamtrek in Soweto beklemtoon dat mense sonder 'n matriekkwalifikasie en diegene met 'n misdaadgeskiedenis nie 'n ANC-kandidaat in die komende verkiesing kan wees nie. Die party se burgemeesterskandidate sal ook nie binnekort aangekondig word nie. Die ANC sê hy sal nie deur ander partye voorgeskryf word nie. Drie mense is 4 keer lewenslange tronkstraf opgelê weens die moord op 2 polisielede. Die beamptes is doodgeskiet toe hulle in Januarie verlede jaar op 'n huisrooftog in Pudatichaba in Kwakwa gereageer het. Die Vrystaatse Hooggeregshof wat in Harry Smith gesit het, het Pakiso Letako, Mpo Mosia en Kabelo Matasane gevonnis tot 2 lewenslange vonnisse vir moord, 2 lewenslange vonnisse vir poging tot moord, 15 jaar tronkstraf vir huisroof en 15 jaar vir die roof van 'n dienspistool. Bykomende vonnisse is ook opgelê vir die onwettige besit van ammunisie, oortreding van die immigrasiewet en die diefstal van 'n vuurwapen. Die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê deurdringende reën, die gevaar van nog gletsers wat instort en modderstortings bemoeilik reddingswerk in Nepal. 6 Suid-Afrikaners is onder die bykans 2000 mense wat vermis word na verwoestende oorstromings Woensdag, toe 'n gletser daar by die grens tussen Nepal en Tibet ingestort het. Volgens Suleiman wys satellietfoto's dat 'n damwal in die gebied kan breek en nog oorstromings kan veroorsaak. Dit is weens die gevaar dat die regering van Nepal buitelandse hulp van die hand wys. En nou Grand Prix nuus. Die Formule 1 wêreldkampioen Lando Norris sal tot minstens die einde van 2030 vir McLaren jaag. Norris het gister 'n kontrakverlenging aangekondig en gesê hy sal sy loopbaan wil afsluit by 'n span wat soos 'n tuiste voel. McLaren sê daar is 'n opsie om die verbintenis tot na 2030 uit te brei. Die 26-jarige Norris het die afgelope 2 wedrenne in Hongarije en Nederland gewen. Norris het sy McLaren F1 debuut in 2019 gemaak. En nou rugby. Die All Blacks kaptein Ari Savia sê sy span se neerlaag teen die Springbokke gisteraand is 'n bitter pil om te sluk, maar dat die stryd nie verby is nie. Savia het gepraat nadat die Bokke die All Blacks gisteraand met 33-26 in Kaapstad geklop het. Dit was die tweede van 4 wedstryde in die Greatest Rivalry reeks. Savia het sy span se gebrek aan akkuraatheid betreur, asook die feit dat hulle toegelaat het dat Suid-Afrika vroeg in die wedstryd 'n voorsprong opbou. Volgens Savia het 'n gebrek aan akkuraatheid en dissipline die span gekelder. Intussen het die bokkaptein Siya Kolisi gesê, die Bokke het reggestel wat verlede week verkeerd geloop het en die span het hul kansse benut. Die spanne kom weer komende Saterdag in Johannesburg te mekaar te staan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vakverbond Kusatu sê sy lede moet self besluit of hulle die ANC of die SHKP in die komende verkiesing sal steun. Die leierskap het gewaarsku dat die twee partye wat afsonderlik staan nie daartoe moet lei dat werkers verdeel word nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama just outside of Hoedspruit.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help Dinsdagmiddag om 5:20.
3: Rand en sent.
4: Sondag tussen 11:30 en 12:00 episode 3 in Rand en Sent reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid van die werk wat hulle in Suid-Afrika doen om deursigtigheid te verseker.
5: Die geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk. maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds.

0: iets. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
2: Gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 'n 3 kg Oumo outomatiese waspoeier, 2 liter vloeibaar of 20 kapsules vir R199.99. Spar R40 of 'n 750 ml Sunlight oorspronklike bottel vloeibare skottelgoedseep. Handy Andy room en Domestos thick bleikmiddel. Koop al 3 vir R85. Spar R18. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
3: Lefra Produksies bied met trots aan Leon van Nierop se Het van Verlangekraal. Vir die eerste keer op die verhoog, Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlangekraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace, 28 tot 30 Augustus, Afriforum Theater, 25 tot 27 September, by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg, 8 November, Roodepoort Stadstheater, 11 tot 14 November. Bespreek nou by eltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
4: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hessequa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van twee produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
5: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
4: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9. Saam met my, Christel Webjubaar.
6: Goeiemôre, dit is RSG en dit is nou so 9 minute oor 8. Die skriflesing in vanoggend se erediens om 9 uur kom uit Johannes 20 vers 1 tot 10 en word gelei deur Dr. Petrus Moelman, emeritus leraar van die NG Kerk. Die gemeentesang is lied 280, Here Redder Groot en Magtig, en lied 417, Jesus ons eer U. Maar eers hier is Magdalene Kreur met vanoggend se Loof die Here.

Oudergewoonte, verwelkom ek jou by nog 'n uitsending van Loof die Here. Goeiemôre, wees rustig en geniet die musiek. In die gees van die program se naam, hier is 'n uitbundige weergawe van To God Be the Glory. In Afrikaans, prys die Here, aan hom alle eer.

Dit was die Londense Filharmoniese Koor en Orkes en die Amenkoor van die Baptiste Kerk, wat die program begin het met To God Be the Glory, aan God alle eer. Nou vir nog 'n loflied, wat veral op Palmsondag gehoor word, en vandag is dit 'n instrumentale weergawe van die bekende All Glory, Lord and Honor, en dit word gespeel deur lede van die Roemeense Nasionale Orkes.

Lord and Honor is gespeel deur lede van die Nasionale Orkees van Roemenië. Ek is so dankbaar dat Neil van der Watt 'n klompie van die geliefde Halleluja's verwerk het en dat Cantamus Cordu onder leiding van Renet Bouwer dit toe opgeneem het. Dit is omtrent al beskikbare opnames wat mooi pas by Loof die Here. Hier sing hulle U het die brood gebreek.

U het die brood gebreek, 'n verwerking van Neil van der Walt, is gesing deur Cantamus Corde onder leiding van Renet Bouwer. En keer op keer kom ek terug na die energieke gemeentesang van die NG Kerk Overkruin in Pretoria. Hulle sing, besing die lof van Jesus.

Dit was gemeente sang van die lied Besing die lof van Jesus saam. En nou vir die mooie stem van Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices, Peace in the Valley.

Dit was die Walliese sopraan Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices met Thomas Dorsey se geliefde Peace in the Valley. Volgende speel ek 'n meer ingehoue lofsang aan God. Dit word in Russies gesing deur die Boyan Mannekoor van Kiev. Die lied se naam is Praise to the Lord.

Die Russiese Boyan Mannekoor van Kiev het Praise to the Lord gesing. En ai, 'n mens bly maar dink aan die mense lyding van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en Kiev wat al erg deurgeloop het. Ek was lanklaas in 'n Mozartbui, daarom nou die mooi ingetoe Sancta Maria Mater Dei, oftewel Heilige Maria Moeder van God. Dis 'n kort gewyde koorwerk van Mozart.

Dit was Mozart se kort gewyde koorwerk Sancta Maria Mater Dei, uitgevoer deur die Gondwana Koraal en Kamerorkes. Hulle is van Australië en Paul Holly was die dirigent. Nou weer na plaaslike talent en spesifiek die trompetspel van Colin Hopley van die Elimoravese gemeenskap. Hy speel die bekende How Great Thou Art, hoe groot is U?

Trompetspeler Colin Hopley het Hoe groot is u gespeel. Terloops, Hoe groot is u, How great thou art, is gebaseer op 'n Sweedse gedig van Karl Boberg. Is later na Engels vertaal as How great thou art. 'N Baie mooi weergawe van God leads his dear children along word gesing deur Sela, 'n Amerikaanse vokale trio. Die naam Sela kom uit die Psalms en kan gesien word as 'n uitnodiging om stil te word.

God Leads His Dear Children Along is gesing deur die Amerikaanse vokale trio Sela. Van 'n Amerikaanse trio na die Amerikaanse manne ensemble Christian Edition en hulle sing Vissers van Mense of in Engels dan Fishers of Men.

Dit was Fishers of Men, soos gesing deur die Christian Edition mannekoor. Soos ek in verlede week se program gesê het, is Bryn Terfel 'n groot gunsteling sanger by my, en net so 'n groot gunsteling by my is die sopraan Jessie Norman. Sy sing nou die spiritual Give Me Jesus.

Give Me Jesus was vertolk deur Jesse Norman. Ons kom terug Suid-Afrika toe en reguit Stellenbosch toe, na die Stellenbosch Libertas koor wat Pieter van der Westhuizen se Alle oë wag op u, o Heer, sing.

Dit was I Waited for the Lord, 'n geestelike duet van Mendelssohn. Die duetpaar was Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen. En dan sluit ek vandag af met He Will Hold Me Fast, 'n lied van vertroue en sekerheid dat God in moeilike tye daar is om te troos en te help.

He Will Hold Me Fast is uitgevoer deur 'n Nederlandse Christelike koor met 'n vir my onuitspreekbare naam wat iets beteken soos die Here is groot. Die koor staan onder leiding van Arjan Wouters en 'n strykorkes het saam met hulle opgetree. Nou ja toe, daarmee is dit dan eers oor en uit van my kant af. Mag het goed gaan in die week wat voorlê en dan kom ons weer volgende sonoggend net na die 8 uur nuus by mekaar vir Loof die Here. Groete, Magdalene.

0: Baie dankie Magdalene Kreer vir vanoggend se loof die Here. Jy is ingeskakel op RSG, dis nou so minuut voor 9. Bly ingeskakel vir die oggenddiens net hierna.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Weet jy, is 'n vraag wat so vreemd is, nie? Want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Want dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.

volgelinge sê, ek is met julle. En dit is nog steeds waar, dit is ook vir ons waar, waar hy ook al is. Luister dan as hy vanoggend vir ons ook seën. Genade en vrede vir julle. Dit kom van die Here Jesus Christus, ons Here, sy Vader en die Heilige Gees. Kom ons sing 'n lied saam. Liedboek 280, strofe 1 tot 3.

Kom ons bid saam. Here ons Vader, so baie dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. 'N Paar oomblikke gelede het U ons verseker van U teenwoordigheid en U het ons geseën. Dit is vir ons onbegryplik dat U, die koning van die hemelse ryk, ons by U toelaat, dat ons sonder tussenganger by U mag wees, direk met U mag praat. Dit alles, Here, omdat U Uself aan 'n kruis geoffer het, sodat alle grense tussen ons en U weggeneem is, die sondige grense wat ons opgerig het. Dankie dat U nie van ons verwag om U genade te verstaan nie, maar dat ons dit mag sien, mag ervaar en glo. As U dan vanoggend ons geloof in U wil kom verskerp, help ons asseblief om U te hoor, om U as het ware vanoggend te sien en in U te glo. Kom verstewig asseblief ons verhouding met U, sodat ons nog meer van U genade kan voel en leef. Dit in 'n wêreld wat na U smag. In die naam van Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Johannes hoofstuk 20. Ek gaan eintlik na die hele hoofstuk verwys, maar ek gaan net die eerste 10 verse lees. Jy kan gerus maar die res self gaan lees en miskien die Bybel maar oophou terwyl ons môre daaroor praat. Die sonoggmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sy sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was. En sy sê vir hulle,

Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroorbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die het nie by die ander gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het tog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. In die res van die hoofstuk vanaf vers 11 tot by vers 18 sien Maria twee engele. Sy sien Jesus staan en sy herken hom toe hy met haar praat. Jesus geef haar opdrag om na die disipels toe te gaan en vir hulle te sê, ek vaar op na my vader toe, wat ook julle vader is, na die God, wat ook julle God is. Sy gaan toe en sy sê vir hulle, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ek wil graag 'n teksgedeelte uit hierdie hoofstuk neem, wat ons nou nie saam gelees het nie, maar wat in die einde van hoofstuk 20 is, waar Jesus vir Thomas sê, glo jy nou omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en toch glo. En ek het gedink, dit sal goed wees as ons hierdie hoofstuk behandel onder het thema, sien is nie altyd glo nie. Drie persone staan by dieselfde toneel. Die toneel is die graf van Jesus. Drie persone is verbaas wat hulle na die toneel kyk. Want dit is 'n aangrypende toneel. Dit is 'n skokkende toneel. Dit wat hulle sien is dieselfde. Dit is feite. Maar hulle interpreteer die feite verskillend en hulle reageer verskillend. Is dit normaal? Stel jou voor 'n wêreld waarin alle mense saamstem oor dit wat hulle sien, dit wat hulle verstaan, dit wat hulle ervaar. Die waarheid is, ons kan na dieselfde saak of voorwerp kyk en radikaal van mekaar verskil. Ons verskil ook oor wat ons sien, hoe ons dit sien en hoe ons daaroor voel. Trouwens, dit sou daarom 'n vervelige wêreld gewees het as almal van ons oor alles saamgestem het. Dit sou definitief nie 'n goeie ding gewees het nie. Die waarheid van wat, waar en hoe lê normaalweg tussen twee pole. En daarom mag ons van mekaar verskil en behoort ons van mekaar te verskil. Deur van mekaar te verskil, kan ons gewoonlik by die waarheid uitkom. Die vraag wat egter vanoggend aan die orde kom is belangrik. Geld dit ook ons geloofslewe? Behoort ons ook van mekaar oor geloof en godsdienstsake te verskil? Ek dink ons eerste instink is om dadelik te sê nee. Ons moet oor geloofsake almal dieselfde sien en voel. Daarin sou party mense sê lê immers die eenheid van die geloof. Ek wil die opvatting korrigeer. Ons eenheid as gelowiges is nie gelyk aan eendersheid nie. Dit is genoeg om te sê ons sal van mekaar verskil. Ons kan van mekaar verskil. Selfs oor geloofsake en kerksake. Want 'n mens dink en voel en verstaan nie altyd alles dieselfde nie. Oor 'n wye spektrum van godsdienstige en geloofsake sal ons verskil. Dit is egter belangrik hoe ons van mekaar verskil. Die feit dat ons het verkeerd doen, word sigbaar in die hoeveelheid kerke en geloofsgemeenskappe wat ons rondom ons sien. Ook hoe ons as Christen van mekaar in openbare media verskil, is nogal belangrik. In die wêreld van geloof is dit tog belangrik dat daar 'n paar dinge is waaroor ons nie van mekaar behoort te verskil nie. Ek verwys hier na daardie aspekte wat die kern van ons geloof vorm. Daaroor behoort ons nie verskil nie. Dit is die sake wat ons verhouding met God bepaal. Die sake bepaal wie ons as Christene is. Dit bepaal hoe ons in die wêreld optree en watter impak ons op 'n stikkende wêreld het. Dit bepaal ons eindbestemming. Ek dink sommer onwillekeurig aan die apostoliese geloofsbelydenis. 'N Belydenis van kernwaardhede van die Christelike geloof wat deur die meeste Christelike kerke ondersteun sal word. En in baie kerke hoor ons dit Sondag na Sondag. Die geloof in 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die God wat alles geskep het en onderhou. Die Vader wat sy enigste Seun deur die hande van mense aan 'n kruis laat sterf, hom laat opstaan uit die dood en hom weer laat terugkeer na die hemel waar hy regeer aan die regterhand van God. Die geloof aan een heilige algemene Christelike kerk. Die geloofsfamilie waarin ons die werk van die Gees met mekaar deel. Waarin ons die vergifnis van sonde bely. Waar ons die opstanding van die liggaam na die dood bely.
en die feit dat ons die ewige lewe besit. Hieroor verskil ons nie. En wanneer ons aan God dink, is dit veral sy werk in Christus waaraan ons dink, wat ons in 'n verhouding met hom bring, wat ons toerus met gawes om sy doel met ons in die wêreld te bereik, wat ons sy instrumente maak om sy koninkryk met ander te kan deel, sodat die wêreld sal glo hy is die enigste God. Wanneer ons dus aan hom dink en na hom kyk, sien ons dieselfde kernwaardere. Hieroor behoort ons nooit te verskil nie. Die skrifgedeelte sê vir ons, drie mense kyk na dieselfde waarheid, die van die opstanding, en hulle verskil van mekaar, en tog verdeel dit hulle nie. Hulle kom saam tot geloof en dra die boodskap verder. Die groot gevaar is egter dat ons soms nie sien soos hy wil hê ons moet sien nie. Dan mis ons hom. Ons sien nie sy bedoeling met ons in die wêreld raak nie. Ons aandag word dikwels afgelei deur randsake en ons kyk die kernsake van die geloof mis. Daarom gaan dit in baie gevalle van kerkskeuring en kerkstigting nie oor die kernsake nie, maar oor randsake. Kom ons kyk hoe Johannes die saak benader. In die skrifgedeelte wat ons gelees het, sowel as in die verse tot in die einde van hoofstuk 20, gebruik Johannes die woord sien. Hy doen dit 11 keer, en dit is ook in die Afrikaanse vertaling 11 keer gebruik. In Afrikaans word dit elke keer met sien vertaal, maar die oorspronklike Griekse teks gebruik hy dit afwisselend, en hy gebruik nie minder nie as 3 verskillende vorme van werkwoorde om te sien, en hy doen dit doelbewus, want die Griekse taal help hom. Johannes is in staat om verskillende reaksies en bedoelings van 'n woord in verskillende aspekte daarvan uit te druk, soos hier in hoofstuk 20. Hy gebruik 3 verskillende werkwoorde, en as ons nou fyn kyk en fyn luister, dan kom sê die gedeelte vir ons meer as net 'n historiese verhaal. Dit wil vir die tyd gaan ons net na vers 1 tot 10 kyk. Sondagoggend baie vroeg is Maria Magdalena by die graf, vers 1. Tot haar groot ontsteltenis sien sy die steen is weggerol. Hy gebruik die woord blepo, die toneel presies soos dit is. Dis feitelik, dis werklikheid. Inteendeel, die steen is nie net weggerol nie, dit is uit die voor waarin dit rol gehaal. Dit lê heeltemal buitekant die opening. Hierdie sien is anders as hoop. Hier is die werklikheid sigtbaar en iets groots het gebeur. Daarvan raak sy bewus. In die eerste kyk is vir haar ontstellend. Sy maak 'n afleiding. Sonder om te ondersoek, maak sy die afleiding dat die liggaam gesteel is, ten spyte van die wagdienste wat Pilatus gesê het by die graf moet diens doen. Sy hardloop na Simon Petrus en na Johannes toe. Die twee disippels hardloop terug graf toe. Johannes hardloop die vinnigste, hy is eerste daar. En hy kom by die graf aan. Hy sien op dieselfde manier as Maria, blepo. Hy buk net om in die graf in te kyk. Die werklikheid wat hom begroet is die doeke. Hy sien ook daarin 'n nuwe werklikheid. Die liggaam is weg, die grafdoeke lê daar. Maar hy sien net blepo. En dan kom Petrus. Hy loer nie net in nie. Hy gaan in die graf in. Hy sien, theoreo, ook waar hy sien, sien hy meer as Johannes. Hy sien ook die kopdoek. Dis eenkant opgevou en neergesit. Hy sien maak 'n nuwe afleiding. Die liggaam is waarskynlik nie gesteel nie. Daar moes iets anders gebeur het. Na Petrus gaan Johannes weer kyk, vers 8. Hy gaan ook die graf binne en nou sien hy op 'n ander manier as Petrus. Hoera, maar hy sien nog meer, want hy trek die afleiding verder. Die liggaam is nie gesteel nie. Iemand sê, hy kom agter God is besig om iets aan hom te openbaar. Die liggaam het opgestaan, soos Jesus beloof het. Hy sien verder as Petrus, en hy glo. Hy glo die opstanding. Hy sien die feite van die opstanding, maar hy sê in Johannes 20 vers 10, hulle verstaan dit nog nie. Johannes maak ons bewus, ons kan verskillend na Jesus kyk, ons kan verskillend na die opstanding kyk, selfs na God kyk, en verskillend daarop reageer. Ek praat hierdie week met 'n goeie ou vriend van my, wat op diep ingegrawe het in die Nuwe Testamentiese Grieks. Hy stuur vir my 'n WhatsApp en hy sê vir my, jy kan die 3 woorde so opsom. Blepo, om te sien, ek sien die werklikheid soos dit is, maar dit beweeg my nie tot geloof nie. Selfs al is wat ek sien die buitengewone. Hy sien theoreo. Ek sien die werklike feite, maar ek gaan ondersoek dit verder.
Ek delf dieper. Ek kom selfs tot 'n slotsom wat my verras. Ek kom agter God is besig om iets aan my te openbaar. Maar dan sien is Urau. Ek begryp die betekenis van die nuwe werklikheid. Ek maak 'n nuwe afleiding en ek glo. Selfs al verstaan ek nie die werklike diepte van God se werk nie, wat wie kan dit nou verstaan? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie drie gedagtes. Om te sien soos Maria en Johannes se eerste waarneming. Hulle sien, maar hulle glo nog nie in die opstanding nie. Ek wonder of jy dit ook al ervaar het. Jy sien skokbeelde op die nuus. Dit ontstel jou. As jy gaste kry, bespreek jy dit ernstig. Soos die gesprek aangaan, word die skokfeite eenkant geplaas. Later die dag vervaag die ontsteltenis en ander dinge begin in my gedagtes die beslag neem. Kom ons kom 'n bietjie nader aan ons God en ons geloofslewe. Ek luister na 'n preek. Dit wat ek hoor maak my opgewonde. Ek skakel selfs die prediker, ek vertel vir hom of vir haar hoe mooi die preek my geraak het, of hoe goed die preek my geraak het. En maandag gaan die opgewondenheid verby. Selfs die woord het my opgewonde gemaak, maar niks het verander nie. Ek is opgewonde oor wie God en Jesus is. Ek ken die feite, want ek lees dit in die Bybel. Ek kan opgewonde met ander mense in die Bybelstudiegroep daaroor praat. Maar as ek gaan kyk na my lewe, is dit maar 'n gewone lewe. Ek praat en ek dink, maar soos enige ander mens. Dit wat ek van God sien en van Jesus sien is wonderlik, maar dit verander my nie. Die vreeslike is dat ons as Christene gereeld opgewonde raak, maar dit verander ons nie regtig nie. Die gemeente bly maar 'n gewone gemeente. Ek onthou het by kinderdae in 'n gemeente waar ek was, elke jaar vier ons Pinkster. Ons kry self bekende predikers. Ons word opnuut opgewonde, aand na aand. Maar die eerste Sondag na Pinkster is dit maar weer die gewone groepie in die kerk. Na die eerste kerkraadsvergadering bly die aankondigings elke Sondag maar dieselfde. Niks aan die week se program dui daarop dat Pinkster en die gees van Pinkster ons anders laat optree nie. Ons sien nie nuwe uitdagings nie. Ons geniet die woord, ons praat gehad oor Jesus, ons is dankbaar oor sy voorbeeld, maar nie opgewonde genoeg om ons geloof in dade om te sit. Dan die tweede manier van sien. Ek sien die werklike feite en ek ondersoek dit verder en God openbaar iets aan my. Dit is groei. Toe Petrus by die graf ingaan, sien hy iets wat Johannes nie gesien het nie. Hy sien die doeke, maar hy sien iets meer. Die kopdoek lê daar eenkant, netjies opgevou. Dis nie soos die grafdiewe sou werk nie. Hulle sal vinnig wil wegkom en hy delf verder. En hy dink 'n bietjie na en hy maak 'n ander afleiding as die eerste keer toe hy gekyk het. Hy weet God is besig om iets te laat gebeur. Hier het iets meer as grafskending plaasgevind. Iets raak hom aan en hy dink verder. Dit gebeur ook in die volgende paragraaf met Maria. Sy sien die twee engele in die graf en toe vir Jesus. En dit doen iets geweldigs aan haar. Dit is heerlik om met die woord om te gaan en iets vars en iets nuuts te ontdek, selfs geraak te word, al lees ek het hoeveel keer deur, maar skielik begryp ek iets nuuts. Dieselfde teks sê iets anders as al die vorige kere wat ek het gelees het. Dit maak my opgewonde, maar dit beweeg my nog nie. Ek wonder wat kan ek doen om dit toe te pas die praktyk. Ek kom agter God praat nie net mooi woorde nie. Hy praat omdat dit wil hê dat ek die gemeente in beweging moet kom. Wanneer die gemeente weer een keer 'n spesiale reeks en 'n besoekende leraar daardeur gewerk het, sit dit die gemeente in beweging. Die kerkleiers praat oor ander dinge as die lekkende dak. Die afkondigers maak die gemeente opgewonde. Hulle wil betrokke raak en hulle wil vir die koninkryk van God iets doen. Miskien moet ons 'n keer ernstig as Christen gelowiges oplet hoe ons die woord hoor en lees. Wat is die blokkades in ons verhouding met God en met die woord wat maak dat ons dikwels nie in beweging kom nie? Dit is nogal skokkend wanneer ek as gelowige tot die ontdekking kom dat ek ook maar soms 'n masker op het. Is ons nie dan, soos iemand eendag gesê het, ons is so besig met die dinge van die Here dat ons die Here vir die dinge miskyk? Dikwels is die dinge van die Here eintlik maar 'n deel van my masker. Dit beïndruk mense. Dit maak in wese geen verskil in die wêreld nie. God kan ons steeds nie gebruik nie, want die agenda wat ons volg is eintlik maar ons eie agenda. Dit is nie 'n koninkrykse agenda nie. Is dit nie so dat ons veral met die twee mees basiese kenmerke van die Christelike geloof sukkel nie? Wanneer Jesus sê, jy moet lief hê, jy moet naaste lief hê, jy moet naaste liefde gaan doen,
dan het sy disippels probleme daarmee. Wie is ons naaste? Want ons liefde is baie selektief. Ons kies ons naaste is baie selektief, sodat Jesus die definisie van die naaste moet verduidelik. Die gelykenis van barmhartige Samaritaan is Jesus se definisie. Maar gelukkig gee Johannes vir ons 'n derde voorbeeld van hoe ons kan sien. Horao, ek begryp die betekenis van die nuwe werklikheid. Ek maak 'n nuwe afleiding. Ek glo. Wanneer Johannes die tweede keer kyk, gebeur daar iets met hom. Hy stel verder ondersoeke. Hy gaan nou in die graf in en hy sien iets anders. Hy interpreteer wat hy sien. Die opgerolde kopdoek. En dan gebeur iets met hom. Hy glo. Dit is wat dieper kyk doen. Dit laat my anders kyk en sien en doen. Dit bring ons in beweging, ook vir Maria. Sy word die heel eerste getuie van die opstanding van Jesus. Na die engel en Jesus se verskyning aan haar, gaan sy na disippels toe en sy sê, ek het die Here gesien. Haar aanvanklike twyfel is oorgaan in opregte geloof. So lewensingesteldheid, dat sy dadelik kan gaan vertel, ek het die Here gesien. Hier gebruik die skrywer dieselfde werkwoord as by Johannes. Hy sien en glo. Dit is sien wat in dade omgesit word. Jy kom agter, dis heel anders as die eerste, naamlik om net vinnig te kyk. Dit is dieper delf. Dit is na God se bedoelings vra, afleidings te maak en dit te aanvaar. Onvoorwaardelik dit in die geloof te aanvaar. Ek wil afsluit. Kom ons herinner net ons mekaar weer aan die tema in ons teks. Sien is nie altyd glo nie. Johannes wys vir ons op die verskillende maniere van sien. Maar net een, laat ons glo. Voeg daarby Bybel lees, na die evangeliese opdrag luister. Maar ons eerste reaksie daarop is nie noodwendig in lyn met wat God bedoel nie. Miskien is ons eie voorkeure dikwels belangriker as die van Jesus en die koning van die koninkryk. Mens wonder dikwels of die disippels daarom nie maar in 'n bevoorregte posisie was nie. Hulle was by Jesus. Hy was sigbaar. Ook die opgestane Jesus. Dalk sou dit vir ons makliker gewees het as ons toe ook geleef het. Jesus sê vir Thomas, miskien glo jy omdat jy my as die opgestane Here gesien het. Onthou, na jou kom daar miljoene ander wat nie gaan sien nie, wat my nie in die opgestane liggaam sien nie. Gelukkig is hulle, want hulle glo sonder sien. Hulle snap my bedoeling en my genade in die Bybel. Hulle hoor dit en hulle glo. Hoor jy dit? Dit wat ons van Jesus praat, sien, aandagtig ondersoek in die woord en glo. Die hoofstuk sluit af met 'n wonderlike gesig. Onthou in die begin staan daar drie persone. Hulle kyk en hulle sien verskillend. Maar dan snap hulle dit. Hulle glo. En hulle gaan na die ander disippels toe. En hulle deel dit met hulle. Hulle glo almal in die opstanding van Jesus. En die gelowiges kom in beweging. Die kerk van die Here groei op 'n onverklaarbare manier. Die kerk is in beweging. Here, baie dankie dat U ons vanoggend laat fokus het op U, die opgestane Heer. Ons bely dat ons dikwels die bekende verhaal lees en nie opgewonde daaroor raak nie. En indien ons opgewonde raak, Here, is U as opgestane Heer nie noodwendig in die sentrum van ons geloof en ons lewe nie. Ons bely dat die wêreld rondom ons en selfs daarby ons U teenwoordigheid mis, bloot omdat ons nie soos 'n paar opstandingsgetuies ons haas om vir die wêreld te sê ons het die Here gesien nie. Ons bely dat die wêreld dikwels min beïnvloed word deur die kerk. Min beïnvloed word deur ons as gelowiges vanweë ons na binne gerigtheid. Vergewe ons daarvoor, Here, en maak ons sigbare, hoorbare getuienis van die opgestane Here. Help ons om U te sien en dat die wêreld U kan sien. Help ons, Here, dat ons die wêreld sal sien soos U dit sien. Om U hande en die voete en die oë en die ore te word in 'n wêreld in nood, deur ons, dat hulle U kan sien soos U werklik is. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. Dit is Liedboek 417, strofe 1 en 2.

Kom ons fokus hierdie week op die opgestane Here. Kom ons sien hom. Hy sal jou in die werk van jou hande seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.

Die oggenddiens hier op RSG is gelei deur Dr. Petrus Moelman, emeritus leraar van die NG Kerk. Jy is welkom om Dr. Moelman te kontak by moelman.petrus@gmail.com. Dit is moelman.petrus@gmail.com. Die oggendediens is versorg deur Media Focus. En nou, hier is Julius Magan met Ek sal nou buig.

0: Julius Magan met Ek sal nou buig. Dis amper tyd vir die verjaarsdagwense, net hierna.
1: Wat doen 'n uitstekende skoolhoof anders en kan een persoon werklik die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met professor Lloyd Conley van die Noordwes Universiteit oor die krag van goeie skoolleierskap. Ons praat oor die verskil tussen bestuur en leierskap en wat sterk skoolleiers konsekwent anders doen. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
2: Het jy geweet 1952 was 'n hoogtepunt vir die wêreldwolbedryf as gevolg van die Koreaanse oorlog? Ons het tydens die viering van die NBKV se jaarkongres met Isak Staats van BKB hieroor gesels. Die vleisbeesbedryf funksioneer in 'n dinamiese omgewing. Markdruk, veesiekterisiko's en veranderende verbruikersverwagtinge is van die faktore wat 'n impak op die bedryf het. Nou vanjaar se LRF veeskool fokus hierop en ons praat met Izaan de Plooi. Verder praat ons ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara oor hulle veiling. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Is dit nie pragtig nie?
4: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
3: Nie soveel dat jy dit sal agterkom nie.
4: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
3: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
4: Oh.
3: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
4: En inruil?
3: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
4: Ja, dis goeie nuus.
3: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
4: Lekker man.
5: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
6: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
7: Maandag aand 31 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons storie gaan oor 'n baie lui seun.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG. Dis nou so 21 minute voor 10 en amper tyd vir vanoggend se gelukwense. As jy 'n 90 jaar of ouer verjaarsdag gevier het en iemand vir jou 'n boodskap ingestuur het, onthou boodskappe kan gestuur word aan info@rsg.co.za, die verjaarsdagdatum, die persoon se naam, die ouderdom en dan die boodskap. Terwyl jy regskuif om na jou boodskap te luister of terwyl jy iemand laat weet om reg te skuif om hulle boodskap te luister, hier is Foster and Allen met die immergewilde treffer Any Dream Will Do.

Any Dream Will Do, uit die immergewilde muziekspel Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat, uitgevoer door Foster en Ant Allen. Het is tyd vir die verjaarsdag, wense aan die 90 jaar en ouer luisteraars, as iemand vir jou boodskap ingestuur het, kan jy nou gerus naderskuif en luister. Ek begin vandag door geluk te wens aan Joey van Onselen, van die ons thuiste ACVV te huis vir bejaardes in Bellville. Joey, baie geluk met jou 100ste verjaarsdag. Die 2 September, dis om die draai, dit is volgende week woensdag. Wat 'n geseënde mylpaal van 'n eeu se lewe. Baie geluk Tannie met 'n uitsonderlike verjaarsdag. Mag hierdie spesiale dag gevul wees met diepe vrede, vreugde en ryke seën. En dit kom van die beheerraad en personeel en inwoners van ons tuiste. Baie geluk Joey van Onselen met jou opkomende 100ste verjaarsdag, die 2 September. Dan, goeiemorgen John Kennedy, as jy ingeskakel is, baie geluk met jou 99ste verjaarsdag, wat hierdie 22ste Augustus gevier het. Namens ons gesin, baie geluk, Auntie John, is 'n vrou 1000. Ons sien met reikhalsende verlange uit na volgende jaar met die hulp van die Here, en dit kom van Isaac Daniels. Baie geluk, John. Dan, goeiemorgen Gert Steenekamp, baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, die 30ste Augustus, dit is vandag. Die Groenkloof aftreeoord in Groot Brak wens hom geluk met sy verjaarsdag. Ons gebede is dat u met liefde omvou sal word en dat u 'n geseënde lewensjaar sal hê. Baie geluk Gert. Dan baie geluk Doris Smith met jou 95ste verjaarsdag, die 28ste Augustus. Die Groenkloof aftreeoord in George wens jou ook hartlik geluk. Mag hierdie spesiale dag wat gevier is en onthou word met goeie herinneringe. 'N geseënde lewensjaar word jou toegewens. En dis van almal daar by die Groenkloof, Aftreoord en George. Baie geluk, Doris Smit. Dan, goeiemorgen, Aletta Hyman. As jy ingeskakel is, baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 29ste Augustus. Dit was gister. Baie geluk, Tannie. Ons by huis, John Marie, in Uppington, wens haar 'n prachtige dag toe. Tannie Aletta is tans baie siek. Ons wens is dat Tannie gou sal gesond word en terug huis toe kom. Mag die nuwe lewensjaar baie geseend wees en dat Tannie se gesondheid baie sal verbeter. En dit kom van Jan, Annikie, Dolfie, Gerda, Ansie, Anna, Tabitha, Drika, Salomia, Mandy, Margaret en Lucia. Baie sterkte Aletta, ek hoop jy word gou-gou gesond en baie geluk met jou 95ste verjaarsdag. Goeiemorgen Marie Becker. As jy ingeskakel is, baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 1 September. Op lentedag, dit is komende dinsdag. Lieve ma en ouma, baie geluk met hierdie mylpaal. Dankie vir al die omgee deur die jare. Ma is voorwaar 'n goeie voorbeeld. 'N goeie voorbeeld vir ons. Jy is 'n engel wat net die goeie in ander raak sien. Met baie liefde van Bets, Lizette, Adrie, Adrian en Emon. Baie geluk, Marie. Dan baie geluk, Anna, Henriette, Marie Bal, van Flamwood Estates in Klerksdorp, met jou 94ste verjaarsdag, die 27ste Augustus, al die eer aan God vir 'n mama soos u. Jesaja 62 vers 3, uit die Lewende vertaling, lees soos volg, soos 'n koning se kroon vir hom kosbaar is, sal jy 'n kroon in die Here se hande wees, 'n pragtige versiersel vir jou God. Baie, baie liefde vir mama, en dit kom van Freddy, Marie en die kinders. Baie geluk, Anna Henriette Maribal van die Flamwood Estates in Klerksdorp. Baie geluk Hannes van Sail met jou 93ste verjaarsdag, die 24ste Augustus. Baie dankie vir die mooi voorbeeld wat jy stel en die humor wat nooit agterbly nie. Ons vertrou dat dit met jou gesondheid baie beter sal gaan. Die komitee en inwoners van Fontaine Village in Malmesbury het hierdie boodskap vir jou gestuur Hannes. Baie geluk met daai verjaarsdag. Dan goeiemorgen Margaret Strauss van Huis Hersblaar in Pretoria. Margaret, baie geluk met jou 93ste verjaarsdag vandag, die 30ste Augustus. Hartelike gelukwense aan 'n wonderlike ma, skoonma, ouma en ouma grootjie. Ons is baie dankbaar vir die 94 jaar in die boodskap, jare wat u vir ons gespaar is en wens dat ma se gesondheid baie goed sal bly en dat ma nog lank vir ons gespaar sal word. Dankie vir ma se onbaatsugtige liefde, omgee, sorg en ook vir die pragtige voorbeeld wat ma altyd vir ons stel. Baie seënwense en lekker verjaar met al ons liefde van Marietta, Nico, kleinkinders, dis nou Pieter, Paul, Andrea, Duarte en Esmey en die agterkleinkinders.
Marieke en Strauss James. Baie geluk, Margaret, met jou verjaarsdag vandag. Dan, baie geluk, Gert Rousseau van Waterkloof Marina, Afdrieoord in Pretoria, met jou 93ste verjaarsdag, die 3 September. Gert, hier is jou boodskap. Baie dankie vir al die liefde en omgee deur al die jare. Jy is ons almal se steunpilaar, altyd daar vir ons en altyd bereid om te help. Mag ons Hemelse Vader altyd by jou wees en krag gee vir die pad vorentoe. Ons draai jou op aan die Vader vir die jaar vorentoe. Ons is almal baie lief vir jou, met baie liefde van jou vrou, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Gert. Baie geluk, Miem de Pree van Polokwane, met jou 92ste verjaarsdag, die 27ste Augustus. Liefste ma en ouma Miem, so baie dankie vir mamie se liefde en omgee en warm hart. Ons is baie lief vir mamma. Baie geluk met mamie se verjaarsdag. Ons is baie dankbaar dat mamie so lank vir ons kinders gespaar is en dat die liefde van Jesus deur mamie vir ons 'n rigtingaanwyser is. Ons is Jesus so dankbaar vir mamie se herstel en gebede wat beantwoord is. Ons is baie, baie lief vir ouma en dit kom van Mariet, Doris, Martina en aan die kleinkinders en agterkleinkinders Mimi en Jackie. Baie, baie geluk, Miem, daar van Polokwane se wêreld. Dan, baie geluk, Annetjie Berends, met jou 92ste verjaarsdag, die 28ste Augustus. Annetjie, hier is jou boodskap. 'N nuwe jaar, nuwe genade, nuwe drome, nuwe krag vir elke dag. Mag God jou lei, beskerm en seën in die nuwe jaar wat voorlê. Van die bestuur, personeel en inwoners van Vlymoed Landgoed, Aftree Suites. Baie geluk, Annetjie. Dan baie geluk, Hetty Jamnek van Griekwastad, met jou 92ste verjaarsdag, die 3 September. Baie geluk, geniet die dag en dankie vir ons vriendskap. En dit kom van Maria Lottering. Baie geluk, Hetty. Baie geluk, Rita van der Merwe, met jou 91ste verjaarsdag, die 28ste Augustus. Rita, jou boodskap is soos volg. Rusoord Centurion se beheerraad, personeel en inwoners wens jou baie geluk. Ons wens haar goeie gesondheid, vrede in haar hart en nog baie geseënde jare vorentoe. Baie geluk, Rita. Dan goeiemôre Roos Klopper van Heidelberg in die Kaap, as jy ingeskakel is. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag gister, die 29ste Augustus. Baie geluk met 90 geseënde jare. Ons is opreg dankbaar vir al die raad, ondersteuning en liefde met ons almal oor die jare. Ons gebede is voorspoed, seën en goeie gesondheid vir die nuwe lewensjaar. En dis met liefde van ouma Ina, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Of agterkleinkind, verskoning, agterkleinkind. Baie geluk, Roos Klopper van Heidelberg in die Kaap. Baie geluk, Betty Brits van Huis Skiepersol in Koelsberg met jou 90ste verjaarsdag, vandag die 30ste Augustus. Ouma Betty word hartlik geluk gewens deur haar dogter Alta, al haar kinders en agterkleinkinders. Ons wens ouma Betty 'n wonderlike verjaarsdag toe, vol liefde, geluk en baie seën. Mag daar nog baie mooi jare voorlê en dit kom met baie liefde. Baie geluk, Betty. Dan, môre Mini Hewitt van Groenkloof in Groot Brakrivier. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, Mini, die 30ste Augustus ook vandag. Mag ons Hemelse Vader jou oorlaai met sy genade, sy liefde en sy vrede. Van al jou vriendinne by Groenkloof. En dat jy nog 'n boodskap gekry, Mini, die Groenkloof Afdrieoord in Groot Brak wens Mini geluk met haar verjaarsdag. Mag elke dag vir jou 'n geskenk wees, vol vreugde en vrede. Baie geluk, Mini. Dan, goeiemôre Louis Hannekom, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, ook vandag die 30ste Augustus, baie geluk. Hy is 'n wonderlike voorbeeld van harde werk en liefde vir die natuur, wat generasies inspireer. Van jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, baie geluk Louis. Dan baie geluk Malan van der Westhuizen van Claraduin Afdrieoord in Brackenfell, met jou 90ste verjaarsdag op lentedag, die 1 September. Dankie vir al papa se liefde en raad wat ons daagliks ontvang het. Dankie dat papa al 66 jaar lief is vir mamma. Papa se humor is ongelooflik en daar is altyd tyd vir 'n grappie of drie. Baie geluk met 90 gesonde jare. Ons is dankbaar daarvoor. Mag papa nog lank vir ons gespaar word. Met baie liefde en waardering van mamma, Lenet, Elzaan, Lana en Pieter en elkeen se gades, as ook al die kleinkinders en agterkleinkinders. Malan, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En dit kom van Marius Atkinson. Baie geluk Annetjie van Niekerk, ook van Claraduin Afdrieoord in Brackenfell, met jou 90ste verjaarsdag, die 1 September, ook op
ook op lentedag. Het lyk my Malan en Annika gaan lekker verjaarsdag vier daar in Klaredeyn Aftreeoord. Baie geluk met jou verjaarsdag, Annikie. Mag hierdie 'n mooi jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En dit kom van Julia van Tonder. Baie geluk Annikie van die kerk. Lekker verjaar. Dan baie geluk Fransie Morkel met jou 90ste verjaarsdag die 2 September. Baie geluk moeder, ons glo en vertrou met sy genade dat ons nog die groot 100 sal sien. Lekker verjaar. Baie liefde van jou 4 kinders, 12 kleinkinders en 17 agterkleinkinders. Baie geluk Fransie. Dan goeiemôre Christian Visser, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 3 September. Baie geluk met die groot mylpaal, ons mooiste seënwense vir die nuwe lewensjaar. Mag dit gevul wees met liefde en geluk. Vrede, vreugde, goeie gesondheid en genade, onbeskryflik groot. En dit kom met baie liefde van Mariet, Jacques, Lara, Anja, Dan, Johan en agterkleinkinders Liana, Emma en Cooper. Baie geluk, Christian. En dan die laaste boodskap vir vandag gaan aan Susan van Rooyen van Potchefstroom. Susan, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, ook die 3 September. Baie geluk. Ek is so dankbaar dat die Here jou gespaar het om die wonderlike vieringe saam met jou kinders te kan vier. Mag jy nog vele jare van goeie gesondheid geniet. En dit kom met baie liefde en goeie graskop herinneringe van Paula van Rensburg. Dit aan die verjaarsdag wense vir vandag, die 30ste Augustus. Baie geluk aan almal wat 'n verjaarsdag 90 jaar en ouer vier. En die verjaarsdaglied vandag is 'n besondere nommer uit die West Side Story muziekspel Maria en dit word gesing deur José Carreras. Baie geluk weer eens. Maria.

0: Jose Carreras met Maria uit the West, uit West Side Story. Weerens baie geluk aan almal met hulle verjaarsdag. Onthou as jy verjaarsdag boodskap wil stuur, info by rsg.co.za. Jy is ingeskakel op RSG. Dit is nou so 3 minute voor 10 en amper tyd vir die nuus.
1: Sondag 30 Augustus om 5:00 die middag is dit nog 'n episode van jou gemeenskapreeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendriks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder.
2: Kijk, toerisme is baie belangrik, want ons kyk veral na die nationale toerisme, maar ek denk die belangrikste gedeelte op die grondvlak is hoe toerisme bydra lewer op die plaaslike vlak.
3: Om te stem is 'n uiters belangrike taak in ons demokrasie. Maar wat as jy siek of bedlaand is en nie kan stem op 4 November nie? Dan kwalifiseer jy dalk vir 'n spesiale stem, waar jy in die gerief van jou eie huis of by 'n sentrum naby jou kan gaan stem. Met Raad en Daad is die program wat jou toerus met al die belangrike inligting om jou voor te berei om die jaar jou kruisie te trek. En die week gesels ons oor alles en nog wat rakende spesiale stemme. Kom vind uit, sondagmiddag om 5:30 saam met my Elsje van Jaarsveld in met Raad en Daad.
4: In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars sonder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

In die nuus om 10 uur. Die Raad van Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie skrap die instelling se finansiële herstelplan. Twee tieners by 'n skool in Atlantis vasgetrek oor 'n vuurwapen van 'n oorledene en die burgemeester van Johannesburg berispe oor kritaalgebruik. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. Die Raad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het besluit om sy voorgestelde finansiële herstelplan vir 2027 onvoorwaardelik terug te trek. Die Raad het gister 'n marathonvergadering gehou oor studente se ontevredenheid oor verskeie kwessies. Die Raad het ook goedgekeur dat akademiese transkripsies en sertifikate aan studente oorhandig word wat verblyfskuld het wat met die studentehulpskema NEFSAS verband hou. Studente het vroeër die maand begin betoog, onder meer weens die implementering van die finansiële herstelplan. Die woordvoerder sê die raad is nog besig om die hervatting van die akademiese plan te bespreek. Twee tieners is by 'n hoërskool in Atlantis in die Wes-Kaap in hegtenis geneem vir die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die polisiewoordvoerder Dakke Gwala sê polisielede het die skoolterrein deursoek nadat hulle 'n wenk oor 'n vuurwapen ontvang het. Die wapen is in 'n rugsak gevind. Sy sê verdere ondersoeke het aan die lig gebring dat die vuurwapen aan 'n oorledene behoort het. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om vuurwapens van oorledenes in te handig, omdat dit kan bydra tot misdaad. Die vakverbond Kusatu sê sy vakbonde moet self besluit of hulle die ANC of die SHKP in die komende verkiesing sal steun. Kusatu se sentrale uitvoerende komitee het gister vergader in aanloop tot sy 15de nasionale kongres volgende maand. Die leier van Kusatu, Zingiswa Losi, sê die feit dat die alliansievennote, die ANC en die SHKP, afsonderlik aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem, mag nie daartoe lei dat werkers verdeel word nie.

0: Volgens Ramaphosa het Morero in die openbaar verskoning gevra en die ANC het dit aanvaar. Brandbestryders van die Tuinroete distriksmunisipaliteit waarsku dat die gebruik van kersse en ander brandende voorwerpe in die veld gevaarlik is in huidige droë winderige weer. Dit volg nadat 'n godsdiensgroep na bewering brandende kersse naby 'n staproete in die Autoniqua berge agtergelaat het. Die munisipaliteit het 'n beroep gedoen dat brandveiligheidsreëls nagekom word. Brandbestryders sê hulle gaan met gemeenskappe skakel om veiliger praktyke te volg. Grand Prix. Die Formule 1 wêreldkampioen Lando Norris sal tot minstens die einde van 2030 vir McLaren jaag. Norris het gister 'n kontrakverlenging aangekondig en gesê hy sal sy loopbaan wil afsluit by 'n span wat soos 'n tuiste voel. McLaren sê daar is 'n opsie om die verbintenis tot na 2030 uit te brei. Die 26-jarige Norris het die afgelope 2 wedrenne in Hongarije en Nederland gewen. Norris het sy McLaren F1 debuut in 2019 gemaak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Raad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het die instelling se voorgestelde finansiële herstelplan onvoorwaardelik teruggetrek. Die Raad het ook goedgekeur dat akademiese transkripsies en sertifikate aan studente oorhandig word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: In die kort verhaal Elke Hond Kry Sy Dag, vertel Nelly Alberts watter avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
2: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbroue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree.
1: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10 voor 10 Dinsdag aand.
3: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Susan, dis die crazy store se verjaarsdag!
5: Skies, wat het gekom in die nag?
4: Nee, 20% afslag.
5: Watter vlag?
4: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer.
5: Sjems, jou man se been seer.
4: Ek sê, dis die crazy store se verjaarsdag, 20% afslag op alles.
5: Okay, jy hoef nie te skree nie.
6: Dis die crazy store se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&G's geld. The crazy store. Hey, you never know what you might find.
7: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
8: Ons verhaal begin in die 1870s. Terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabi vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Murray se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, broeder, begin. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons 445 jaar van mense wat geweier het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
7: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
9: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

dinge saam met Ina Strydom en ook hoe verklaar jy dit saam met Lise Swart? In taal dinge vanoggend beantwoord Ina 'n taalnavraag of twee. Onder andere waar kom die woord besturing vandaan en waarom word so pas en huis toe losgespel en het dit die aandagstreep die komma in gewone geskrewe taal vervang? Al gas Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is saam met Ina in die ateljee om nog 'n klompie luisteraarsvrae te beantwoord.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy gaan op die RSG toepassing. Daar het verlede week 'n klompie luisteraars vrae oorgestaan en dus is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT terug in die ateljee. Alet, kom ons begin weer by jou. Bets van Modimolli noem dat die woord verkneukel vir haar so mooi is, maar dat die mens het al minder hoor. Nou sy wil weet, waar kom het vandaan, wat beteken het regtig en hoe gebruik mense het reg?
1: Ons het verkneukel uit Nederlands verkneukelin geërf. En die herkomst van verkneukelin is onseker, maar daar word toch een mondelike verklaring aangebied, en daar word gesê, dit is dalk 'n afleiding met ver van 'n werkwoord kneukelin wat nie langer bestaan nie, maar wat moontlik kon beteken het, die kneukels van die hande teen mekaar wryf van lekker kry oor iets. En om jou te verkneukel beteken dus, om jou stilletjies te verlekker oor iets. Jy kan bijvoorbeeld sê, ek verkneukel my in sy ongemak. En dan is in ook die voorsetsel wat die meeste voorkom saam met verkneukel. Jy kan sê verkneukel aan, ek het dit ook al gehoor, maar verkneukel in is die kollokasie wat die meeste voorkom.
0: Kan mense dit as geniet gebruik? Ek verkneukel my in die story of so iets?
1: Ja, dit kan so wees. Verkneukel is net so 'n bietjie meer as geniet. Dit is 'n aspek van daai lekker kry. Oh. En die lekker kry wat dan nou uiteindelik letterlik beteken het, jy wryf so jou hande teen mekaar, jou kneukels teen mekaar, omdat jy lekker kry by iets.
0: 'N nuuskierige taalgebruiker van Pretoria wil weet, waar kom die woord toet in die jaar toet vandaan? Asook, hoekom praat ons van uit die oude doos? Gerard?
2: My vermoede was aanvanklik dat ons die uitdrukking die jaar toet of minstens dan net die woord toet uit Nederland sy kry het, maar ek kon geen bewyse daarvoor kry dat toet of die uitdrukking die jaar toet in hierdie betekenis in Nederlands voorkom of voorgekom het nie. Die WAT gee ook slegs die betekenis van die uitdrukking aan, naamlik die verre verlede. Dit word byvoorbeeld gebruik in 'n sin soos seuns spog al sedert die jaar toet onder mekaar met hulle rottangmerke. Die woord kom verder ook in die uitdrukking van toet voor, wat volgens die WAT beteken van lank gelede, en in 'n sin gebruik word soos goudmyn van toet herleef as museum. Volgens Anton Prinsloo se spreekwoorde en waar hulle vandaan kom, kom die uitdrukking uit die jaar toet, uit Engels, from the year dot. Volgens die Engelse woordeboeke wat ek geraadpleeg het, word die uitdrukking the year dot veral in informele Britse Engels gebruik en beteken dit baie lank gelede. Dit dateer uit die middel van die 19de eeu met die woord dot wat verwys na 'n baie klein kolletjie op 'n tydlyn wat as die beginpunt dien en so ver in die verlede terug lê dat dit amper nie gesien kan word nie. Die volgende uitdrukking waar die luisteraar gevra het, naamlik uit die oude doos, beteken volgens die WAT uit die mode, uitgedien of oudtyds en uitvoering met dit wat algemeen gangbaar, modern of kontemporêr is. Dit kan gebruik word in 'n sin soos, natuurlik is ek uit die oude doos, maar ek kan nie help nie, ek hou van 'n predikant in 'n toga met 'n wit das. Ons kry hierdie uitdrukking uit Nederlands. Volgens die Onze Taalse webblad gaan hierdie uitdrukking terug op 'n letterlike doos wat vroeër eintlik 'n houtkis was, waarin iets bewaar is. Wanneer jy dan praat van iets soos 'n liedjie of kleredrag, wat uit die oude doos is, is dit as het ware, asof jy dit uitgehaal het uit die doos waarin iets lank gelede geplaas is om bewaar te word en dus gevolglik iets is wat oud of oudmodies is.
0: 'N anonieme luisteraar merk op dat iemand onlangs vra, het die aandagstreep die komma in gewone geskrewe taal vervang? Wanneer gebruik 'n mens watter een? Alet, wil jy hierop antwoord?
1: Ek gaan nou net konsentreer op wanneer die aandagstreep en die komma mekaar kan vervang en nou nie al die gebruike van die komma noodwendig noem nie. Die kort antwoord is nee, die aandagstreep het nie die komma vervang nie, maar kommas kan soms in die plek van 'n aandagstreep gebruik word. Die aandagstreep word veral gebruik om 'n parentese aan te dui. Met ander woorde, 'n stuk verduidelikende of terloopse inligting waardeur 'n gewone teks nou onderbreek word. En die aandagstreep wat dan voor en na die parentese geplaas word, baken hierdie ingevoegde stuk af, omdat dit grammatikaal of andersins nie een eenheid met die res van die teks vorm nie. En as een mens dan nou die parenthese weglaat, moet die geheel steeds grammatikaal.

0: En is dit nie net mooi nie, die talentvolle Nia Nel vanoggend hierso op RSG. Dit is 10:30 en baie dankie dat jy ingeskakel is hierso by RSG. En daar is 'n stampvol program wat vir jou voorlê. En jy weet, daar's baie kere in die aande wat ek wakker lê en aan vreemde dinge dink. Onder andere, waar is my geboortesertifikaat? Maar ek voel partykeer hierdie vrae wat deurkom op hoe verklaar jy dit? Dit is vrae wat mense wakker hou in die aand. En vandag se vraag wat beantwoord word is: hoekom kook water op groot hoogte en 'n laer temperatuur, maar neem dit dan langer om kos gaar te maak? En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin? Alles terwyl ons slaap.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Cornelia vra: waarom kook water op groot hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak?
2: Dag sê aan al die luisteraars. Dankie Cornelia vir hierdie vraag oor die kwessie van kook. Dankie Lise vir die geleentheid om te reageer hierop. Ek dink miskien moet ons net eers vra, wat is dit of hoe beskryf mens nou die proses van kook? Wat sê jy of wat weet jy as 'n vloeistof kook? En 'n mens sou kon sê dit is wanneer die interne dampdruk, kom ons praat nou maar die hele tyd van water, dieselfde is as die omliggende atmosferiese druk. Nou, wat is dampdruk? Een mens kan begin deur vir jou 'n voorstelling te maak van vloeistof wat in 'n geslote houer is by 'n spesifieke temperatuur. Nou, op die oppervlak van hierdie vloeistof is daar gedurig molekules wat ontsnap in die lug wat ook in die houer is, maar daar is ook molekules wat weer by die oppervlak kondenseer en deel word van die vloeistof. So dis

0: dinamiese proses. En wanneer hierdie proses nou uiteindelik in ewewig is, met ander woorde net soveel molekules ontsnap as wat ingevang word, dan is daar 'n spesifieke druk wat met die gasdeel van hierdie inhoud van die houer geassosieer is, en dit is wat 'n mens nou die dampdruk noem. Nou natuurlik is 'n mens nie die hele tyd besig om in geslote houers te werk nie, maar ek dink intuïtief het 'n mens 'n idee van wat die dampdruk is. En dampdruk is nou, of kookpunt is nou, om dit net weer eens slag te sê, die temperatuur wat 'n vloeistof moet bereik wanneer die dampdruk uiteindelik dieselfde is as die omliggende atmosferiese druk. Nou, wat verskil wanneer 'n mens nou kyk na die situasie, sê maar op die seevlak vergeleke met die op 'n berg? Wel, die atmosferiese druk verskil. Hoe verskil dit, of hoekom verskil dit in die eerste plek? Wel, waar kom lugdruk vandaan? Dit is eintlik niks meer as die gewig van 'n kolom lug, kom ons verwerk nou maar tipies per vierkante meter. So as jy nou 'n vierkante meter ergens afgemeet het en jy kyk na die kolom lug wat bokant daai vierkante meter die atmosfeer instrek, dan is die druk daaronder niks anders as die registrasie van die gewig van daai kolom nie. En 'n mens kan dit nou in syfers begin omsit. Die manier waarop 'n mens tipies van lugdruk by seevlak praat, of die syfer wat 'n mens aangee, is, nou, daar is nou verskillende eenhede, natuurlik een atmosfeer, maar in SI eenhede praat 'n mens van kilopascal, en dit is 101,3 kilopascal. Dit wil sê die gewig per vierkante meter wat hierdie kolom uiteindelik nou registreer. En natuurlik, hoe hoër op in die atmosfeer, hoe hoër op teen die berg is, hoe korter is hierdie kolom lug bokant jou. Met ander woorde, die lugdruk daar gaan 'n bietjie laer wees. Terloops, is nie oninteressant om nou term net in syfers te sê wat moes ou mens hierdie lugdruk wat jy sê maar by seevlak ervaar omsit in gewig. 'n Druk van 101 kilopascal moet nou in verband gebring word met die gewig van die kolom per vierkante meter. So mense sou kon sê die druk is die gewig van die kolom gedeel deur 1 vierkante meter, of mense sou kon sê dat die massa is net eenvoudig die druk gedeel deur die gravitasiekonstante, want die gewig is die massa maal die gravitasiekonstante. So jy moet nou 101.000 deur 9,8 wat gee die swaartekragversnelling is deel, en dan kom jy agter jy sit met 'n syfer van 10.330 kilogram, of min of meer 10 ton. So die gewig van 'n kolom lug bokant 1 vierkante meter is tipies van die orde van 10 ton. En nou kan 'n mens bekommerd begin raak en vra, maar hoe weerstaan jy nou hierdie geweldige druk 10 ton wat uitgeoefen word op jou? Nou, dit is nou 10 ton per vierkante meter natuurlik. So hoekom druk dit jou nie plat nie? Wel, die rede is natuurlik dat daar ook interne druk is. Jy is eintlik 'n houer vir vloeistof, en daai vloeistof oefen ook 'n druk uit, en daai druk is presies dieselfde of baie dieselfde as wat lugdruk is. So die uiteinde is dat die lugdruk jou nie plat nie, en terselfdertyd is jou interne druk van die vloeistof waaruit jy bestaan ook nie in staat om jou, of keer dat jy nou nie sou ontplof as jy jou in hierdie atmosferiese omstandighede bevind nie. En 'n mens sou seker kon vra, nou hoe is dit dat hierdie twee goed so mooi gebalanseer is? En ek dink die antwoord is eenvoudig. 'N Mens moet kyk hoe het lewe ontwikkel en hoe het die mens evolusionêr ontwikkel. Dit het alles gebeur onder die invloed van die atmosfeer en lugdruk. So mense in kru terme kon sê die goed wat nie in staat was om hulle interne druk aan te pas by die lugdruk nie, het dit uiteindelik nie gemaak nie, en die goed wat dit kon doen soos ons is nou nog hier om die storie te vertel. So dit is die balans tussen lugdruk en jou interne vloeistofdruk wat maak dat hierdie 10 ton per vierkante meter jou nie plat druk nie. So om nou 'n paar syfers by hierdie inligting te sit, Lise, die rede hoekom water by hoër hoogtes teen 'n laer temperatuur kook, so mense in die eerste plek kon beskryf as die resultaat daarvan dat die lugdruk laer is, met ander woorde die dampdruk gaan vinniger by atmosferiese druk uitkom, met ander woorde by 'n laer temperatuur, en die manier waarop hierdie goed of die kookpunt met hoogte verskil, is dat 'n mens kan sê dit is omtrent so 1 graad per 300 meter. So elke 300 meter wat jy hoër is as seevlak, sal water typies by 1 graad laer begin kook. So as 'n mens dit nou in syfers omsit, weer eens by seevlak kook jy water by 100 grade. As jy bo op Everest is, dan kook jy water al by 71 grade. En as jy by in Johannesburg is, sê maar hier by 1600 meter, dan kook jou water typies by omtrent 95 grade. So die feit dat die lugdruk afneem naarmate jy hoër op in die atmosfeer is, bring meer dat die kookpunt laer is. En nou kan 'n mens ook verstaan hoekom dit 'n invloed het op die kookproses van kos wat jy besig is om voor te berei. Want as jy water byvoorbeeld nie warmer as 70 grade kan kry nie, dan is dit duidelik dat die gaarmaakproses langer gaan vat of afhangende van wat jy probeer bereik glad nie gaan plaasvind nie. So daar is 'n duimreël wat 'n mens nou sou kon gebruik as jy vooraf hierdie goed wil weet in verband met wanneer jou kos gaan kook. Dit is dat so vir elke 300 meter hoër moet jy omtrent 1 minuut kook tyd bysit by jou typiese gereg. En dit hang natuurlik ook af wat jy kook en die gaarmaakproses speel natuurlik ook 'n rol. So byvoorbeeld as jy nou regtig 'n vleisgereg wil voorberei en jy sit op omtrent 1600 meter, dan moet jy soveel soos 'n kwart van die standaard of die voorgeskrewe gaarmaaktyd gebruik. So dis duidelik nie iets wat 'n universele voorskrif is nie, maar 'n mens moet beslis weet dat jy hoër op in die atmosfeer langer kan vat om kos gaar te maak, en dit is eenvoudig omdat die temperature waarvan 'n mens praat wat die gaarmaakproses moet bewerkstellig laer is, soos ons gesê het, omtrent in die algemeen so 15 tot 25% langer om te kook, of wat 'n simmer lees.
1: Kommentaar.
2: Ons neem verantwoordelikheid, ons bestuur dit reg, en goeie regering is die belangrikste maatstaf wat ons toepas.
3: Ek voorsien nie in my leeftyd dat daar 50% skoon audits gaan wees van munisipaliteit, en dit is nie moontlik nie.
4: Politiek gaan nooit oor tegniese punte en goeie wil, en dit gaan ook oor brute mag.
5: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Kom kuier op die laaste dag van Augustus saam met Intussen op RSG. Die musiekversoeke vir joune na 11 kom van Jolandi in die Groot Karoo. 10:30 hoor ons meer oor die werksaamhede van die Mustadafin Stichting by stichter en direkteur Geronisa Johnstone Kasim. En Frik de Jager kom klets en kook om 9:30 met 'n resep vir 'n mediterrane roomkaas terrien. Skakel maandagoggend 31 Augustus in van 9 tot 12.
7: Is jy reg vir die beste?
8: Moenie die beste van maandagaande 8:45 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandagaande 8:45 op RSG. Wees daar.

0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus, professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Volgende gaan Dave Peppler Hans Stein van Pretoria se vraag beantwoord. Hans het 'n spinnekop in sy tuin dopgehou vir 'n hele ruk en hy het 'n vraag. Ek het oor 'n aantal dae die spinnekop dopgehou en agtergekom dat sy die web net snags bou en verwyder. Ek het opgelet, sy bou omtrent so 10:30 in die aand die spinnekop web en dan breek sy dit weer af om en by 4:30 in die oggend. Sy rol die sye op en gaan maak dit skoon vir die volgende dag se web. Ek verneem dat dit is om die baie belangrike proteïen weer in te neem en om energie te bespaar. Ook het ek gesien dat die kleverige binnenwerkdrade spiraalvormig is en nie net 'n enkelvoudige reguit stuk is nie. Hierdie veeragtige draad bring mee dat die web feitelik ongeskonde word as daar aan een of meer drade getrek word. Die spiraal rek doodeenvoudig en krimp in wanneer die spanning veilig word. Die menslike oog sien bittermin van wat om ons aangaan, so hierdie nagtelike gedrag van die spinnekop is vir my baie fascinerend.
1: Dag Lise, dag luisteraars, ai, vandag moet ek praat oor 'n irrasionele vrees. En dit is die vrees van spoppe. Vandat ek kan onthou, raak ek nou nie met trickdans hysteries oor spinnekoppe, maar die goed ontstel my. Ek voel ongemaklik naby hulle. Ek het 'n vriend wat so sensitief is, dat indien hy in die aand huis toe gaan en daar is 'n spinnekop in sy woonstel, dan hier hy 'n B&B en slaap oor en hoop dis die volgende dag weg. Ek sal nou nie op daai punt nie. Nou ja. Toch, as jy mens kyk na die hemelse konstruksies van webbe, en dis juis waarom die vraag gaan van Hans Stein, moet jy toch dit oopmond bewonder. Hierdie fabelagtige konstruksies wat deur 'n nare harige lyfie gemaak word, en mens wil stuipe kry. Nou ja, 'n spinnerak is 'n struktuur van proteïenagtige spinnekopsei. Wat afgeskei word deur organe bekend as spinarette of die spinorgaan. Nou ja, kom ons beskou die spinnekop van bo en ons verbeelding. Voor is die oogies, 8 pote, die thorax waaraan die pote vas is en dan die abdomen en reg aan die punt agtergewoonlik sit daar, as jy baie fyn kyk en dapper genoeg is om naby te kom, 'n aantal spinnerette, met ander woord, dit soos klein tepeltjies, nee? En party van hulle het 4, party het 6, party het meer, maar 'n mens moet onthou dat hierdie orgaantjies natuurlik nie as een orgaan gebruik as een orgaan, maar daar kan ook kombinasies wees. Nou, spinnekoppe bestaan 100 miljoen jaar, en dis redelik lank in die evolusionêre geskiedenis, so ons weet hulle kom van ver af. Nou ja, meeste spinnekopspinwebbe as valle, met ander woorde as 'n struktuur om prooi te bekom, maar vele van hulle vang hulle prooi nie in webbe nie en gebruik die web dan as 'n aftasorgaan, 'n gehoorapparaat, 'n struk byvoorbeeld, en die mens dink hier aan die wolfspinnekoppe byvoorbeeld en die valbeerspinnekoppe. Net terloops, dit val my nou net by terwyl ek praat, dat die Engels het die twee woorde spiderweb en cobweb. Spiderweb vir die aktiewe een, Little Miss Muffet, en dan die cobweb is daai vreemde val fantoom wat in die hoek van jou kamer hang. Nou, hoe word dit geproduseer? Nou ja, ek het gesê die spinnerette sit daar aan die einde van die abdomen en elke klier het dus 'n diskrete funksie soos die ankerdrade. Daar word spinneret 1 en 4 byvoorbeeld gebruik. Die taaidrade van die spiraal byvoorbeeld. En dan ook natuurlik wat ons al gesien het veral by die dit in swart tuinspinnekoppe, as die prooi eers vasgevang is in die web, gooi hulle die pragtigste, byna kombersies van spin, van sy, wat dan die prooi vasvat en dan tol hulle hom, byt hom en sleep die stomme ding weg. Nou, spinnerhakke laat 'n spinnekop toe om prooi te vang sonder energieverlies. Is dit waar? Nie heeltemal nie, want daar gaan heel wat energie in die produksie van hierdie web natuurlik, en daarvoor moet jy nog meer eet. Met ander woorde, dis nie money for nothing and your checks for free nie, jy moet 'n inset lewer om hierdie groot apparaat te maak. Nou, die spinnekop self sit nie in sy eie web vast nie, almal sê, hoe is dit nou? Ja, natuurlijk, hulle het baie hoog aangepaste voetjies, heel moeilik wat tussen die druppels gom vat, hulle het hare wat die gom afweer, en dan het hulle ook natuurlijke olie aan die lichaam, wat hulle dan nie laat vastsit nie. Nou ja, wat is soort types is daar? Die klassieke storyboek geval van die spiraalwebbe. Ek het gesê Little Miss Muffet, nee, die prachtige spiraalpatroon, het lyk eindelijk na veerkiebord. Nou ja, hierdie is die spiraalwebbe. Dan is daar verstrengelwebbe, wat eenvoudiger die mekaar spildrade is en mocht getroffen indien enig iets daar die kruip. Dit kan trechtervormig wees, buisvormig, en ook plaat of velvormig. Met ander woorde, hulle kan oor plante een kombers, een taai kombers spin. Nou, binnen hier die spiraalwebbe gewoonlik sien die mens nou en dan het interessante wit, bijna weerligvormige, baie opsigtelike constructie. Nou, hierdie ding, sy naam is die stabilimetum. Dit beteken dat daar is 'n aantal funksies. Hoekom sal die spinnekop dan sy web adverteer? Dit sê, hier is 'n web. Wel, daar is 'n aantal teorieë en hulle is redelik na aan die waarheid. Die een is om te verhoed dat voels daar deurvlieg. Want as jy 'n totaal deursigtige web het en 'n suikerbek is op pad na 'n blom, dan gaan hy dalk deur jou web vlieg. Met ander woorde, dit waarskei groter voels. Maar dan ook, hierdie structuur, indien ultraviolet half van begin gloei, en baie, baie insekte sien natuurlijk diep in die ultravioletband, dit mag dien as een soort van een lokkolliekie, hulle gaan kyk wat daar aangaan, en sit dan vast in die drade. Nog meer interessant ook, waar ankerplekke natuurlijk skaars is. Met ander woorde, een spinnekop sit op die rand van een boom en hy wil oor 'n wildspaaikie, nou die bokke vang nie, maar motte vang. Hoe kry hy die draad aan die oorkant? Hulle wag vir wind en dan, soos byna iemand wat met 'n vlieë, word die sy dan uitgelaat en een of ander tyd gaan dit tref, die spinnekop trek aan, aha, hy sê dit sterk genoeg, hardloop gou oor en span 2 of 3 drade en dit word dan die hoofankerdraad. Hoe meet hulle die spasie? En mense dink, het hulle 'n klein duimstokkie? Die duimstokkie is eintlik 'n voetstokkie, want die maat word bepaal tussen die agterpunt van die voet, die afstand na die spinneret. Met ander woorde, byna soos 'n visserman sal sê, ons vang snoek op 20 faam. Ek onthou die ou dae, hoe hulle dan die lyn oor die bors uitgetrek het. Met ander woorde, vaste metings wat bepaal word deur die vorm van die liggaam. Nou ja, nou, wat is ander gebruike van spinnekopwebbe? Nou ja, mens kyk na valdeerspinnekoppe en wolfspinnekoppe, ek gril my dood vir beide. Nou hulle gebruik aftasdraadjies wat dan die vibrasie van 'n naderende prooi kan signaleer na die gat waar hulle bly en dan spring hulle vinnig uit en vang die prooi. Dan is daar werpnette. Spinnekoppe maak 'n bondeltjie, byna soos vissermanne, mes sien hulle gewoonlik in Natal, nee, waar hulle met die net oor die skouer staan, wag vir sardiens en gooi die net dan in 'n pragtige ronde vorm oor die prooi. Net so is daar spinnekoppe wat dit doen. Daar het verlede week in Nature, een van die voorste wetenskaplike joernale, een ongelooflike beskrywing gepubliseer oor klein spinnekoppies wat met hun bola, met ander woorde byna 'n tou, 'n bolletjie wat aan 'n tou vas is wat jy oor jou kop swaai, die Suid-Amerikaanse perderuiters gebruik dit. En dan word hierdie balletjie na die prooi geskiet, en ek sê dit in aanhalingstekens, en ek kan nou nie verbatim aanhaal nie, maar die slag is in die orde van meer as 10 G. Nou 1 G is die swaartekrag in die liggaam. As jy stilstaan, by seevlak en hoe vinniger jy beweeg of versnel, hoe groter word die G-nommer. Met ander woorde, topmanne wat in vliegtuig vlieg kan so 6 of 8 G vat, hierdie spinnek op die slaat sy prooi dood met meer as 10 G. Nou ja, dan kan het gebruik word as valskerm vir verspreiding, want spinnekoppe natuurlik lê eiers, daar's gewoonlik veel, veel meer as die ouer, met ander woorde, een spinnekopwyfie sal 200 of 300 eiers lê, met die hoop dat een sal oorleef. Nou ja, as almal gaan begin kos soek om maas en nes, gaan dan probleme wees en daarom kan klein spinnekoppies dan 'n valskermpie uitruig en as hy voel die wind is sterk genoeg, los hulle die pootjie en daar gaan hulle vir duisende kilometers. Dit is hoe eilande in die middel van die Stille Oseaan bevolk is. Dit is hoe spinnekoppe by IJsland uitgekom het. En dan natuurlijk dan is daar die laaste, ons ken die waterspinnekop, is 'n vinnige kerel, lyk byna na 'n wolfspinnekop, wat die wateroppervlak as web gebruik. Met ander woorde, die oppervlakte spanning tussen sy voetjie en die water kan dan as trom gebruik word en as iets verby swem of loop, kan hulle dit so aftas. Nou, spinnekoppe is in 1973, as ek reg onthou, met Skylab, ouer luisteraars sal Skylab onthou, is twee spinnekoppe geneem na die buitenste ruim en in 'n veste raampie losgelaat. En weet jy, Lise Voetog, hulle het gesukkel met die eerste web, maar teen die tweede web het hulle dit begin regkry, selfs sonder swaartekrag. Met ander woorde, hierdie webvorme is diep gekodeer in die genus van die spinnekop. Nou ja, Hans, jy praat oor 'n spesifieke spinnekop wat soggens of later na die konstruksie die nes weer inhaal en letterlik opvreet. Nou, ek kan jou byna verseker, dis 'n bas spinnekop. Volgende keer as jy kreeu wildtuin toe gaan en jy het nou klaar gebraai en die kinders is in die kooi, sit vir jou kopliggie aan en gaan stap tussen die bome. En kanse is baie goed dat jy een van hierdie spinnekoppe letterlik sal vang waar hulle besig is om na donker hulle pragtige groot web te spin. En dan as jy teen 2, 3 uur, miskien 4 uur se kant weer gaan kyk, gaan jy die dame vang waar sy besig is om die hele apparaat op te vou en te hergebruik. Nou, as die Bybel jou verwys na die lelies van die veld en jy het nie 'n lelie of veld nie, sal die spinnekop op jou balkon presies dieselfde boodskap oordra en dit is die boodskap van verwondering.
0: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my Lise Swart. Tot ziens.
2: Baie dankie Elise en jou span kenners. Wie weet, dalk is jou vraag volgende week die een wat beantwoord word. Dit is 4 minute voor 11.
3: Organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor die impak wat dit op die smaak van vleis het. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n 20% invoertarief op grondpoontjiebotter. Marijke Massen gesels oor die impak van die sardynherpies op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in Afstel word die eerste sonkragmotor in 1955 gedemonstreer.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Besami Macho van El Cantante Trio neem ons tot by die nuus.

Kantante Trio op RSG. Dit is op die kop 11 uur en in die nuus. 6 vermeende myners in Mpumalanga doodgeskiet. Die finansiële herstelplan van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie is van die baan. En die nuwe Noorweegse koning maak sy eerste openbare toespraak. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die liggame van 6 vermeende onwettige myners is in die bergagtige gebied van Mashobothe in Nongwana in Mpumalanga gekry. 'N Lid van die gemeenskap het gisteroggend op die liggame afgekom en die polisie in kennis gestel. Die polisie se voorlopige ondersoeke dui daarop dat die strydende groepe wat onwettig myn op mekaar geskiet het. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek die dood van 'n graad 10 leerling van Glendale naby Strenger aan die KwaZulu-Natalse noordkus. Die 18-jarige seun was vir dae lank vermis voordat sy liggaam donderdag na 'n lang soektog gevind is. Sy liggaam is geskend. Volgens die polisie het die seun na 'n skooluitstappie na Hammersdale nie teruggekeer huis toe nie. Twee tieners is by 'n hoërskool in Atlantis in die Wes-Kaap in hegtenis geneem vir die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die polisie woordvoerder sê polisielede het die skoolterrein deursoek nadat hulle 'n wenk oor 'n vuurwapen ontvang het. Die wapen is in 'n rugsak gevind. Sy sê verdere ondersoeke het aan die lig gebring dat die vuurwapen aan 'n oorledene behoort het. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om vuurwapens van oorledenes in te handig omdat dit kan bydra tot misdaad. Die Raad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het besluit om sy voorgestelde finansiële herstelplan vir 2027 onvoorwaardelik terug te trek. Die Raad het gister 'n marathonvergadering gehou oor studente se ontevredenheid oor verskeie kwessies. Die Raad het ook goedgekeur dat akademiese transkripsies en sertifikate aan studente oorhandig word wat verblyfskuld het, wat met die studentehulpskema NESFAS verband hou. Studente het vroeër die maand begin betoog onder meer weens die implementering van die finansiële herstelplan. Die woordvoerder sê die raad is nog besig om die hervatting van die akademiese plan te bespreek. Koning Haakon, die 8ste van Noorweë, het sy eerste openbare toespraak gelewer nadat hy die troon bestyg het. Hy het hoofsaaklik hulde gebring aan sy pa wat Vrydag op 89-jarige ouderdom oorlede is. Die nuwe monarg sê Noorweë het tydens sy pa se lewe ten goeie verander, maar hy het gewaarsku dat die wêreld al hoe meer onvoorspelbaar raak. Haakon het beklemtoon dat hy net

0: Ngwana in Mpumalanga gekry. Hulle is geskiet. Dit is die einde van die nuus. Die volgende by die 10 op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Laat op jou trom met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dagplakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke dinsdagaand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
5: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
4: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het, van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.
0: Ses minute oor 11, goeiemôre, jy is net betyd. En onthou, jy kan wêreldwyd na ons luister op ons RSG app, soos wat jy so pas gehoor het. En dit beteken, maak saak waar jy is nie, dalk bly jy nou oor see, dalk het jy familie wat oor see bly, hulle weet nie hoe om nou die beste Afrikaanse radiostasie te luister nie. Nou ja, stuur vir hulle die skakel om het af te laai en wêreldwyd na ons te luister. Vir ons volgende program gesels ons of sluit ons aan by Jackie January vir Leefwêreld van die Gestremde.
6: Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leefwêreld van die Gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Die Tuiste en Leersentrum vir persone met siggestremthede het 145 jaar gelede hulle deure geopen. Dis 'n suksesstorie vir duisende mense wat deur die inrigting 'n beter lewenskwaliteit verseker is en vele stories te vertel van siende sowel as siggestremde Suid-Afrikaners. En later, geestesgesondheid vorm 'n belangrike deel van menswees. Na aanleiding van 'n onderhoud met 'n vrou wat op 46 jaar met Alzheimer's gediagnoseer is, kry ons meer antwoorde vandag oor 'n interessante vraag van demensie deur van ons luisteraars. Nou eers ons inligtingspoletien. Loslid dag of casual day 2026 is om die draai. Suid-Afrikaners word genooi om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema, een trompklank, vele ritmes. In Engels is dit beat as one, rhythm matters. Op 4 September vier ons die krag van eenheid, diversiteit en insluiting. Almal word uitgenooi om saam te deel in 'n ritme van ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. Bestel jou loslid items en digitale plakker vandag nog by casualday.co.za.

0: ZA en wys dat jy deel is van die beweging. Plakkers is ook beskikbaar by NPO's, regeringsdepartemente, skole en deelnemende kleinhandelaars. En daar's 'n verskeidenheid van winkels. Doen gerus navraag as jy gaan inkopies doen of hulle nie plakkers verkoop nie. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit en akkommodasie bevorder. Dis meer as net 'n mode of 'n plakker op sosiale media. Dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klein gebare maak 'n groot verskil wanneer ons saam beweeg. Maak sommer vandag nog jou bydra. Klik, koop, dra en deel. Jou ritme tel, jou ondersteuning maak saak. Onthou die webtuiste casualday.co.za. Camphill Village Weskus hou 'n lentemark op Sondag die 6de September vanaf 10:00 die oggend tot 3:00 die middag. Ervaar die Weskus op sy mooiste manier wanneer die veldblomme in volle blom is en Camphill Village in 'n kleurvolle lentebestemming verander. Kuier deur die verskeidenheid van stalletjies met handgemaakte produkte, vars plaasprodukte, heerlike eetgoed, bekroonde kase, plaaslike wyne, plante en unieke geskenke van plaaslike uitstallers. Dis piknictyd en al die lekkernye is daar te kry. Kinders kan uitsien na trekkerritte en plaasdiere, terwyl volwassenes die pragtige tuine en vars lug kan geniet. Ondersteun Camphill Village Weskus op Sondag die 6de September. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
1: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Die Innovation for the Blind in Worcester vier vanjaar sy 145ste bestaansjaar. Wat 'n prestasie. Kom ons hoor wat sê Stephanie Botha van Innovation for the Blind oor hierdie baie belangrike mylpaal. Welkom by RSC Stephanie.
3: Baie dankie Fanie.
2: Wat is so besonder vir jou hierdie jaar?
3: Wat vir my so besonder is van 145 jaar, is dat dit jare van genade is. Dan kan mens nie anders as om dankbaar te wees nie. Nou, ek hou van om altyd so 'n bietjie te vertel oor die geskiedenis. Ons verhaal begin in die 1870s, toe meneer Marie van Woeste en meneer Rabie van Piketberg was op 'n donkiekar op pad na Aurora. Terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabie vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Marie se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, "Broeder, begin." En daai twee woorde het die vonk aangesteek wat vandag 145 jaar later steeds brand. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons vier met ander woorde nie net 145 jaar van diens nie, maar ons vier 145 jaar van mense wat geweier het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
2: Ja, dit is so raak saamgevat daardie. Maar as ons na die persoon kyk oor wie dit nou gaan, die persoon met 'n visuele gestremdheid, en mens sien hoe die tegnologie en alles verander het en die denkrigtings verander het met die jare, is hom seker besonder vir jou om so terug te kyk en sien hoe die dinge verander het daar, nee?
3: Absoluut. Ek dink dis 'n briljante vraag, want die grootste verandering is nie noodwendig in die dienste wat ons lewer of die visie nie. Ons sien ons roeping steeds as dieselfde, maar wel die verandering in hoe ons van mense kyk en hoe ons dink oor persone met visuele en ander gestremthede. Toe ons dienste begin het, was die grootste behoefte toegang tot onderwys. Later het dit ontwikkel na werksgeleenthede, omdat die persone na skool nie kon werk kry nie. Toe volg residensiële sorg eers aan volwassenes met visuele gestremthede, daarna aan bejaardes. En soos wat die behoeftes uitgebrei het, het vaardigheidsontwikkelinge baie groot deel geword van wie ons is. En ek dink een van die redes hoekom innovation vandag steeds relevant is omdat ons nooit opgehou het om aan te pas by verandering nie. Of dit nou is verandering in sosiale, mediese, ekonomiese of tegnologiese omstandighede. En natuurlik, die behoeftes van die persone wat ons dien. Die een ding wat nie verander het nie, is daardie visie om 'n beter wêreld te skep. En vandag gaan dit eintlik nie net daaroor om vir iemand te sorg nie. Dit gaan daaroor om mense toe te rus om onafhanklik te leef en te werk, te studeer, entrepreneurs te wees en volwaardig net deel te wees van die samelewing. Ek sê so baie dat persone met visuele gestremthede nie net hulle sig beïnvloed het nie. dit raak elke aspek van jou lewe. Hoe mense jou sien, die geleenthede wat jy kry, hoe maklik jy onafhanklik kan wees, en dis hoekom innovation veel meer as net 'n organisasie wil wees wat dienste lewer, maar vir 'n veilige hawe wees, wat nie net ondersteuning bied nie, maar wat mense die geleentheid gee om hulle potensiaal te kan uitleef. En dit is die grootste innovasie van die afgelope 145 jaar.
2: Jy praat nou baie van innovasie, en die woord wat by my ook opkom, het sekere betekenis. Wat sou jy wil hê die gemeenskap moet sien en hoor oor innovasie, vir alle organisasie wat nou al soveel jare bestaan?
3: Absoluut, en ek dink meeste mense, as hulle die woord innovasie hoor, dink hulle aan tegnologie. En tegnologie is verseker deel van innovasie, maar ek dink by ons begin het nog lank voor tegnologie. Dit gaan vir my daaroor om innoverend te dink en nuwe maniere te vind waarop mense hulle potensiaal en talente wat hulle vir hulle gegee het kan uitkeer. Dit vra dat ons eintlik maar bereid wees om anders te dink. En dit beteken dat ons nooit mag vaskyk in die beperking of die uitdaging nie, maar voortdurend moet vra wat is moontlik en wat is volgende. Want ek dink innovasie gaan nie net oor projekte en tegnologie nie, dit gaan altyd oor mense.
2: Ja, mense, die mens eerste.
3: Absoluut.
2: Dan die persoon se beperking. En eintlik, dit is waaroor gestremdheid ook gaan in daai konteks, want die persoon het die beperking, maar die aanspreek van daai uitdagings wat mense weerhou om tot volle potensiaal te kan ontwikkel. En dit is pragtig om te luister hoe gemotiveerd jy is. Dis Innovation for the Blind, dis van jaar 145 jaar oud. Dis Stephanie Botha wat gesels oor wat haar siening is. Wat is vir jou een van die hoogtepunte, as jy iets moet sê wat jy gesien het daar plaasvind?
3: Nou, hierdie is 'n gevaarlike vraag, want daar is so baie, en daar is, as ek terugkyk oor die, eintlik so die afgelope paar dekades, dan dink ek die grootste verandering is meer dat ons geleer het om te moet aanpas. Nie ons roeping te verander nie, nie die visie te verander nie, maar aan te pas. Vroeger was ons beskitte arbeid uitsluitlik gefokus op produksie. Dit was die regte model vir daardie tyd, maar die wêreld het verander. As ek dink aan hoe die ekonomie vandag werk, hoe tenders werk, hoe klein die wêreld geraak het met invoere, die koste van rou materiale en die vereistes van handelare en logistieke, dan moes ons net begin anders dink en doen. So in plaas daarvan om vas te hou aan hoe dinge nog altyd was, het ons gesê, hoe dink ons nie en hoe herskep ons en herontwerp ons wat ons doen. So vandag dink ons baie meer in terme van sosiale entrepreneurskap. Ondernemings in ons beskitte arbeid wat nie net inkomste genereer nie, maar mense bemagtig en selfonderhoudend is so ver as moontlik. So dienste wat ons vroeër uitgekontrakteer het, het ons self begin doen en 'n geleentheid geskep vir persone met visuele gestremdhede om daar te werk. Dis nou soos ons washuis of die tuinbouspan. Maar ek dink ons glo ook dat persone met visuele gestremdhede nie net ontvangers moet wees van dienste nie, maar aktief moet deelneem op elke vlak. So by ons Hulbronsentrum is die opleiding wat daar gebied word, alles deur persone met visuele gestremdhede. En selfs wie wat doofblind is. So Joseph, wat Afrika se eerste blinde barista, leer nou ander, siende en blind, hoe om hierdie kind te vervolmaak. En dan Refresh, ons koffiewinkel, is 'n voorbeeld van nie net nog 'n besigheid nie, maar 'n plek vir ons studente wat barista en massering opleiding kry, om toegang te hê tot die oop arbeidsmark en so die wêreld eintlik net te wys waartoe hulle in staat is. Ons het so rektor gesels oor BTI, so ek hoef nie daaroor uit te brei nie, maar dis ook weer 'n geleentheid waar studente met en sonder gestremdhede saamleer. En dan natuurlik tegnologie. Tegnologie in die gebruik van opleiding, tegnologie vir om die wêreld toeganklik te maak vir 'n persoon wat doofblind is, maar ook in ons sorgdienste. Ons het 'n digitale bestuurstelsel wat ons help om vinniger, slimmer, meer doeltreffend op ons inwoners se behoeftes te reageer. En dat glo ook daarin om elke vlak te innoveer. Dan natuurlik die waardeontsluiting uit ons eiendomme, met slim beleggings in goed soos sonkrag, so maak ons daarom ook ons koolstofvoetspoor kleiner. En ek dink, as ek al hierdie goedes moet opsom, is dit mooi vir my dat alles nie hoef te verander nie. By ons metaalafdeling, wat steeds een van ons produksieafdelings is, gebruik ons nog steeds dieselfde draaibanke wat ons in die laat 1950s ingevoer het. Hier vervaardig hulle nog opvouwdraaibanke met presisie, kwaliteit, metaal en nylon producte. En dus geloof innovatie beteken nie om die verlede achter te laat nie. Dit beteken wel om die beste van die verlede saam te neem, terwyl ons die toekoms instap.
2: Stephanie, ons moet afsluit. Kan jy vir ons 'n laaste boodskapie gee van jou kant af en dan gee vir ons sommer die kontakbesonderhede van die Innovation for the Blind?
3: Baie dankie, Fanie, vir die geleentheid. Ek dink my droom is eenvoudig, dat ons eendag nie meer verras sal wees wanneer 'n persoon met 'n visuele gestremdheid 'n entrepreneur, 'n onderwyser, 'n barista of 'n besigheidseienaar is nie, maar dat hulle werklik kan deel wees van die samelewing. Kom kuier gerus vir ons hier in Woester of kontak ons by 023-347-2745 of stuur 'n boodskap na info@innovationfortheblind.org.
2: Dis die kontakbesonderhede van die Innovation for the Blind en dis Stephanie Botha wat so lekker met ons gesels het. Indien jy e-pos aan my wil stuur, is fani.dt@mweb.co.za. Groet uit Kaapstad.
1: Leefwêreld van die gestremde.
0: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Geestesgesondheid of dan nou geestesongesteldhede is 'n komplekse toestand wat ons almal raak op die een of ander wyse. Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker en na aanleiding van 'n vorige program beantwoord sy vandag 'n vraag van luisteraars. Hoekom kan ek met soveel van die simptome assosieer wat genoem word ten opsigte van vroeë tekens van demensie? Wat staan my te doen om meer te verstaan en om sekerheid te kry? Adrie Swiegers vertel.
4: Jackie, baie dankie vir daardie vraag. Weet jy, ek het aanvanklik gedink dat demensie 'n tipe Alzheimer's is. Want die mens hoor altyd almal praat en verwys na hierdie geheueverlies as Alzheimer's. Nou, dan is dit maklik om aannames te maak om te sê dat demensie is dan nou 'n tipe Alzheimer's, want dit is hoe dit in die volksmond daar buite gebruik word. Maar nadat ek die Alzheimer's stichting gekontak het in Amerika en geregistreer het daar, het hulle begin om vir my doktorale aan te stuur wat natuurlik ongelooflik baie stukke is wat 'n mens moet deurgaan met die nuutste navorsing, die proewe wat gedoen word en wie kan inskryf of wie kan dan nou aansoek doen om deel te wees van hierdie proewe. So noodlus om te sê om deur al daardie doktorale te gaan, die tesisse wat deur die studente dan nou nagevors word en op papier vasgepen word. Dis amper 'n ongoddelike taak om deur al daai goed te gaan, maar daar is nie net een nagraadse student nie. Nou, soos wat die tyd aangestap het, het ek dan nou ook bietjie slimmer geword en het ek besef dat demensie is eintlik die kollektiewe term wat gebruik word. Met ander woorde, dit is 'n sambreel vir die tipes demensies wat 'n mens kry. So daar is meer as 100 tipes demensies waarvan ek net 'n paar gaan noem wat dan nou algemeen voorkom. Ek gaan begin met Alzheimer's. Nou Alzheimer's is een van die demensies wat meestal gediagnoseer word by vrouens. Nou daarin is vir my baie vreemd en selfs die navorsers kan nie duidelik sê en verklaar hoekom Alzheimer's meer by vrouens voorkom as by mans nie. Dan, en verskoon my as ek die Engelse terms gaan gebruik, maar dit is hoe dit bekend is, dan kry ons die tweede mees algemene tipe demensie en dit is vaskulêre demensie. Dan gaan ons kyk na Lewy body demensie of Lewy body, dit hang maar af wie jy vra om dit uit te spreek. En dan kry jy die frontotemporal demensie. Hulle verwys ook daarna as FTD. En dan kry ons mixed dementia. Nou, mixed dementia is 'n kombinasie van Alzheimer's en vaskulêre demensie. Nou, ek wil ietsie wat vir my baie interessant is, wil ek uitlig hierso en mense praat nie baie daaroor nie. Nou, hierdie is die type, dis amper vir my 'n vloekwoord, want jy spreek hom uit as Wernicke Korsakoff. Wernicke Korsakoff is ook 'n tipe demensie en hierdie gebeur wanneer daar die pasiënte oor 'n lang termyn alkohol misbruik. So wat nou hier gebeur is dat daar 'n tekort voorkom van B1 en dit gebeur omdat daar oor 'n lang termyn alkohol gebruik is. So vir my was dit nogal interessant om na hierdie ouetjie te kyk, want mens hoor dit nie. En as 'n mens gaan kyk na party van, en meeste, interessant genoeg, meeste van die mans word gediagnoseer met hierdie spesifieke demensie. Dit was my regtig baie interessant gewees. So wat eintlik hierso gebeur is dat die brein word tot so 'n mate beskadig en dit veroorsaak dat daar regtig 'n fisiese verandering in die brein plaasvind. Nou dit oor tyd tas jou geheue aan, jou gehoor, jou sig, jou beweging, totdat 'n mens kom op 'n stadium waar jy niks vir jouself kan doen nie. Nou ons kan op 'n later stadium praat oor spesifiek die stadiums waardeur hierdie pasiënte gaan wat gediagnoseer is met een of ander vorm van demensie. Dit is regtig baie interessant. Dit is belangrik om te weet op watter stadium jy is, veral met die beplanning vorentoe. Nou, as mens gaan kyk na die beweging, dit lyk baie soos iemand wat sommer net lui is of wat nie regtig wil deelneem aan gesprekke nie, maar dit is meer as dit. Dit is 'n groot verlies omdat as 'n mens mooi daarna gaan kyk, jy verloor as kind jou ouer eintlik 2 keer oor tyd. Jy verloor daardie ouer lewendig en ek noem dit in Engels the silent killer. En dan verloor jy jou ouer heel laaste dan nou natuurlik en dan vir altyd aan die dood. Nou hoekom sê ek dit is 'n silent killer? Want hierdie siekte bekruip vir jou soos 'n dief in die nag. 'n Skelm in die nag. Want ons kan alreeds merkers hê in ons brein waarvan ons nie weet nie. 3/4 dekades voordat ons gediagnoseer word met enige vorm van demensie. Enige tipe van demensie. En ewe skielik, dan begin jy te vergeet en jy weet nie hoekom nie. Maar daaroor gaan ons ook gesels, want baie van die pasiënte dink hulle het demensie, maar dan is daar absoluut net 'n geval van normale veroudering. Nou, as ek verwys na normale veroudering, dan is dit, daar's 2 woorde wat vir my uitstaan hierso. As jy normaal verouder, dan vergeet jy somtyds. Nou daardie woord is vir my baie belangrik. As 'n mens begin vergeet op 'n meer konstante wyse dat dit meer gereeld is, dan sal ek begin bekommerd raak. Dan sal ek na my dokter toe gaan en ek sal dat hulle 'n toets doen. Gewoonlik doen hulle 'n MRI skandering of hulle doen 'n bloedtoets om vir jou te sê presies het jy dit die diagnose en of jy dit nie het nie. Maar dan kry mens ook van die pasiënte of persone nog voordat hulle gediagnoseer is, wat dink hulle het demensie. Want tussen is hulle so besig dat hulle selektief begin dink en onthou. En dan word daar ook vir my gevra in my kantoor, dink jy nie ek het demensie nie. Nou, dit is nie net 'n ding wat 'n vinnige oppervlakkige antwoord is om vir jou pasiënt te gee nie. Mens moet regtig gaan sit en kollateraal kry om te kyk presies wat aangaan met die individu wat voor jou in jou kantoor sit en dan van daar af moet dan die nodige stappe gedoen word om te bevestig. Het hierdie persoon wel demensie of 'n tipe daarvan of is dit nou maar net biologiese veroudering? Goed, so om daardie vraag van jou te beantwoord, dit is nie net 'n maklike antwoord om te gee nie. 'N Mens sal regtig moet gaan sit met die kinders praat, met die persoon wat dink hy of sy die mensie, en dan van daar af moet 'n mens in 'n span begin werk om te kyk wat presies gaan aan in die brein van die pasiënt.
0: Baie dankie Adri vir hierdie inligting wat jy met ons gedeel het, en ek is seker ons sal weer op 'n volgende geleentheid verder moet gesels oor sekere van die goed waarna jy verwys het. Adri Swiegers is 'n maatskaplike werker en sy werk weier as ons landsgrense ten opsigte van die navorsing wat gedoen word en om die inligting aan mense oor te dra. Adri se e-posadres, Swiegers, is S-W-I-E-G-E-R-S, Swiegers, 01, by webmail.co.za. Onthou al die inligting en ook die program om weer te luister is op ons webtuiste, rsg.co.za. Baie dankie aan kollega Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging en kollega Fani de Tooy in die Kaap met sy bydrae elke Sondag. Ek is Jackie Janouri. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leefwêreld van die gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.
2: Baie dankie Jackie en Fanny, volgende week dieselfde tyd en plek maak hulle weer so. Bly ingeskakel binnekort tyd vir Rand en Sent saam met Jody Hendricks.
3: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Gou, kry supersize besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 'n 900 gram Bokoma Wheatix vir R49.99. Spar R15. Of 'n 200 gram Nescafe Classic koffiebottel of 230 gram hervulpak, uitsluitend kafeïenvry vir R119.99. Spar R29. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Vandag op Rand en Sent praat Jody oor die rol wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika vertolk.
5: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
6: Rand en Sent.
5: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor vanoggend hoor ons oor die werk wat hulle doen en hoe dit jou as belastingbetaler raak. Jy is natuurlik soos gewoonlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou ook, ek is op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Die vorige 2 weke het ons van Andri Segeto van die ouditeur-generaal se kantoor gehoor. Vandag is my gas Alice Miller. Sy is ook deel van die uitvoerende bestuur by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En Alice, welkom. Kom ons val weg. Hoekom is dit belangrik vir die burgers om te weet wat presies die werk is wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor doen?
7: Die geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk, maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word. Met die regering se diensleweringsprogramme en projekte as prioriteit, dit neem 'n baie groot span om elke staatsinstelling van Springbok in die Noord-Kaap, Malelane en Mpumalanga en selfs Huhudi in Noordwes, dis die voormalige Vryburg, te audit.
5: Alles, kan jy ons meer vertel oor wie is die mense agter die skerms wat die belangrike werk doen by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
7: Ja, verseker Jody, die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word gelei deur die persoon wat ons noem die ouditeur-generaal. Haar naam is Sekani Maluleke. 'n gekwalifiseerde geoptueerde rekenmeester. Sy is vir al die OG uitsette en ons ook ons strategiese rigting verantwoordelik. Sy is die eerste, ek moet dit beklemtoon, swart vroue ouditeur-generaal ooit in die 115 jaar geskiedenis van die OG. Sy word ingevolge die wet op openbare audit aangestel en is teenoor die parlement aanspreeklik. Sy is ook aangestel vir 'n termyn van 7 jaar en sy mag nie heraangestel word nie. Om haar te help om die las van die OG se kantoor en die bedrywighede te hanteer, het ons ook 'n adjunk ouditeur-generaal, mevrou Bongie Ngoma, wat ook 'n gekwalifiseerde geoptueerde rekenmeester is en sy is dan ook ingevolge die wet op openbare audit deur die huidige ouditeur-generaal aangestel. Die adjunk OG is verantwoordelik vir die administrasie van die nasionale ouditkantoor. Die uitvoerende komitee met die adjunk OG as voorsitter bestaan uit 6 portefeuilles en 3 strategiese besigheidseenhede. Die 6 portefeuilles bevat 'n totaal van 30 besigheidseenhede wat almal saamwerk om die mense van Suid-Afrika te dien. Die 6 portefeuilles word elkeen deur 'n portefeulje hoof bestuur, naamlik die hoof van audit, die hoof finansiële beampte, die hoof van menslike hulpbronne, die hoof risikobeampte, die hoof van gespesialiseerde ouditdienste en die hoof van tegnologie. Die OG het ook hoofsaaklik 2 professionele opleidingsstrome. Ons is 'n opleidingsorganisasie. So die professionele staatsauditeure word deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Regeringsauditeure geakkrediteer en dan ook die geoptueerde rekenmeesters wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoptueerde Rekenmeesters geakkrediteer word. Jody, die OG het dan ook die grootste konsentrasie van toekomstige geoptueerde rekenmeesters in die opleidingsprogram, wat ook dan dieselfde raadseksamen skryf as die privaat sektor auditeure. Ons is baie trots om te sê, ons het 2 jaar agtereenvolgend in 2025 en 2026 is ons as 'n top werkgewer benoem. Dis iets wat ons regtig werklik op trots is en waarvoor ons baie hard werk in die organisasie.
5: Die stem daar van Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en vanoggend praat ons oor hoekom is dit vir jou die burger van Suid-Afrika belangrik om te weet wat die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is. En Alice, wil jy 'n bietjie uitbrei en vir my en die luisteraars meer verduidelik oor wat presies is auditportefeuilles?
7: Dit is 'n goeie vraag, Jody. So, ons vernaamste funksie is om te audit en daaroor verslag te doen. Oor hoe die regering Suid-Afrika ons belastingbetalers se geld bestee. Om dit te doen het ons 2 auditportefeuilles. Dis die statutêre audits wat ons jaarliks uitvoer en dan gespesialiseerde audits. Ek gaan jou 'n bietjie meer vertel oor die statutêre audits en dan sal ek kom by die gespesialiseerde audits. Die statutêre auditportefeulje bestaan uit 19 audit besigheidseenhede, ons noem hulle besigheidseenhede. Daar's een in elke provinsie om ons toeganklik te maak vir die provinsiale departemente en ook veral vir die munisipaliteite in elke provinsie. 6 nasionale eenhede in Pretoria. Hulle fokus op die nasionale staatsdepartemente, die entiteite in staatsbesit en ook ander entiteite wat deur die regering befonds word. En dan het ons ook 4 ondersteuningseenhede wat die ouditeure bystaan om te verseker dat ons audits van die hoogste gehalte is en dat dit betroubaar is. So die statutêre auditportefeulje is in beheer van ons jaarlikse audits wat in basies in 2 siklusse gedoen word. Die nasionale audits wat die wet op openbare finansiële bestuur sowel as maatskappywet navolg en dan ook ons plaaslike regering audits, dis die audits van die munisipaliteite en hulle entiteite wat die wet op munisipale finansiële bestuur navolg. Jody, wat mense nie aldag besef nie, is dat die ouditeure wat munisipale audits doen, jaar na jaar vir maande van die huis af weg is. Die verslagdoening siklus is dus 2 keer per jaar met algemene verslae wat vir elke siklus die gekonsolideerde inligting ontleed en dan insig daaroor verskaf. Ons het ons algemene verslag vir plaaslik bestuur in Junie vanjaar ter tafel gelê. Nou laat ek bietjie gesels oor die gespesialiseerde ouditdienste. Hulle bestaan uit 4 besigheidseenhede. Ons het 'n eenheid vir integrasie en innovasie en hulle is verantwoordelik vir die bewerking van die entiteite se data. En hulle trek die ouditeure se aandag na sekere transaksies of tendense toe wat hulle dan moet audit. Dan het ons ook die inligtingstelsel eenheid. Hulle kyk na die IT-stelsels van die regering en maak seker dat hulle funksioneer soos wat hulle moet en kyk of daar genoeg kontrole is om die inligting te beskerm. Ons het ook 'n eenheid wat ons noem die prestasie audit eenheid. Hulle gee aan die ouditeure meer insig oor die regering se prestasie, met ander woorde, hoe die regering sy fondse bestee en hulle vra harde vrae, soos wat was die beste prys om te betaal of is die fondse op die mees effektiefste en doeltreffende manier bestee. En dan Jody het ons ook 'n ondersoekeenheid wat ons help om te bepaal waar oortredings plaasgevind het en hulle identifiseer dit dan ook vir die normale statutêre ouditeure. En hulle deel ook van hierdie inligting met die wetstoepassingsagentskappe waar nodig. En as 'n mens nou kyk na die regering, die OGE het in 2025 'n totaal van 3.3 triljoen rand se staatsbesteding geaudit. Audits kan natuurlik nie in isolasie uitgevoer word nie. Ons het die regte toerusting, geld, mense nodig sodat ons audit werk doeltreffend kan doen.
5: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en my gas is al verteenwoordiger Alice Miller. Alice, as ek jou reg verstaan en ook in die navorsing wat ek gedoen het, word tegnologie ook nou baie ingespan om die werksamehede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika te vergemaklik.
7: Die 2 eenhede van die digitale tegnologiekantoor is noodsaaklik om aan ons ouditeure die regte toerusting te gee om hulle werk doeltreffend te kan doen. Dit speel 'n geweldige rol om koste te bespaar en om foute te verminder. Ons het ook 'n nuwe sagteware-program. Dit verbeter ons produktiwiteit aansienlik. Dit verhoog die auditgehalte en versterk ook ons posisie as OGE as leier in die sektor. Ons het ook 'n digitale transformasie-eenheid wat help om ons verslagdoening deur kanale en platforms op te stel wat ons toelaat om baie meer mense te bereik. Hulle werk baie nou saam met ons kommunikasie-eenheid om die omvang van ons kommunikasie op hierdie platform en ook ons webwerf vir die publiek uit te brei. Hierdie kantoor gaan ook voort met sy werk om robotika te ontwikkel en te gebruik om doeltreffende prosesse vir ons finansiële, mense en audit ondersteuning te skep.
5: Alles, kan jy vir my en die luisteraars ook verduidelik wat behels risikobestuur in die konteks van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
7: Die risikobestuur portefeulje is 'n baie belangrike portefeulje in ons lewe. Hulle bestaan uit 3 eenhede. Die eerste eenheid is ons risiko en etiek eenheid. Die eenheid maak seker dat ons as OGE ook aan alle statutêre vereistes voldoen en nakom en maak seker dat ons finansiëel volhoubaar is. Dat ons die regte mense het op die regte plekke en om ons strategie uit te voer en maak ook seker dat ons aan etiese kodes voldoen. Die tweede eenheid is ons kwaliteitbeheer eenheid. Hulle letterlik toets of ons audits ten alle tye aan professionele standaarde voldoen. 'N Goeie kwaliteitsstandaard in ons audit is uiters belangrik vir die reputasie van die OGE. En dan het ons ook 'n regsafdeling wat die kantoor bystaan, Jody.
5: Alles en dan waar pas die finansiële portefeulje in?
7: Jody, omdat ons onsself befonds, moet die finansiële eenheid verseker dat die OGE finansiëel volhoubaar is deur die manier te bestuur waarop ons geld ingevorder is en die manier waarop ons bestee. Die OGE se eie inkomste vir 2025 was 5.3 miljard rand. Dit klink baie, maar ons gebruik dit om ons personeel te betaal, vir huurgeld, digitale verbeterings en talle oorhoofse kostes.
5: Alles en dan is daar ook 'n menslike hulpbronne portefeulje.
7: Jody, en kort. Ons kan nie werk sonder ons mense nie. Die menslike hulpbronne portefeulje se 3 besigheidseenhede is verantwoordelik vir die werwing, die opleiding en die behoud van toptalent. Die OGE investeer deurlopend in ons leierskap volhoubaarheid, die verwerwing en opleiding van ons professionele werksfors, die versterking van die leierskap pipeline en dan ook baie belangrik om ons mense se welstand om te sien. En so 'n bietjie meer oor ons mense. Ons het multidissiplinêre auditkundiges. So dit sluit in ons rekenmeesters, dit sluit in prokureurs, IT-spesialiste, prestasieauditeure, ingenieurs, opvoedkundige spesialiste, mediese personeel, omgewingsspesialiste en ondersoekbeamptes, net om 'n paar te noem. Wat belangrik is, Jody, is dat al ons kundiges behoort aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. Natuurlik is dit nie net ons eie mense wat ons moet oplei nie. Die OG se lopende doel is om vennote te kweek wat dapper lei, vreesloos audit en wat saam met ons 'n beroep bou wat die toekoms voorspeel waarin ons glo. Soos ek vroeër genoem het, ons het vennootskappe gevorm met privaat audit firmas wat van die audit namens ons uitvoer of wat ook hulle personeel aan ons beskikbaar stel om ons eie kapasiteit aan te vul. Ons het net nie genoeg mense om al die werk onsself te doen nie. Dan is ons ook baie trots op ons verskaffingsontwikkelingsstrategie waar ons bydra tot transformasie, verandering reg oor die beroep. Ons wil 'n ekostelsel skep met volhoubare, ontleikende, hoë potensiaal auditfirmas in swart besit. Die idee is om volhoubare, transformatiewe firmas te hê wat nie van die OG afhanklik is om werk aan hulle toe te wys nie. Saam handel ons dan aanspreeklikheid, dryf intmenendheid en gee vorm aan 'n openbare sektor wat met integriteit dien.
5: Jy luister na Rand & Cent. My naam Jody Hendriks, my gas vanoggend Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Dit is episode 3 in ons reeks met hulle en soos ek vroeër gesê het, jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Alle korrespondensie wat ek kry rondom vanoggend se program sal ek aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Nou Alice, kom ons sit die gesprek voort en ook die onderwerp van vanoggend se program is hoekom is dit belangrik vir Suid-Afrikaners om te weet wat die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika behels.
7: Ons verskaf onafhanklike geruststelling dat openbare fondse vir hulle beoogde doel gebruik word en waar nie, maak ons aanspreeklikheid moontlik deur insigte uit ons audits aan die parlement en wetgewers te verskaf om die regering aanspreeklik te hou. Jody, kom ek draai die prentjie om en sê dat hierdie meer as 4000 werknemers van die OG, hulle werk doen om jou, die burger van die land, inligting te verskaf uit ons audits, sodat jy ook die regering aanspreeklik kan hou.
5: Alice, ons het vroeër oor die menslike hulpbron aspek by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gepraat. Wat kan mense doen indien hulle in diens wil geneem word by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
7: Jody, ek is so bly jy daai vraag gevra. Die ouditeur-generaal haarself, Sekani, glo dat die lewens van jong mense in hierdie sektor verander moet word. Soos ek genoem het, elke jaar stel ons jong professionele persone aan en ons betrek hulle by ons geakkrediteerde opleidingsprogramme. Ons het spesiale ontwerpte opleiding en geleenthede in uitlopende audit aspekte. Ons mentorskap en selfs ons internasionale geleenthede lok die jeug wat 'n passie het vir auditwerk en rekeningkunde. Deur hierdie program het ons al meer as 2400 geoptieerde rekenmeesters geproduseer. Kom ek vertel 'n bietjie meer oor die program. Om die evaluering vir professionele bevoegdheid te voltooi, moet kandidate eers hulle aanvanklike toets van bevoegdheid slaag. Dit word voorafgegaan deur die sertifikaat in die teorie van rekeningkunde. Ons praat altyd van STR. Hulle moet ook 'n geregistreerde opleidingskontrak van ten minste 20 maande voltooi teen die begin van die maand waarin die evaluering geskryf word en dan kan hulle hulle professionele program voltooi. Ek kan ook byvoeg dat ons 'n konstante toppresteerder is by die Suid-Afrikaanse Werkgewersvereniging vir gegradueerdes en erkenning ontvang het vir ons hoë gehalte opleidingsprogram vir gegradueerdes. Nog iets waarop ons baie trots is, Jody. Ons verwelkom dan ook ervare kundiges om by ons aan te sluit en deur ons werk 'n werklike impak in die lewe van die Suid-Afrikaners te maak. Om aansoek te doen, kan enig iemand ons webwerf besoek op www.agsa.co.za en dan klik jy op 'n link wat sê Join the Team. Daar sal jy verdere inligting en 'n vorm kry om in te vul om vir ons geakkrediteerde opleidingsprogram of vir ander geleenthede oorweeg te word. Dis is 'n geweldige onderneming om die hele regering en sy entiteite te audit, aangesien die proses van auditering verskriklik deeglik en gedetailleerd is. Ons hanteer hierdie taak elke jaar en ons produseer ook ons belangrike algemene verslag slegs deur middel van ons grootste bate, die werknemers van die OG. Ons mense is vir ons baie belangrik. Ons doen wat ons doen omdat ons sterk daarin glo dat ons land in die regte rigting laat beweeg met die werk wat ons doen. Die uitgebreide netwerk wat as die aanspreeklikheids-ekostelsel bekend staan, is al die belanghebbendes wat daarin belê om toe te sien dat openbare geld met hoë vlakke van integriteit bestee word en dat departemente en entiteite optimaal bedryf moet word. Ons moedig al ons luisteraars aan om op ons webwerf www.agsa.co.za te besoek en meer uit te vind oor wat ons doen.
5: Alles en dan net om jou af te sluit, wat is die visie en missie van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika?
7: Die OG-visie, om deur al ons belanghebbendes erken te word as 'n relevante, hoogste auditinstelling wat aanspreeklikheid in die openbare sektor verbeter. En dan kan ek ook noem ons missie. Die OG het 'n grondwetlike mandaat en as die hoogste auditinstelling van Suid-Afrika bestaan dit om die land se demokrasie te versterk deur oorsig, aanspreeklikheid en beheer in die openbare sektor deur die auditwerk wat ons doen moontlik te maak en sodoende openbare vertroue te bou. Dankie weer eens dat ek hier kon gesels.
5: En dit was dan vanoggend se episode van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gasse, Alice Miller, verteenwoordiger van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor. Dit was episode 3 in 'n reeks wat ons met hulle doen. Volgende week tussen 11:30 en 12:00 is dit episode 4 in ons reeks met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. En indien jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na RSG se webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan laai dit af en dan kan jy ook daar na Rand en Sent ook ander programme op RSG luister. Maar van my Jody Hendriks, tot die volgende keer, mooi bly, totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Baie dankie Jody, volgende week dieselfde tyd en plek. Hy het ook gesê jy kan op al die verskillende sosiale media platforms met hom kontak maak. Dalk het jy 'n vraag, dalk het jy 'n vraag aan die Ouditeur-Generaal wat jy graag wil rig. Maar volgende week sit hulle die gesprek voort in die vierde episode. Blink geskakel hierso by RSG. Daar is nog baie programme wat voorlê. Net na die 12:00 nuus hooftrekke kan jy nader skuif vir u eie keuse. Dalk word jou musiek vanmiddag gespeel, maar net hierna luister ons na 'n stukkie musiek van Karen Zoid en Wyle Olifuljoen.
2: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio- en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. U eie keuse, elke sonoggmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
3: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
4: Loslitdag is om die draai. Op vers en klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, Dinsdag aand om 20:20.
1: Ek lewe, Karen Zoid en Olifuljoen.

0: Karen Zoeren, Olie Viljoen met Ek Lewe, plaaslike talent, net hierso op RSG. En ons dokumentêre seisoen is altyd 'n hoogtepunt en dit is elke donderdag aand om 8:00 kan jy luister na 'n hoorbeeld wat saamgestel is deur een van ons program skeppers hierso by RSG. En verlede Vrydag of donderdag wat nou verby is, is 'n dokumentêr wat uitgesaai is, sy naam was Die Gif in Jou Hande. Die onsigbare prys van E. Rommel. Dit is saamgestel deur Lazelle de Bruin. Nou, wat hierdie dokumentêr bestudeer of nagaan of oorgesels, is dit kyk op 'n blik op die sogenaamde begrafplase waar ou rekenaars, selfone en ander tegnologie toestelle eindig. Hoeveel word daarvan werklik herwin en watter impak het dit op die omgewing en ons gesondheid? Elke keer wat daar 'n nuwe slimfoon vrygestel word, is daar baie mense wat die een wat hulle tans het net in 'n laai stoot. Ons het daai laai wat amper nie eens meer kan open toe nie van al die kabels en die ou fone wat daarin lê. Waartoe gaan hierdie fone? Waartoe gaan hierdie rekenaars? Wat gebeur met dit? Jy kan weer daarna gaan luister, gaan laai dit af onder die pot gooi skakel. Dit is op rsg.co.za of op ons app. Gaan laai dit af en deel dit met jou geliefdes. In die 12:00 nuus hooftrekke op RSG. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Hy was voorheen in die Milpark Hospitaal in Johannesburg opgeneem na 'n mislukte sluipmoord in Junie. Verskeie ernstige beweringe is by die Madlanga-kommissie teen Khan gemaak. Dit sluit in korrupsie, tenderbedrog, die uitlek van staatsgeheime en dat hy by polisieondersoeke ingemeng het. Khan is gedagvaar om Dinsdag voor die kommissie te verskyn. Die liggame van 6 vermeende onwettige myners is in die bergagtige gebied van Mashobothe in Nongwana in Mpumalanga gekry. 'N Lid van die gemeenskap het gisteroggend op die liggame afgekom en die polisie in kennis gestel. Die polisie se voorlopige ondersoeke dui daarop dat die stygende groepe wat onwettig myn op mekaar geskiet het. Die lugdiens Air Link het sy verbyvlug gistermiddag oor die Kaapstad stadion voor die afskop van die rugbywedstryd tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika verdedig en sê geen veiligheidsregulasies is oortree nie. Mense kla op sosiale media dat die vliegtuie te laag gevlieg het. Air Link sê inligting van die vlugopnemers toon dat daar voldoende is aan die vereiste vlieghoogte en spoed. Die amptelike dodetal in Nepal het tot 734 gestyg, terwyl meer as 2400 mense nog vermis word. Grootskaalse verwoesting kom voor in Nepal in Tibet na woensdagse oorstromings weens 'n gletser wat losgekom het. Die amptelike dodetal in Tibet staan op 16, terwyl 546 mense nog vermis word. Bykans 8000 mense is tot dusver gered. Koning Haakon die 8ste van Noorwe het sy eerste openbare toespraak gelewer nadat hy die troon bestyg het. Hy het hoofsaaklik hulde gebring aan sy pa wat Vrydag op 89-jarige ouderdom oorlede is. Die nuwe monarg sê Noorwe het tydens sy pa se lewe ten goeie verander, maar hy het gewaarsku dat die wêreld al hoe meer onvoorspelbaar raak. Haakon sê hy glo aan selfregering en in demokrasie. Hy sal Dinsdag sy eed voor die parlement af lê. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Hierdie Sondag net na 1:00 en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het. Van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1:00 na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.

En so is het nog een sondagmiddag wat sy opwachting maak. Baie welkom, hierdie is die eie keuse waarna jy luister. Is elke sondagmiddag hier op RSG van so skuins na 12 tot 1 uur en is saam met my Willem Pelser. Ons begin met jou versoek, Elma Nieuwoud in die Kalahari. Hierdie is die eerste deel uit Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in B-mol mineur. Is baie lang stuk muziek, so ons gaan net luister na die eerste so 3,5-4 minute. Elma, jy het gevra dat het gespeel moet word deur Marta Argerich.

Marta Argerich. Frida de Tooi in Bloemfontein, altyd lekker om van jou te hoor. Ons gaan luister na She, daardie pragtige lied deur Charles Aznavour, die Franse weergawe.

it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late?

Na daardie hartroerende vertolking van Send in the Clowns deur Judy Dench, gaan ons die tempo nou bietjie van 'n hupstoot gee. Nog al die jare 'n groot gunsteling hier in u eie keuse. Cecilia de Bruin, dis jy wat hierna wil luister. VRIDS, komposisie deur Maurice Jarre. Hierdie is seker een van die gewildste opnames. Mantovani en sy orkes.

So 'n bietjie fliekmusiek op hierdie Sondagmiddag, daai was Via Rides, soos uitgevoer deur Mantovani en sy orkes. Gerard in Pretoria Noord, dankie vir nog een van jou versoeke. Say Something, baie gewilde pop ballade deur Great Big World, daar was ook 'n opname wat hy saam met Christina Aguilera gedoen het. Ons gaan echter luister na die Pentatonics verwerking, soos opgeneem, deur die Universiteitskoor van Stellenbosch onder leiding van Andrei van der Merwe.

Dit was die universiteitskoor van Stellenbosch onder die bekwame leiding van André van der Merwe, Say Something. Amper tyd vir 'n blaaskans, dis jou versoek Gys Botha in Vierfontein wat ons neem na die pauze. Jy nooi vir Christa en Sherlene om saam te luister na Coran Grato, Ondankbare Hart. Dis 'n Napolitaanse lied deur Salvatore Cardillo wat in 1911 geskryf is. Gysie het gevra dat het gesing moet word deur Luciano Pavarotti.

0: Luciano Pavarotti met Corn Grato. Net hierna in die eie keuse, 'n knap orrelverwerking van een van Rossini se gewilde ouvertures. Daar's ook iets uit 'n Mendelssohn oratorium en ons gaan luister na 'n deel uit 'n Hummel klavierkonsert.
1: Jy lyk doodmoeg.
2: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: SI Sleep Lab?
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK.

Welkom terug, ons kuier verder hier in die eie keuse. Onthou die herhaling van hierdie program, as jy hierdie so effe misgeloop het, ek weet daar's baie mense wat daarvan hou om twee keer na die program te luister, is op 'n woensdagoggend tussen 1 en 2 in deernag. En jou versoeke is ook welkom, stuur die e-pos aan info@willempelser.co.za. Rossini se Wilhelm Tell ouverture is nog altyd baie gewild, maar Theodore en Naomi in Pretoria, julle vra vir Jonathan Scott se oral verwerking van hierdie gewilde stuk musiek.

ongelooflik. Jonathan Scott met sy orgelverwerking van die Wilhelm Tell ouverture deur Gioachino Rossini. Ek het julle versoek ontvang, Aline Volkwyn en die Williams familie van Dieprivier. Hierdie is O Rest in the Lord. Dit kom uit Felix Mendelssohn se oratorium Elia. Dit is ter herinnering aan Gannon Volkwyn, Mary, dan ook Mervyn en Isaac Williams. Dit word gesing deur Patricia Baden.

En met daai knop in die keel is dit hoe ons vanmiddag se aflewering van U Eie Keuse afsluit. Dit was die Oekraïense kinderkoor met hulle uitvoering van You Raise Me Up. Versoeke is baie welkom. Info by willempelser.co.za en onthou die herhaling van hierdie program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Ons kuier binnekort weer saam. Totsiens.

0: Baie dankie Willem, ongelooflik program. Soos elke sondag, volgende sondagmiddag, is hy terug met nog van jou versoeke. Bly ingeskakel binnekort tyd vir die 1 uur nuus.
1: Plato het gesê, musiek is die siel van die heelal. Het gee vlerke aan jou siel, maak verbeeldingsvlugte moontlik en ondersteun lewe op aarde.
2: Tonight the
1: Kom beleef hierdie wysheid op Sondag met Fritz, hierdie naam.

0: jy geweet, 1952 was 'n hoogtepunt vir die wêreldwolbedryf as gevolg van die Koreaanse oorlog. Ons het tydens die viering van die NWKV se jaarkongres met Isak Staats van BKB hieroor gesels. Die vleisbeesbedryf funksioneer in 'n dinamiese omgewing. Markdruk, veesiekte risiko's en veranderende verbruikersverwagtinge is van die faktore wat 'n impak op die bedryf het. Nou vanjaar se LRFV skool fokus hierop en ons praat met Izaan de Plooi. Verder praat ons ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara oor hulle veiling. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Ander landbougesprekke wat jy ook nog gaan luister op RSG se potgooi skakel, is professor Philip Strydom met vir Martelies Brink vertel wat die terme organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer beteken op die etikette op vleis. So gaan laai dit af, luister weer en deel dit met jou familie en vriende. As jy in die winkel staan, is jy seker wat dit beteken nie, daar kan jy weer gaan luister. Mazurka en F. Kruis, meneer, deur Joshua Bell op die fuel, die opgetrede deur Frederik Chopin, Edgar Meyer en Bella Fleck.

Mazurkan F. Kruis, meneer, deur Joshua Bellaby vir jou en opgevoer deur Frederik Chopin, Edgar Meyer en Bella Fleck. Is op die kop 1 uur en in die nuus die geskorste polisiehoof Faraz Khan weer in die hospitaal. Erling ontken dat hy veiligheidsregulasies oortree het tydens gister se rugby verbyvlug en die dodetal in Nepal en Tibet bly styg. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie Faraz Khan is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Hy was voorheen in die Milpark Hospitaal in Johannesburg opgeneem na 'n mislukte sluipmoordpoging in Junie. Verskeie ernstige beweringe is by die Matlanga-kommissie teen Khan gemaak. Dit sluit in korrupsie, tenderbedrog, die uitlek van staatsgeheime en dat hy by polisieondersoeke ingemeng het. Khan is gedagvaar om Dinsdag voor die kommissie te verskyn. Die Matlanga-kommissie het intussen beslis dat die polisiebeampte Dina Govender môre tydens die openbare sitting moet getuig. Govender wou gedeeltelik in kamera getuig. Die kommissie het die aansoek geweier, maar sê daar sal nie van Govender verwag word om die identiteit van getuies bekend te maak wat verbind word met die ondersoek na die beweerde diefstal van kokain by die Valkese kantore in Port Shepstone nie. Hy sal ook nie besonderhede hoef te gee oor die polisie se ondersoekstrategie nie of oor hoe inligting ingesamel word nie. Getuienis oor 'n teeninligtingsoperasie waar georganiseerde dwelmbendes geteken word, sal wel in kamera plaasvind. Govender het vroeër getuig dat die minister van polisie, Senzo Mchunu, druk op hom geplaas het om die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, in Nhlanhla Mkhwanazi, valslik te betrek by polisielede wat onregmatig op mense skiet. Die polisie in Limpopo het verlede week beslag gelê op onwettige en vervalste goedere ter waarde van 351 miljoen rand. Tydens die 5-dag lange operasie is klopjagte uitgevoer in onder meer Polokwane, Mokopane, Mokgopong en Mankweng. Altesaam 22 ongedokumenteerde migrante is in hegtenis geneem. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Jan Skeepers, sê meer operasies sal in al 5 distrikte in Limpopo plaasvind om toe te sien dat verbruikers beskerm word en dat daar aan wetgewing gehoor gegee word. Die lugdiens Airlink het sy verbyvlug gistermiddag oor die Kaapstad stadion voor die afskop van die rugbywedstryd tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika verdedig en sê geen veiligheidsregulasies is oortree nie. Mense kla op sosiale media oor hoe laag die vliegtuie gevlieg het. Die lugdiens sê in 'n verklaring die verbyvlug het plaasgevind na deeglike beplanning en oefenvlugte. Airlink sê inligting van die vlugopnemers toon dat daar voldoen is aan die vereiste vlieghoogte en spoed. Die amptelike dodetal in Nepal het tot 734 gestyg terwyl meer as 2400 mense nog vermis word. Grootskaalste verwoesting kom voor in Nepal en Tibet na woensdagse oorstromings weens 'n gletser wat losgekom het. Die amptelike dodetal in Tibet staan op 16, terwyl 546 mense nog vermis word. Bykans 8000 mense is tot dusver gered. 20000 soldate is ontplooi om bystand te verleen op die grens tussen Nepal en Tibet. Onbegaanbare terrein en reën bemoeilik egter hulpverlening. Versperrings in riviere vorm mere aan die Tibetkant wat die moontlikheid van verdere oorstromings vergroot. Die Amerikaanse ruimteagentskap gaan vanmiddag 'n nuwe

0: Dave Rennie dat die bokke se skrumtegniek onwettig is. Die bokke het die All Blacks gisteraand met 33-26 in Kaapstad geklop in die tweede van vier wedstryde in the Greatest Rivalry reeks. Rennie beweer die bokke se skrums beweeg nie reguit nie om sogenoemde 'n voordeel te verkry. Erasmus sê sy span kla nie by die media omdat die All Blacks se skrums voortdurend ineenstort nie. Hy sê die bokvoorspelers speel al lank as 'n groep saam en dit is die eerste keer ooit dat daar oor rondbeweging tydens skrums gepraat word. Die derde toets in Johannesburg komende Saterdag sal gevolg word deur die laaste wedstryd in die reeks in Baltimore in die VSA op 12 September. Ten slotte weer die hoofnuus, die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Hy is gedagvaar om Dinsdag voor die kommissie te verskyn. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Sondag 30 Augustus om 5:00 die middag is dit nog episode van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder.
2: Kijk, toerisme is baie belangrik, want ons kyk veral na die nationale toerisme, maar ek denk die belangrikste gedeelte op die grondvlak is hoe toerisme bydra lewer op die plaaslike vlak.
3: In maandag 31 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Susan de Wet namens Eastmarie McCallaghan by regsaake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Riet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis regsaake maandag 31 Augustus om 11:30.
0: Byna 7 minute oor 1. Goeiemiddag. Welkom. Jy is net bytyds as jy nou by ons aangesluit het, maar ek weet jy sit eintlik al van vroegoggend by die draadloos of op jou foon en luister. En daar's geen beter plek om te wees as ingeskakel by RSG nie. Dit is hier waar ek jou groet. Ek los jou in die bekwame hande van Johan van Lille en net daarna sluit Fritz Klaaste by ons aan. Maar vanmiddag se program en alles en nog wat, dit is episode 9. En vanmiddag kyk Johan van Lille na die woord lente, deur musiek, poesie en stories van die eerste tekens van 'n nuwe seisoen tot die vreemde dinge wat lente aan ons herinner en ons wakker maak en soms met ons laat aanvang.

Welkom by Alles en op Wat. En soos altyd begin ons met net een woord. Dan kyk ons waarin ons vat, na musiek en gedigte, stories en herinneringe en gewoonlik ook 'n paar onverwagse afdraaipaaie. Vandag se woord is lente. Nou ja, lente bring darm sy eie voorspelbare dinge saam. Blomme, voels, Vivaldi en mense wat skielik 'n bietjie verlief raak. Ons gaan vandag by almal van hulle uitkom, maar ook paar minder voor die hand liggende afdraaipaaie vat. Na kat op 'n dak, lente op sink en staal en 'n bekende Suid-Afrikaanse klank uit die verlede wat baie mense dalk baie lanklaas gehoor het. Ons begin klein. Frank Bridge was die Engelse komponis wat later Benjamin Britten, een van die bekendste Britse komponiste van die 20ste eeu, se leermeester geword het. Sy Spring Song duur skaars meer as 2 minute. Guy Johnson speel cello en Catherine Stott is by die klavier.

Dit was Frank Breech se Spring Song met Guy Johnston en Catherine Stott. As 'n mens dan 'n program oor die woord lente maak, kan ons seker by die geboorte daarvan begin. Aggie Visser het 'n baie eenvoudige plan gehad. Sonskyn en reën trou, die lig bou vir hulle reënboog as trougeskenk en hulle kry Risie. Die reën verander in haar, maar gelukkig maak hulle weer vrede en dan word 'n dogtertjie gebore. Kom ek verfris gou jou geheue met hierdie gedig. Aggie Visser, geboorte van die lente. Gelukkig en bly was die dag toe reën met sonskyn gaan trou het. Veelkleurig die boog wat die lig vir 'n troupresent kunstig gebou het. Getwis het hulle eens op 'n dag met 'n storm verwytende woorde. Die sonskyn verdwyn en die reën word 'n haal by buite uit die noorde. Versoen raak hulle weer en betaal agterstallige liefde met rente. En sonskyn en reën juig saam oor 'n liewe klein dogtertjie, lente. Esle Roemaree het die gedig getoonset en hier is Mimi Koortse met Geboorte van die Lente.

Dit was Mimi Koetse met Esle Roemaree se toonsetting van Agie Visser se geboorte van die lente. Lente het natuurlik ook 'n effek op mense. Jy raak miskien rusteloos, jy wil skoonmaak, tuin maak, uitgaan, miskien iets nuuts begin. En soms dink jy dalk jy's ook verlief. Richard Rodgers en Oscar Hammerstein het die gevoel in 1945 in It Might As Well Be Spring vasgevang vir die film State Fair. Die grap is juist dat dit nie lente hoef te wees nie. Die mens in die lied voel net asof dit lente is. Die lied het daardie jaar die Oscar vir beste oorspronklike lied gewen. Hier is Peggy Lee se weergawe.

En dit was Peggy Lee met It Might As Well Be Spring. 20 jaar later was Hollywood se diagnose 'n bietjie eenvoudiger, spring fever. Elvis Presley sing dit in die 1965 film Girl Happy. Dis kort, vrolik en omtrent so subtiel soos 'n pink Cadillac.

Dit was Elvis Presley met Spring Fever uit Girl Happy. En as Hollywood in die 1950s die lente aanpak, gebeur dit natuurlik nie net met een mens wat rustig by 'n venster uitkyk nie. Daar moet 'n hele klomp mense wees wat sing en dans. In Seven Brides for Seven Brothers is spring, spring, spring presies dit. Die winter is verby en almal moet dit weet.

En dit was 'n deel van Eric Essenwald se Spring the Sweet Spring. Dis 'n tyd vir 'n lekker verrassing. Ek wonder of die naam Reine de Beer by jou 'n klokkie lei. Sy was bekend as die fluitende predikantsvrou. En dit is nie 'n verhoognaam wat 'n bemarkingspan uitgedink het nie. Sy was 'n predikantsvrou en sy kon buitengewoon mooi fluit. Sy het grootgeword by die Delabat skool vir dowes op Woester waar haar pa skoolhoof was. Sy het later geskerts dat eintlik die ideale plek was om te leer fluit. Sy kom maar raas, niemand het omgegee nie. Op hoërskool het 'n tannie haar egter in 'n kursusgang oor fluit en haar behoorlik uitgetrap en gesê, "Dis baie onvroulik. Die plek is nie 'n kanariehokkie." En jare later as jong onderwyseres op Bethlehem, moes sy en 'n vriendin by 'n stampvol verskeidenheidskonsert fluit. Nou na die tyd was een man so verstom dat hy wou weet wat sy in haar mond het. Toe sy sê daar's niks nie, het hy glo self probeer om met sy vinger te voel of sy die waarheid praat. En nog 'n vrou het vir gesê sy wens sy kon ook so fluit. En volgens haar het sy so hard probeer dat sy selfs haar tande uitgehaal het om by die hoë note uit te kom. Reine de Beer het uiteindelik 2 plate gemaak en vir dekades reg oor Suid-Afrika en selfs in Namibië opgetree. Haar tweede plaat, Fluit Fluit Deentjies, is ten bate van Delabat skool gemaak en het destyds in daardie tyd 70.000 vir die skool ingesamel. Nou hier is die fluitende predikantsvrou self, Reine de Beer, met Al die veld is vrolik, die bekende lentelied met die woorde van Siloy Laipold.

Ek weet nie van jou nie, maar dit het my ver teruggevat, want dit was Reine de Beer, natuurlik bekend as die fluitende pedikansvrou met al die veld is vrolik. Van 'n mens wat soos die voëls kon fluit, na 'n kat wat self gaan kyk het of die lente al opgedaag het. Marlies Joubert se gedig Lente kom met haar bundel Grondwater. Marlies Joubert, Lente. Die kat sit op die dak om die lente op te snuif. Sy loer deur die stergroen blare aan 'n gekromde wingerdstok. Hoog, rankhoog teen die blou, versigtig tussen die takke nou, oor die houtbalke van die droompreel. Een sprong tot op die vaste grond, en die geet lê die moe skelet van 'n wintervoël. En nou blomme. Lei hou de leep se flower duet kom uit die opera Lakmei. Lakmei en Malika gaan na 'n vuur om blomme te pluk en sing terwyl hulle daarheen stap. Die musiek het later so bekend geword dat British Airways dit al dekades lank in sy advertensies en selfs as instapmusiek gebruik. Maar ek kies hierdie opname vir 'n ander rede. Een van die stemme is Suid-Afrika se Pretty Jende. Saam met haar sing Nadine Sierra.

Ons het geluister na 'n deel van Dalip se Flower Duet uit Lakmei gesing deur Nadine Sierra en Pretty Yende. Nou vir een van die ou klein probleempies met 'n program oor die woord lente in Suid-Afrika. Baie van die wêreld se bekendste en mooiste lenteliedere gebruik lente as iets wat in April gebeur. April in Paris klink wonderlik as jy in die noordelike halfrond woon. Hier by ons is April eerder die tyd wanneer ons begin om ons winterklere uit te pak. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong het hierdie opname in 1956 gemaak. Die volle weergawe was langer as 6 minute, so ons kuier net so vir 'n rukkie saam met hulle in Parys.

people in Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables.

En dit was 'n uittreksel uit Ella Fitzgerald en Louis Armstrong se April in Paris. Maar hoe klink lente nader in die huis? Johanneskerk orgel se derde wêreld is net 1 minuut en 52 sekondes lank, maar hy kry verbasend baie in daardie tyd reg. Die lied kom uit Bloudruk van 1992, 'n tyd toe Suid-Afrika reeds diep in 'n tydperk van politieke en maatskaplike verandering was. En soos 'n mens van kerkorgel verwag, is hierdie nie 'n netjiese romantiese lente toneel nie. Sy lente is onmiskenbaar Transvaals, Moredou, groen gras, donderweer en daardie eerste nuwe lig wat op sink en staal val. Dis 'n stedelike lente, half mooi en half ongemaklik, met die natuur wat begin verander terwyl die wêreld rondom jou ook besig is om te skuif.

En dit was Johannes Kerk oor met derde wêreld. En nou twee baie kort liedjies wat 'n nuttige waarskuwing gee. Die kalender en 'n mens se hart is nie altyd in dieselfde seisoen nie. Paul Simon het April Comes She Will geskryf toe hy in Engeland was. Die maande beweeg verby en saam met hulle 'n verhouding wat begin verander en verdwyn.

En dit was Tony Bennett met Spring Is Here. Na al die voels, verliefdheid, Hollywood en haalbuie, net 'n oomblik se rus. Vir my is een van die eenvoudigste tekens van die lente die lig. Jy kyk eendag teen vroegaand op en besef, dit is nog nie donker nie. Ons gaan nou luister na die Nederlandse harpspeler Lavinia Meyer en sy speel Niels Fram se Ambrei. Ek gaan niks ingewikkeld daaroor sê nie. Luister net. Die musiek sê alles.

En dit was Lavinia Meyer met Niels Vraamse Ambrey. Nou ja, ons het hom lank genoeg laat wag en ek het geweet almal gaan wag tot ons hierdie een speel. Ons het net nie 'n keuse nie, want 'n program oor lente kan nie 'n program wees sonder hierdie een nie. Natuurlik verwys ek na Antonio Vivaldi. Sy La Primavera, oftewel Lente, kom met die vier seisoene en is seker dalk die bekendste lente musiek van almal. En Vivaldi help jou eintlik om te hoor wat gebeur. Voëls, 'n kabbelende stroom en selfs 'n donderstorm is deel van die prentjie van die eerste beweging. Ons sluit af met Janine Jansen en die Allegro gedeelte uit Vivaldi se Lente.

Dit was Janine Jansen en die eerste beweging uit Antonio Vivaldi se Lente. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 9de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was lente. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy's ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Ek hoor altyd baie graag van jou. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan my ook e-pos by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar hy ons vat. Tot dan van my Johan van Lille. Totsiens.

0: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker kultuurkaravaan genooi om hul mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Hier is om geskakel by RSG, ons sondagmiddag uitsending. Goeiemiddag en hartelijk welkom. Die wonderlikste programme wat voorlê hier in my skof vanaf nou tot om 7 uur vanaand. So maak jy afspraak, as jy niks te doen het nie, as jy nie werk het om te doen nie, en die radiokanaal op die achtergrond aangeskakel bly, doen so. Daar is baie, kan die mens maar sê, premierprogramme wat vandag uitgesaai gaan word tussen nou en 7 uur. Ons maak staat op jou teenwoordigheid.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online, standaard tariewe geld.
2: Kom hou jou baby grand by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
3: Trek aan jou cellos, want ons gaan fluit en strijk en blaas op braas. Piazzolla, Gershwin en Hofmeyr. Wereldklas muzikante, kamerkonserte, meesterwerke en nuwe komposisies.
2: Fluitfluit, dis hoogtyd.
3: Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 11 Oktober. Kaartjies by Quicket.
0: En nou is het tyd om aan te sluit by Jackie January met haar wekelikse gospelprogram. Jackie?
4: Welkom, dis gospel met 'n pragtige openingslied. Vera Marie, saam met die Magaliesburgse kinderkoor onder leiding van Stefan Nilsen. Gabriella Saal.

Dis Ed Sheeran se lied Perfect, jy het dalk herken, en is 'n opname van Philippa Hanna. En net voor dit, Gabriella sang die themalied van die rolprent As It Is in Heaven. Estie Gross saam met Hemelbesem en die EP Youth Choir deur die storm en het daarna Ira Fonseca, sy's 'n vrou van Mosambiek wat al lank in Suid-Afrika woon, en ons luister na opname van haar lied My God Is Good to Me.

0: Die ombud vir verbruikersgoedere en dienste het 'n rekord aantal klagtes van Suid-Afrikaanse verbruikers ontvang.
1: Maar waaroor kla die Suid-Afrikaners?
2: Die grootste kategorie van klagtes is produkte wat aanlyn gekoop word. Vervaardigers en verkopers van elektroniese huishoudelike toestelle. Ek dink dit gaan maar net altyd 'n probleem is. Dan interessant genoeg het ons meubelhandelaars.
1: Die sakejoernalis Heinz Schenk.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Maandag aand 31 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons storie gaan oor 'n baie lui seun.

Dis die groep Vele Soul, Believe in Miracles. Onthou ons afspraak, saam met my Jackie January. Dis gospel hier op RSG. Ons luister na plaaslike groep, hulle noem hulle self Saint One. Kom ons luister na Ek Weet Verseker.

Musiek deur die groep Crimson Circle. Hold Your Light, wat 'n inspirasie. Onthou die program dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag, kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Daar is soveel verwerkings van die psalms. Psalm 119 is hierdie keer aan die beurt, Ellie Hulka met Thy Word.

Ellie Holcomb met Thy Word. Dit bly maar mooi musiek, gospel musiek Sondag van 2 tot 3 op RSG. Hymn of the Holy Spirit is die volgende lied waarna ons luister en die opname deur Pat Barrett en dan verlede weke Dolly Parton, die tydige met die ewige verwissel en ons groet hierdie besondere vrou ook so in die gees van Vroue Maand en is Dolly Parton se opname van 'n besondere lied She's an Eagle When She Flies. Miskien kan jy so 'n vrou in jou lewe identifiseer, maar eers Pat Barrett, Hymn of the Holy Spirit.

0: jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Jy lyk doodmoeg.
2: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: SA Sleep Lab?
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.

0: Ons aan Rudy Miller met Wheel Rise is ingeskakel op RSG ons Sondagmiddag uitsending.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Ons maak eers 'n draai daar op Aragon in Spanje. Ja, die tuis wedren van Marc Marquez, of ek sê die Marquez broers, en sedert gister het Marc Marquez weer die skade aan die gil gehad. Hulle het heeltemal beserk gegaan langs die baan, net die aanskouwe van Marc Marquez op sy motorfiets. Maar in elk geval, dat het weer vandag gebeur in hierdie warm omstandighede. Al het hy swak weggespring, het hy vinnig begin posities terugwen, en in die 7de ronde steek hy die voorloper Marco Bezzecchi verby, en was dit nou 'n aanskoulike gebeurtenis. En terwyl hy verby Marco Bezzecchi gaan, het die jong Pedro Acosta ook verby geskuif. Hier was ons baie na aanval, ek sê vir jou, dit was baie, baie na aanval. Die ons het mekaar weggestoot en so, en dit was nie makkelijk nie, maar Bez word toe teruggedruk vanaf die voorlopersposisie na die derde posisie toe, met natuurlijk Pedro Acosta en dan die nieuwe voorloper Marc Marquez. Hier, soos die wedren aangegaan het, het Alex Marquez en Jorge Martin ook vir Bezzecchi ingehaal. En die ding wat uitgestaan het, is die bandeversorging. Bande. Acosta en Marquez, Acosta het vir Marquez gepeper, hy het hom byna ingehaal, maar op 'n stadium moest hy besef, my bande word opgevreed hier, so ek sal moet terugsak. So die sak hy terug en geef hom Marc Marquez kans, so 'n sekonde voor hom uit te jaag. Hy is natuurlijk die oukaland van die sport, en hy het cool geblei en sy ervaring gebruik om die tempo van vooraf te beheer en te dirigeer. Bez het ook sy bande dat afkoel vir 'n rukkie, maar toe weer aangeval, en met 3 rondes oor het ek gesien, hulle is nou besig om te konsolideer hier in die voorkant. Marquez voor Acosta, wat effens teruggesak het, rustiger geword het, en dan Bezzecchi, wat weer momentum gekry het op 'n stadium. En intussen, die Suid-Afrikaner Brad Binder het 'n baie, baie swak wedren gehad. Stop daar, dit was nie swak nie. Hy het teruggesak van die wegspring tot in die 21ste plek, en hy moes van agteraf terugweg, soos verlede week, en hy het indrukwekkend geslaag in hierdie poging van hom, en hy eindig die wedren 10de. En toe die skof gaan lê, was het natuurlijk 'n Marc Marquez fees daar in Spanje. Marquez eerste, Pedro Acosta tweede, Marco Bezzecchi derde, Alex Marquez vierde en Jorge Martin in die 5de plek.

0: En hier volg die hoofdtrekke om 3, gelees deur Frits Klaaste. Die Valke het bekend gemaak dat 'n verdagte in die Tembisa Hospitaal tenderbedrog saak op die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die 37-jarige verdagte is Vrydag vasgetrek toe hy van die buiteland af teruggekeer het. Die Valke glo die persoon was betrokke by tenderbedrog ter waarde van sowat 635 miljoen rand by die hospitaal aan die Oosrand. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die polisiebeampte Dina Govender môre tydens 'n openbare sitting moet getuig. Govender wou gedeeltelik in kamera getuig. Die kommissie die aansoek geweier, maar sê daar sal nie van Govender verwag word om die identiteit van getuies bekend te maak wat verbind word met die ondersoek na die beweerde diefstal van kokaïne by die Valke se kantore in Port Shepstone nie. Hy sal ook nie besonderhede hoef te verskaaf oor die polisie se ondersoekstrategie of oor hoe inligting ingesamel word nie. Die lugdiens Air Link het sy verblyvlug gistermiddag oor die Kaapstad stadion voor die afskop van die rugbywedstryd tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika verdedig en sê geen veiligheidsregulasies is oortree nie. Mense kla op sosiale media oor hoe laag die vliegtuie gevlieg het. Die lugdiens sê in 'n verklaring, die verblyvlug het plaasgevind na deeglike beplanning en oefenvlugte. Air Link sê inligting van die vlugopnemers toon dat daar voldoen is aan die vereiste vlieghoogte en vliegspoed. Reddingswerkers in Nepal en China werk teen tyd om duisende mense te vind wat vermis word na 'n gletser losgekom en 'n katastrofiese modderstorting reg oor die Himalaya gebergte tot gevolg gehad het. Volgens die owerhede het die dodetal in Nepal en Tibet tot 750 gestyg, terwyl meer as 3000 mense aan beide kante van die grens tussen Nepal en China vermis word. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons het 4 uur volledige nuusbulletin.
1: Jan op jou trom met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.

Dit beteken net een ding, mens, Tom. Van my kant af, as jy so pas by ons kom aansluit het, ja, ek voel het aan my bas dat Suid-Afrikaners vanmiddag minder knorrig is as verlede naweek, en dis heeltemal verstaanbaar, ne? Ek sal jy probeer gelukkig hou, en ons begin sommer

Ai man, te prachtig vir pa, The Longest Time is 'n 1984 doo-wop kortspeler deur Billy Joel van sy album An Innocent Man. Hy bereik nummer 14 op die Billboard 100 en nummer 1 op die algemene kontemporêre lys. Joel is 'n meester as dit kom by musiek, nee. Hy het genres aangepak wat ander ouens uitgelaat het. Hy het gedoen wat hy wil doen. En in die produksie van The Longest Time het jy geweet, al die stemme wat jy daar hoor, is hy homself. Dink net aan die produksiewerk, laag op laag, om daai a cappella reg te kry. Net daarna, nog sulke moderne meesters, The Name of the Game is 'n 1977 poptreffer deur ABBA, gesofistikeerd komposisie daar, liriek wat ondersoek, en een van hulle kommersiële suksesse. Baie, baie dankie dat julle hierdie program ondersteun. Ons maak musiek net vir jou. Nie saak wie jy is, waar jy is nie.

Ja, soos ek sê, muziek is net vir jou saamgesteld. Dankie JJ Braak van Brakenveld wat skryf. Hy sê, lekker rustige muziek. Ek like. For the longest time, so lang gewacht vir 3 uur. So sê Rensha Jacobs van Kartenwil. Hallo, ek is ook hier Trudy daar van Dispatch. Ansie van Junda op Facebook wat sê, net betijds, ne? Die kerel het gekook, moeder Babs drink rooibos thee en cappuccino. Ek hoop jy geniet ook, soos ander luisteraars. En dankie, maak jy ook waar ek loop en waar ek communikeer met mense nie. Allemaal sal na hierdie program verwijs. Op Facebook, op al hierdie sociale media, goed, praat jy en praat die eerste van Sondag met Frits. Hulle geniet het, so baie, baie dankie. Hou mense by jou toon aan hem, te weet so baie mense luister op hierdie Sondagmiddag. Dat was dan Brad en David Gates. Maar hier is 'n buttercup, baby love affair.

0: Daarna vat ons terug na die tye toe die omroepers nog gesê het, local is lekker, né? Dit was dan Never Let It Go, een van die ballades van Bread, wat David Gates gevestig het as een van die beste balladeskrywers en sangers. Sy aanbiedingsstyl is soet soos jening. Hy kom uit 1975 en uit dieselfde jaar hier van Suid-Afrika die groep Buttercup. Met Baby Love Affair, geskryf deur Kevin Levine en Ernest Schroeder, progressieve rock uit die psychedelic era van Zuid-Afrikaanse muziek, ne? Is fantastisch. Ek denk dis Lefty De Malis wat die falsetto note gehaal het in die opname. Maar in elk geval, baie dankie. Ek kan nie sonder hier kom sit sonder om uitslaa te gee nie. Ek word gepeper deur luisteraars. So ja, as jy geklaar het omdat ek nog nie gepraat het oor Boland en Griekwas nie, dis nou 19 minuut in eerste helfte en die Griekwas loop voor 12-3 in die guns van die Griekwas. Baie dankie, Herkie van Linden, moet weet, jy is daar en jy luister weer lekker saam. Ook Elise en Adriaan en Woefie wat lekker saam dans elke sondagmiddag af van Swizer. Baie dankie dat jylle daar is en ook vriendin Ina Scholes wat ook saam luister vandag. Baie, baie dankie.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots bijeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
3: Die beste in goue radio. Net op RSG. Dis die een.

Dankie, Mert Mos, Gostert. Net sy naam omgedraai. Gert Mostert van Douglas. Gert, ek sal draai, kom maar volgende keer as ek al verby rij, verby Douglas rij. Ek soek lang korrels in Sultanas, ne? Maar dit is seker eers in januari, februari, volgende jaar. Maar ons sal seker mekaar daar sien. Baie dankie vir jou ondersteuning. En ons het daar gehad, I'm Looking Out the Window, is 1962 belade deur Cliff Richard en het internationaal deurgebreek, selfs hier in Zuid-Afrika, ken mense om. Hy is soete lyriek, sagte aanbieding, prachtige stem van Cliff op daai ouderdom, en dan die prachtige orkestrasie deur die Norrie Paramore Orkest. Het raak diep. Weet nie vir jou nie, maar vir my raak het diep, elke keer as ek daar na luister. Ons bly in hierdie sagte melktert van klank. Net die beste, net vir jou elke sondagmiddag.

Ja, dink aan hierdie musiekprogram as 'n soort lappies kombers met verskillende teksture, kleure en materiaaltipes. Dis wat ons probeer op Sondag met Fritz. Niks minder, niks meer nie, net om jou toe te maak met ons lappies kombers. En so liggies oor jou kop streel en jou nek en kop en so aan masseer, ne? Spas massering toe. En die liekie, as die een liekies as die ander liekie klink, dan val ek in my werk. So ek hoop jy verstaan het sin, ek mag jou nooit teleerstel nie. Walking in the Rain was opgeneem deur David Cassidy with the Partridge Family en vrygestel as kortspeler in 1973. Een groot treffer hier in Suid-Afrika en aan die laaste geweldige enigie van Johnny Nash, Tears on My Pillow.

0: Lekker soos 'n smekker daar. Hier praat ons van diep liefde na eerste liedjie. Die liedjieskrywer wat die bekende woorde uiter. Iets wat vroue gereeld aan mans sê, né? Oh, ons kan maar vriende bly. Lobo sê dat mans anders aan mekaar gesit is en lees daai sin as baie teleurstellend. Ons kan maar vriende bly. Daarom sê, don't expect me to be your friend. Mens kan nie van liefdesmaats byvoorbeeld na vriende vlak beweeg nie. Groot nee. As die liedjie daar kom uit 1972, het jy al ooit gewonder waarom hy die naam Lobo gebruik het? Hy is gebore as Roland Ken Levois. So, beskou as 'n uitdagende naam vir radioaanbieders, so hierdie eenvoudige uitspreekbare naam, Lobo. Net daarna, This Will Be an Everlasting Love, en is opgeneem deur Natalie Cole vir haar debuutalbum Inseparable uit 1975.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuus 7 op SABC 2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.

Die liedjie When Love Comes Knocking at Your Door, die Rebellions, Suid-Afrikaanse pop-uitname uit 1971, oorspronklik geskryf deur Neil Diamond vir die Monkees en het in Suid-Afrika die derde plek op die plaaslike treffers lys bereik. Die Deliens is in 1968 in ons Londen, Suid-Afrika gevorm deur Mike Fuller. Goeie ou Mike. Nou beweeg ons na die hart van die program. Groot belangrikheid wat voorlê, mooi skryfwerk, die artistieke oomblikke. Begin met Oom Barry. Was ook Art Garfunkel voor hem doen. Elvis Presley leuk in die lijst. En in die nieuwe eer onder andere Paul Young, James Lloyd, Hot Chocolate Foundation.

0: Hou asseblief daai emosie net daar waar jy hom nou het. Ons gaan net na die nuus, ons gaan nou wydspeen staan en net na die nuus gaan ons voort met hierdie atmosfeer in die program.
1: Lord, take this band off of me. In die eerste 2026 lente aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars sonder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

Wat doen 'n uitstekende skoolhoof anders en kan een persoon werklik die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met professor Lloyd Conley van die Noordwes Universiteit oor die krag van goeie skoolleierskap. Ons praat oor die verskil tussen bestuur en leierskap en wat sterk skoolleiers konsekwent anders doen. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.

0: Is presies 4:00, is ingeskakel by RSG en hier volg die jongste nuus. In die bulletin, 'n verdagte verskyn môre in die hof oor die Tembisa Hospitaal bedrogskandaal. Die wêreld se grootste ruimteteleskoop suksesvol gelanseer en Rassie ontken bewering dat die bokke se skrumtegniek onwettig is. Die Valke het bevestig dat 'n verdagte in die Tembisa Hospitaal tenderbedrogsaak op die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die 37-jarige verdagte is Vrydag vasgetrek toe hy van die buiteland af teruggekeer het. Die Valke glo die persoon was betrokke by die tenderbedrogsaak ter waarde van sowat 635 miljoen rand by die hospitaal aan die Oosrand. Hy sal môre in die handelsmisdaadhof wat in Palm Ridge sit, verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery. En nou verkiesingsnuus. Die ANC se president Cyril Ramaphosa sê, die party se kommerwekkende agteruitgang in die afgelope paar verkiesings kan omgekeer word deur vertroue in die land se demokrasie te herstel en dienslewering te verbeter. Die ANC se steun het in die 2021 plaaslike verkiesing tot 46% gedaal en tot 40% in die 2024 algemene verkiesing. Ramaphosa het met die media gepraat op die kantlyn van 'n verkiesingsveldtog in Orange Farm, suid van Johannesburg.
1: On our side as the ANC, our strategy must be to touch their lives by increasing service delivery. People who have a sense that service delivery is not really happening to improve their lives will stay away from voting. We find that our people love the ANC, so we want more of them to come out and vote for the ANC.
0: Dit was die ANC-president Cyril Ramaphosa. Verkeersbeamtes in KwaZulu-Natal het tot dusver die naweek 8 ongedokumenteerde vragmotorbestuurders in Pietermaritzburg in hegtenis geneem. Tydens die spesiale veldtog onder die aanvoering van vroue as deel van Vroue Maand, is 52 voertuie van die pad gehaal en 45 motoriste vir oortredings vervolg. Die departement sê die operasie is daarop gemik om strategiese padnetwerke insluitend die N3 te beveilig. Die LER vir vervoer Siboniso Duma sê die aanstelling van buitelanders in die vragvervoerbedryf veroorsaak spanning en bedreig die ekonomie. Reddingswerkers in Nepal en China werk teen tyd om duisende mense te vind wat vermis word, nadat 'n gletser verlede week losgekom en 'n katastrofiese modderstorting reg oor die Himalaya-gebergte veroorsaak het. Die taak word bemoeilik deur gure weersomstandighede en stygende watervlakke. Volgens die owerhede het die dodetal in Nepal en Tibet tot 750 gestyg, terwyl meer as 3000 mense aan beide kante van die grens tussen Nepal en China vermis word. Die Rooi Kruis beraam dat meer as 90.000 mense deur die ramp geraak word. Die Nepalese Departement van Buitelandse Sake sê die land het internasionale bystand nodig in gespesialiseerde velde soos tunnelreddingsoperasies, DNS-toetse en om liggame te berg vir identifikasiedoeleindes. Die ruimteagentskap NASA se nuwe vlaggenskap ruimteteleskoop is suksesvol van die Kennedy Ruimte Sentrum in Florida in die VSA gelanseer op 'n sending om van die grootste raaisels in astrofisika en kosmologie te probeer ontrafel. Die 4 miljard dollar Nancy Grace Roman ruimteteleskoop is ontwerp om onder meer inligting in te samel oor donker energie en om nuwe exoplanete buite die aarde se sonnestelsel te ontdek. Dit het 'n gesigveld wat sowat 100 keer groter is as die van die bekende Hubble ruimteteleskoop en sal deur die ruimte beweeg na 'n wentelbaan sowat 1,6 miljoen kilometer van die aarde af. Die sending sal na verwagting 5 jaar duur. En dan rugby, die Springbok africhter Rassie Erasmus ontken die All Blacks africhter Dave Rennie se beweringe dat die bokke se skrumtegniek onwettig is. Die bokke het die All Blacks gisteraand met 33-26 in Kaapstad geklop in die tweede van vier wedstryde in die Greatest Rivalry reeks. Rennie beweer die bokke se skrums beweeg nie reguit nie, om sodoende 'n voordeel te verkry. Erasmus sê sy span kla nie by die media, omdat die All Blacks se skrums voortdurend ineenstort nie. Hy sê

Ons raai drie spels op wit speen laat staan oor die nuus. Wat begin met It's Over deur Badfinger en 'n liedjie oor die afsluiting van 'n hoofstuk in jou lewe. Geskryf deur Tom Evans en met 'n gevoel van refleksie, dankbaarheid, innerlike vrede gekenmerk. Ek hou van die rockgitaar daar. Vrygestel op 1971, Badfinger se album Straight Up. To Women Without Love is 'n hartroerende ballade deur Elvis Presley opgeneem in 1975, spreek oor eensaamheid, emosionele broosheid, dis die thema daar, en laastens ook 'n tragiese ene, moet ek sê, hartseer, nie tragies nie, neem ons in diezelfde thema, dis Paul Young.

0: se 1983 opname A Broken Man. Ons lig die emosies net hierna.
1: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
2: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
1: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
3: Goeienaand en welkom by die Nuus 7 op SABC2.
1: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Herleef die beste van gister. Saam met RSG.

Nou stap ons allemaal in die lucht, ne? Dat is een Jigsaw. Who Do You Think You Are, kom in 1974. En dan, dis van die album I've Seen The Movie, I've Read The Book. Gevolgd door die klanken van James Lloyd, die onder my stem wat wegsterf. Keep On Smiling. Vrygestel in 1970 en later weer vrygestel in 1980. En dit sit daai glimlag terug op jou gesig. Soos wanneer die Australiese media vanoggend hysteries is en jy steek 'n braaivleisvuurtjie aan. En nou daal ons vliegtuig, nee, twee vliegtuie oor die Kaapstad stadion neer. In stadige aksie.

Ozzy, dit was dan You'll Always Be a Friend, dis 'n liedjie van Hot Chocolate, vrygestel in 1974 op die album Cicero Park, wat handel oor vriendskap en die blywende band tussen mense, ondanks tyd en afstand, gevolg deur Love You Now, deur die Foundations, en my stem, 'n Britse soul en popgroep, bekend vir treffers soos Build Me Up, Buttercup en Baby Now That I Found You. Speel vir jou net die beste, ne?

0: Ons speel vir jou die hartsnare hier op 'n Sondagmiddag. Dankie aan almal wat saam gesels en hier in die ateljee vir my gesels skramp hou. Hierdie is Debbie van die Blaf, wat gepraat het van Dolly Parton, wat ook heen gegaan het. Dan is dit iemand, die van Bloemfontein, wat skryf. Dit is Christine, een prachtige liedje van Cliff Richard. Ek ken dit nie. Christine, jy maak my oud voel, okay? Ek was 'n kind toe die liedje uitgekom het. Maar ek is bly, ek ken het nou, sê Christine. Thank you for the most delightful Sondag met Fritz, so sê Debs daar van Langebaan. Dan Nelly van die Kaap, dankie vir nog 'n wonderlike musiekprogram. Keep on smiling, lekker vrolijke liedjie daar van Marie Wolf daar van Montgomery Park. François daar van Hekpoort, vra vir questions van die Moody Blues. Ek dink ek het douwe my le iwers voor in een van die speelluiste. Ria Leroux sê van Napier, bravo RSG. Trudy sê, Boudin, nou krap jy dan baie ver. Geseende Sondag vir jou. Dankie vir die allerprachtigste muziek, sê Frans en Angel, Rensha van Kaltenwil, wat ek skryf, Everything in me is praying, in een gevoel, sê mis haar geliefde. Ja, kom ons kyk net daar, ons het I'm So In Love gehad van die Belgisch-Britse groep, dis Octopus, gevolgd hier Only One Woman van die Marbles, die eerste een uit 1974 en de Marbles uit 1968, en die laaste enigie is I Need To Be In Love van die Carpenters, kom in 1976 met Karen Carpenters, ek in merkende, sachte, fluweel stem, nee, sachte, sachte, prachtige stem. Nou, dat is so op die dak van die Kaapstad Stadion, met ons twee vliegtuie. Ons so glimlachie, elkeen glimlach op die gezicht, en ons gaan nou in die laaste deel van ons program. O, machtig.
1: Gister se herinneringe net op RSG.

Jou beloof ek speel die hartsnare vandag, maar nou wil ek bietjie vir jou skud. Kom ons sê, skud saam met my. Here's Rod Stewart. Rod Stewart in die Temptations met The Mode.

0: Bring over some of your Motown records. Is it nie lekker opgewek nie? Dis aan Rod Stewart en die Temptations.
1: Sondag 30 Augustus om 5:00 die middag is dit nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder.
2: Kijk, toerisme is baie belangrik, want ons kyk veral na die nasionale toerisme. Maar ek dink die belangrikste gedeelte op die grondvlak is hoe toerisme bydra lewer op die plaaslike vlak.
3: 'N laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
4: Guns N' Roses November
5: en Etienne wat van 'n bietjie plaaslike rock.
6: Ja, woe, is Monday again, Etienne night.
7: Asseblief, Billy Myers se Kiss the Rain.
3: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG.
8: Let you know. Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

0: is folk salad Annie. Gebaseer op die leefstijl die mense daar van die suidelike dele van die VSA, dis die moeras omgewings. Ek weet daar is iets op die TV, ouens wat krokodille vang, die mense van die omgewing, hulle is bekend daarvoor, baie eenvoudige leefstijl, en dan het hulle een storievertellingskultuur. Daar saamgevat, dier Pauk Salad Annie, dier Tony Joe White, het 1969 daarin, en is ook later opgeneem dier die groot man, Elvis Presley.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou, Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Diskem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis kaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wereldwijd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wereldwijd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Bees en vees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Om te stem is een uiters belangrike taak in ons demokrasie. Maar wat as jy siek of bedlegend is en nie kan stem op 4 November nie? Dan kwalificeer jy dalk vir 'n spesiale stem, waar jy in die gerief van jou eie huis of by 'n sentrum naby jou kan gaan stem. Met Raad en Daad is die program wat jou toerus met al die belangrike inligting om jou voor te berei om die jaar jou kruisie te trek. En die week gesels ons oor alles en nog wat rakende spesiale stemme. Kom vind uit! Sondagmiddag om 5:30 saam met my Elsje van Jaarsveld in met Raad en Daad.
0: En nou gaan ons ons laaste liedjie vir jou speel. Is niemand anders nie Paul Simon, Take Me to the Mardi Gras. Kom uit 1973. Ikoniese liedjie. Dankie vir die saamkuier vandag.

Fantasties, baie dankie. Ons het boodskapie gekry van wie is dit nou? Ja, dit is nou van Hartenbos, daar Koosie en Steven Gerber wat ingeskakel is. Baie dankie, Rina daar van Jeffries ook wat boodskapies deurgestuur het na die atleet. Dit is fantasties om te weet. Julle is daar en julle geniet hierdie program. Dit is baie groot nuusie by RSG en ek deel dit graag met jou. Die kultuurkaravaan vertrek vanaf 7 September en ons wens ons kan almal oral in die land gaan, by almal gaan kuier, maar ons deel die stories. Miskien kan hierdie plek nog dit maak op die lys, maar ons deel hierdie story. Helena Visser van Eyserfontein skryf. Eyserfontein is 'n unieke Weskus parel. Ons gemeenskap is duikers, maar staan vas agter mekaar. Ons see, kus en natuurlewe is ryk en interessant en relatief maklik begaanbaar. Volstruise en wilde volstruise loop deur die strate met hulle kleintjies en as jy gelukkig is, sien jy dalk ook 'n eland of 'n rooi kat wat tussen die huise wei. Ons dassies word met die hand gevoer deur die plaaslike inwoners. Die langste ononderbroke strand aan Suid-Afrikaanse kuslyn begin by ons dorpie en strek dan tot in die Weskus Nationale Park, 'n absolute veilige fees om in te stap. Ons dorp hier is beskik oor, of ek moet seker lees hierso, ons dorp beskik oor 'n verskeidenheid restaurante, een van die beste bakkerye, Rosemead Bakkerij, heerlike roomhuis en koffiewinkels om van te kies en te keer. Weskus sonsondergange is een van die boeke en ons hemelse vader kleer ons sin elke ekstra mooi dag of aand kleer die hemelse vader het in vir ons. Saam met die pracht kom kuier walvisse ook recht hierdie jaar aan ons dorpie. Soms een, maar soms is daar 'n superpot van 120 tot 200 walvisse en dis 'n absolute belewenis om te aanskou. Seesport liefhebbers word bederf met verskillende grade van branders, van klein vir beginners tot groot vir waaghalse en moenie ons blomme vergeet nie, sê sy. Dis asemrowend, kom kuier by die beste. Is Eyserfontein dalk een van die dorpe waar Gustav Renschen Blein by gaan kuier in September? Ons moet maar kyk, die RSG en verseker kultuurkaravaan vals eerstdaagse die pad, moontlik gemaak deur verseker ATKV en lekker slaap.

0: Vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie Feroz Khan is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Hy was voorheen in die Mill Park Hospitaal in Johannesburg opgeneem na 'n mislukte sluipmoord in Junie. Verskeie ernstige beweringe is by die Madlanga kommissie teen Khan gemaak. Dit sluit in korrupsie, tenderbedrog, die uitlek van staatsgeheime en dat hy by polisieondersoeke ingemeng het. Khan is gedagvaar om Dinsdag voor die kommissie te verskyn. Die valke het bevestig dat 'n verdagte in die Tembisa Hospitaal tenderbedrogsaak op die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die 37-jarige verdagte is Vrydag vasgetrek toe hy van die buiteland af teruggekeer het. Die valke glo die persoon was betrokke by die tenderbedrog ter waarde van sowat 635 miljoen rand by die hospitaal aan die Oosrand. Hy sal môre in die handelsmisdaadhof wat in Palm Ridge sit, verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Die liggame van 6 vermeende onwettige myners is in die bergagtige gebiede van Masubote in Gondwana in Mpumalanga gekry. 'N Lid van die gemeenskap het gisteroggend op die liggame afgekom en die polisie in kennis gestel. Die polisie se voorlopige ondersoeke dui daarop dat die strydende groepe wat onwettig myn op mekaar geskiet het. Die lugdiens Air Link het sy verblyfvlug gistermiddag oor die Kaapstad stadion voor die afskop van die rugbywedstryd tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika verdedig en sê geen veiligheidsregulasies is oortree nie. Mense kla op sosiale media dat die vliegtuig of die vliegtuie te laag gevlieg het. Air Link sê inligting van die vlugopnemers toon dat daar voldoen is aan die vereiste vlieghoogte en spoed. Reddingswerkers in Nepal en China werk teen tyd om duisende mense te vind wat vermis word nadat 'n gletser verlede week losgekom en 'n katastrofiese modderstorting reg oor die Himalaya gebergte veroorsaak het. Die taak word bemoeilik deur gure weersomstandighede en stygende watervlakke. Volgens die owerhede het die dodetal in Nepal en Tibet tot 750 gestyg. Terwyl meer as 3000 mense aan beide kante van die grens tussen Nepal en China vermis word. Die Rooi Kruis beraam dat meer as 90000 mense deur die ramp geraak word. En die ruimteagentskap NASA se nuwe vlaggeskip ruimteteleskoop is suksesvol van die Kennedy Ruimtesentrum in Florida in die VSA gelanseer op 'n sending om van die grootste raaisels in astrofisika en kosmologie te probeer ontrafel. Die 4 miljard dollar Nancy Grace Roman ruimteteleskoop is ontwerp om onder meer inligting in te samel oor donker energie en om nuwe exoplanete buite die aarde se sonnestelsel te ontdek. Dit het 'n gesigveld van sowat 100 keer groter as die van die bekende Hubble ruimteteleskoop en sal deur die ruimte beweeg na 'n wentelbaan sowat 1,6 miljoen kilometer van die aarde af. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00. En net gou kyk na die Karibeker reeks, die uitslag van die wedstryd tussen die Boland en Griquas. Die Griquas het hierdie wedstryd gewen 48-17 in die guns van die verdedigende kampioene. Ja, die Boland het 'n manmoedige poging hierdie reeks getoon en ja, hierdie een is dan in die sakkie van die Griquas. Die telling 48-17.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om 'n wêreld beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde en Vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Nou, ons opvoedkundige programme, die volgende twee wat hier uitgesaai word, jou gemeenskap met Jody en dan die andere een met Raad en Daad van Elsje. Die een van Elsje, wat om 5:30 begin, gaan vir 'n paar weke van die lig af, ek dink dis 3 weke, en dan gaan ons Sondag met Fritz laat 2 been staan oor die 3 ure. Ne? So Jody se program, hierdie een wat nou gaan begin, oor jou gemeenskap, hy sal bly, maar Elsje se een sal dan so vanaf 5:00 na 5:30 toe wat Sondag met Fritz se breekie en dan gaan ons weer verder. Dit is van volgende week af vir 3 weke daarna. Maar nou is dit tyd om aan te sluit by Jody Hendricks en jou gemeenskap.
2: Welkom by nog 'n episode van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga elke Sondagmiddag tussen 5:00 en 5:30 net hier op RSG. My naam is Jody Hendricks en vandag praat ons oor toerisme op plaaslike regeringsvlak en hoe dit 'n ekonomiese inspuiting vir munisipaliteite kan wees. My gas soos verlede week is Anthony Moses. Hy is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap. Jy is natuurlik ook meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Aller korrespondensie wat ek kry, sal ek aan Salga se verteenwoordigers op die program stuur. Soos ek gesê het, my gas vandag, Anthony Moses, raadslid in die stad Kaapstad. Anthony, welkom. Kom ons begin deur vir luisteraars te vertel, hoekom is toerisme 'n belangrike sektor vir plaaslike regerings?
3: Ek dink, Jody, in die eerste geval is het die plaaslike ontwikkeling in termen van toerisme. Moet een mens kijken naar jou plaaslike regering in termen van jou publiek en dan ook om een begroting voor te zet hoe je daar die plaaslike regering gaat ontwikkelen. En dan die derde punt zal wees die implementering van daar die plaaslike regering ontwikkeling. Al in toerisme en dan die vierde punt sal wees dan hoe jy jou gemeenskap betrokke gaan kry by die ontwikkeling vooral in die taalsekreper ongeveer.
2: Anthony, hoe belangrik is skoon state, betroubare dienste en veiligheid om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder?
3: Oké, ek kan toe sê in termen van die toerisme ontwikkeling is het baie belangrik dat jy jou gemeenskap betrekking met van die beginpunt af van die type implementering van doen, dat jy op jou plaaslike ontwikkeling deel maak van die ontwikkeling.
2: Anthony, dan hoe kan munisipaliteite ook besoekers ervaring aan hul dorpe verbeter?
3: Kijk, daar is een document in jy, as jy kijk in jou wetgeving, dan is daar wetgeving wat sê dat die munisipaliteit in jou omgeving van jou plaaslike regering moet die municipaliteit communikeer met die plaaslike ontwikkeling om hoe hulle die plan gaan voorsit, sodat dat deelname kan wees in die plaaslike ontwikkeling.
2: Anthony, toerisme kan ook 'n beter infrastruktuur na gemeenskappe bring, byvoorbeeld beter paaie, meer ligte en ook 'n veiligheidsdienste waarin jy vroeër geraak het.
3: Kijk, die belangrikste deel van dit is die ontwikkeling van hier is daar. So die gelering van hierdie ontwikkeling moet dan plaasvind. Want as jy gaan na, dit is een voorbeeld in Google toe. As jy gaan na NY11, dan kan jy sien as jy inkom in NY11 aan jou rechterkant van Charlesworth, dan kan jy sien daar is al die eerste ontwikkeling wat aan die gang is. So die beginpunt vir ons is dat die regulering van hierdie ontwikkeling wat dan plaasvind, en hoe leed het vooral. En dan hoe ons aan die publieke deelname gaat inkrijg aan het plaaslike ontwikkeling van toerisme.
2: Anthony, wat er type toerisme ondersteun beide die omgeving en plaaslike bestaanswijze?
3: Kijk, daar is soos jou vleisverkope, jou technologie waar daar plaasvind, televisies recht maak, daar is

0: soos baksteen verkope. Daar is soos verkope van meganiese ontwikkeling, bedde verkoop en dan ook groente ook. So as heel wat 'n verskeidenheid van ontwikkeling wat plaasvind.
1: Die stem daar van Anthony Moses, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. Ons praat oor hoe toerisme ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak kan verbeter en jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Elke SMS kos jou R1.50. Anthony, hoe kan toerisme dan ook die ontwikkelingskloof in gemeenskappe verminder?
0: As jy ontwikkeling in jou area het, dan dit wil sê dat bring afbring van ongeregistreerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld soos wat jy mense het, wat het verskeiding van producte verkoop. Maar jy kan het reguleer, wanneer er regulaties is, soos bijvoorbeeld, gaan we een voorbeeld doen van afwasserij van motors. Jy kan het reguleer. Dit wil sê dat jou paaie is nie vol water en die type van dinge nie, maar jy kan het reguleer.
1: Anthony, hoe draad toerisme by tot die stijging van levenskostes vir plaaslike inwoners van die gemeenskappe waaroor ons praat?
0: Ek moet sê, dat het grotendeels bijdraag tot plaaslike regering vir die ontwikkeling van mense wat miskien nie inkomste het, waar jy die ontwikkeling kan gebruik, sodat mense vir hulle selfvoorsiening maak.
1: Anthony, dan wat is die positiewe en negatiewe gevolge van toerisme op die plaaslike omgewing?
0: Kyk, die positiewe gedeelte is dat dit bevorder die area en terwyl wat mense vir hulself ontwikkeling kan voorsien, maar ook die negativiteit is dat dit moet gereguleer word. As dit nie gereguleer word nie, dan bring dit die ontwikkeling van die rommelkaar story van waar mense net ontwikkeling en toerisme plaasvind, maar jy moet het reguleer. En dan ook baie belangrik, daar is ook die plaaslike ontwikkelingsplan, wat moet plaasvind, as mense bijvoorbeeld gedeelte het, wat hulle moet hanteer, dan die plaaslike ontwikkelingsplan reguleer dit in jou area.
1: Anthony, dan ook werksgeleenthede, 'n baie belangrike aspek vir baie plaaslike gemeenskappe. Hoe kan toerisme werksgeleenthede in die plaaslike munisipaliteite skep?
0: Ok, dit bring natuurlik dat mense van hulle selfbestaanheid kan voorsien, omdat die area ook al is. En ek denk vooral na die voorsiening van groente en vruchte en hoe hier mense inkomste voorsien.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap op RSG elke sonoggmiddag tussen 5:30 en 6:30. Die reeks is in samenwerking met Salga en vandag praat ek met Anthony Moses, hy is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook 'n verteenwoordiger van Salga in die Weskaap oor hoe toerisme op plaaslike regeringsvlak geïmplementeer kan word om ekonomiese groei te bevorder en jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Hoe lyk die toerisme op jou dorp? Maak dit bydra of kan daar meer gedoen word? Elke SMS natuurlik kos jou R1.50. Anthony, kom ons in die gesprek voort en watter geleenthede is daar vir jong entrepreneurs en besigheidsmense in die plaaslike gemeenskap as toerisme bevorder word?
0: Dit is by 'n groot deel van hoe mense vir hulle selfbestaanheid kan voorsien en ook dat mense ook vir hulle self ontwikkelingsplan kan uitleef en dan ook die derde punt is dat mense vir hulself kan sien daar is inkomste vir hulle.
1: Anthony, in terme van toerisme, hoe kan inwoners ambassadeurs vir hul gemeenskappe word?
0: Kijk, ek dink die belangrikste gedeelte is dat as hulle ambassadeurs word, kan mense dan vir ander een voordeel kan wees dat hoe hulle selfontwikkeling kan plaasvind en ook waarvan aan die inkomste, hoe die mense vir hulself kan voorsit.
1: Anthony, kom ons staan stil by ekonomiese groei vir beide munisipaliteite in landelike en stedelike areas en hoe gaan daai ekonomiese model verskil vir beide landelike en stedelike besighede om te groei as gevolg van toerisme in die dorp?
0: Ek dink vir landelike besighede en vir al die dorp besighede as een grote deel het jy te doen met hoe ons mekaar aan die hand vat en hoe ons met mekaar kan saamwerk. Bijvoorbeeld daar sekere dienste wat die groot besighede nie kan voorsien, maar die plaaslike persoon kan voorsien. En ek dink dit is waar ons mekaar in die hand moet vat en sê, hoe werk ons met mekaar saam? Vooral op plaaslike regering is baie belangrik. En ek dink aan 'n voorbeeld van die N2 in Tata, waar ek gesien het dat hulle was besig om die paai op te gradeer en hoe hierdie tannies langs die pad staan en van hulle sekere produkte verkoop en hoe hulle dienste voorlewe vir die mense wat verbygaan op hierdie paaie. En dit was vir my 'n baie goeie voorbeeld van hoe die plaaslike regering en toerisme 'n dienste kan verlewer vir mense wat verbygaan op die paaie.
1: Anthony, en dan is daar 'n voorbeeld van 'n munisipaliteit wat toerisme suksesvol gebruik het om ekonomiese groei te bevorder, werk te skep en die gemeenskap te help in terme van infrastruktuurontwikkeling en sovoorts.
0: As ek kyk veral na 'n stad in Kaapstad, waar jy het die Rylands area, waar daar 'n verskeidene punt van produkte verkoop word. Van groente, tot wasserye, tot mechanische ontwikkeling. En jy kan sien hoe hierdie plan vir ons normale gemeenskap in werking gestel word. En ek weet dat huidiglik het ons bespreek die plaaslike ontwikkelingsplan vir toerisme en veral in die Tydsel area. En hoe dit mense op die plaaslike vlak kan bevorder en hoe hulle voort kan gaan om hulle self te ontwikkel.
1: Anthony, ek luister na wat jy sê en een ding is vir my duidelik, dat samenwerking tussen die gemeenskap en die munisipaliteit of die plaaslike regering van die dorp noodsaaklik is as toerisme gebruik gaan word om verskeie aspekte soos ekonomiese groei, infrastruktuurontwikkeling en ook werkskepping te help ondersteun in 'n dorp.
0: Hey, daar is natuurlijk die plaaslike regeringskomitees wat hierdie mense self moet gesprekke het oor hoe hulle mekaar kan voorsien en hoe hulle mekaar kan help. Sorry, daar moet ook plaaslike regeringsplan in plek wees, nummer 1. En dan ook nummer 2, daar moet ook wees begroting. En nummer 3 is, daar moet ook wees een implementeringsplan. Ek weet van saldige kant af, dat daar is plaaslike ontwikkelings- en regeringstoerisme en hoe hulle met die munisipaliteite kommunikeer.
1: Die stem daarvan Anthony Moses, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskapereeks in samenwerking met Salga, hy is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook verteenwoordiger van Salga in die Weskaap. Ons praat oor hoe toerisme gebruik kan word om munisipaliteite en plaaslike regerings te ondersteun en ekonomiese ontwikkeling en ook infrastruktuurontwikkeling te bevorder. En Anthony, kom ons uit die gesprek voort en dit klink ook vir my of toerisme en infrastruktuurontwikkeling hand in hand gaan.
0: Ek wil vir u sê dat toerisme is vooral van die voorbeeld gebruik van die Rylands area, waar jy het jou Golden Beach, jy het jou verskillende ander plekke wat toerisme aanbreek. En dis vooral as jy kyk na jou Athlone area, waar jy jou Gatsby het, as jy kyk na jou Athlone Stadium, waar jy het in Dublin en Atletiek, as jy kyk na jou Vyfieskraal, so in Dublin wat ook sekere betrokken bring, en as jy kyk na jou Reigate area, wat ook ontwikkeling bring, so hierdie betrokke plekke bring vir ons ontwikkeling in ons areas, van ons hier groot deeltes van die plaaslike regering het.
1: Anthony, en dan is daar ook moontlike strategieë wat gemeenskappe kan gebruik om toerisme te kan bevorder op hul dorp, en ook ekonomiese ontwikkeling wat daarmee gepaard gaan.
0: Ek dink die plaaslike regering begin by die betrokkenheid van die regulasies in terme van plaaslike regering. Nummer 2 is dat moet een plan in plek wees. En nummer 3 is dat moet een begroting in plek wees. En nummer 4 is dat die betrokkenheid van die gemeenskap in die plaaslike regering.
1: Anthony, dan moet ons ook seker onderskeid tref tussen landelike areas en stedelike areas en hoe beide toerisme kan gebruik om die ekonomie te bevorder, werk te skep en sovoorts.
0: Ek dink daar is groot verskille in terme van ons sekere van die areas wat deeltes is van nie Eskom areas en dan die areas wat onder Eskom areas is en dit bring 'n groot verskil in stede van die kragvoorsiening. En ek dink dis waar die probleem begin, waar ons moet kyk hoe ons daar hierdie plaaslike regerings van Ethiopië weet die plaaslike regerings verskil grootendeels in waar die kragvoorsiening betrokke is.
1: Anthony, dan om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder, moet daar ook seker beleid in plek wees om seker te maak dat almal volgens 'n sekere stel reëls optree.
0: Kyk, soos in elke munisipaliteit is daar beleid wat in plaas vind. En ek dink het verskil van jou normale plaaslike regering tot jou stede. En het grootendeels te doen met die beleid wat in plek is en dan ook van jou nasionale beleid en jou provinsiale beleid. En dat sekere stappe in plek is om hierdie type van voorsettings voor te sit.
1: Anthony, dan jou advies aan dorpe wat tans nie dalk 'n toerismeplan het of baie toeriste lok nie, wat kan die plaaslike munisipaliteite, die regering, die gemeenskap doen om toerisme te bevorder op hul dorp as hulle nie, soos ek gesê het, baie toeriste kry nie?
0: Ek het veral gekyk na plekke soos Prins Albert, plekke soos Beaufort West, plekke soos Oudtshoorn, wat hierdie mooie plekjes het, plekke soos Paddock, plekke soos wat jy nou noem, die Weskus, wat nou grootendeels hierdie areas het, wat jy nou kan uitverheer en hulle inkomste dan inbring. Ek kyk nou een plek, vooral in praktijk van Paternoster. As jy kyk naar Paternoster, is dit so groot in die plaaslike belegging nie. Maar as jy kyk na Paternoster, baie van die verskillende plekjes wat jy kan uitverheer vir die oorslaap toerisme, en ek dink dit is vir my een baie goeie voorbeeld. As jy kyk na die visserij van Paternoster, is dit ook een groot aantrek vir die publiek om dan daar te kom.
1: Anthony, en dan die gevolge indien 'n goeie toerisme sektor op 'n dorp gevestig word?
0: Dit kan ook infrastruktuur ontwikkel, want jou inkomste besluit wat die infrastruktuur mee bring na die area toe.
2: En dan ook jou vaardigheidsontwikkeling, jou skill development, dan ook vir die plaaslike gemeenskap.
0: Ek dink dis vir my een baie belangrike punt, want jy kan nie ontwikkel nie en jy ontwikkel nie jou plaaslike mense op die vlaktes nie.
1: Jy luister na jou gemeenskap elke sonoggmiddag tussen 5:00 en 5:30 net hier op RSG. My naam Jody Hendricks, my gas vandag Anthony Moses. Die reeks natuurlik in samewerking met Salga. Vandag praat ons oor hoe toerisme gebruik kan word om ekonomiese groei op plaaslike regeringsvlak te bevorder. En Anthony, ons het nou grootliks gepraat oor die geleenthede in terme van toeriste vir gemeenskappe en munisipaliteite, veral in klein dorpies, maar daar is ook sekere uitdagings wat gepaard gaan as jy toerisme wil implementeer op 'n klein dorp bijvoorbeeld.
0: Ek dink wat my baie belangrik is, as jy plaaslike ontwikkelingsplan, dat almal moet weet oor wat is jy plaaslike ontwikkelingsplan, wat is jy begroting, en wat is jy implementering daarvan. Want as jy nie dit het nie, dan weet jou gemeenskap op die voervlak, weet nie wat dan kan gaan plaasvind.
1: Anthony, dan seker vir elke dorp in Suid-Afrika mis daar ook 'n groot uitdaging as hulle toerisme wil bevorder.
0: Ek dink dat ja, dit is 'n groot uitdaging, maar dit het ook te doen met jou plaaslike wetgewing wat in plek moet wees om hierdie misdaad te voorkom. En ek dink dat baie gemeenskappe mis is die vlak van hoe jou plaaslike veiligheidsplan moet geïmplementeer word.
1: Anthony, ons het nog gepraat oor wat plaaslike regerings of munisipaliteite kan doen om toerisme te bevorder. Hoe belangrik is toerisme dan vir Salga?
0: Absoluut. Ek dink Salga se name is natuurlijk plaaslike regering kom eerste. En dan wat ons ook het, is die werkgroepe wat plaasvind om die plaaslike regerings implementeringsplanne voor te sit. En dan ook die begroting eruit om dan weer saam gaan. So, van Salga's kant af, is daar bijvoorbeeld in die westelijke provincie is daar een plan. En dan gaan het naar een nationale plan toe en dan gaan het weer die hele land.
1: Anthony, ons praat vanochtend oor hoe om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder, maar ek sien ook dat Salga sê dat klimaatsverandering moontlik 'n groot uitdaging hiermee kan wees.
0: Kijk, dat het definitieve probleem in Suid-Afrika. Klimaatsverandering, omdat as jy nou kyk in Augustus sit ons met groot klimaatsveranderinge. En die probleem is dat ons nou dan kyk hoe ons die probleme gaan hanteer. En as jy kyk veral na in sekere vlakke wat jy sekere paal het hoe weer die klimaat avonteer. En ek moet sê dat ons op die grenslijn van sekere probleme in geval van die klimaat.
1: So Anthony, om op te som, toerisme baie belangrik vir Salga.
0: Kijk, toerisme is baie belangrik, want ons kyk veral na die nationale toerisme. Maar ek denk die belangrikste gedeelte op die grondvlak is hoe toerisme een bijdra lever op die plaaslike vlak tot op die nationale vlak en hoe ons inwoners op die plaaslike vlak van hulle self bedienste en inkomste kan lever zodat hulle voorbestaan kan het. Ja, het is definitief een Salga kijk na al hierdie vlakke op nationale vlak. Want van jou weeslijke provincie gaat het naar jou nationaal toe. En Salga kijk natuurlijk naar al hierdie vlakke en hoe om hierdie problemen te hanteer op een Salga vlak.
1: En dit was dan vandagse aflevering van jou gemeenskappereeks in samenwerking met Salga. Baie dankie aan my gas Anthony Moses, hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Weskaap en ook 'n raadslid in die stad Kaapstad. Jy is natuurlik meer as welkom om weer na die program te gaan luister, gaan net na die RSG webwerf, rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy jou gemeenskap met vandagse datum. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.

Nou, oud-collega, en dit is waarom radio daar is. Oud-collega Johan Rousseau het pas van my laat weet, en ek moes toe eers gaan seker maak, en dis toe bevestig, op die Cheetahs Rugby se amptelike Facebook bladsy, ook Jorney van Huisteen, mede omroeper, wat gereageer het op die boodskap, want Jorney het interessant opgemerk, hulle het op 'n stadium in sy huis gewoon daar op Griekwa stad. Nou, die Cheetahs het kennis geneem en hulle deel dit mee van die afsterwe van een van Vrystaat Rugby se grootste spelers en voormalige Springbok, Jochie Jansen. Dankie Johan dat jy dit aan ons deurgestuur het. Ons het nuuskantoor ook in kennis gestel hiervan. Jochie het tussen 1967 en 1973 en weer tussen 76 en 77 die Vrystaat in 61 wedstrijde verteenwoordig. Hy het ook die Springbok trui met trots gedra en 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf. Sy bydra tot Vrystaat en Suid-Afrikaanse rugby sal altyd onthou en gekoester word. Jammer dat ek hierdie nuus op hierdie stadium met jou moet meedeel, maar dis wat ons verneem het en ons deel het graag met ons luisteraars mee. En ja, woon in Griekwa stad en sy volle naam Joachim Skols Jochie Jansen. Hy het vanoggend gesterf. Ek dink dis in Otjiwarongo in Namibië in 'n kerk. Ons die RSG se beste wense en medelee aan die verlies gaan aan die familie. Ons stuur ook al ons liefde namens hierdie stasie aan sy familie en sy vriende en dan ook aan Vrystaat Rugby met die verlies.

0: The All Blacks attack away down the left again. Intercept!
1: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom.
0: Here goes Khaleesi up the middle.
1: Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning.
2: Huge moment in this test match.
1: Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
0: All Blacks holding.
1: Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
3: Voort met ons programme hier op die Sondag aand. Het jy geweet dat 'n spesiale stem jou toelaat om voor die amptelike verkiesingsdag jou stem uit te bring? As jy siek of swanger is en of op stemdag moet jy werk, jou stembrief word ook bewaar in 'n dubbele koevert om die geheimhouding daarvan te verseker. So, ons sluit aan nou vir Met Raad en Daad by Elsje van Jaarsveld, waar sy gaan gesels met Jacques Jansen van die OVK oor spesiale stemme.
4: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, daag op en stem. Verlede week het Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie met ons gesels oor wat 'n verkiesing vry en regverdig maak, die belangrikheid van 'n geheime stem en hoe waarnemers deursigtigheid verseker. Vandag fokus ons op 'n baie belangrike aspek wat verseker dat elke stem tel, naamlik spesiale stemme. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word en alle potgooie rakende opvoedkundige programme is beskikbaar op sibceducation.co.za. Jy kan ook weer na hierdie program luister op die splinternuwe RSG toepassing. Ek gesels met Jacques Jansen, streeksopleier van die OVK in die Sentraal Karoo omgewing. Jacques, baie welkom terug by RSG. Kom ons begin sommer by die begin. Wat presies is 'n spesiale stem?
5: Goeiemiddag al die RSG luisteraars, goeiemiddag Elsje. Altyd lekker om by julle te wees hier op Met Raad en Daad op hierdie Sondag. Ons het vandag 'n baie spesiale episode. En ek wil maar vir luisteraars sommer vooraf vra, as u daar kan nota wil maak, kan u nou vir u pen en papier kry. En dan ook luisteraars, dit is so belangrik die episode, so ek sal u eindelijk aanbeveel om hom te pot gooi en dan om maar weer te luister die loop van die week as u nou 'n kansie kry en so. So ja luisteraars, wat is 'n spesiale stem? Ons kan eindelijk sê, dis 'n stem wat voor stemdag, een stem wat voor die 4de November in die geval nou uitgebring gaan word, en dan die twee dae wat ons dan nou uiteengesit het vir spesiale stemme, is maandag die 2de November en dan dinsdag die 3de November. Dit is die dae wat uitgesit is vir spesiale stemme, maar 'n spesiale stemmechanisme, dit is 'n verkiesingsmechanisme wat geregistreerde kiesers wat weens spesiale omstandighede, byvoorbeeld soos liggaamlike swakheid, insluitende gestremdheid, swangerskap of werkverpligtinge nie op stemdag, dat wil sê nie op die 4de November na 'n stemlokaal kan reis nie, en wat dan ook vir u toelaat om u stem uit te bring op die 2 dag voor die vooraf bepaalde stemdag, die amptelike stemdag wat dan nog geproklameer is.
4: Dis 'n geweldige belangrike reëling vir mense wat nie op die amptelike stemdag by 'n stemlokaal kan uitkom nie. So wie kwalifiseer almal vir 'n spesiale stem?
5: Luisteraars, ek het goeie nuus vir u. Indien u 'n geregistreerde kiezer is in Suid-Afrika, alle kiesers kan kwalifiseer vir 'n spesiale stem. So as u stemgeregtig is, nee, as u geregistreer is en u het u amptelike identiteitsdokument, dat wil sê nou, die geldige groen streepies kode, ID-boek, die slimkaart of die geldige tydelike identiteitsdokument en aan die kriteria voldoen, Deur dat jy nou, as jy nou nie na jy stemlokaal kan reis nie, omdat jy lichamelijk swak is, gestremd of swanger is, dan gaan ons vir jy kom besoek by jy huis. Of is jy nou net doodgewoon op stemdag, nie by jy stemlokaal kan wees of afwezig is in jy stemdistrik nie, dit kan wees as gevolg van noodsaaklike werk of reisverpligtinge of so iets anders wat jy aan het, dan, luister as, en hier kom die eerste groot belangrike ding wat ek vir jy wil sê, dan kan jy aansoek doen om 'n spesiale stem. Luister as, dit is so belangrik, dit is een van die beginsels van spesiale stemme, jy moet vooraf aansoek doen vir 'n spesiale stem. Hierdie aansoeke, ek gaan nou vir jy noem, hierdie aansoeke volgens die verkiesingstyd rooster, hy open op die 21ste September 2026 en hy maak dan toe, hy sluit die 12de Oktober 2026, dis soos ek om hier daar luisteraars. Maar belangrik, ons moet ons nou vir jy beplan. Ons moet weet hoeveel hulpbronne, hoeveel menslike hulpbronne moet ons vir jy gerede, hoeveel stembriewe moet ons, hoeveel van die stemlokale moet beskikbaar wees vir daar die dag en so. Dit is een van die belangrikste beginsels, natuurlijk, om 'n spesiale stem dat jy moet aansoek doen, en dan moet jy naam verskyn op die lys van goedgekeurde aansoekers.
4: Jacques, miskien kan jy verduidelik watter spesifieke voorwaardes rakende spesiale stemme geld vir die plaaslike munisipale verkiesing, dalk verskil dit van 'n nasionale verkiesing.
5: Die groting van die plaaslike regeringsverkiesings, of wat nou ons noem munisipale verkiesings, is dat spesiale stemvoorwaardes streng gekoppel is aan die geografiese verblyf en so. U kan slechts dan natuurlijk ons nou stem binnen die stemdistrik daar waar u geregistreer is. Ons weet in een nationale en een provinciale verkiesing, as u by een speciale stem komt, dan kan u natuurlijk aansoek doen om buiten die stemdistrik natuurlijk te stem en so, maar municipale verkiesings fysisk net in daar die wijk waar jy woon, nee, so, of dan nog specifiek in die stemdistrik, daar waar jy geregistreer is. En dan ook huisbesoeke, is streng beperk tot kiesers, wat korrek geregistreer is in die stemdistrik, waar hulle tans woon en so. Nee, so dit is baie belangrik.
4: Is daar verskillende soorte spesiale stemme? Watter verskillende soorte spesiale stemme is dan beskikbaar vir kiesers?
5: Ons kry die twee types, hulle is die spesiale stem by u stemlokaal daar wat u geregistreer is. So, u gaan nou daar op die 4de November gaan u reis, of u het iets dringend aan en so, nee. En u sal nou nie beskikbaar wees om op stemdag te stem nie. Dan bring u u stem uit by u stemlokaal waar u geregistreer is op die vastgestelde vroeë stemdag. In die geval dan nou, dit is die 2de November of die 3de November, nee, en so. En dan die spesiale stem via die huisbesoek vir kiesers wat weens lichamelike swakheid, gestremdheid of gevorderde swangerskap of bedlendheid glad nie kan reis nie. Gewoonlik sal twee OVK ambtenare u besoek, u woning, sodat u u stem kan uitbring. Gewoonlik word hulle ook vergesel van dan nou natuurlik ons nou baie kere in die meeste gevalle die SAPS, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, en dan natuurlijk ook agente wat ons wil hê, wat ons nou maar ook daar is, sodat ons openbare, kom ek sê, 'n deursigtige proses natuurlijk het. Nee.
4: As jy die status van jou aansoek vir 'n spesiale stem wil nagaan, hoe gaan mense werk?
5: Luisteraars, ek sê weer vir jy moet aansoek doen. Ek gaan vir jy 'n praktiese voorbeeld gee wat ons al in die verlede al teëgekom het. Ek ons kom by die woning van 'n kiezer, 'n moeder of 'n vader, 'n oma of 'n oupa wat goedgekeur is vir 'n spesiale stem. Wanneer hulle dit aansoek doen, binne die tydraamwerk wat hy oopgemaak het en wat hy gesluit het, die aansoek om spesiale stem. Nou kom ons daar, ek maak nou voorbeeld, dit is meneer Piet Hermanus, en ons kom by meneer Piet Hermanus, kom ons by sy huis aan vir 'n tuisbesoek. Ons handel dit af as OVK beamtes, en nou sien ons, maar die vrou van meneer Piet Hermanus is ook daar by die huis, intendeel sy is nog sieker as oom Piet, en sy is eintlik, sal ek sê, jy kan sien, hier is eintlik 'n spesiale stemgeval, nee. Maar omdat die persoon nie aansoek gedoen het, of iemand nie vir haar aansoek gedoen het, kan ons ongelukkig nie op daardie stadium 'n spesiale stem dan ook administreer vir die persoon nie, want u moet wees op die lys van goedgekeurde kiesers vir spesiale stem, nee. So hoe kontroleer ek? U kan die uitslag van die aansoek nagaan deur verskeie kanale wat die verkiesingskommissie, die IEC, verskaf word aanlyn via die amptelike portaal www.elections.org.za. Zero rate it. So dames en here, hy gaan nou nie vir u geld vra nie. Hy sê onderstel om vir u geld te vra nie, maar u moet natuurlik u data insit. Of u kan u ID-nommer SMS, die koste is R1 na 32711. Of u kan die OVK se kliëntediensentrum direk kontak. En dit is hoe ek kan kyk mense, hoe ver is my aansoek en wat is my status rondom my aansoek?
4: En dan is daar seker ook 'n aanlyn opsie. So hoe gaan 'n mens die status van jou spesiale stem se aansoek aanlyn na?
5: Ek het nou die webwerf aan besoek van die OVK by www.elections.org.za. Ek het my aansoek het ek via daardie portaal gedoen. So hoe kontroleer ek my status? 1. Ek besoek die amptelike webwerf van die verkiesingskommissie en dan klik ek op die I want to skakel op die tuisblad en dan kies ek die volgende ene, ek sê check the status of the special vote application. Hier moet ons aansoek doen. Nou so wil u kyk wat is die status, hoe ver is hy? En dan kies u die betrokke verkiesing. U voer u Suid-Afrikaanse ID-nommer in en dan bekyk u natuurlik nou u status en so. So dit is so maklik soos dit, nee, luister.
4: Jy luister nou met Raad en Daad, saam met my Elsje van Jaarsveld, en ek gesels met Jacques Jansen van die OVK oor spesiale stemme vir die munisipale verkiesing wat op 4 November plaasvind. Jacques, hoe gaan 'n mens jou spesiale stem aansoekstatus direk via die OVK na? Dan kan jy iewers na 'n tak toe gaan.
5: So behalwe die webwerf en die SMS-lyn, kan jy die aansoek nagaan, kom ek sê, via die amptelike tolvrye kliëntediensentrum van die IEC van die OVK deur 0800 11 8000 te skakel en die interaktiewe stemprompts moet u volg ons, nee, ek herhaal weer, u kan die amptelike tolvrye kliëntediensentrum van die OVK te skakel na die volgende nommer toe 0800 11 8000 en dan volg u die interaktiewe stemprompts en so, nê. Nee.
4: Huisbesoeke maak dit regtig toeganklik vir mense wat bedlend of swank is. So hoe werk die aansoekproses as iemand wil hê die OVK moet hulle tuis besoek om jou stem in die gerief van jou eie huis af te lê?
5: So die aansoek moet ingedien word gedurende die wetgewende tydperk of sal ek maar sê die wetlike tydperk wat in die verkiesingsrooster aangekondig word, soos ek vir julle gesê het, tussen die 21ste September 2026 en die 12de Oktober 2026 en so, nee. En daarna ek het 'n vorm, ons noem die ME35 vorm en so. Luisteraars, dis so die MEC35 vorm en so u gaan aanlyn deur die veilige kiesersportaal, die Wouterportaal noem dit, by www.elections.org.za of in persoon. Ons het in elke munisipaliteit het ons wat ons noem 'n local MEO office, nee, 'n OVK kantoor. Iemand kan dit vir u aflei van ons webwerf af en iemand kan dan op rand by ons kom aflewer. Neem ook kennis, die huisbesoek kan ek nou nie per SMS indien nie, nee. Ek kan dit wel doen van my stem lokaal besoek en so, nee. So dit is min of meer hoe ek dit kan hanteer en so.
4: Gestel jou aansoek vir 'n spesiale stem het geslaag, hoe kan jy dan jou stem uitbring? So mense kom sekerlik na jou huis toe of dalk is daar 'n spesiale lokaal naby jou waar jy jou kruisie moet gaan trek.
5: Die proses is natuurlik ontwerp om u identiteit te beskerm en algehele neutraliteit te verseker en so. So, kom ons vat dit nou vir 'n tuisbesoek. Die twee prosesse by die stemlokaal besoek en by die tuisbesoek is min of meer dieselfde, né? Nee. Gewoonlik is dit 2 OVK beamptes, verkiesingsbeamptes in die span. Hulle sal u besoek, hulle sal hulle self bekendstel. Maar die eerste ding wat hulle gaan doen is hulle gaan die kiezer verifieer. Dames en heren, luisteraars, as ons span by u huis kom, nee, dan moet u die eerste ding wat u gereed moet hê, is u ID-dokument. So hulle gaan eers verifieer dat dit u is, die persoon wat daar voor hulle staan, en dan natuurlik ook mos of u op die lys is. En nou wat ek net vir u gesê het, u moet op die lys wees van goedgekeurde aansoekers. So hulle gaan dit verifieer. As u op die lys is, dan gaan hulle voortgaan. So hulle gaan u verifieer en dan gaan hulle nou u duim naal. Hulle gaan gewoon begin by die linker duim. Ons sê sommer, kan jy in die act, in die little act, in die kieswet sê, from the nail onto the cuticle. So u gaan sien, hulle gaan 'n streepie en 'n reggie ding maak, want u moet nou nie u mooiste naallak is u maar haar aan het, dan moet u weet, hy gaan maar sommer merk daar maak op die vinger, so u moet hom maar verdier. Dis maar nou maar net een van ons sekuriteitsmeganismes. En dan gaan u sien, dan word 'n lyn deur u naam getrek op die lys van goedgekeurde kiesers. Later gaan u sien, hulle gaan dit op die kieserslys ook deurtrek, en dan as dit by 'n tuisbesoekers, dan gaan hulle gaan skryf daar HV vir home visit, en by die station visit SV vir station visit. In elk geval, dan ontvang u u stembrief. As u in 'n metro bly, gaan u 2 kry. As u buite 'n metro bly, dan gaan u natuurlik 3 kry. Ons gaan later gesels oor hoe hulle lyk en watter kleure hulle het, so net luisteraars. Luisteraars, hierdie is ook belangrik. Die stembriewe moet op die rugkant gestempel word met die OVK se amptelike stempel. Dit is, o luisteraars, dit is so belangrik. Anders gaan dit 'n bedorwe stembrief raak en so. So u moet seker maak wanneer hulle vir u die stembriefe gee, dan moet dit in die rugkant gestempel wees, en dan gaan hulle ook vir u sê u moet een merk maak. Een merk teenoor die party of die kandidaat van u keuse. En as u klaar dan met u hom vou, die eerste, die tweede, die derde stembriefie, is u 3 kry of is u 2 kry? Binne die metro 2, buite die metro 3. In elk geval, luisteraars, nou, die span het ook 'n skerm, is 'n opvoubare kartonskerm wat ons nou uitgebring het om so 'n bietjie meer die geheimhouding te verseker en so. So u gaan binne in hy skerm in. Daar gaan u u merk maak. Daar vou u die stembriefies, en dan gaan ons vir u 'n kleiner ongemerkte koevert gee. Daar sit u hierdie 3 of hierdie 2 stembriewe binne in hierdie ongemerkte kleiner koevert.
4: Jacques, waar vind hierdie spesiale stem plaas?
5: Vir my spesiale stem by die stemlokaal, stem ek by my plaaslike stemlokaal waar ek geregistreer is. Vir die spesiale stem vir my tuisbesoek, daar stem ek by my huis, waar ek natuurlik mos nou goedgekeur is en so, en daar besoek die span vir u by u huis en so, né?
4: As daar luisteraars is wat in die buiteland woon, hoe werk die proses vir spesiale stemme vir hierdie mense wat nie in Suid-Afrika is nie?
5: Luisteraars, Suid-Afrikaners wat in die buiteland is, stem ongelukkig slegs in die nasionale verkiesing. So hulle word streng uitgesluit aan die plaaslike munisipale regeringsverkiesing en so. So nee, hulle kwalifiseer dan nie vir plaaslike regeringsmunisipale verkiesing nie. So hulle neem dis nie daar in deel nie, so dis so eenvoudig soos dit.
4: En wat gebeur as iemand se aansoek om 'n spesiale stem onsuksesvol is? Wat sou die redes daarvoor wees?
5: Dit kan dalk wees dat is 'n foutiewe registrasie. Die kieser probeer om aansoek doen vir 'n tuisbesoek, maar hy is nie in daardie stemdistrik geregistreer nie, of 'n ongeldige rede word verskaf. Die rede wat verskaf is voldoen nie aan die wetlike vereiste van byvoorbeeld liggaamlike swakheid, gestremdheid, swangerskap en sovoorts nie. Dan kan dit wees dat die persoon dalk die sperdatum gemis het, né? Ek herhaal weer, die aansoeke om spesiale stemme maak toe op die 12de Oktober. So die stem, hy is streng, né? Hy is streng volgens die verkiesingstydbooste. Of daar is 'n vermiste of 'n ongeldige ID-dokument, of die ID-dokumentsdata stem nie ooreen, wys nie geverifieer en so nie. So dis van die redes, né?
4: Jacques, ons is aan die einde van die program, maar net so ten slotte, wat staan iemand te doen as sy of haar aansoek vir 'n spesiale stem onsuksesvol was? Is daar opsies?
5: Luisteraar, so maklik eenvoudig soos dit, u gaan stem by u stemlokaal op stemdag. Of dan ook luisteraars, indien u nou goedgekeur was vir 'n tuisbesoek en ons kry u nou nie by om een of ander rede loop ons mekaar mis en die span kry nie vir u by u huis nie. Nommer 1, hulle gaan heel waarskynlik 'n nota daar los om te sê hulle was daar en dan kan u nou die volgende dag, dat wil sê die 4de op stemdag kan u kom na u stemlokaal daar waar u geregistreer is. So u verloor nie u stemreg nie. U kom op die amptelike stemdag op die 4de November by die stemlokaal waar u geregistreer en u gaan nogmaal weer u stem uitbring. Nee. Luisteraars, dit is dit wat betref rondom spesiale stemme. Gaan luister, gaan potgooi hierdie episode weer vir u, sodat u net weer 'n bietjie kan luister en so. En in die tyd, ons het vir u lank terug toe ons begin gesels het oor die verkiesing, het ons gepraat van ons het 'n span opgeleide kiesers, opleidingsbeamptes, ons noem dit municipal outreach coordinators. Hulle gaan by kerke wees, hulle gaan by sportsale wees, gemeenskapsale, oral praatjies, nooi hulle uit, nie natuurlik politieke partye nie, asseblief. Asseblief luister daar. Maar u organisasie kan hulle uitnooi. As u dalk mense is, wat mense met gestremdhede wat so 'n organisasie het, nooi hulle om 'n bietjie te kom gesels met u oor spesiale stemme en enige ander vrae wat hulle die span. Hulle het seker tekens en ek is seker u sal net daarby baat. Goedheid en guns vir u en alle seënwense vir die week. Dankie luisteraars.
4: Baie dankie Jacques. En dit was Jacques Jansen van die OVK. Dit gee vir ons duidelike leiding oor hoe spesiale stemme hanteer word, sodat niemand hulle stemreg hoef te verbeer nie. Met Raad en Daad is weer aan die einde van September terug en dan gesels ons oor veral hoe jou stem getel word. Skakel gerus dan weer in Sondagmiddag om 5:30. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. Luister gerus na al die SAIK se opvoedkundige programme op die toepassing SABC+. Klik op Audio on Demand en blaai na SABC Education Podcast. Dit is dan waar ons vereers moet halt roep. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elsje van Jaarsveld. Tot die volgende keer. Totsiens.
6: Kommentaar.
7: Ons neem verantwoordelikheid, ons bestuur dit reg en goeie regering is die belangrikste maatstaf wat ons toepas.
8: Ek voorsien nie in my leeftyd dat daar 50% skoon audits gaan wees van munisipaliteit en ek weet nie moontlik nie.
9: Politiek gaan nooit oor tegniese punte en goeie wil en dit gaan ook oor brute mag.
10: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
11: Kom kuier op die laaste dag van Augustus saam met Intussen op RSG. Die musiekversoeke vir joune na 11 kom van Jolandi in die Groot Karoo. 10:30 hoor ons meer oor die werksaamhede van die Mustadafin Stichting by stichter en direkteur Geronisa Johnstone Kasim. En Frik de Jager kom klets en kook om 9:30 met 'n resep vir 'n mediterrane roomkaas terrine. Skakel maandagoggend 31 Augustus in van 9 tot 12.
12: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
13: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
14: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
12: Kom kuier maandag en Vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
13: Woensdae aande saam met my, Christlens Jaslou,
14: en Dinsdae en Donderdae aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
12: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
13: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
14: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
3: En van volgende Sondag af, vir 3 weke daarna, sal daar geen program wees met Raad en Daad nie. Dit sal weer aan die einde van September terug wees, maar intussen sal Sondag met Frits dan so 'n gaaitjie het van 9:30 met Jody se program en dan gaan ons weer voort met Sondag met Frits tot 6:00. So die programme na 6, dis nou na die weervoorspelling en dan ook die nuus, gaan ons na die kerk toe. Ons Sondag aanddiens kom vanaand uit die Bible, moet ek sê, Back to the Bible Mission in Barberton. En die aanbieder, professor Shai Mulder, dit is dan vanaand. En dan die ander program, net na die nuus en weer voorspelling is ons in die onderwijs Johan van Lille gesels met professor Lloyd Conley, uitvoerende dekaan van die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes Universiteit, oor die rol wat skoolleierskap in die sukses en ontwikkeling van 'n skool speel. Baie interessante onderwerpe wat voorlê. Maar ons bring vir jou alles hier, daar's nog baie interessante programme later ook deur die loop van die nag. Onthou die gewilde program ons of liewer sterre en planete is komete het dikwels die geskiedenis geskryf. Nou kort na Julius Caesar se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat het in die dag sigbaar was. Is dit interessant nie? En dit het mense het oortuig, dit is die siel op pad na die hemel. Nog 'n dag komeet het die fotografiese era in sterrekunde tot gevolg gehad en dit in Suid-Afrika en Napoleon se inval van Rusland was deur 'n swaardvormige komeet voorspel. Baie interessant. Het jy geweet dit is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September? Ons gaan na die nuus en weer voorspelling en dan hierdie baie interessante programme net daarna. Bly ingeskakel hier by jou gunsteling radiostasie RSG. Hier is Koos van der Merwe en Anna Davel.
6: Hoor die vink daar in die vlei, kwetter jy is lief vir my. Hoor die meeuw daar in

0: In die nuus om 6. Een van Suid-Afrika se rugby legendes sterf. Nog duisende dooie sardyne spoel langs die landse kus uit en 'n reuse reddingsoperasie onderweg aan die kus van Noord-Siprus nadat 'n passasiersboot omslaan. Die bekende Springbok senter, Jochie Jansen, is in Otjiwarongo in Namibië oorlede na 'n hartaanval vanoggend tydens sy erediens op die dorp. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy het ook vir die Griekwas in die Vrystaat gespeel. Jansen het sy enigste toets 3 vir die Springbokke in 'n wedstryd teen die All Blacks gedruk. Griekwas rugby het hom in 'n verklaring op sosiale media beskryf as 'n ware rugby-legende en trotse seun van die Noord-Kaap. Die departement van Bosbou, Visserye en Omgewing ondersoek wydverspreide berigte van dooie sardyne wat uitspoel langs Kaberga se kus in die Oos-Kaap. Dooie sardyne is ook op strande by Bakoven in Kaapstad en Tsitsikamma in die Oos-Kaap gewaar. Dit volg nadat duisende sardyne 2 weke gelede aan die Weskus uitgespoel het. Toetse het aangedui dat die herpesvirus moontlik vir die massavrektes verantwoordelik is. Die departement se woordvoerder Zolile Nkai sê toetse sal aandui of die voorvalle verwant is. Hy het die publiek gerusgestel dat die herpesvirus in sardyne geen gevaar vir mense inhou nie, maar sê mense moenie die dooie uitgespoelde visse eet nie. Die Etekwini munisipaliteit het wetstoepassingsoperasies in die gebied verskerp waar tydens misdade soos dwelmhandel, onwettige opgerigte strukture en oortredings van die metro se verordeninge geteken word. Tydens 'n klopjag in Durban het die metropolisie beslag gelê op dwelms ter waarde van meer as R56,000. In Pinetown is 500 leerlinge deursoek en beslag gelê op verbode goedere. 4 ongedokumenteerde buitelanders is ook in hegtenis geneem. Die metro se woordvoerder Senzelwa Mzila sê die operasies is daarop gemik om wet en orde in die stad te herstel. En nou verkiesingsnuus. Die ANC se president Cyril Ramaphosa sê die party se kommerwekkende agteruitgang in die afgelope paar verkiesings kan omgekeer word deur vertroue in die landse demokrasie te herstel en dienslewering te verbeter. Die ANC se steun het in die 2021 plaaslike verkiesings tot 46% gedaal en tot 40% in die 2024 algemene verkiesing. Ramaphosa het met die media gepraat op die kantlyn van 'n verkiesingsveldtog in Orange Farm, suid van Johannesburg.
1: On our side as the ANC, our strategy must be to touch their lives by increasing service delivery. People who have a sense that service delivery is not really happening to improve their lives will stay away from voting. We find that our people love the ANC, so we want more of them to come out and vote for the ANC.
0: Dit was die ANC president Cyril Ramaphosa. Reuse soek- en reddingsoperasies onderweg aan die kus van Noord-Siprus waar 'n passasiersskip met 270 mense aan boord omgeslaan het. Volgens berigte is 159 mense tot dusver gered. Die vaartuig het blykbaar omgeslaan nadat dit naby die kusdorp Kiriana begin water inneem het. Ambulanse is na die gebied gehaas waar die reddingsoperasies steeds aan die gang is. Die ruimteagentskap NASA se nuwe vlaggeskip ruimteteleskoop is suksesvol van die Kennedy ruimtestasie in Florida in die VSA gelanseer op 'n sending om van die grootste raaisels in astrofisika en kosmologie te probeer ontrafel. Die 4 miljard dollar Nancy Grace Roman ruimteteleskoop is ontwerp om onder meer inligting in te samel oor donker energie en om nuwe exoplanete buite die aarde se sonnestelsel te ontdek. Dit het 'n gesigveld wat sowat 100 keer groter is as die van die bekende Hubble ruimteteleskoop en sal deur die ruimte beweeg na 'n wentelbaan sowat 1,6 miljoen kilometer van die aarde af. Die sending sal na verwagting 5 jaar duur. Rugby nies is dat die Griekwa sal plek in die Karibeker half-eindstryd verseker het nadat hulle die Boland Cavaliers met 45-17 kaf gedraf het in hulle kragmeting in Wellington. Dit beteken dat die Griekwas nou bo-aan die Karibeker punteleer is. Griekwas sal nou teen die Leeuws in die volgende naweek se half-eindstryd speel, terwyl die Cheetahs teen die Pumas sal uitdraf. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die bekende Springbok center Jochi Jansen is in Otjiwarongo in Namibië oorlede. Die 78-jarige Jansen, wat in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, is dood nadat hy 'n hartaanval tydens 'n erediens gekry het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Baie dankie vir die werk vandag, Maritjie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00.

koel tot warm. Limpopo miskolle soggens in Ba Palaborwa, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Noordwesprovinsie mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie behalwe in die noorde. Die Noordkaap miskol in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met verspreide buie in die noordooste, waar het ook winderig sal wees. En langs die kusgebiede sal die wind matig tot sterk suidelik tot suidoostelik wees. Die Weskaap gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees, maar matig tot fris suidoos langs die Weskus. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met oggendreën langs die kus van Algoa Bay. En die wind langs die kus sal lig suidweselik wees en in die middag lig suidoostelik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot koud met reën plek suid van die plateaurand en die toestande klaar op vanaf die laat oggend uit die weste. Die wind langs die kus sal lig suidwestelik wees en in die middag lig suidoostelik word. En dan laastens KwaZulu-Natal. Misbanke kom in die oggend en aand oor die binneland voor, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk, koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suidooste, andersins wyd verspreid behalwe in die verre noordweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes wees en teen die middag matig oos tot noordoos word. As jy meer inligting verkies oor die weer as hierdie kort verslag, dan kan jy die webtuise van die weerkantoor gaan besoek. Dis beskikbaar op die internet by www.weathersr.co.za. As jy sosiale media volg, dan is hulle ook daar beskikbaar op die platform X as SA Weather Service, so ook op Facebook, South African Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature, beginnend hier in Gauteng. Pretoria 10 tot maximum van 26, Johannesburg 7, 25 en Vereniging 8, 25. Mpumalanga, Mbombela, 11, 26. Imalahleni, 8, 25. Ermelo, 7, 24. Standerton, 6, 26. Skukuza, 14, 30. Limpopo, Polokwane, 9, 27. Palaborwa, 13, 31. Sanin, 10, 28. Musina, 12, 32. Lepalale, 11, 31. Mokopane, 10, 29. En dan Noordwes. Klerksdorp 11:27, Potchefstroom 10:27, Mahikeng 11:28, Rustenburg 10:28 en Vryburg 12:28. Die Vrystaat Bloemfontein 10:25, Welkom 12:25, Bethlehem 6:23, Kroonstad 11:25, Fourie Smith 12:26, Ficksburg 7:22 en Sasolburg 10:24. Die Noordkaap, Upington 12:31, Kimberley 12:28, De Aar 9:25, Postmasburg 13:27, Alexander Bay 9:19, Springbok 9:24, Calvinia 4:23 en Sutherland 0:20. Die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 6:24, Riversdal 6:19, George 9:18, Mosselbaai, 11:17, Worcester, 6:21, Beaufort West, 8:22, en dan Oudtshoorn, 7:22. Die Ooskaap, Kleberga, 13:17, Makanda, 10:17, Ngoba, 7:22, Graaf-Reinet, 5:21, Port St. John's, 14:17, Oos-London, 15:18, Mtata, 10:19, Kumani, 8:23 en Konkle 12:18. Dan KwaZulu-Natal, Durban 18:22, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:23 en Nambiti 11:29. Mag dit 'n wonderlike dag wees vir jou.

0: Slaan op jou tromp met enige ritme onder die son.
1: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
2: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is, nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het deure al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Want dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag: Ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.

0: Ons sê, nou tyd vir ons volgende program en dit is ons in die onderwys. Baie interessante onderwerp, soos ek vroeger deurgegee het. Kom ons hoor wat sê Johan van Lille.
1: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Nou wanneer ons oor die probleme in Suid-Afrikaanse skole praat, praat ons maklik oor die beleid, hulpbronne, uitslae, infrastruktuur en al die dinge wat verkeerd loop. Maar binne elke skool is daar ook mense wat elke dag besluite neem wat bepaal hoe daardie skool funksioneer, wat in klaskamers gebeur en uiteindelik wat 'n leier van die skool ervaar. Een van daardie sleutelfigure is die skoolhoof. My gas vandag het 'n groot deel van sy loopbaan gewy aan die vraag hoe onderwysleierskap skole kan verander. Professor Lloyd Condie is die uitvoerende dekaan van die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes Universiteit en sy navorsing en werk fokus op onderwysleierskap en bestuur met 'n besondere belangstelling in onderrigleierskap. Voor sy tyd aan die Noordwes Universiteit was hy ook onder meer betrokke by die Education Leadership Institute aan die Universiteit van Johannesburg, waar hy saam met die Harvard Graduate School of Education aan 'n omvangryke leierskapsprojek in Johannesburg Central District gewerk het. Professor Condie, baie welkom by ons in die onderwys.
1: Goeiemôre Johan.
0: Nou kom ons begin sommer by wanneer verander bestuur in leierskap. Ons gebruik die woorde bestuur en leierskap dikwels asof dit dieselfde ding is. Wat is die belangrikste verskil tussen iemand wat 'n skool goed bestuur en iemand wat werklik 'n skool lei?
1: Johan, soms is die kort antwoord dat bestuurders doen die dinge reg en 'n leier doen die regte ding, maar ek dink dit is baie breër as dit. Ek dink dat leierskap is meer gefokus op die mens as die prosesse. Leierskap kyk baie wyer na wat jy doen. Die motivering, inspirering en ook die visie wat jy het vir die skool. Ek wil net benadruk dat die visie behoort 'n gedeelde visie te wees wat almal dan deel. Terwyl bestuurders werklik net kyk na effektiewe sisteme, skedules en compliance. Die tweede ding is die, jy weet, dat daar moet bemagtiging wees. Bestuurders gee die rigting aan, maar leiers bemagtig. Dan skep die leier 'n beter toekoms. En terwyl 'n bestuurder net behou wat belangrik is. Dit is wat van hulle verlang word. So prakties beteken dit net dat die waardes van die skool moet die kern wees. Die waardes van onderwys moet kern wees en die waardes van die toekoms wat ons wil skep moet die kern wees. En daarom is dit vir my belangrik dat ons nie net die bestuur van die skool aanmoedig nie, maar ook die leierskap. En die leierskap moet werklik rigting aandui.
0: Lloyd, wanneer mense na die werklikheid van 'n skool of kyk, is daar personeelkwessies, begrotings, ouers, departementele vereistes, dissipline, vergaderings en administrasie en so gaan die lys net aan en aan en aan. So hoe sorg 'n skoolhoof dat onderrig en leer steeds die kern van sy of haar werk bly?
1: Ja, dit is sodat daar baie afleiding is vir 'n skool of dinge wat die skoolhoof aflei van die werke beroep wat daar is, maar ons moet onthou dat 'n skoolhoof is eintlik aan die bestuur van die skip. En die skoolhoof het mense wat aangestel is van in die skoolbeheerliggaam wat dan verantwoordelikheid moet neem vir die daaglikse onderhoud van die skool sodat die skoolhoof die groter prentjie, die visionêre prentjie kan aanspreek om dan die groter prent te skep. In my eie studie of in my eie navorsing en dit wat my gedryf het terwyl ek 'n skoolhoof was baie jare gelede was dat ek het baie gekyk na die invitational model in 'n uitnodigende model van onderrig en bestuur. Maar veral die uitnodigende model van leierskap. So die uitnodigende model praat oor vier aspekte. Die eerste een is 'n skoolhoof moet altyd respek behou. Tweede een is skoolhoof moet altyd optimisties wees. Derde een, die skoolhoof moet vertroue inwin. En die vierde een, die skoolhoof moet intentioneel optree. Ek het dit, wel, in ons daai het ons dit onthou deur die Indiese brood roti, ROTI, wat beteken respect, optimism, trust and intentionality. En wanneer die skoolhof dit eers in plek stel en dit beoefen, dan gaan die leierskap baie makliker gaan. Dan gaan die bestuur, hy die bestuur kan oorhandig aan sy skoolbestuurliggaam en hy kan dan die leierskapsrol baie sterker vertolk. Net om so 'n bietjie uit te brei op die intentionaliteit, daar is vier vlakke van intentionaliteit. Ek gaan dit in Engels sê. Die eerste een is intentionally disinviting. Dis waar jy werklik nou daardie kwaai skoolhoof weer is en net half bestuur. Die verhoor vlak is unintentionally disinviting. Dis waar jy dinge doen wat mense omkrap en mense dan nie gemaklik laat nie. Dan die hoër vlak is unintentionally inviting. Dis wanneer dinge regloop by die skool. Jou leierskap gaan goed, maar jy is nie bewus waaroor dit gaan nie. Maar die een waar ons almal na moet strewe is die intentionally inviting. Dit is waar jy die personeel uitnooi om deel te word van die prosesse. Dit gaan nie net oor die mense, dit gaan oor die prosesse. Iemand in my kantoor het my eendag gevra, "Waarom gee ek nie dit instruksie nie? Waarom nooi ek mense om deel te wees van 'n proses?" Want as mense genooi word, voel hulle dat hulle behoort, hulle voel dat hulle bydrae lewer en hulle voel dat hulle verskil maak. So, ek wil net vir sê dat vir my was dit altyd oor invitational model.
0: So, wat sou ek prakties sien as ek môre by 'n skool instap waar die skool 'n sterk onderrigleier het?
1: Wanneer jy by 'n skool kom, gaan jy onmiddellik sien dat hierdie skool word gedryf deur 'n visie, die gesamentlike visie van die skool. En die gesamentlike visie kan ook in die geboue van die skool gesien word. Ek het nou al heelwat skole gaan besoek, ek doen selfs praktiese onderwys en jy kan onmiddellik as jy by die skool instap sien dat die leier van die skool het geen visie nie. En in 'n ander skool stap jy in en jy sien onmiddellik dat die personeel weet presies waarheen hulle op pad is, wat van hulle verlang word en hoe hulle dit moet doen. Maar die mooi deel van dit is dat daardie personeel nie net gedryf word nie, maar dat hulle dan inkoop. So vir my is dit dat die skoolhoof moet omstandighede skep waarin personeel kan floreer. Skoolhoof wat 'n goeie leierskap is en 'n instructional leadership bevorder moet kan verseker dat alles gefokus is op die verbetering van die onderwys, maar ook die verbetering van die mens, want dit gaan nie net oor prosesse nie, dit gaan om daardie mense saam met jou te neem. So vir my kan ek onmiddellik aflees ek by 'n skool instap en jy praat met die sekretaresse, dan kan jy sien dat daar is goeie leierskap want die sekretaresse kan vir jou presies al die inligting gee wat belangrik is by die skool. Dis ook belangrik om die kinders dan in te trek daarbey. Baie skole gebruik veral the values of the school. En die waardes word duidelik geleef. Die waardes word duidelik uitgespel. Maar die ander ding wat my gedryf het was empowerment. 'n Goeie leier en ek gaan dit in Engels sê, empowerment without enablement and enhancement is a fallacy. Dit beteken dat you don't only do empowerment as a workshop. Empowerment is a way of life. The principal should empower the staff and enable them to be able to teach at their peak. Not only enable them to teach at their peak, but also enhance the conditions under which they teach to be able to achieve what happens. So my hele lewe lank het ek op daardie drie E's gefokus: empowerment, enablement en enhancement. Maar die ander ding wat my bygeval het in die laaste paar jaar is die engagement van personeel. Jy weet as jy by skool inloop en the staff is engaged immediately, you will find that they know what is expected from them and they know where they are going to. Jy weet ons vind baie dat die Engelse term is quiet quitting. Onderwysers doen net wat van hulle verlang word en nie meer nie en jy kan dit baie duidelik sien by skool. Ek glo dat Instructional leadership gaan baie wyer as net in die klaskamer. Dit gaan oor alles wat gebeur in die skool en in die gemeenskap.
0: Lloyd, een van die besondere interessante dele van jou loopbaan was die Leadership for Learning projek tussen die Universiteit van Johannesburg en die Harvard Graduate School of Education. Nou, dit was 'n projek wat verder gegaan het as die opleiding van individuele skoolhoofde. Julle het ook probeer om skole en die distrik beter rondom onderrig en leer te laat saamwerk. So wat het daardie projek jou geleer oor waarom sommige pogings om skole te verbeter werk en ander uiteindelik min verander?
1: Die projek met Harvard het ontstaan toe ek op 'n tyd met distrik leiers moes gaan praat het en hulle het nie geweet wie ek was nie en toe ek instap het ek baie stil ingestap en ek het die bespreking gehoor tussen die distrik leierskap en ek het besef dat daar is 'n gaping tussen dit wat die skool wil bereik en dit wat die instruksie wat die distrik wil gee. So die hele Harvard projek het begin toe ons genooi was na Harvard toe en Harvard toe 'n program op ons wil kom uitset en ek het heeltemal kapsie gemaak daarteen want ek glo die konteks van Suid-Afrika is totaal verskillend en ons het toe 'n proses begin om vas te stel wat is die groot behoefte. Maar kan ek net 'n bietjie terugtreë? Die HAWE projek het gegaan oor sistemiese belyning, systemic alignment. Juist omdat ek gevind het dat daar is 'n discord between the district office, the provincial office en die skool, moes ek vinnig 'n plan maak om dan die belyning reg te kry. So die HAWE projek het ons aanvanklik een distrik, dit was Johannesburg Suid en ons het almal in dieselfde opleiding ingesluit van die distrikdirekteur af reg af tot die leierskap in die skole in. En dit was vir ons 'n groot uitdaging want ons het hierdie program laat ontwikkel soos die behoeftes ontwikkel. Die eerste afskoppunt was hoewel die onderrig leierskap of die onderrig en leerleierskap, die instructional leadership wat ons dan beplan het en die program het ingesluit dat ons dan die een distrik en die skoolhoofde en die adjunkhoofde almal hawe toegeneem het vir kort leerprogramme. Die sukses van die intervensie was nie noodwendig die programme dit nie wat ons gehad het, die wat ons het een keer per jaar of ten minste twee keer per jaar ons kollegas van Harvard wat dan 'n intervensie kom doen het met almal saam en dan het ons een keer per jaar personeel van die distrik, die skole dan na Harvard toe geneem om kort kursusse te gaan doen daar. Die opleiding, leierskapsopleiding was goed, maar ek dink die groot ding wat ons die groot sukses wat ons daar behaal het was die kommunikasie wat ons geskep het tussen die distrik en die skole. Aan die einde van die dag het ons 'n eenheid bewerkstellig waar hulle mekaar beter verstaan het, waar hulle mekaar beter kon kommunikeer, waar hulle mekaar se uitdagings beter geken het en waar hulle die visie gedeel het. Die sukses van die program was gemeet dalk baie oppervlakkig in die uitkomste wat ons bereik het na 3-4 jaar wat baie suksesvol was. Daar is 'n PhD-studie daaroor gedoen. Maar een van die groot uitkomste was ons kyk almal na die matriekuitslae en alhoewel ons op die matriekuitslae gefokus het nie was daar 'n groot verbetering in daardie distrik wat die swakste distrik op daardie tyd in Gauteng was. Het toe die was toe die distrik wat die beste vordering getoon het na 3 jaar. So die program het 'n positiewe leierskap ten vore gebring omdat ons die leiers saamgeplaas het en hulle dan saam kon beplan het en dit gaan oor die mens as die prosesse, eerder as die prosesse en dit is die groot sukses wat ons gehad het daar. Ons het aan die einde van die dag 96 distrikleiers en skoolleiers na hawe toe kon vat oor 'n aantal jare en alles was befonds deur eksterne befondsers.
0: Lloyd, ons hoor dikwels verhale van skole wat onder 'n bepaalde skoolhoof dramaties verander het. Nou, dit laat 'n mens amper glo dat ons net die regte persoon aan die hoof van elke skool moet kry en ons probleme is opgelos. So, hoe groot is die invloed van een skoolhoof werklik? Kan 'n mens die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander?
1: Glo dit jy kan nie as 'n skoolhoof alleen 'n skool verander nie. Daar is ander rolspelers soos jou bestuursliggaam. Daar is rolspelers soos jou beheerliggaam en dan ook selfs die betrokkeheid van ouers. 'n Goeie voorbeeld hiervan is 'n skoolhoof wat in Soweto baie goeie leierskap gehad het, baie goeie bestuur gehad het, en die uitslae van die skool oor jare was uitstekend geweest, nie net op matriekvlak nie, op alle vlakke. En toe besluit die departement om vir hom aan te stel in 'n onderpresterende skool. En ongelukkig het dit nie baie lank gehou nie, omdat die inkoop van die personeel van die bestuursliggaam van die ouers wat krities is vir 'n skool om 'n skool om te draai, het toe nou nie gebeur nie. En hy moes toe ongelukkig teruggaan. So ja, 'n skoolhoof het 'n sekere mate van invloed. 'n Skoolhoof moet egter seker maak dat hy die mense wat saam met hom die pad moet stap, bemagtig en die omstandighede waarbinne hulle werk moet hy kan verander sodat hulle besef dat onderwys is belangrik. Ek wil sê dat ja, daar is sekere enkele gevalle waar daar 'n vinnige omdraai was, maar as jy dit hou nie lank nie. Ek onthou toe ons by Harvard was daar 'n voorbeeld gewees van 'n skoolhoof wat gevra was om 'n skool te gaan ophef. En die eerste ding wat hy gedoen het, hy het al die personeel gevra om weer 'n heraansoek te doen vir hulle poste. Hy het toe sy visie gestel vooraf en toe het hy onderhoude gevoer met daai mense nadat hy vir hulle vertel het presies wat sy visie is en hy kon toe kies en keer oor wie hy dan sal aanstel in die skool en dit het gelei na 'n uitstekende omdraaiplan. Ons het ongelukkig nie daai leksheid nie want ons werk met unies en ons kan nie net eenvoudig sê goed ons gaan die skool omdraai maar ons gaan die personeel kies nie. So dis hoekom dit belangrik is dat ons die inkoop van die personeel moet verseker en eenvoudig net vir hulle kry om dan die visie wat ons dan daarstel as hulle visie te sien om dan vorentoe te beweeg.
0: As 'n skool of môre net met een ding kan begin om sy of haar skool in 'n beter rigting te stuur, wat sou jy sê moet dit wees?
1: Dink goeie kommunikasie. Mense uitnooi om deel te wees. The invitational model makes it clear that you know when you invite people to be part of a process, they are more willing to be part of that. Ek dink die hele bestuursmatige leierskapsmodel waar jy net instruksies gee, is nie die oplossing nie. Maar as jy mense innooi, as jy mense kry om dan in te koop en sodra daai inkoop gebeur het, dan sal 'n verandering kom. So hoe jy met mense handel, hoe jy met mense kommunikeer, hoe jy jou personeel ophef, is belangrik vir my.
0: En so gesels professor Lloyd Conley, hy is uitvoerende dekaan van die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes Universiteit en ons het vandag gesels oor die krag van skoolleierskap. Lloyd, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
1: Ek is beskikbaar op die webwerf van die universiteit. My e-posadres is daar en my telefoonnommer, my selfoonnommer gee ek nie graag uit nie, maar ek is bereid om dit dan te deel. As ons dit op julle webwerf kan sit, dan kan ons my sou kontak.
0: RSG4 SAIK opvoedkunde se 30ste verjaarsdag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
2: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakirasen, wat ek in Durban in die 80er jare leer ken terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama-regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Archers of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring terwyl ons deur 2 Australiërs wat opvoedkundige programme doen onder bestuur touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk SAIK opvoedkunde. 'N volle 30 jaar oud. Toe so voort.
0: En daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys, want jy kan weer dan luister as 'n pot gooi, laat dit af by rsg.co.za. daarmee groet ek aan vir vandag, tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
3: Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte. Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.
4: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Nou dat tyd geword vir ons aanddiens en ons sluit aan vir die aanddiens wat gelei word deur professor Shai Mulder, dekaan van Back to the Bible Mission in Barberton. Die skriflesing vir diegene wat dit wil naslaan kom uit Exodus 18 vers 17 en Markus 10 vers 43.
7: Goeienaand. Die tema van vanaand se boodskap is Jesus Christus en leierskap. Die 2 sleutelverse is Exodus 18 vers 17 en hy sê vir Moses: "Die ding wat jy doen is nie goed nie." Dan Markus 10 vers 43: "Elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees." Leierskap is nie die mag om almal soos jy te laat word nie. Leierskap is die verantwoordelikheid om omstandighede te skep waarin mense kan word wat God hulle geroep het om te wees. 'N swak leier kyk na moeilike mense en vra: "Hoekom verander ek hulle?" 'N wyse leier vra: "Wat is fout met die struktuur, proses, kultuur, kommunikasie, aanspreeklikheid of verdeling van verantwoordelikhede wat hierdie probleme veroorsaak?" 'N beheerende leier fokus op mense. 'N omskeppende leier ondersoek die stelsel. 'N afbrekende leier skep afhanklikheid van homself. 'N volwasse leier skep strukture wat kan funksioneer selfs wanneer hy afwesig is. 'N ekkerige leier vra: "Hoe kan ek mense kry om my te volg?" 'N dienende leier vra: "Hoe kan ek mense help om die doel te bereik wat aan ons toevertrou is?" Hierdie verskil is fundamenteel tot Bybelse leierskap. Ons gaan eerstens kyk na Moses en dan na Nehemia en dan wat Jesus van ons verwag. Moses, 'n groot leier, een van die kragtige voorbeelde, word in Exodus 18 gevind. Moses was onbetwisbaar deur God geroep. Hy het Farao gekonfronteer. Hy het Israel uit Egipte gelei. God het deur hom gespreek. Tog was Moses besig om iets te doen wat nie korrek was nie. Exodus 18 vers 17 en Moses se skoonvader sê vir hom: "Die ding wat jy doen is nie goed nie," en dit was natuurlik Jethro. Jethro het nie vir Moses gesê jy is 'n slegte man nie. Hy het ook nie vir Moses gesê hierdie mense is slegte mense. Moses het probeer om die hele volk se probleme op sy eie skouers te dra. "Waarom sit jy alleen terwyl die hele volk van die môre af tot die aand toe voor jou staan?" Exodus 18 vers 14. Die probleem was nie hoofsaaklik die mense nie. Die probleem was die struktuur. Daar was 'n leierskapknelpunt. Een persoon het besluite geneem, een persoon het geskilpunte opgelos, een persoon het verantwoordelikheid gedra, een persoon het die kern van die stelsel geword. Jethro het die gevaar raak gesien en hy sê in Exodus 18 vers 18: "Jy sal sekerlik vermoei raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want hierdie saak is te swaar vir jou. Jy kan dit nie alleen vermag nie." Wanneer alles van een leier afhanklik is, is die stelsel reeds onvoldoende. Moses het gesag gehad, maar gesag beteken nie dat jy alles moet doen nie. Jethro het 'n nuwe leierskapstruktuur voorgestel. In Exodus 18 vers 21 sê hy: "Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, manne van waarheid, wat onregverdige wins haat, en stel hulle oor hulle aan." Dit is gedelegeerde leierskap. En die resultaat? Exodus 18 vers 24: "En Moses het geluister na die stem van sy skoonvader en alles gedoen wat hy gesê het." 'N ware leier is nederig genoeg om wysheid te ontvang. Vervolgens kyk ons na Nehemia. Nehemia verander die muur, mobiliseer die mense. Nehemia bied nog 'n belangrike leierskapsmodel. Hy het nie in Jerusalem aangekom en bloot gekla nie. Waarom kan hierdie mense hulle self nie organiseer nie? Hy het die gebreekte mure ondersoek. Toe het hy die mense gemobiliseer. In Nehemia 2 vers 17: "Kom en laat ons die muur van Jerusalem bou, sodat ons nie langer 'n voorwerp van spot kan wees nie." En die mense het gereageer: "Laat ons dan opstaan en bou." Nehemia het Jerusalem nie in die plek van die mense herbou nie. Hy het Jerusalem saam met die mense herbou. Dit is die verskil tussen leierskap oor mense en leierskap saam met mense. Deur saam te werk kan die stelsel verander. Paulus gee vir ons 'n kragtige model in 1 Korintiërs 12. Die kerk is nie een persoon nie, dit is 'n liggaam. 1 Korintiërs 12 vers 12 sê: "Want soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam." En Paulus sluit af: "Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik." 1 Korintiërs 12 vers 27. Jesus het leierskap totaal heromskryf. Markus 10 vers 42: "Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê: Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van nasies oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen." Toe gee Jesus die alternatief: "Maar so moet dit onder julle nie wees nie." Markus 10 vers 43. Jesus verwerp leierskap wat op oorheersing gebou is. Markus 10 vers 43: "Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet almal se diensknegt wees." Markus 10 vers 44. Toe openbaar Christus die fondament. "Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Markus 10 vers 45. Bybelse leierskap is nie oorheersing nie. Dit is dienslewering. Dit is hoe kan ek God se doel dien deur die mense te dien wat aan my leierskap toevertrou is. Jesus het nie sy bediening bestee om almal soos homself te probeer maak nie. Jesus het iets verstaan wat baie leiers vergeet. Jy kan nie almal verander deur hulle almal te beheer nie. Jesus het disippels geroep, hy het hulle geleer, reggehelp, uitgedaag, toegerus, gedelegeer, magte aan hulle verleen, gestuur en vertrou. En uiteindelik het hy vir hulle gesê, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Ware leierskap skep ander leiers. Efesiërs 4, die leier se taak is om toe te rus. Efesiërs 4 vers 11, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leerders, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, Efesiërs 4 vers 12. Die leier se taak is dus nie bloot om bediening te verrig nie, dit is om ander toe te rus vir bediening. 'N leier wat alles self doen, mag kragtig lyk, maar 'n leier wat ander toerus, skep leiers. Die uiteindelike doel is volwassenheid, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, Efesiërs 4 vers 14. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, Efesiërs 4 vers 15. Gesonde leierskap bring groei, volwassenheid, deelname en krag voort. Amen.

0: Dit was aan die aandiens hier op RSG, gelei deur professor Shai Mulder, dekaan van die Back to the Bible Mission in Barberton. Jy is welkom om professor Mulder te kontak by S-H-A-R-I-E-S Mulder by gmail.com. Die aandiens is versorg deur Media Focus. Phil Loots is hier, hy gaan dit hierna oorneem en dan van my kant af tot volgende week.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: Goeienaand, ek is verloots. Die bekende Springbok senter, Joggie Jansen, is in Otjiwarongo in Namibië oorlede na 'n hartaanval vanoggend tydens 'n erediens op die dorp. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ondersoek wydverspreide berigte van dooie sardyne wat uitspoel langs Tobega se kuslyn in die Oos-Kaap en by Bakhoeven in Kaapstad. Dit volg 2 weke nadat massavrektes ook aan die Weskus voorgekom het. Minstens 7 mense is dood en 23 word nog vermis nadat 'n veerboot met 270 passasiers en bemanningslede langs die kus van Noord-Siprus omgeslaan het. En sportnuus, Griekwas het hulle plek in die Currie-beker halfeindstryd bespreek nadat hulle die Boland Cavaliers met 45-17 afgedraf het in hulle kragmeting in Wellington. Dis aan die einde van die nuus hooftrekke, die volgende bulletin op RSG, volg vanaand om 9:00.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Juffrou Produksies vermaak Suid-Afrika
3: het van Verlangekraal 28 tot 30 Augustus by Empress Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper vir Een 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die Afriforum Theater. Kersfees skouspel by Empress Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com. Near the

0: En daardie pragtige kenwysie sê jy luister na RSG. Ek is Flip Loots en ek sê sommer baie baie welkom, ook goeienaand, hier by RSG se Sondag aan geselsreeks Ek Twyfel. In die reeks natuurlik gesels ons oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke Sondag aand is daar 'n nuwe onderwerp en ook 'n kundige gas wat kom saamgesels. Nou vanaand is hier 'n gas wat al baie bekend is aan RSG luisteraars, maar ek gaan hom nie bekendstel nie. Ek gaan vra dat Leon Geel, ons aanbieder, sommer vertel van die onderwerp en ook ons gas bekendstel.
1: Sê, baie dankie. Om Flip Loots is 'n voorreg om vanaand met elkeen van u saam te gesels en inderdaad so. Die gas wat vanaand saam met ons hier kuier in die ateljee, die dokter Gustav Gous, om saam met ons te gesels oor ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hy is 'n lewensafrigter, 'n internasionale spreker. Gustav, goeienaand.
2: Nou ja, lekker om saam te gesels en sê jy hoef nie daaroor te twyfel nie.
1: Ek is bly dat ons op 'n goeie noot kan begin, Gustav. Jy is natuurlik welkom om vanaand saam met ons te gesels, ook in die gesprek deel te neem. Gebruik daardie SMS nommer 45889. Ons sê dit elke week, maar ek noem dit hier ook, onthou tog dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Gustav, kom ons val met die huis, met die deur in die huis. Om te sê ek het andersom, ons gesels vanaand oor die onderwerp, ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Hoe onderskei jy mens tussen God se plan en jou plan vir die lewe, Gustav?
2: Leon, kom ons tree net een trekkie te terug, ne? Want teoloog het hierdie vreemde geneigtheid, ne? Om die antwoord eerst te gee, voor hulle die vraag behoorlik geformuleer het, ne? Iemand het eendag gesê, Jesus is the answer, toe vra iemand, but what is the question?
1: Uitstekend.
2: En voor ons nou praat oor die plan, moet ons eerst verstaan, voor jy een wedstrijdplan kry, ne? Moet jy eerst verstaan, hoe werk die wedstrijd? En daarom wil ek net iets van die wedstrijd eers verduidelik. Want as jy die spel van die lewe verstaan, dan sal jy verstaan waar pas 'n plan vir hierdie spel van die lewe, pas dit nou uiteindelik in. En die spel van die lewe is eintlik eenvoudig. Jy word gebore. Jy het nie gevra om gebore te word nie. Hier is jy, maak jou oop en loer mense in jou kot in. En dan word jy gebore op 'n vreemde manier. Anders as 'n dier. Jy het nie 'n instink wat jou dryf nie. Jy's oop, jy's vry. Jy moet iets van jou lewe maak en dit is wat menswees benouend maak. Want jy moet vorm gee aan jou lewe en jy moet nou iets van jou lewe maak, 'n sukses of nie 'n sukses nie. En dan het jy dan gelukkig 18 jaar se voorbereidingstyd. So jy het dan so 18 jaar se opvoeding. Wat daar staan, en die Here wat vir die geskenk van die lewe gegee het, hy sê daarom ook in Psalm 16 vers 11, hy leer ons ook hoe om te lewe. Maar wie gebruik hy? Ouers in die gemeenskap en hulpafrigters en ek sê as 'n lewensafrigter is ek nooit die hoofafrigter, ek sê hulpafrigter, so ek help daar. Maar dan, na 18 jaar se opvoeding, dan is daar nou 'n probleem, want nou word jy op 18 of op 21 vroeë jare verantwoordelik, nou is jy amptelik verantwoordelik. Nou het jy nie meer verskonings nie. Nou kan jy sê, is die my skuld dat ek is soos ek is, dis nou jou skuld dat jy bly soos jy is, ok, die ander mense nou meer blameer vir jou mislukkings nie, nou moet jy self verantwoordelikheid vat, en dis wat mense dan nou bang maak, hierdie ding. En dan moet jy drie groot goeders doen, waar jy jouself bietjie jou identiteit gevind het daar in die begin, nou moet jy twee koppelings maak, jy moet 'n werk kies wat by jou pas, en jy moet by 'n mens kies wat by jou pas, of verhoudinge of vriendskappe kies. So, dan in jou lewe moet jy produktiewe verskil maak, en jy moet nou saam met mense leef, en dis wat mense gelukkig maak, verhoudinge wat werk, en jy moet jou werk laat werk. En dan aan die einde van die lewe, dan kyk jy terug en jy sê, man, soos Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Of, as jy dit nou nie lekker reg gekry het, hulle sê, ons mans word dan of 'n ontnugterde ou man of 'n wyse ou man, en vrouens word of bitter of beter. En dan is daar nou nog die laaste proses wat jy dan nou na terugkyk toe, en dan is dit die begrafenis. En dan is dit ander mense wat oor jou praat, hierdie ouens se plan, dit was 'n goed geleefde lewe hierdie, of hierdie ouens, dis waar die dominees jok op begrafenisse. En dis ook moet ook lewensbeplanningswerkswinkels aanbied, want ek wil nou nie hê my dominees vriende moet so baie jok op begrafenis

0: tussen God se plan en jou eie plan vir die lewe?
1: En ja, dit is regtig, dankie vir die vraag.
0: 100%.
1: weet jy hoe lekker is dit, want eintlik is daar so 4 planne. Jy kan jou eie planne, jy kan eie wys wees, jy kan jou eie kop volg. Nou, dan vraag ek altijd vir mense, en hoe het jou plan tot dusver vir jou gewerk? Maar dan het die mens ook ander mense se planne. Weet jy, daar is ongelukkig ander mense wat planne met jou het en vir jou het. En ander mense wat jou net as 'n gebruiksartikel sien. Ek is so hartseer as in die spreekkamer hoor ek so baie hoe ander mense net ander mense sien as gebruiksartikels en dies meer. So mense het planne met jou en dan wil hulle jou intrek daarin of hulle het planne vir jou dat jy nie jou uniek aan jouself jou eie lewensplan leef nie. Maar dan is daar ook baie keer sommer net vrotplanne. Dan is daar groepe wat ideologiese groepe of misdaadsyndikate wat jou wil intrek in hulle bendes in hulle planne in om en jou kanonvoer wil maak daarvan. So daar's 'n klomp planne, maar die liggie gaan op wanneer jy eendag besef wanneer jy my plan en God se plan moet eintlik presies dieselfde wees. En want as iemand 'n produk ontwerp het, wat is die plan met hierdie produk? As jy mos 'n produk koop, dan gaan jy na die eienaars handleiding, jy gaan terug na die ontwerper en sê hoe moet ek hierdie ding gebruik? En dit is baie wys om te vra vir die skepper van die produk of die ontwerper van die produk, wat het jy nou met hierdie ding bedoel? Almal van ons het 'n mes in die laai, né, wat so 'n skewe punt het. Hoekom? Want die mes is ontwerp om goed te sny. Maar jy was te lui, daar's 'n skroewedraaier wat ontwerp is om skroewe te draai, maar jy was te lui om die nou jy hierdie ding buite sy plan gebruik. En as jy die ding buite sy plan gebruik, dan maak jy die ding seer. So kom ons gaan na die ontwerper toe en vra vir hom, en dis waar God se plan inkom. Sê maar luister, jy het my gemaak, help my bietjie, gee vir my, wat is die plan, en wanneer die God se plan met jou plan saamval, dis wanneer die lewe begin goed raak.
0: So wat sal God se plan dan wees, as ons dan gaan vra?
1: Weet jy, daar is 'n algemene plan vir alle mense, en dan is daar 'n vingerafdruk unieke plan vir elke mens individueel. Nou die algemene plan vir mense is, natuurlik, die Here gee vir jou talente, want hoekom denk jy gee vir jou talente vir jou eie persoonlike verryking? Hy gee vir jou talente, want jy word gebore in 'n wêreld wat baie stikkend is. Onthou God se groot oorkoepelende plan is. Ons sit tussen die koms en die wederkoms. Hier is die wêreld, dit is stikkend in 'n groot mate, en daar is ook goeie plekke, en ons taak is om die koninkryk te laat kom in die wêreld. Met ander, ons moet ons talente gebruik om areas te skep met ons talente van heelheid. Ons moet heelheid bring, ons moet versoening bring, ons moet produkte maak vir mense, ons moet mense help lewe. So, ek sê altyd vir mense, jy is gebore as 'n oplossing vir 'n probleem. En dis waar ons na die gelykenis van die talente moet gaan. Jy het talente gekry, jy moet jou talente gebruik tot ons almal se voordeel. En jy het nie al die talente gekry nie, ek ook nie. Maar daarom moet ek nou maar my talente gebruik tot jou voordeel. So dis die algemene plan wat 'n mens het. So jy moet jou talente vind en aanwend. Maar nou moet elke mens spesifiek sy talente vind. So hoe werk daai plan? Die God se plan is, dis is 'n bietjie van soos 'n gelukspakkie. Wat het die Here hier in my gesit? Nou ontdek ek dit. Ja, ek kan dit doen en ek is miskien goed met atletiek, dan moet ek nou gaan die atletiekspan help wen of so iets. So jy begin hier met 'n punt van dat jy sê maar okay, ek ontdek my talente. Weet jy wanneer wat is jou unieke persoonlike vingerafdruk uniek plan? Jy met jou unieke talent koppel aan 'n unieke ding. En ander mense het nie my talent nie, so hulle kan nie my werk doen nie. Maar ander mense het weer ander talente en ek is so dankbaar dat hulle kan doen want ek kan nou nie weer daai werk doen nie. So om daai unieke een te vind en dan die ander God se algemene plan is, jy moet verhoudinge geniet en laat werk. Weet jy, die lewe is te kort vir slegte koffie en te slegte verhoudinge. En daarom wil die Here hê God se twee planne is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste lief hê soos jouself. So, kry goeie verhoudinge en dan sy laaste deel van die plan is, bind jou in met 'n verhouding met die Here, want van daar uit gaan jy hierdie ander twee baie goed doen. Om op te som met hierdie ene, eintlik is dat die Bybel is baie eenvoudig in hierdie opsig. Daar's twee groot opdragte. So as hier is 'n plan. Die eerste groot opdrag is bewoon die aarde. Eers vir vrugbaar. Dis nogal interessant. Voor werk is dit vrugbaar. Dis interessant. Dan bewoon, bewerk en bewaar die aarde. En dan die tweede een is, dan moet jy 'n man en 'n vrou met 'n plan word dat jy die groot opdrag in Genesis word opgevolg deur die Matteus groot opdrag. Dat jy sê, bind die Here met en maak disippels, help mense om hierdie plan en leef volgens die Here se riglyne vir jou lewe. So jy moet 'n man en 'n vrou met 'n plan wees om na die aarde te kyk en ingebind met die Here jou talent na die tafel toe te bring.
0: En hoe heerlik is dit wanneer jy ook besef dat daai gawes van jou uniek is en dat die Here dit ook gebruik vir jou in

0: moeilike tye.
1: Absoluut, want daai moeilike tye, nou sit mense nê, nou dink hulle, hier's nou moeilike tye en hoekom is die lewe nou so moeilik? Dan is dit dan kla mense nou, is daar nou 'n Here want kyk hoe swaar kry die wêreld. Nou sê ek van, sê ek nou man, 'n rugby speler wat vra, die wedstryd is nou moeilik, is daar nou 'n God? Verstaan jy nie die wedstryd nie? Deel van die wedstryd is, jy is ingegooi in 'n plek in waar dis nie 'n lekker aarde altyd hierdie nie. En jy is hier, so nie net om die aarde beter te maak nie, wat van moeilike tye, nee. Nou sê mense maar, dis nou baie sleg. Ek sê nee, dis deel van die plan. Want 'n gimnasium sonder gewigte maak jou nie sterk nie. 'n Woestyn is die resultaat van te veel goeie weer en te min storms. So groei kom daardeur en dan kan jy teruggaan na Jakobus toe want dis alles ingeskryf in die plan in die meester se plan is geopenbaar in die Bybel. Jakobus sê daar ag dit louter vreugde as jy oor allerlei beproewinge kom en die goed bring lydsaamheid. Nou wat beteken dit? Maak jou sterk, dit suiwer jou. En as jy dan nie weet hoe om dit te hanteer nie, dan staan in daai selfde teks. As jy dan nie weet hoe om dit te hanteer nie, as jy wysheid kort kom, vra daarna, hy sal dit vir jou gee sonder verwyting. En dan sal hy dan sê nou maar as jy nie vra nie, dis wat ons probleem is. So moenie die probleme sien as 'n probleem nie. Dit is eintlik 'n verleentheid wat eintlik 'n geleentheid word.
2: Jy gebruik nou 'n woord en ek hou van jou sê dinge. Jy het nou voor die program ook iets vir my gesê wat ek nou vir altyd gaan moet onthou. 'n Probleem kan eintlik ook 'n uitdaging word. Want dan leer 'n mens iets daaruit.
1: Presies, ja.
2: En dan juis in hierdie moeilike tye ook te verstaan, ons het daarmee 'n waarborg, die Here stap saam met ons.
1: Absoluut.
2: Deur hierdie krisisse ook. Gustav, as iemand nou vir jou sal vra vanaand, wel, as God 'n plan het vir my, hoekom voel my lewe dan so betekenisloos?
1: Weet jy, sonder om dit te minimaliseer, wil ek eintlik net sê, maar jy het nog net nie jou spesifieke plan uitgewerk nie. Nie gevind nie. Daar het een sangeres van 'n Christen sanggroep het eendag gesê, daar's twee belangrike dae in jou lewe. Jou geboortedag en die dag wat jy uitgevind het hoekom. En daai ding moet jy self uitvind. Jy moet gaan sit en sê, maar my lewe voel betekenisloos. Nee, jy het nog net nie bietjie gaan sit en gesê, maar hoe moet ek my spesifieke unieke plan nie? Want as jy daai koppeling maak, dan het jy elke oggend staan jy op met genoeg betekenis, want jy weet, ek is 'n man of 'n vrou met 'n plan.
2: Jy het vanaand 'n baie mooi ding vir my gesê wat mense so gou vergeet, jy weet dit is hierdie verhoudingswese van ons om met iemand in 'n verhouding te staan, jy weet en dan ook by God te hoor, maar hy wil met my in 'n verhouding staan. Dis hoekom hy my ook geskep het, ook om my te gebruik in sy koninkryk. Gustav, het God 'n spesifieke plan vir elke besluit wat ons neem of gee hy maar vir ons so die vryheid van die wêreld om te kies daarin?
1: Ek weet jy, ek dink as jy menswees verstaan, is ons nou gebore as 'n rekenaar geprogrammeerde wesetjie waar elke ding voorgeskryf word? Nee, dit gaan dan ons menslike vryheid wegneem. Dit gaan ons menslike keuse wegneem. Want juis in hierdie vryheid moet ons dinge doen. Die Here gee vir jou die speelveld. Ek wil selfs hierdie is duidelik in die Bybel. Daar staan in Galasiërs 5 vers 13. Julle is tot vryheid geroep. Nie tot, in elke treekie moet jy nou presies dit doen en is nou voorgeskryf nie. Jy is tot vryheid geroep. Nou sit hier die kwalifikasie. Nou, okay, nou moet jy nie jy vryheid gebruik om allerhande sonde doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Hy geef jou dan ook die proaktiewe ding. So die groot ding is, as die Here sê, hey, lief, dan sê nie vir jou, en met jou soen, jou vrou nou presies 5 sekondes, hoe lank ook al wie ook wil, jou vrou soen nie. Jy sê, man, hey, lief, vind jou kreatiewe manier hoe jy dit doen. So elke dag staan jy op en sê, ek het 2 groot opdragte. Ek moet my werk doen, of 3 groot opdragte. Ek moet Here God lief hê, ek moet mense lief hê en ek moet my werk doen. En dan vind nou kreatiewe maniere. En as jy 'n besigheidsman is, dan gaan soek dan kreatief oplossings. So jy moet probleme oplos. Nou gaan soek, jy het 'n talent, gaan soek 'n probleem wat by jou talent pas, gaan los dit op en ontwerp kreatief nuwe produkte en maak die wêreld 'n beter plek. Gebruik jou talente en gebruik jou kreatiwiteit. So ons dis nie vir daar is vryheid, dis is 'n speelveld waar daar vryheid is.
2: Ja. En ons wat binne in daardie ruimte van die speelveld die grense, eintlik wil ek prediker nou vanaand of wil ek ook meer van dit. Beproef alles en bou die goeie.
1: Ja.
2: Dit gee vir my baie meer vryheid in 'n sekere sin.
1: Ja nee, dit was my doel ook om 'n student gewees het. Ek het die moeilikheid gebring, maar
2: Nou hoor u as luisteraar ook, ek en Gustav verskil 'n bietjie in ons ouderdom. Dit is RSG vanaand met die program Ek Twyfel, 'n program waar ons oor dinge praat waar mense dikwels twyfel. Vanaand gesels ons oor ek twyfel of God 'n plan het vir my lewe. Gustav, dis regtig lekker om saam met jou te gesels. Wat is die rol van geloof wanneer jy geen idee het wat volgende in jou lewe gaan gebeur of selfs daai bekende ding waarheen is jy op pad nie?
1: Ag weet jy, kom ons hê net simpatie met onsself en met mekaar, dat ons, daar is 'n tyd wat jy die koers kwytraak. Ja. Jy is verlore. En of jou ou plan is opgeskeur, jy het 'n goeie plan gehad, maar of die dood of 'n krisis het die ou plan opgeskeur. En ek het baie begrip daarvoor dat almal van ons op 'n stadium op daai plek kom. Maar waar kom geloof dan in? Weet jy, as lewensafrigter het ek 'n baie interessante ding gesien. Ek, baie mense vra vir my die laaste tyd, Gustav, wat is die suksesresepte van julle? Weet jy, daar is een dingetjie, jy moet hierdie eenvoudige sinnetjie hoor. Die mense wat suksesvol is, is mense wat glo daar is 'n toekoms en glo ek het 'n aandeel om dit te help skep.
2: Wow.
1: 'n Eenvoudige dingetjie. As jy nie geloof het nie, dan glo jy nie daar is 'n toekoms nie. En geloof is, daar is 'n toekoms. Ek het 'n gedig in eie desperaatheid jare terug geskryf en gesê, geloof is om vas te hou wat jy nie kan voel nie, om aan te gaan, al weet jy nie wat die lewe bedoel nie. Mm. So, daar's 'n tyd wat jy verlore is, maar net die wete dat, al sien ek nie die toekoms nie, ek glo daar is een. En as jy dink daar is nie 'n toekoms nie, is jy reg, as jy dink daar is nie, is jy ook reg.
2: Ja.
1: En dan, nou, maar dan geloof sonder die werke is dood. Dan moet jy hierdie toekoms waarmaak. Nou, Jeremia 29 vers 11, geef ons hy belofte. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek weet welstand en nie ongeluk nie. Ek weet wat ek vir jou wil gee. 'N Toekoms, 'n verwagting. So jy kan in 'n verwagting leef. Maar nou met verwagting is nie, jy moet net wag nie, jy moet dit waar maak. So jy moet gaan sit. En soos die bekende bestuurskonsultant Pieter Drucker het altyd sê, die beste manier om die toekoms te waarborg, is om hom te skep. Jy kry nie 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. Jy moet nie bakkant gaan sit en sê gee vir my 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. En ek dink geloof wat dan tot aksie oorgaan. Ek weet daar is 'n toekoms en ek het 'n aandeel om dit waar te maak. Want sonder geloof gaan jy ten gronde en sonder hoop is die lewe hopeloos. Maar met die wete, die geloof is jy daar en dan met die aksie wat jy sê ek gaan dit help waar maak, nie net sit en wag nie.
2: Een van die luisteraars stuur die SMS hier en onthou toch van daar die SMS nommer 45889, Gustav, geloof berus op vrye wil en keuse. Dan gaan die persoon aan en dis nogal 'n kritiese stelling, maar dit is reg, as daar 'n plan is, beteken dit 'n godwonge bestaan. Jy kan dit nie albei kante toe hê nie.
1: Nee, dit sluit dit nie uit nie. Met ander woorde, die openheid, die feit dat dit nie gedwonge is nie, moet maak, dat jy 'n plan moet maak. Juist die feit van vryheid veronderstel dat jy moet vorm gee. En hoe gee jy vorm? Jy gee dit aan die hand van 'n plan. So, jy sou nie 'n plan nodig gehad het nie as jy as 'n rekenaar geprogrammeer is. So, die ene wat geloof nie is nie, is determinisme.
2: 100%.
1: So, juist die vryheid dwing jou om self 'n plan te maak. Dan is jy maar net wys, as jy dan gaan kyk na die eienaars ontwerper wat hy sê, maar die beste manier om hierdie ding te gebruik is op die manier. Goeie aanbeveling. Wink, wink, nudge, nudge.
2: Ek dink, ons gaan met mekaar soms te hoor. Sosiale media speel definitief 'n rol deesdae in almal van ons lewens, en op verskillende maniere, maar bepaal dit ook ons plan, of God se plan, en hoe ons dit verstaan in die lewe.
1: Hierdie sosiale media.
2: Ja.
1: Weet jy, uit voor en nadele. Weet jy wat lekker is met sosiale media? Hy wys vir jou wat allerhande ander mense met hulle lewensplanne doen. Weet jy wat is lekker daarvan? Die sosiale media wys vir my vir klomp mense wat hulle aanvang met hulle lewens. Dit wys my, joh, dis interessant, dit inspireer my. Maar dit wys my ook 'n klomp voordeel, sê, dankie tog, hierdie ou se lewe te doen, dit wys my presies wat ek nie moet doen nie. So die sosiale media gooi alles daar buite. Weet jy, die goeie is ook dat jy sosiale media kan gebruik om goeie planne te wys en inspirerende stories te deel. Ja, maar die sosiale media is vol daarvan. 'N Klomp mense het geskaak, daar's mense wat slegte planne het, wat hulle het slegte ideologieë en slegte planne en hulle wil jou aan boord kry vir hulle slegte ideologie. Hulle soek werf, hulle wil mense werf daarvoor in jou groom, in jou intrek en allerhande goeders in. So dit is die nadeel van sosiale media. So die verdere groot gevaar is ook dat dit nie 'n vrye platform is nie, dis bietjie propaganda. Hmm. Want die groot gevaar van sosiale media is die algoritmes, is dat waar dit eintlik 'n vrye debat moet wees, dat almal hulle planne daar moet gooi en dat jy kan die mense moet oortuig en sê hierdie is beter. Nou word die goeie planne word baie keer afgeskakel en dit word gesensor. En dat daar net 'n sekere narratief gestoot word of net 'n sekere ideologie word gestoot wat baie ver van God se plan is. So wat ek eintlik net vir mense vra is man, lees jy sosiale media soos jy vis eet, eet die vleis en spoeg die grate uit.
2: Ek hoor dit jy sê. Ek dink dalk aan die ander kant ook wat die sosiale media aanbetref. Jy het so mooi gesê, jy kan maar kies, is dit 'n voorbeeld of is dit 'n waarskuwing?
1: Ja,
2: En dan gebruik jy dit ook daarvoor.
1: Exactly. Ek aanvriend omtrent niemand nie.
2: Maar regtig.
1: Ek wil nie vir my in 'n echokamer intrek nie. Ek kyk na al die nonsens wat ander mense aankom en sê ek, "Ja, dankie tog dat jy verwys hoe dit nie te doen nie."
2: 100%. So nee, wat daar's verskillende maniere van voorbeelde wees. Gustav, hierdie is dalk 'n vraag wat mense nogal baie kry. Sê nou ek bid my knie deur om God se plan vir my lewe raak te sien. Ek lees nou elke dag Bybel, ek is elke dag besig, ek is op soek. Maar dit voel vir my asof God my nie hoor nie. Hoe antwoord 'n mens dit vir iemand?
1: Ek weet jy, dalk verstaan jy dit nog nie mooi nie. Die hele ding is die algemene ding, want baie keer sit ons en ons wil vra, Here, vertel vir my nou dit. Maar ons is gewoonweg lui. Ek was op 'n stadium met ek het baie spesifieke, ek moes deur 'n baie nou area in my lewe gaan en daar het my elke treekie gewys en toe raak ek lui dat ek nie vir myself wil dink nie. Sê ek, Here, u moet nou deur die volgende liedjie moet u nou vir my wys wat ek moet doen. Weet jy wat is die liedjie toe? Don't play your rock and roll to me. En wat ek toe nou daar agter gekom het, is dat die Here gesê het, luister broer, ek sê jou 'n bietjie help in die moeilike tye, maar die algemene plan is openbaar, en daar is 'n teks, gaan werk jou eie huil uit met vrees en bewing, so jy weet wat jy moet doen, al die bestanddele is daar, ek het vir jou talente gegee, ek het vir jou die resep gegee, daar is behoeftes in die wêreld, as jy wil geld maak in die lewe, as jy krap word, jy kan jy geld maak, so vat jou talent, slyp jou talent, moenie vir my gaan sit en bid om vir my te vra nie, dis duidelik, jy het 'n talent, gaan slyp het, gaan oefen dit, gaan word beter daarin, gaan maak 'n verskil daarmee, dis geopenbaar, so moenie die Here beskuldig as jy dit nog nie kry nie, dis geopenbaar. So in daai opsig is dit eintlik baie belangrik dat 'n mens weer moet uitkom, dat jy moet selfverantwoordelikheid moet vat, dat jy sê maar luister, ek moet my eie Filippense 2 vers 12 werk jou eie uit met vrees en bewing, want die resepte is daar, die bestanddele is daar, gaan kry nou net 'n plan vir wat jy moet doen en begin dit implementeer.
2: Jy vertel oor daai nou tyd in jou lewe waar jy elke tree die Here ervaar het. Ons wil ons dikwels die hele padkaart sien en die bestemming ook op die ou ende. En dit is daar,
1: ja.
2: Maar ons is so geneig om ons dalk vir onsself een wil hê wat ons self wil uitwerk.
1: By een van my leierskapgroepe wat ek lei, het kry ek dan expert sprekers in en een van die sprekers is avontuur. Hy is een van die top wat mense nou die hoë pieke toe. Weet jy wat sê hy? Hy sê avontuur is 'n ding waarin jou begewe waarvan die uitkoms onbekend is. 100%. En dit maak 'n avontuur lekker.
2: Dis wat dit so uniek maak ook. Jy vind goed op die pad.
1: Absoluut, en dat jy nie te strak beplan nie, want dan ontdek jy goeders langs die pad.
2: Daai gaan noodwendig nie werk in my eie huis as mense saam met my wil reis nie. Ag, ons sal sien waar ons land om te sluit
1: volgende. Nee, ek het twee sulke vriende gehad. Ek het die een vriend, wat saam met my in die kos, is die ene teen Junie maand het hy al besef hoeveel minute stop hy daar bietjie obsessief hoe lank stop hy by die drie susters. En die ander een het die oggend voor hulle vertrek, dan het weet hy nog nie waar hy slaap nie, en sy vrou baie kwaad vir hom. So, ergens moet jy die pad tussenin vind.
2: Gustav, ons tyd is besig om uit te hardloop. As ek vir jou vra, kan ek God se plan vir my lewe misloop as gevolg van 'n verkeerde besluit? Wat sal jy sê?
1: Absoluut, ja. Mense het die onherroepelike reg, gegeewe jou menslike vryheid, om hulle lewe totaal op te mors. En ek sien mense maak nogal baie van daai reg gebruik. En ek help graag mense. Maar selfs as jy dit gedoen het, los die Here jou nie. Want hy het nie net 'n ondersteuningsplan, soos jy gesê het, God met ons, maar hy het ook 'n hulpplan. Want as jy, hy het 'n plan A by jou gehad, maar nou met al jou verkeerde planne, moet die Here nou al plan Z nou, of nie, daarom nou nie, kom ons maak het nou 'n bietjie vroeger en die plan T nou hier so begin inwerk. So, hy sal vir jou aanhou help, al het jy dit opgemors, terwyl jy nog lewe, het jy nog 'n kans.
2: En 'n tyd van onsekerheid oor my toekoms, kan dit dalk deel wees van God se plan?
1: Weet jy, dis wat ek vir mense sê, maar hoekom wil julle so sekerheid hê? Dis ingebou, onsekerheid is ingebou in die proses, dis lekker, onsekerheid laat jou groei. Onsekerheid is die moeder van kreatiwiteit. En daarom is dit die tyd van, want ek het hierdie week, het ek letterlik met mense gesit, hulle is onseker waar hulle moet gaan, en sê, maar dis fantasties man, minstens het jy nou, dink jy nou aan opsies, nou kan ons gaan sit, op hierdie ontdekkingsreis gaan ons nou nuwe goeders ontdek, nou gaan ons jou posisie ontdek, nou gaan ons vir jou GPS probeer kry, pad probeer kry en vind, en dit is die lekker in, en omdat mense weet dat die eindoorwinning is behaal, as jy uit die geloofsoogpunt werk, dan die eindoorwinning is behal, jy moet net jou pad vind, so'n toe.
2: Gustav, een ding waar ek seker is, die tyd hardloop nou uit, maar so laaste vraag dalk dan, as iemand dan na jou toe sal kom, en sê, ek weet nie meer waarheen ek op pad is met my leven nie, wat sê ons vir iemand?
1: Ek sal sê, dit is normaal om so te voel, is nie lekker om so normaal te wees nie, maar dan sal ek ook vir jou sê, maar maak 'n plan. En dan sal ek vir jou sê, maar luister, as jy nie weet waar jy op pad is nie, dit is duidelik, jy moet 4 goeikies kry, jy moet weet waar is jy, posisie, A, as dan veraklig, maar dis nie wat ek wil wees. Dan moet jy 'n prentjie kry. So ek moet 'n prentjie kry, dis daar. 'n Plan is die argitekplan, hoe kom ek van A tot B? Dis wat 'n coach jou help, van A tot B. Maar dan moet jy nie net jou plan maak nie. Die ding raak suksesvol, wanneer jy 'n proses kry. Jy kan nie net 'n argitekplan kry, jy moet 'n bouer kry. Dan moet jy hom daagliks bou. So posisie, prentjie, plan, proses. En dit help ek mense elke week van my lewe mee.
2: Dankie. Gustav, dis dan al vir vanavond se program, ek twyfel, ek sou nog 'n hele tyd lang saam met jou wou gesels. Dankie vir jou as luisteraar se saamgesels. So Gustav, as iemand jou in die hande wil kry of met jou wil kommunikeer, hoe maak hulle?
1: Baie eenvoudige e-pos, gustav@gustavgous.co.za en gous sonder 'n w, gustav@gustavgous.co.za en ek gaan sommer op my Facebook bladsy of Gustav Gous, daar's verskeie van hulle en ek sal allerhande tools en stukke gereedskap hoe jy dit doen. As jy wil weet hoe jy dit doen, daar is gereedskap. Gaan kyk op my Facebook bladsy, stuur vir my direkte e-pos. Dis baie lekker, ek sal vir jou antwoord.
2: My kontakinligting soos altyd dsleon@mfk.co.za.
0: En die manne daarom baie lekker gesels vanaand, ek so lekker saambou gesels, maar ek het geluister. Net 'n herinnering, volgende sonnaand praat ons met Dr. Rodney Seal oor die tema, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klas? Nou, van ons groepie in die ateljee, alles wat mooi is, tot ziens.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: RSG Lefrau Produksie se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentynstema.
5: Spesiale lenteaanbod.
4: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11.000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou teaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804-6073. Kom kry jou kuns op die water.
6: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou die laaste Sondag van die maand kyk ons weer oudergewoonte na die hoogtepunte van die volgende maand en in die geval is dit September. Die persoon wat altyd vir ons daarvan kom vertel is Johan Leroux. Goeienaand Johan.
7: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
6: So ons begin maar gewoonlik by vroeg aand in September, wat kan ons daar sien?
7: Ja, Venus is pragtig in die weste as die aandster. Teen die middel van die maand word Mercurius onder Venus in die weste sigbaar en hy beweeg dan elke aand nader aan Venus. Saturnus verskyn laat in die maand laag in die ooste en die Suiderkruis en die wyse sterre kan in die suidweste gesien word en Akenaar in die suidooste. Die skerpioen is hoogbokend ons koppe, terwyl Arcturus in die noordweste gesien kan word, met Vega en Altair in die noorde. Kyk van 1 tot 13 September, so 'n uur na sonsondergang, na die weste vir die diere riemlig. Dit moet vanaf 'n baie donker plek wees.
6: Ja, en dan weer voor sonsopkoms, dis nou vir die mense wat vroeg opstaan.
7: Ja, dis nou vir die vroeë opstaanders, né? Mars, Jupiter en Saturnus, die drie planete, is almal dwars deur die maan voor dagbreek sigbaar. Die Suiderkruis en die Wysersterre is laag in die suide, Canopus is hoog op in die suidooste en Alkenaar in die suide. Formulhout is nader aan die weste en Sirius en Orion is in die noorde met Capella net onder hulle.
6: Ja, so ons hardloop altyd so met die datums af, so in September, wat kan ons verwag per datum?
7: Ja, as ons dan begin by die 1 September, is Venus naby Spica, die 2 September, Mercurius, die verste vanaf die aarde, op die 3 September is die maan naby die 7 sisters. Dan op die 4 September het ons die laaste kwartier, die 5 September, die maan op sy mees noordelikste punt. En dan op die 5 September ook okkulteer die maan die ster Elnath. Op die 6 September is die maan by perigeum en dit beteken is die naaste aan die aarde en dit gaan so 368.000 km vanaf die aarde wees. Dan op die 7 September is die maan naby Pollux en Pollux soos julle weet is een van die tweeling. Die 10 September is Uranus stasionêr. Nou wil jy het al by 'n vorige geleentheid al verduidelik wat dit beteken as hy stasionêr is. Dit beteken net dat ons nie kan sien dat die planeet beweeg teenoor die agtergrondsterre nie. Dan op die 11 September is dit nuwe maan. Die 13 September is die maan naby Spica. Die 14 September is die maan naby Venus teen die middaguur. Dis nou die dag natuurlik. Gebruik die maan as 'n gids om Venus in die dag te kan help opspoor. Verkykers sal dit baie makliker maak om die paar te vind.
6: Ja, ons het mos ook verlede maand daaroor gepraat en dis nou die seisoen van Venus wat eenmal 'n maand in die dag so mooi sigbaar is. Nou met verlede maand sind ek en Johan het nogal toevallig, ons was daar by hulle toe die datum voorkom en ons kon toe nou vir Venus en die maan mooi by mekaar sien daarso. Hierdie ene is eintlik nog makliker en nog nader aan mekaar. Om die waarde te sê, so tussen 1 uur en 3 uur die middag is die twee nader as 1 graad uit mekaar. So dit wil sê, as jy jou pinkie ophou en jou arm is gestrek op armlengte, dan sal jy die twee kan gelyk toemaak. So dit is eintlik 'n baie lekker geleentheid om Venus in die dag te sien. Dit is die 14 September, so van die middag 1 uur af gaan jy om die lekkerste kan sien.
7: Ja, as ons dan kyk na die 17 September, dan sien ons die maan is naby Antares in die dag. Nou ja, soos julle weet, Antares is die hart van die skorpioen.
6: Ek het toe bietjie gaan kyk en toe sien ek dis so ware okkultasie. Nou, ons het nou al okkultasie genoem voorheen in die program. Okkultasie beteken maar eenvoudig net dat een voorwerp voor 'n ander in inskuif en in die geval gaan die maan dan vir Antares toemaak. So vanaf 20 oor 1 in die middag en is omtrent so vir 'n halfuur sigbaar. Nou die slegte nuus is dat is net mense wat omtrent noem dit om as suidwes van Lyngsburg af bly na die Kaapse kant toe wat dit nou as okkultasie gaan sien. Verder in die binneland gaan julle dit ongelukkig mis. Natuurlik 'n teleskoop is nodig om dit te kan sien want Antares is glad nie so helder nie, maar jy kan hom wel deur 'n teleskoop in die dag sien.
7: Ja, wil jy so, as jy in die Kaap is, dan gaan dit 'n okkultasie wees. En as jy verder is as wat Lyngsburg is, dan gaan dit 'n konjunksie wees. Die datum natuurlik weer 17 September. Dan die 18 September is die maan op sy mees suidelikste punt. Nog steeds op die 18 September is dit eerste kwartier. En dan nog steeds op die 18 September is dit die Lunar X en die Lunar V wat sigbaar is op die maan. Dit gebeur so 19:30 die aand, maar ons gaan later weer 'n bietjie hieroor gesels. Dan op die 19 September is die maan by apogeum. Dis die verste punt vanaf die aarde en dan gaan hy so 404.000 km van die aarde af wees. Ons bly nog by die 19 September. Venus is op sy helderste. Nou ja, julle het die afgelope klomp aande gesien hoe helder Venus is, maar hy kry dan sy maksimum helderheid wat 'n lekker magnitude -4.8 gaan wees en dit is sommer baie helder. dan bly ons nog steeds op die 19de September. Dit is dan Sterrekindedag. En Sterrekindedag word sedert 2007 twee keer per jaar gevier. In lentegeleentheid en herfsgeleentheid. Die datums word rondom die eerste kwartier van die maan gekies. In 2026 is die eerste kwartier op 18 September. En Sterrekindedag val op die daaropvolgende Saterdag, wat dan 19 September is. Sterrekindeklubs, sterrewagte, skole, museums en ander organisasies kan hulle eie geleentheid aanbied. Byvoorbeeld sterrekyk, teleskoopwaarnemings, lesings, uitstallings ensovoorts. Dan nog steeds op die 19de September, lyk my ons hak vas op die 19de September, is dit internasionale maanwaarnemingsnag. Dit is 'n wêreldwye geleentheid wat deur NASA en ander sterrekundige organisasies gereël word om mense aan te moedig om op te kyk en meer oor die maan te leer. Dan skryf ons daarom weer so 'n bietjie aan op die 23de September, dan is dit die ewening. En ons gaan so klein bietjie later weer daaroor gesels. Dan op die 25de September is Neptunus die naaste aan die aarde. Op die 25de September Ceres okkulteer 'n magnitude plus 9.8 ster. Nou ons het net nog gepraat van minus 4.8 en nou praat ons van plus 9.8. Onthou net as dit negatief raak, dan raak die ster helderder. Dan op die 26de September Neptunus is in opposisie. En dit is die punt in Neptunus se wentelbaan wanneer die aarde tussen die son en Neptunus geleë is. Dan op die 26 September is dit volmaan en in Suid-Afrika is dit lentemaan. Op die 26 September nog steeds is Mercurius naby aan Spica. Dan die 30 September is lenteewening op Mars. Nou is dit nie meer by ons nie, maar op Mars wel. En dan die 30 September is die maan naby die sewe susters.
6: Ons het nou al 'n paar keer gesê ons gaan meer vertel. Die son gedurende September het 'n paar interessanthede.
7: Ja, die belangrike ding dan daar is natuurlik die September evening of dan die equinox en dit gebeur op 23 September om 2:15 Suid-Afrikaanse tyd. Die son beweeg direk oor die aarde se ewenaar en dit is die amptelike begin van die lente in die suidelike halfrond. Op hierdie dag is die dag en nag byna oral op die aarde presies ewe lank. Nou, daar is dan lentedag die 1 September en nou sê ek lentedag begin dan op die 23 September. Nou, so. Lentedag en astronomiese lentedag verskil van mekaar. Lentedag verwys gewoonlik na die kalenderdatum waarop die lente begin. In Suid-Afrika word die lente volgens die meteorologiese indeling op 1 September bereken. Meteorologies beteken eenvoudig wat met wiskunde of die studie van die weer verband hou. Dit hou nie direk verband met die aarde se presiese posisie ten opsigte van die son nie. En dan kom ons by die astronomiese lente. Astronomiese lente begin op die oomblik van die September evening. Dit gebeur gewoonlik op 22 of 23 September. Die presiese tyd verander van jaar tot jaar. Daarna beweeg die son se baan verder noordwaarts en die dae in Suid-Afrika word geleidelik langer.
6: Ja, toe ek nou by die sterrewag begin werk het en julle sal almal onthou, ons het lentedag gevier op skool 1 September. Ons het verskillende goed gehad by verskillende skole. Ons het op 'n lenteloop ook gehad en ek noem toe eendag daar tussen die klomp sterrekundiges dat dit is vandag lentedag. Toe kyk hulle my vreeslik snaaks aan. En toe het ek nou eers 'n bietjie gaan oplees en toe sien ek maar in die suidelike halfrond is dit net Suid-Afrika en Namibië wat 'n lentedag vier op 1 September. So dit is nogal uniek hier by ons. Ander suidelike halfrond lande wat ek nog kan opspoor wat ook lentedag vier is Argentinië, Paraguay, Uruguay en Bolivia. En hulle vier almal hulle lentedag op die 21 September wat ons nou net oor bespreek het. Nou in die noordelike halfrond is dit natuurlik lente 6 maande van nou af en interessant genoeg daar is ook maar baie min mense wat lentedag in die noordelike halfrond vier en op verskillende datums. Albanië is dit op die 14de Maart en dan sit nog al 'n vakansiedag daar. Hulle maak 'n hele groot ding daarvan. Hulle noem dit Summer Day of eintlik nou in hulle eie taal 'n ander naam daarso. Baie lank gelede was dit eintlik op die 1ste Maart gevier, want dit was toe die eerste dag van die nuwe jaar volgens die Juliaanse kalender, wat destyds die begin van die jaar was. En dan in Bangladesh vier hulle lentedag op die 14de Februarie en in Estonia op die 1ste Mei. So dit was net vir my baie interessant.
7: Sjoe, so daar's 'n groot tydperk wat jy lentedag op kan vier.
6: Nou, gedurende September het die maan ook nog 'n paar interessanthede wat ons reeds begin noem het van.
7: Ja, Willie, op die 26 September is het volmaan en dit word lentemaan genoem. Maar dan ook op die 18de September is daar ook 'n verskynsel wat baie, baie interessant is. En dit is die Lunar X en die V en die L en die E en sommer die hele alfabet lyk het vir my. Maar dit is op 'n presiese tyd wanneer dit begin, 1930 op die 18de September. Wat gebeur is die V kom eintlik eerste uit, dan kom die X uit en dan so 'n bietjie later kan jy die L sien. Dit is 'n baie gewilde optiese illusie vir sterkykers. Vir 'n baie kort tydjie verlig die vroeë sonlig die hoë rande van spesifieke kraters op die skaduweegrense van die maan. Dit laat die letters X en V dan helder op die maan se oppervlakte uitstaan en dit is perfek sigbaar met 'n klein teleskoop of 'n goeie verkyker. Die letter L is nie so bekend nie. Klein bietjie later as die X en die V soos ek gesê het verskyn dit op die rand van die maan.
6: Ja, en soos Johan gesê het, daar is ook 'n E, maar hy is 'n bietjie moeilik om te sien. Maar as jy nou enige krater vat om 'n O te maak, dan kan jy die woord love skryf. Nou ja, ons ontdek mos nou gedurig nuwe terme in hierdie program, veral wat Johan vir ons partymal opdiep. So ek het nou onlangs 'n nuwe term raakgeloop in verband juis met hierdie verskynsel en dit staan bekend as die clair-obscur effek. Dit is 'n lig-donker tegniek wat reeds sedert die 16de eeu in kuns aangewend word om diepte en skaduwwerking te bewerkstellig, veral in houtsneeuwwerk blykbaar. Nou ja, hierdie letters verskyn dan nou juis op hierdie lyn soos Johan gesê het waar die lig in die donker dele van die maan bymekaar kom en dit is natuurlik waar die son besig is om op te kom en dan hierdie hoë pieke vang. Ja Johan, en ons het 'n paar lekker verrassings gehad met komete in Augustus en dit gaan nou in September aan.
7: Willie, ja, gedurende September 2026 is Suid-Afrika in 'n baie goeie posisie om van die beste en interessantste komete van die jaar te sien. Danksy onlangse onverwagte uitbarstings is daar veral een spesifieke komeet wat sterkykers in die suidelike halfrond opgewonde het. En dit is komeet 220P McNaught. Komeet 220P McNaught is tans een van die opwindendste en mees besproke teikens in die sterrekunde wêreld. Nadat dit jarelang net 'n dowwe kolletjie lig was, het dit die afgelope maande almal verras. Die komeet het veral verras deur twee reuse uitbarstings van helderheid kort na mekaar. Die eerste uitbarsting was in Mei Junie gewees. Die komeet het skielik sowat 8000 keer helderder geword as wat verwag is. En dan was daar 'n tweede uitbarsting gewees op die 5de Augustus. Nadat hy weer begin verdof het, het hy opnuut uitgebars en sy helderheid weer met 650 keer vermeerder. Danksy hierdie geweldige uitbarsting het die komeet verhelder tot 'n magnitude 7 tot 8, maar is weer besig om te verdof. Dit beteken dit is tans baie helderder as wat wetenskaplikers voorspel het. En dit is hoekom dit ons so 'n bietjie omkant gevang het, maar ons kla nie daaroor nie. En dit is maklik sigbaar met 'n goeie verkyker of klein teleskoop vanaf 'n donker plek. Die komeet is die beste sigbaar in die oggend voor sonopkoms. En as jy deur 'n teleskoop of met astrofotografiese toerusting na dit kyk, vertoon dit 'n pragtige groenerige gloed met 'n unieke skraal stofstert. Gegewe sy onvoorspelbare gedrag, hou sterrekykers dit fyn dop vir die moontlikheid van 'n derde uitbarsting in September. Dan ene wat ons ook verlede maand gesien het, komeet 10P Tempel. Dit is te dof vir die blote oog, maar maklik sigbaar met 'n goeie verkyker of 'n klein teleskoop vanaf 'n donker plek. Die nuwe maan op 11 September bied die perfekte donker hemelruim om hierdie komeet te soek. Die komeet is stadig besig om te verdof. Ja, die komeet is nie baie helder nie. Ek het 'n paar foto's daarvan geneem. Dan komeet 161P Halley-Eras. Dit is nou 'n nuwe komeet vir September. Is 'n nuwe aandteken. En hierdie komeet begin af van September amptelik sy verskyning in die naghemel maak. Hy is nog redelik dof, so jy gaan 'n amateur teleskoop nodig hê om hom te kan sien. Kyk na sonsondergang in 'n westelike rigting. Dan nog 'n dowwe ene is komeet 169P Neat. Hierdie komeet bereik sy perihelium of sy naaste punt aan die son dan op die 21ste September. Gedurende September beweeg dit vanuit die aandhemel na die oggendhemel en dit is 'n moeilike teiken wat net met groter amateur teleskope gesien sal kan word, aangesien dit redelik laag op die horison sit.
6: Ja, so dit is lekker en mense moet ook maar ons Facebook en dan ook ons WhatsApp kanaal dophou. Daar's gedurig foto's van hierdie komete van mense wat die toerusting het om dit vir ons lekker af te neem. Asteroïde nuus in September, hoe lyk dit daar?
7: Ja, wil jy, nadat ons nou so 'n bietjie stilte gehad het in Augustus, is September nou weer lekker interessant. Gedurende September is daar 'n paar interessante verbyvlugte en dwergplaneetgebeurtenisse in die asteroïde wêreld. Daar is geen gevaar vir die aarde nie, dit moet ons daarom ook duidelik sê, maar wel uitstekende geleentheid vir wetenskaplike waarnemings. Ons begin met die dwergplaneet Ceres en 'n skaars okkultasie. Op 25 September 2026 om 3:46 Suid-Afrikaanse tyd gaan die grootste voorwerp in die asteroïde gordel, die dwergplaneet Ceres, voor 'n dowwe ster verby. Hierdie spesifieke okkultasie help sterrekundiges om Ceres se presiese posisie en die vorm van sy atmosfeer en oppervlak nog beter te bereken. Dan 'n verbyvlug van die nuutgevonde asteroïde 2026P6 en dit is op die 11de September om 21:27. Hierdie asteroïde is baie onlangs, dit was in Augustus ontdek en dit het 'n middellyf van omtrent 183 meter. Wat beteken dit is byna so groot soos twee rugbyvelde langs mekaar. Dit sal die aarde op 'n heeltemal veilige afstand en luister mooi, ongeveer 17.6 miljoen kilometer verbysteek. Dan asteroïde 2018 SP2 sluit aan die maand af en dit is op die 30ste September en hierdie is 'n kleiner ruimterots met 'n berekende grootte van tussen 29 en 60 meter. Dit maak 'n relatief naby maar veilige verbyvlug. En dan 'n bietjie goeie nuus. Sterrekundiges het tans meer as 2500 potensiële gevaarlike asteroïdes op hulle boeke. Maar danksy NASA en ESA se gevorderde opsporingsstelsel word daar vir die volgende 100 jaar geen dreigende impakte met die aarde voorspel nie. Sjoe, so daar is ons nog goed vir die volgende 100 jaar.
6: Ja, so kom ons kyk 'n bietjie na September in die geskiedenis en daar's nogal 'n paar interessante komeetstories nie waar nie.
7: Wil jy? Ja, dit lyk vir my in September maand het die komete nogal 'n bietjie geskiedenis gemaak. Ons begin met komeet Caesar, die ster van die vermoorde keiser. Dit was in September 44 voor Christus gewees en dit was nou volgens die historiese Romeinse kalenders gewees. Kort nadat die bekende Romeinse leier Julius Caesar vermoor is, het 'n geweldige helder komeet skielik in die lig verskyn. Dit was so helder dat die Romeine dit gedurende die dag kon sien. Die mense van daardie tyd was doodseker dit is die siel van Julius Caesar wat op pad was na die hemel om 'n god te word. Caesar se aangenome seun Augustus het hierdie vrees en bewondering gebruik om sy eie posisie as die nuwe keiser van Rome te versterk. Die ontdekking van komeet Encke, en dit was op die 22 September 1786. Die Franse sterrekundige Pierre Michaud het 'n nuwe komeet ontdek. Dit is later vernoem na Johann Encke wat bereken het dat hierdie komeet 'n baie unieke rekord het. Dit neem slegs 3.3 jaar om die son te wentel. Dit is die kortste wentelbaan van enige bekende komeet in ons sonnestelsel en wetenskaplikes bestudeer dit vandag nog. Die komeet wat Napoleon se inval in Rusland voorspel het. Dit was in September 1811. Die groot komeet van 1811 was maande lank met die blote oog sigbaar, maar het sy absoluut helderste punt in September bereik. Dit het 'n reusige boosterd gehad wat soos 'n swaard in die lug gelyk het. Mense reg oor Europa was vreesbevange. Die beroemde Russiese skrywer Leo Tolstoy het selfs in sy boek Oorlog en Vrede geskryf oor hoe hierdie spesifieke Septemberkomeet as 'n teken van die groot onheil wat aan die kom was. Kort daarna het Napoleon Bonaparte en sy Franse leër vir Rusland ingeval. Dan die groot komeet van 1882 en dit het ook gebeur in September van daardie jaar. Hierdie is dalk die indrukwekkendste komeet in die opgetekende geskiedenis. Dit is vroeg in September 1882 onafhanklik deur verskeie mense gesien, insluitende matrose op skepe en sterrekykers in Kaapstad. Die komeet het so ongelooflik helder geword dat mense dit helder oordag reg langs die son met die blote oog kon sien. Dit het uiteindelik in verskeie stukke opgebreek nadat die rakelings by die son verbygeskuif het. Dit het 'n reuse ster agtergelaat wat weke lank die naghemel oor Suid-Afrika oorheers het.
6: Ja, jy het nou gesê aan die Kaap, so 'n fotograaf, hy was af van Mowbray, het destijds dit probeer afneem, het natuurlijk nou sy ou bokskamera daar neergesit, beperkte filmtechnologie, lang belichting gedoen, die foto het wel die koerant gehaal, en David Gill was toe die sterrekundige aan die Kaap, en toe hy die koerantfoto sien, toe nooi hy die fotograaf na die sterrewacht toe, hulle monteer toe sy kamera op die teleskoop, nou wat het beteken, is dat die kamera volg nou die sterre, so die sterre trek nou nie meer strepe nie, en dit het toe nou een baie mooie foto gemaakt. Gil kyk toe achterna dat die foto, en die komeet is wel mooi uitgekom, maar hy sien toe, die sterre het net so prachtig uitgekom, en toe krijg hy skielik die idee, maar mens kan ons nou fotografie gebruik om sterhelderhede te meet, waar hulle dit altyd een vir een gemeet het, kan jy nou een foto neem, jy kan in die dag die foto lekker meet, en jy kan die sterhelderhede daarmee meet, en dit was toe nou die begin van die fotografiese era in sterrekunde, en dat het in die Kaap begin.
7: Nou wil jy, terwijl ons nou van fotografie gesels, Halley'se komeet word die eerste keer gefotografeer op 11 September 1889. Halley'se komeet is die bekendste komeet ter wereld. Op hierdie spesifieke dag in September het die sterrekundige Max Wolf die eerste foto van Halley'se komeet geneem, toe dit weer op pad na die aarde toe was. Die verhaal achter die heel eerste foto van Halley'se komeet is een ongelooflike mylpaal in die sterrekunde. Dit het die manier hoe ons die ruimte bestudeer vir altyd verander. Voor hierdie foto kon sterrekundiges komete slechts met die oog waarneem en sketse daarvan met die hand teken. Dit was dikwels onakkuraat. Die foto is geneem deur Max Wolf, een beroemde Duitse sterrekundige. Hy was 'n pionier op die gebied van astrofotografie, die kuns om foto's van die ruimte te neem. Wolf het geweet dat Halley'se komeet op sy lang reis van ongeveer 76 jaar terug na die aarde was. Hy het sy teleskoop nacht na nacht op die nachthemel gerig om die komeet te probeer vang, nog lang voordat dit vir die blote oog sigbaar was. Maar dit was nie 'n vinnige kiekie soos wat ons vandag met die selfone neem nie. Wolf moes die kamera sy lens vir ure lang oophou, lang belichting, sodat die doffe lig van die verre ruimte op die fotografiese plaat kon opgaan. Op die uiteindelike foto het dit nie soos 'n groot helder ster met 'n stert gelyk nie, dit was bloot 'n klein dowwe grys kolletjie tussen die ligstrepe van die sterre. Dit het bewys dat Edmund Halley se wiskundige voorspellings oor die komeet se wentelbaan 100% korrek was. Die komeet was presies waar die wiskundige sê dit moet wees. Dit het aan die sterrekundiges bewys dat kameras baie beter in die diep ruimte kan sien as die menslike oog. Dit was die amptelike begin van die moderne wetenskaplike astrofotografie. Halley was die eerste persoon wat voorspel het dat die komeet wat in 1531, 1607 en 1682 gesien is, dieselfde komeet is wat toe bevestig is toe dit in 1889 terugkeer. Ons ken dit vandag nog as Halley se komeet.
6: Ja, ons was nou in die Kaap gewees en nou kuier ons verder in die Kaap en op die 1 September 1835 het Herschel sy teleskoop hier by sy sterrewag waar Rondebosch vandag is geïnstalleer. Dit was daar in gebruik tussen 1835 tot in die 1850s en McClare neem toe Halley'se komeet daarvan waar. Ook op die 1 September in die keer 1861 tydsyne en die verspreiding van tyd was baie belangrik, maar dit was voorheen net gedoen deur iets te vier by die sterrewag en dan kon hulle dit met 'n teleskoop uit die hawe uit waarneem. Toe het hulle vir die eerste keer 'n tydsyne met 'n telegraaflyn gesein na 'n Tafelbaai toe. Daar was 'n tydpaal wat vandag nog daar sigbaar is in die waterfront wat toe presies om 1 uur laat val is. En dis toe die eerste keer in die geskiedenis van afstandbeheer in Suid-Afrika. Daar was ook tydballe by Simonstad en aan Port Elizabeth of Tobago vandag. Telegraaflyne het saam met die spoorlyne geloop. Om die tyd te synchroniseer het die telegrafiste sterrewagtyd gebruik. Nou die hoofdorpe het 2 horlosies gehad, een met die plaaslike tyd en die ander een met die spoorwegtyd of dan nou hierdie tyd wat gesein is. So op die 23ste September en ons trek al 'n bietjie verder 1970 het die WNR die amalgamasie van die Kaapse sterrewag en die een in Pretoria die Radcliffe sterrewag en ook die Republiek Sterrewag wat in Johannesburg was, allemaal gekombineer om dan die Suid-Afrikaanse sterrewagte te vorm, wat vandag bekend staan as die SAAO of die Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium. Op die 1 September nog steeds die jaar 2000 word die eerste sooi gespit in Sutherland vir die bou van die SALT teleskoop. En dan precies 5 jaar later, 1 September 2005, het SALT sy eerste lig gesien.
7: Willie, en daarmee volstaan ons vir hierdie maand.
6: Yes, baie dankie. Ja, soos julle gehoor het, Johan Leroux wat vir ons elke laaste Sondag van die maand die hoogtepunte gee vir die volgende maand. Baie dankie, Johan.
7: Plezier.
6: Ja, as julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. Onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons WhatsApp kanaal is nou vindbaar, is as hoe woord. Jy kan hom nou vind as jy op WhatsApp net na jou kanale toe gaan en jy tik net in Henny Maas, dan sal jy sien ons WhatsApp kanaal is nou daar. Sluit gerus by dit aan. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voort.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Jy het skaars klaar geëet, maar jy sal weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
9: Dis nou presies 8:00, is 'n geskakel by RSC, tyd vir kommentaar.
10: Dit is op die stadium vroue wat die ANC nog kop bo water laat hou. Dis die jongste bevindinge van die Instituut vir Rasseverhoudinge se jongste kieserspatrone peiling wat bekend gemaak word. Dit is weens die belofte van maatskaplike toelaas en dienste wat hulle laat stem vir die ANC, maar die steen volgens die peiling is besig om te taan. Ons praat hieroor en nog meer in vanaand se program. Welkom by Kommentaar. My gaste vanaand is professor Dirk Kotse, politieke ontleder aan die NISA. Goeienaand, Dirk.
11: Goeienaand, Susan, en die rest van die paneel.
10: Die ontleder is Dr. Lindy Koorts. Goeienaand, Lindy.
12: Goeienaand, Susan.
10: En dan Herman Pretorius, hoof van strategiese kommunikasie by Instituut vir Rasseverhoudinge. Goeienaand, Herman.
13: Goeienaand, Susan.
10: By klankregisseur is Lewona Bekes en ek is Susan Paxton.

0: RSG Lefra Produksie se gewilde 13de op die water kunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
1: Spesiale lente aanbod.
0: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
2: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: SA Sleep Lab?
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
7: Welkom terug by Kommentaar. As jy nie gehoor het nie, die gaste vanaand is Dirk Kotse, Lindie Koorts en Herman Pretorius. En kom ons begin met die eerste tema. Die regering van Nasionale Eenheid is vereers nog stabiel ten spyte van die twee grootste vennote, die ANC en die DA se munisipale verkiesingsveldtogte. Die woordvoerder van die kabinet en minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, het die versekering gegee dat die twee partye steeds vriende is in die RNE. Die ANC en DA het die afgelope week behoorlik mekaar se hare ingevlieg, veral nadat twee DA-lede die ANC se verkiesingsmanifest bekendstelling in diepsloop gaan bywoon het. Die ANC sê by monde van Fikile en Balula dat hy dit oorweeg om 'n klagte by die OVK aanhangig te maak. Dirk, mag ander partye dan die ander partye se manifest bekendstellings bywoon nie?
8: Ja, ek dink daar's natuurlik geen probleem daarmee nie. Ek dink wat sprake is dat die ANC sê hulle dit misbruik en hulle daar was wanvoorstellings gewees oor wie hulle is en dat dit uiteindelik die proses van hulle verkiesingsmanifest, dat dit het nadelig beïnvloed het. Ek dink in terme van die groot prentjie is dit waarskynlik nie, byvoorbeeld as mense dopgehou het op televisie, kon jy niks agterkom nie. So ek dink nie dit is iets wat 'n groot kwestie gaan word in die verhouding. Maar dis typies maar soos verkiesings is. Ne? Ek meen, partye neem mekaar aan. Hulle probeer die 'n bietjie wins wen teenoor wat 'n ander party gedoen het of waarskynlik gedink dat hulle gedoen het. Maar ek dink nie dit gaan uiteindelik 'n groot kwessie word nie. Daar's ander kwessies dink ek wat mettertyd wat meer gaan wees. Ons het wel gesien nou van die ministers tussen die ANC en die DA wat meningsverskille oor, maar dit is oor beleidsaspek, oor die aspek wat met hulle werk te maak het, wat daar meningsverskille is. Maar as dit kom by die verkiesingsveldtogte, ek dink gaan ons baie beskuldigings en teenbeskuldigings sien, waar dit wel 'n probleem kan wees as dit werklik 'n inbreuk maak of teenstrydig is met die verkiesingsgedragskode. Dan kan dit ernstig wees en gewoonlik is daar, as dit nie deur die verkiesingskommissie onmiddellik opgelos kan word nie, dan gaan dit eintlik na die verkiesingshof toe. Ons het nou in hierdie, ek dink in hierdie week gesien waar die hof 'n uitspraak gelewer het, nie oor die verkiesingsveldtog nou nie, maar teen die Good Party oor nominasies wat hulle nie verklaar het nie.
7: Lindie, hoekom is dit belangrik dat ons weet dat die RNE nog werk? Hierdie is dan 'n plaaslike verkiesing, nie nasionaal nie.
9: Ja, maar kyk, ons weet natuurlik deur die jare dat dit word ook maar beskou as 'n barometer vir die groter regering. Wat munisipale verkiesings betref, ek bedoel eintlik gaan dit maar oor wie voorsien jou dienste op grondvlak. Maar dit gaan beslis vir ons iets sê rondom die RNE, sy sukses, wat die kiesers daarvan dink, want dit word maar eintlik so iets van 'n referendum op die nasionale politiek ook. Kyk, ek stem saam, ek dink die RNE behoort dit te oorleef. Die feit dat die partye mekaar nou takel, hulle het nodig om dit te doen. Maar dit gaan vir my interessant word om te sien tot watter mate kan hulle dan nou hierdie bekgevegte dan nou weet daar buite hê en dan nou binne in die regering bly saamwerk. Ek glo hulle sal dit kan regkry. maar dit gaan nou hoegenaamd nou nie dit 'n baie aangename ervaring vir enige een maak nie.
7: Ja. Herman, is dit hier waar sake so effe moeilik raak? Ons moet die R&E laat werk, maar ook ons standpunte nou duidelik maak vir die verkiesing, terwyl dit dalk miskien lynreg kan staan teen die R&E ooreenkomste.
5: Ja, ek dink dit is nuttig soos wat Lindy en Dirk maak om 'n onderskeid te tref tussen 'n regeringsspanning en verkiesingsveldtog. 'n Veldtog aanval is iets wat mense heeltemal verwag en ek dink wat eintlik vir my interessant is, is die fyn gevoeligheid van die ANC. Ek bedoel ek kan nie dink dat die ANC van Mbeki homself sou uitlaat oor twee aktiviste van die DA wat jy weet hierdie tipe foefie doen nie, want dit, ek bedoel, dit was net so 'n dominante party, so die feit dat, jy weet, iets so klein soos hierdie, nou kan krap aan die sekretaris-generaal, dui net, ek dink, op 'n innerlike gevoel van onthutsing, van die ANC is nie meer die dominerende kreatuur wat hy altyd was nie, en ek dink die toets wat ons vir onsself moet voorlê oor hierdie spannings is basies of dit uitspeel in die negatiewe affektering van regeringssake. Word kabinetsbesluite basies gekortwiek? Word begrotingsprosesse of belangrike wetgewende prosesse gefrustreer? Weier ministers om kollektiewe aanspreeklikheid op sekere besluite uit te voer? En ek dink die groot toets wat nou in die komende weke lê tussen nou en die verkiesing is die mediumtermyn begrotingsverklaring hier gewoonlik middel einde Oktober, amper jy weet jou mini begroting wat die afwisseling is van die groot een.

0: wat die BTW besluit was in Februarie 2025. Maar as mens dan kyk na 2026 se begroting in Februarie hierdie jaar, was dit aansienlik 'n meer gepoleerde en gekoördineerde en gestruktureerde politieke oefening. So ons kan kyk as ons twyfel of as ons wonder oor die stabiliteit van die R&E, sou ek sê ja, ek stem met Lindy en Dirk saam, hierdie is nie, jy weet, noodwendighede tot kommer nie, maar hou oogie op daai mini-begroting hier in Oktober, as daar 'n bekgeveg, 'n media-geveg, 'n persagenda deur een of daai party gevoer word, dan kan mens begin dink reg so die soos die Engelse sê, silly season is besig om die regeringsdenke aan te tas, maar op hierdie stadium is dit eintlik heeltemal te verwagte.
1: Goed, dit is dan ook half 'n tema wat deurvloei as mense gereeld berigte lees oor die ANC, is daai fyngevoeligheid waarna Herman nou verwys het, Dirk. Is daar 'n fyngevoeligheid onder die ANC op die oomblik?
2: Ja, daar is. Maar dis nie iets wat net is nie. Mens kan teruggaan na president Mbeki. Mbeki was besonder fyngevoelig oor enige kritiek wat na die kant van die ANC of na homself of die regering gekom het. So ek dink dit is iets wat 'n mens nie moet nou beskou as deel van die feit dat die ANC meer onder druk is omdat hy meer ondersteuning verloor, openbare ondersteuning, dat hy daarom as gevolg daarvan nou meer sensitief of word vir kritiek, veral van die DA se kant nie. Dis iets wat ongelukkig tipies van die ANC is vir 'n baie lang tyd. Ek wil miskien dat die punt van Herman 'n bietjie verder vat ook. En ek dink daar's 'n interessante verwikkeling wat besig is om plaas te vind in die grondwetlike hof. En dit is waar die DA, die minister van Finansies, Enoch Gordhan Lwana, na die hof toe geneem het om te probeer om te stop, om die wetgewing wat te maak het met die BTW, om dit te verander, sodat die minister die finale besluit kan neem oor die verhoging of verandering van BTW en nie die parlement nie. Die DA wil hê dat dit in die hande van die parlement moet wees. So hoewel dit 'n saak is wat met die proses van die begroting was in hierdie jaar baie meer onproblematies gewees as verlede jaar, maar dis nou 'n aspek wat nou meer met die formele prosesse te maak het en daar verskil die DA en minister Kodangwana redelik ernstig tot so mate dat dit nou in die grondwetlike hof is. Dieselfde is in 'n sekere sin te sprake en dit raak julle nou, die SABC, waar minister Solima Latsi, die minister van kommunikasie, nie in addisionele begroting wil goedkeur of na die parlement toe neem om die begroting van die SABC te verhoog vir hierdie verkiesingsuitsendings. En dit bring nou die ANC en die DA ook op dat hulle op twee verskillende punte staan hieroor. Maar weer eens, dit is nie dat dit die regering van nasionale eenheid eintlik direk raak nie. Dit begin nou punte word wat te maak het met die portefeuilles van die verskillende ministers, maar nie die regering per se nie. Teenoor in 2025 in deel van 20 tweede helfte van 2024 wat dit die Bella Act, buitelandse verhoudinge, die onteieningswetgewing, nou mense kan dit aangaan, almal groot amper krisisse was vir die regering van nasionale eenheid. Teenoor nou wat ons vir jaar eintlik in 'n groot mate glad nie daardie tipe van twispunte of spanning tussen die partye en die regering van nasionale eenheid gehad het nie. So dit lyk vir my asof hulle begin om mekaar beter te verstaan en makliker met mekaar saam te werk.
1: Dirk is nogals reg daar, Lindy, ons het nie daai groot twispunte in die R&E gesien nog die jaar nie.
3: Nee, in daardie opsig het, dink ek, begin hulle dit reg te kry om redelik saam te werk. Al was van tevore baie meer stories in die media oor ministers wat ondermyn word, byvoorbeeld, weet wat, vooral die staatsambtenare, en dan nou ook jaloesie aan die begin van die R&E gewees toe, as DA-ministers dan nou meer dekking as ANC-ministers gehad het. Daar is een redelike afwesigheid van daardie soort beriggewing op die oomblik, wat nie noodwendig sê dat dit nie bestaan nie, of dat wrijving nie bestaan.

0: Maar duidelik is die RNE in 'n mate besig om sy ritme te vind.
1: Ja, Herman, ook 'n interessante punt wat Lindy dan noem. Ons het ook gereeld berig oor amptenare wat byvoorbeeld 'n minister probeer in die wiele ry, maar ons sien nie meer so baie van daai berigte nie. Het dit heeltemal verdwyn of is dit nog daar? Ons weet net nie daarvan nie.
2: Kyk, ek dink ons moet dit sien as ek dink Lindy is deels reg dat hierdie is 'n nuwe politieke oefening wat 'n bietjie sy voete begin vind. Maar ek dink ook daar is 'n vlak van 'n siniese moedeloosheid ook in sekere dele van die RNE dat daar's in die koalisie ingetree met verwagtinge van werklik samewerkende regering en dat dit is by daai punte waar samewerking van die ANC se kant af nie so opreg en volop was soos wat die DA en ander partye dit wou gehad het nie, waar daar dan spanning vandaan gekom het. En mens kan amper ook die situasie lees dat daai verwagting van samewerking is ontnigter, dat daar is nie meer hierdie verwagting van 'n werklike huwelik nie, dat dit eintlik maar een van daai bitter ou huwelike is waar die partye niks regtig meer het om vir mekaar te sê nie, maar hulle bly nou maar eerder in hierdie situasie van die pure administrasie van die jy weet die volgende tree om dit uitmekaar te haal is dalk meer intimiderend as die onstuimige jode. So ek dink daar is 'n kombinasie van ja, die proses werk beter, die politici ken die infrastruktuur waarbinne hulle werk. Maar ek dink ook daar is 'n kwessie van weet jy, ons gaan nie maak asof hierdie 'n regtig samewerkende regering is nie. Ons weet dat die kabinet, die volle kabinet, vergader nie naaste by soveel as wat mense sou verwag onder hierdie omstandighede nie. Die nodige meganismes om konflik binne die RNE of meningsverskille binne die RNE op te los is basies non-funksioneel. So daar is ook 'n mate van 'n bietjie van 'n frustrasie en 'n opgee om hierdie ding so te laat werk wat dalk ook 'n bietjie die hitte uit die situasie uitgehaal het. En dan dalk 'n derde punt wat mens moet in ag neem is hierdie ministers is vir die meeste van hulle nou al net oor 2 jaar in hulle amp. Hulle is nou al eintlik, jy weet, dit vat 'n tydjie om in 'n nuwe werk en 'n nuwe werksomgewing jou voete te vind. En ek dink baie van hierdie opposisieministers wat eintlik vir die eerste keer in 'n nasionale regering is nou in so 'n situasie waar hulle nou al geleer het wat werk en wat werk nie. En ek dink dit het ook die aptyd vir sensasie 'n bietjie verminder. 'n Laaste ding wat ek dink ons dalk moet oorweeg is nie net hoe lyk die RNE tussen vanaand en die uitslag van die 4 November kiesery nie, maar hoe lyk die RNE daarna? Gaan die ANC basies wat na alle aanduidings selfs nog laer onder 40% daal, gaan hulle 'n bietjie 'n nuwe nederigheid of dalk 'n desperaatheid aanneem? Gaan die DA wat lyk asof hulle gaan steen bykry van die jy weet die vlak 20s na die middel 20s minstens of dalk selfs die hoë 20s, al is dit nou jy weet van 'n plaaslike na 'n nasionale siklus nie perfek vergelykbaar nie, maar mens kan amper dink aan die samesmelting van die NP en die DP destyds, waar die samesmelting het of die onderhandelinge daarvan het begin toe die NP nog die senior party was, maar is voltrek toe die DP om verbygevat het. So hoe verhouding begin word geaffekteer deur die kans vir een party of 'n ander party om basies die ander een verby te vat in sy publieke mag, sy politieke kapitaal en die grootte van sy jy weet samelewingspersepsie mandaat. So die RNE voor 4 November dink ek is een ding, die RNE daarna 'n ander.
1: Goed, ons is nou gerusgestel, die RNE werk. Kom ons gaan bietjie nader aan die kern van hierdie verkiesing en dis elke party op sy eie klomp verwikkelinge daar. Die MK party het die afgelope week sy burgemeesterskandidaate vir 6 van die metros bekend gemaak. Bongani Baloyi sal sy naam in die hoed gooi as burgemeester in Johannesburg. Die party sal eers in September sy manifest bekendstelling hou. Tulani Shongwe sal staan in Ekurhuleni, Sandile Glop in Konasi in Etiqueni, Mapaseka Mthembisi in Mangaung, Mzwandile Julie Faiboom in Buffalo City en Vuleni Map in Nelson Mandela Bay Metro. Daar is nog nie kandidate aangekondig vir Kaapstad of Tshwane metros nie. Dirk, hoekom die name aankondig as twee metros uitstaande is en as die manifest nog nie bekend is nie?
3: Wel, ek dink as het kom by kom die twee, Kaapstad en Tshwane, ek is sal nie verbaas wees as hulle nie vir hulle name gaan aankondig nie. Ek dink die partij is, ten spuite daarvan dat hy baie prominent in die openbaar is, is nie in die posiesie waar hulle waarskynlik recht dier land en kan die mens kan sê een nationale verkiesing in aanhalingstekens gaan heen nie. En ek dink hulle het self goed na het gekyk en gesien, in Kaapstad bijvoorbeeld is die kans so skraal om noemenswaardige ondersteuning te hê, dat het vir hulle nie moet die moeite werd gaan wees nie, en selfs uit die koste oogpunt teenproduktief gaan wees. En Tshwane is MK ook nie sterk nie, in vergelijking met Johannesburg, waar hulle baie sterker is. So ek dink hulle gaan begin concentreer op waar hulle dink, hulle beter kans het, en sien of daar enige resultate daaruit gaan uitkom. Ek dink wat vir my die interessantste is Bongani Kumalo in Johannesburg. Ons weet allemaal, hy was die vorige DA burgemeester van Midwall. Hy was baie suksesvol daar gewees. Daarna het hy Action S-tijd toegegaan en toe het hy sy eie partij geworden, die Siluva. En daarvanaan is hy oor na MK. Toe sy het een bietjie rondgespring nadat hy uit die DA uit is. Maar dit is, hy gaan definitief kan een positie aanneem in die verkiesing deur te sê, ek weet wat ek gedoen het. Ek het het rekord, julle kan daarna kyk, en die DA was baie beïndruk daarmee gewees. So dit denk ek is een belangrike punt vir ten gunste van hom. In die geval van Ekurhuleni Thulani Tshongwe, hy is een lid van die parlement, en hy was ook lid van die ad hoc komitee gewees oor die Nkonasie openbarings. Hy was relatief suksesvol daarin gewees. Die een wat die interessantste is, omdat dit so is wat die mens nie verwacht nie, is Etiquini. Dit is die metro waar het MK die beste kans het om uiteindelik te wen. En daar hulle was het in 2024 in die provinsiale verkiesing reeds 45% van die stemme in die provinsie as geheel gekry. En Etiquini is een van die sterkpunte van MK. Maar die Sandile Sloppe in Kwanasi is vir die meeste mense heeltemal onbekend. Ek het probeer uitvind wie sy is en ek kon eindelijk omtrent geen inlichting kry. So dit beteken dat een persoon is geïdentificeer en nie bijvoorbeeld Sandile Gumede, wat die vorige burgemeester, ANC burgemeester is, wat toen nou uitgewerkt is as gevolg van die korrupsiesaak teenoor, dat sy en wat het daarna MK het geword het, dat sy bijvoorbeeld nie genomineer is nie, sy sou een goeie kans kon gestaan het, net ek weet nie as gevolg van haar geskiedenis, as een vorige burgemeester, en sy is een baie prominente persoon. So dit is die, ek sou sê, die grootste verrassing, as een mens kyk na die nominaties van MK se kant.
1: Dirk, voor ek jou nou, jy weet, laat gaan naar die ander kan antwoord, ek wil net eerst by jou weet, dink jy die MK-partij het besef dat mense met die plaaslike regeringsverkiesings name nodig het? Hulle wil weet vir wie hulle stem.
3: Ek dink nie so nie. Ek dink wat hier gebeur het, is dat, en dis die ironie van die saak, is dat die Helen Zille impak op die hele verkiesing het alle partijen gedwing om dieselfde pad, as op dieselfde benadering te volg as die DA, wat in die verlede dit al gedoen het om burgemeesterskandidaten te nomineer, hoewel ons weet allemaal, ons gaan nie vir hulle stem nie. Die stemming, die verkiesings van burgemeesters, stand eers na die verkiesing plaas binne die rade, wat die niet gevormde rade. So, sommige mense denk ons gaan
1: vir
3: burgemeesters stem, dat daar een stembrief daarvoor gewees is. Het is nie die geval nie, maar waar MK anders is as die ANC, is die MK die pad nou gestap, terwyl die ANC nie, en ek begin dan neig om te dink dat die ANC uiteindelik glad nie burgemeesterskandidate gaan nomineer nie, as gevolg van die probleme wat hulle het, want ons is nou voorbij Vrydag, die 28ste, waar die, al die nominaties van al die kandidaten na die verkiesingscommissie toe moes gaan. So as partye nou bang is dat mense gaan oorstap van die een partij na die ander, basis gaan dit, hulle kan oorstap, maar dit gaan geen tekenis meer hê dat hulle kandidate van ander partye kan word. So daar die dimensie of element vir die ANC is nou verwyder. Maar ek dink die ANC is nie naby die punt waar hulle burgemeesterskandidate gaan bekend maak nie.
1: Ja, ons gaan nou bykie verder daar in Delft. Lindy, weet ons wie die MK mense is, of weet jy, is daar name wat vir jou uitgestaan het hier?
0: Nee, ek moet, kyk, seker natuurlijk, omdat die partij vir my relatief niet is, is dit nie vir my so duidelik in die stadium nie. Wat het wel vir my sê is, die nummer 1, ek stem met Dirk saam, dat Helen Zille het die type van 'n persoonlikheidskultus begin opbou. En die aard van hierdie veldtocht reeds het sy eintlik al bepaal, deur so vroeg uit die blokke uit te wees. So dit sê ook vir my, dit is, weet, van hieraf gaan dit oor persoonlikhede, weet waar rondom daar waarop daar gefokus kan word. En toch past dit vir my nogal by die MK-partij se kultuur, want dit is toch rondom die persoonlikheid van Jacob Zuma gebou. En dan nou om sy kandidaat dan nou op hierdie selfde manier dan te wil ophou, dat het gaan oor die kandidaat, nog voordat het gaan oor die manifest. Maar laat ons kyk, want ek dink in Johannesburg kan hulle vooral wat ons weet, een redelike duik maak. Het is, dus ook sê, het is weer een mate van een nationale referendum wat ons hier so sien. Het is nou die eerste keer wat hulle aan municipale verkiesings deelneem. Maar daar gaan ons nou sien tot wat er mate het hulle dan steen by die ANC en die EFF gesteel op voedselvlak. Weet weer eens wijk vir wijk.
1: Herman, is daar een name vir jou wat ook uitgestaan het en hoe lyk sake vir die MK-partij in aanloop tot die verkiesing?
2: Ja, ek dink ek gaan maar by Dirk aansluit. Bongani Baloyi is die interessante keuse en amper een verbasende keuse. Hierdie is sy vierde partij in omtrent soveel jaar. Maar ek stel wel een nooitjie van jy weet, waarskuwing uitreik, spesifiek ten opsigte van MK, se kandidate. Hierdie is 'n partij wat al die hoeveel sekretaris-generaals gegaan het, die hoeveel parlementêre leiers, jy weet, hulle is so omgewingsbewus, hulle herwin al hulle eie leiers op sekere plekke. So, dis basiese oombliklike lesing van wie is tans waarskynlik die burgemeesterskandidate vir MK, want regtig hierdie party kan van een dag na die volgende verander, vooral as mense sy grondwet gaan lees en jy kom agter basies is dit 'n feudale party. Maar wat interessant is van hierdie gesprek oor burgemeesterskandidate, is dit is soos uitgewys glad nie nodig nie. Dit is inderwaarheid 'n bietjie buite ons stelsel, net soos wat ons nie oor die algemeen vir 'n president stem nie, want die nasionale vergadering verkies die president. Stem ons ook nie vir burgemeesters nie, want die raad verkies die burgemeester of die uitvoerende komitee word saamgestel uit die raadse proporsies. Maar wat ek dink die DA reg gekry het oor die jare heen, en ek onthou nog, jy weet, paar siklusse gelede, toe iemand soos Brandon Tappen hierso in Pretoria op die plakate gepronk het vir die DA, nie dat dit vreeslike sterk elektorale impak gemaak het toe nie, maar in terme van die sielkunde van 'n verkiesing, het jy die opsie om of vir 'n party se handelsidentiteit, sy brand, soos die Engelsman sê, te stem, of jy kan vir 'n persoon stem. En net bloot nie sielkunde daarvan, is 'n persoonlike handelsidentiteit baie meer aanloklik as 'n politieke een. Ons lewe in 'n era van politieke sinisme, meeste kiesers is nie mal oor politiek nie, meeste mense wens hulle kon net, jy weet, daar sonder reg kom. So dit maak heeltemal sin om 'n gesig, 'n persoon, 'n individu te gebruik om met jou elektoraat te kommunikeer eerder as, jy weet, net jou party embleem as jy in 'n situasie is waar hierdie partye op sigself nie vreeslik geliefd is nie. So takties maak dit sin, maar vir die ANC maak dit nou weer sin om dit nie te doen nie, want die ANC kom ons fokus in op Johannesburg spesifiek, het 3 finaliste vir daai pos. Dit is Masuku, Morero en Chikane. Nou, Morero en Masuku sal waarskynlik met 'n EFF-MKPA alliansie wil gaan of vennootskap wil gaan, waar Chikane dalk meer aan die ander kant saam met die DA of Action SA en so aan sal wil werk. So die ANC daar is nie 'n enkele party nie, dit is verskillende faksies, en op hierdie stadium maak dit vir hulle sin om nie 'n kandidaat te hê nie, want as jy Chikane kies, dan verloor jy die streeks implemente en ondersteuning wat iemand soos Masuku in Johannesburg kan hê. As jy nou Masuku kies, verloor jy dalk die swaaikieser wat bereid is om die ANC te steun as hulle vir Chikane verkies. So jy het op hierdie stadium juist daai onduidelikheid help die ANC in plekke soos Johannesburg, want dit speel soveel in op wie is die kandidaat, is een faksie se kandidaat of nie. So dit is waar die ANC eintlik, ek dink, 'n bietjie gelukkiger daarmee sal wees as hulle in Woensdag ingaan sonder die kandidate, maar net meer met die party se emblemering self.
1: Interessant. Nou, gepraat van burgemeesterskandidate se name wat bekend gemaak is, soos julle nou reeds genoem by die ANC se pogings om kandidate se name bekend te maak dat almal kwalifiseer en nie die amptelike persoon wat sal staan as burgemeesterskandidaat nie, het nie so goed afgegaan nie. Rapport skryf die eierdans met die kandidate se name was omdat senior lede soos Cyril Ramaphosa en Gweny Mantashe gevoel het dat die wat nie as burgemeesters dan nou of kandidate aangewys word nie, dalk dan teen die party sal draai. Dirk, is hierdie besluit 'n duidelike teken van faksie gevegte binne die ANC wat by te beheer is?
3: Ek dink dis die algemene interpretasie daarvan. Ek dink wat, ek meen as die mens nou gekyk het na laas, dink was Saterdag, nie, wat hulle, wat dit die geleentheid daar was. Ek dink die ANC het nie vooraf 'n finale besluit gehad nie, want dit het eintlik ter sprake gekom toe van julle beriggewers onderhoud met Gweny Mantashe gehad het, en hy het op sy manier, wat het, bietjie onelegant is gewoonlik, het hy dit toe bekend gemaak dat hulle gaan net die kandidate, die kortlys van kandidate gaan hulle bekend maak, maar nie die persone wat hulle voorkeur kandidaat is vir die burgemeesterskap. En toe daarna is daar by in prompte media konferensie gewees waar Fikile en Balula by betrokke was in die woordvoerder van die ANC, en toe hulle dit begin verduidelik. Maar dit was vir my ongeorganiseerd gelyk, onbepland gelyk, die kommunikasie met die media. So ek dink dit was iets wat hulle wou tot op die laaste moment wou weghou van die publiek in die algemeen, en dat dit toe nou op die uitgekom het so. Maar ek vir die ANC, ek meen dit weet ons almal, Johannesburg is 'n goeie voorbeeld wat Herman nou verduidelik het oor tussen Morero en Masuku. Die een is die sittende burgemeester, die ander is die leier van die ANC in die streek van Johannesburg, en eintlik ook 'n adjunk burgemeester. Maar hulle is die ene die ander verslaan. Masuku het vir Morero verslaan in die ANC verkiesing, die plaaslike streeksverkiesing van die ANC. So daar is duidelik, kan mens dit nie dalk noem faksies nie, maar daar is duidelike kampe binne die ANC wat bestaan rondom dit. En Gweny Mantashe het uitdruklik gesê dat hulle was nie voorberei om al hierdie probleme uit te sorteer voor die tyd nie. En om 'n konsensus binne die ANC vir die verskillende metros te ontwikkel. So dit dink ek moet mense aanvaar. Dit is tot vir die nabye toekoms is dit waar die ANC staan. Maar dis hoekom ek ook vroeër gesê het, ek dink dit gaan vir hulle baie moontlik wees om hierdie politieke verskille te besleg. En dis hoekom ek dink dit gaan vir hulle baie moeilik wees om op enige stadium voor November uiteindelik een persoon te identifiseer as die sogenaamde burgemeesterskandidaat. En dit terwyl streng gesproke dit eintlik nie deel van die verkiesingsproses is nie, die amptelike verkiesingsproses nie. So die ANC in daardie opsig gaan niks verloor deur nie 'n kandidaat te hê nie. Waar hulle gaan verloor is met die openbare persepsie van die publiek en van die kiesers, nou, of die ANC hulle self kan uitsorteer en of hulle 'n soort van 'n gefokuste veldtog binne elkeen van die verskillende metros en die kleiner dorpe sal hê. Dis ek dink dis waar die ANC se openbare beeld die grootste gaan skade lei. Maar terwille van hulle interne politieke samehorigheid, dink ek gaan hulle probeer vermy om keuses te maak oor kandidate wat eintlik nie kandidate is nie.
1: Ja, Lindy, die stryd binne die ANC bly fel. Almal wil posisie sê, dit veroorsaak baie onmin. So veel sê dat die leierskap, as ons nou reg lees, het rapport geskryf het, jy weet nie regtig betrokke wil raak nie of ook nie iets wil doen nie.
0: Ja, beslis, maar het wys ook net die mate waartoe die ANC 'n voertuig vir posisies geword het. En dis eintlik so 'n duidelike erkenning daarvan. Dat jy weet dat die leierskap is eintlik besig om dit implisiet dan nou te bevestig dat hierdie jy weet gaan slegs eintlik oor posisies, oor loopbane. Nou natuurlik dit gaan natuurlik oral so in die politiek. Maar hierdie is eintlik 'n baie siniese erkenning van die aard van hierdie party. Ek stem met Herman saam in terme van die sielkundige impak wat dit het wanneer jy op 'n bepaalde kandidaat kan fokus. Selfs al is dit waar wat Dirk sê dat ons die rade kies eintlik die individue. Maar selfs met die president, ek bedoel dit is altyd Cyril Ramaphosa se se foto op die plakate, alhoewel die parlement hom verkies. So daar's 'n fokuspunt aan 'n individu wat baie sterker is as die fokuspunt op 'n party. En hierdie lyk omtrent asof die ANC nie kan sterk standpunt inneem nie, nie vertroue in sy eie kandidate het nie. En my vraag is net goed, weet as hulle hierdie lot nou laat weet byna soos in 'n skoonheidskompetisie of in 'n werklikheidsreeks laat kompeteer oor wie gaan nou die beste stemme werf. Jy gaan nou eintlik die gewildheidsveld tog wen en dan dat daardie ene dan nou burgemeester word. Wat laat hulle dink die ander gaan nie net dan die party verlaat nadat hulle teleurgestel is nie, weet, want hulle hou ook hierdie kandidaate op 'n manier aan 'n lyntjie. Ek kan nie dink dat dit hulle baie gewild maak nie. So die nadraai is iets wat ek graag sal wil dophou.
1: Ja. Herman, die ANC, dink jy hulle besef, en ek dink jy het so 'n bietjie daarna verwys ook, dat die DA se manier van hierdie veldtog dryf deur byvoorbeeld Helen Zille se gesig baie prominent te gebruik in Johannesburg Metro, het sake verander oor hoe hierdie verkiesingsveldtogte gehardloop moet word?
2: Ja, nee, en dit is, kyk, hoe kiesstelsel ontwerp is en hoe die menslike sielkunde werk binne daai kiesstelsel is twee verskillende kwessies. En mens kan die ontwerp van plaaslike regering in Suid-Afrika as 'n skrynde voorbeeld vat. Want kom ons, mens kan maar net kyk aan na die rol van 'n wijksverteenwoordiger wat verkies is in die raad. Formeel gesproke, jy weet, de jure, eerder as de facto, behoort so 'n verteenwoordiger 'n deeltydse werk te wees. Die persoon het nie eintlik enige mag volgens die wet en die bepalings nie. Dis baie meer 'n kommunikasierol dat hierdie persoon word gekies deur 'n wijk om hulle woordvoerder in die raad te wees van die burger of van die inwoner na die raad en van die raad na die inwoner. Maar die sielkind pas eenvoudig nie by daai baie netjiese en abstrakte stelsel nie. Ons kyk na ons raadslede en verwag 'n tipe van 'n politieke verantwoordbaarheid en 'n tipe van 'n politieke ingryping waar formeel gesproke die stelsel glad nie so ontwerp is nie. En dan dieselfde ding vir die burgemeesters. Dit is makliker om met 'n burgemeesterskandidaat te identifiseer wat jy dink, weet jy, ek hou van hierdie persoon, ek vertrou hulle, ek dink hulle gee om oor mense soos ek, want hierdie vraag van gee om soos mense soos ek, hou van hulle, vertrou hulle, dit is tipies as mense in die sielkunde gaan ingaan van verkiesings, die eintlik meer belangrike faktore op die einde van die dag, veral daai vraag van gee om oor mense soos ek. So dit is nuttig om daai kandidate te hê, al wyk dit af van die, jy weet, de jure ontwerp van hoe ons stelseltjie werk. En in daai sin het Helen Zille natuurlik die Johannesburgse resies gedefinieer in terme van sy is hier die formidabele politieke kandidaat. Watter partye is bereid om 'n kandidaat teen haar te laat staan. So nee, ek moet sê, dit is fascinerend, maar ons kiesstelsel op plaaslike vlak en die hoe plaaslike regeringsstelsel werk, is iets wat min mense verstaan, selfs nog minder mense waardeer en selfs nog minder mense eintlik hou van. Dit is eintlik 'n bietjie van 'n gemorsstelsel en ek dink die partye vind maar maniere rondom daai, jy weet, kliniese abstrakte stelsel wat heers.
1: Goed, gepraat van verkiesingsveldtogte, Dirk, een van die ANC finaliste vir die burgemeesterskap in Tswane, is in die moeilikheid omdat hy 'n kunsmatige gemanipuleerde video van DA-lede gemaak en versprei het. Kossie Mahepa het in die video Tanya Campbell, voormalige DA-burgemeester in Ekurhuleni, in gesprek gesit met Kato Rasalengwani oor hoe hulle staatskontrakte glo aan Woesimusi Kat Matlala sou gee. Mahepa het die dialoge daarop gesit en geskryf dat hy DA betrokke is by van die probleme wat die Midlanga Kommissie van Ondersoek ondersoek. Nou, die DA sê hy gaan 'n klagte by die OFK hieroor maak en Action sê hy het ook 'n klagte by die OFK gaan indien omdat Mahepa aanhoudend beweringe teen korrupsie of van korrupsie teen Dr. Nasipa Moya, die Tswane burgemeester, op sosiale media versprei. Hy is besig met 'n veldtog van soorte. Wat dink jy van sy veldtog plan?
3: Ja, hy is een van die, dink is 3 kandidate, kortlys kandidate van die ANC om vir die burgemeesterskap in Tswane. Hy is 'n prominente figuur, is nie dat hy van nêrens af nou kom nie, so hy is definitief een van die leidende persone van die DA, maar ek dink hy is besig om hierdie 2 incidente waarvan jy nou na verwys, dit gaan hom in die moeilikheid bring, en die nou dat daarin die kandidate genomineer is, beteken dat hulle nou outomaties onderhewig word aan die verkiesingsgedragskode. En die verkiesingsgedragskode is nie iets wat net 'n stuk papier is nie. Dis iets wat werklike impak kan maak op individuele kandidaat. En hulle kan selfs na, soos ek vroeger genoem het, na die verkiesingshof toe geneem word daarmee. So ek dink hy is, vir my lyk hy asof hy nie moeilikheid is. Dit wat hy gedoen het is definitief in konflik met, na my mening, in konflik met die gedragskode. En dit kan selfs so ver gaan dat hy gediskwalifiseer kan word as kandidaat, of hy kan, daar kan verskillende ander vorms van inmenging teen hom wees. Maar dis definitief iets wat die verkiesings, wat nou in die hande van die verkiesingskommissie gaan wees, en soos ek hulle ken, gaan hulle ernstig optree, want hulle, dit gaan af baie belangrik wees hoe hulle gesag gaan vestig in hierdie verkiesing. As hulle dit so tipe van saak net laat gaan, dan gaan dit beteken dis 'n groen lig vir ander kandidate of selfs mense wat ondersteuners is van partye om soortgelyke dinge te doen. Die gebruik van die sosiale media is iets wat ook baie sterk gereguleer word. Byvoorbeeld in die 2024 verkiesing het die verkiesingskommissie ooreenkomste gehad met die groot maatskappye, Meta, Google en ander, oor dat selfs in sommige situasies, ernstige situasies, die maatskappye dan sekere boodskappe sal verwyder van die sosiale media platforms. So ek dink dit word ernstig opgeneem.
1: Ja, verkiesingskommissie, jy weet, baie ernstig oor vals nuus wat veral op sosiale media versprei word. Lindy, sal hierdie kiesers afsit om vir hom te stem, want as hy sulke valse goed kan doen?
0: Dis 'n goeie vraag en dit hang natuurlik nou af. Jy weet, kom ek sê, dit is so, hy het dit op so dom, blatante manier gedoen, dat dit nie baie goed op hom reflekteer nie. Of dit kiesers gaan afsit, dit is 'n goeie vraag. Dit hang af of die, jy weet, want hoeveel kiesers glo dalk daardie video. Al lyk dit so krieg en onprofessioneel gedoen, dit mag nog steeds inslag vind. Die vraag wat dit vir my ook skep is die toenemende rol van KI in soveel, weet, dimensies van ons samelewing en nou die rol daarvan in ons verkiesings, waar hierdie dan nou eintlik 'n redelike amateuragtige affære was, wat van dan meer gesofistikeerde gebruik van KI om in, van inligting te versprei. En het ons die beleid of die meganismes daarvoor om dit hok te slaan. So dit het eintlik vir my nou 'n nuwe dimensie na die verkiesingsveld tog toe gebring. En dit kan nogal baie skade aanrig aan kandidate wat daardeur geteken word.
1: Goed dan, die Instituut vir Rasseverhoudinge maak dan ook môre hulle jongste peiling oor verkiesingstendense onder vroue bekend. Ons kry 'n voorsmaakie van wat hulle bevind het reeds hier op kommentaar vanaand. Die verslag fokus veral op hoe vroue stem en dit toon dat op die stadium dit vroue is wat die ANC nog 'n kort koppie voor die res van die party hou. Maar die stem is ook aan die taan. Herman, jy is die samesteller van die peiling. Vertel ons wat het julle probeer vaststel? Wat was julle metodologie?
2: Ja, nee, so ons het oor die elke jaar het ons hierdie meningspeilings wat ons uitvoer waar ons die hele reeks vrae oorweeg van politieke steun tot voorkeur oor beleid tot persepsies rondom rasseverhoudings en ervarings en so aan. Maar ons het nog nooit hierdie verskillende jare se data as het ware in een verslag gesit om te kyk hoe het dit spesifiek oor 'n spesifieke bepaalde tydperk verander nie. So toe het ek besluit ons het nou hier baie goeie data veral van 2021 tot 2026. Het ons baie kontinuïteit tussen die vrae, tussen die metodologie en dit dek hierdie volledige plaaslike verkiesingssiklus van die verkiesings in 2021 tot in 2026. So toe het ek gaan kyk waar in hierdie data is daar noemenswaardige tendense wat genoeg geloofwaardigheid in hulle getalle het. Jy weet, mens kan nie noodwendig kyk as jy, dit sal baie moeilik wees om byvoorbeeld die minority front se kiesvlakke oor die jare te probeer bepaal, want elke jaar het jy net 'n handjie vol mense wat sê hulle gaan daarvoor stem. So ons moes toe kyk watter data sub afdelings het ons genoegsame data op, en die eerste een wat vir my uitgespring het was mans en vroue kiesers. En wat toe vir my baie fascinerend was, is oor die afgelope 5 jaar konstant het die ANC 'n voorsprong onder vroue kiesers wat ander partye nie het nie. Tans is die ANC se voorsprong onder vroukiesers teenoor die DA 11.6 persentasiepunte, maar onder manskiesers is dit net 0.9 persentasiepunte. So mens dit kan verstaan as net mans gestem het in die verkiesing vandag, was die DA en die ANC basies gelyk op 26-27%. Maar as net vrouens gestem het, sou die ANC 12 punte voorgewees het voor die DA. So hierdie was 'n fascinerende tendens wat nie net uit 1 jaar se data gekom het nie, maar uit hierdie 6 jaar se data gekom het. En dan moes ons onder dit gaan kyk waarom is dit die geval, en ons het 'n hipotese daaroor wat ons in die verslag bespreek.
1: Goed dan, wat is van die hoofpunte wat jy gevind het? Jy het nou so 'n paar genoem.
2: So ek dink die belangrikste ene is om te verstaan dat die ANC se voordeel onder vrouens is nie net een uitskieter nie, dit is hierdie tendens. Nommer 2 is om te verstaan waar kom hierdie voordeel onder vroue kiesers vandaan, en daar is die beste verduideliking wat ons in die data kon kry tweeledig. Nommer 1, dat vrouens en mans gee nie tot dieselfde intensiteit om oor huishoudelike sekuriteitsvrae soos behuising of kindersorg of die mishandeling van vrouens en kinders nie. Daar het jy baie duidelik 'n vroulike voorkeur bo 'n manlike voorkeur, waar mans meer omgee oor goeder soos korrupsie en selfs meer oor werkskepping. Nou, as mens dan na die ANC se termyn as regering gaan kyk, sien mens tussen 2002 en 2017 uitsonderlik betroubare data wat gewys het dat vrouens as het ware die grootste voordeeltrekkers was uit die verbetering van toegang tot water, tot elektrisiteit, tot behuising. So die hipotese waarmee ons uit die data wegstap is dat die ANC het hierdie latente voordeel dat hy op behuisingsverwante, maatskaplik verwante diensleweringsterreine werklik sukses kon behaal in sy in sy eerste 20 jaar van regering dalk minder in die laaste 10 uit die 30, maar dat hierdie dalk net genoeg is om daai voordeel onder vroue kiesers te hou, wie se prioriteite by sulke kwessies lê. Nou hierdie voordeel is nie in steen gegiet of in yster gegiet nie. Mans en vrouens is besig om die ANC te verlaat in dieselfde tempo van 2021 tot 2026. Maar dit is fascinerend dat die ANC se voordeel basies nog afhang van hoe goed hy doen onder vroue kiesers en dat ons dalk minder moet omgee oor swart kiesers teen wit kiesers en bruin kiesers, maar dalk in die subsette 'n bietjie gaan kyk van mans en vroue kiesers van inkomste kategorieë wat dalk 'n baie meer insiggewende en nuttige prentjie kan wys van hoekom ons die politieke uitkomste sien wat ons sien.
1: Dirk, hoe interpreteer jy hierdie bevindinge?
3: Ja, dis baie interessant om na Herman te luister. Ek het die stuk wat hy vir ons nou beskikbaar gestel het voor die tyd deurgegaan, maar ek dink is beter om het te verstaan deur sy oë. En dit is, ek dink dit is 'n punt wat nie in die algemeen gemaak word nie, en wat ek dink hy nou in die openbare vlak, in het openbare debat na vore bring, is spesifiek die verskillende belange wat daar te sprake is tussen mans en vroue, as dit kom by, en hoe dit verkiesings impak het op die verkiesings. Ek dink die eerste punt wat die mens moet noem, is dat daar is meer vroue geregistreer as kiesers as mans. En die verskil op die oomblik, net na hierdie registrasieperiode wat nou verby is, is die verskil baie groot. Dis 11%. Daar is 11% meer vroue as mans wat geregistreer is as kiesers. En as gevolg van hierdie verskil, gaan dit wat hy nou vir ons uitgewys het oor dat die ANC by implikasie meer gefokus het op belange of vraagstukke wat belangrik is vir vroue in die algemeen, dat dit outomaties beteken dat daar 'n groter bron is wat vir die ANC kan stem as gevolg daarvan. Ek dink wat die mens dan nou ook sal moet vra is, wat is dan die verduideliking van hoekom die ANC nou veral in 2024, maar op plaaslike vlak gaan het terug na 2016 al, begin het om steun te verloor? Is daar 'n tendens wat ook selfs onder vroue besig is om te verander, dat hulle stempatrone en dit wat hulle beskou as belangrik, en dit wat hulle beskou as in terme van hulle beoordeling van die ANC, of die ANC nog suksesvol genoeg is om hierdie vraagstukke of belange aan te spreek. Mens dink byvoorbeeld aan iets soos SASSA, die maatskaplike toelaag, wat so geeskaleer het, nou, weet nie hoeveel miljoen is dit nou nie, naast 19 miljoen of so iets. Dit sal in 'n sekere sin outomaties vroue, en veral vroue wat alleen ouers is, gaan dit baie tot hulle voordeel wees. Baie mense dink dat dit een van die primêre meganismes van die ANC is om sy steun nog tot 'n mate te behou, is as gevolg van hulle assosiasie as party met die maatskaplike ondersteunings of infrastruktuur wat daar is. Maar ek het gekyk in hierdie dokument, dit lyk asof daar 'n onderskeid gemaak word tussen die houding teenoor die skepping van werksgeleenthede teenoor die van maatskaplike ondersteuningsinfrastruktuur wat daar bestaan, sodat die twee is nie noodwendig sinoniem met mekaar nie. En ek dink dit op soself, as Herman kan verduidelik wat daai verskil is in terme van die openbare persepsies, gaan dit dalk vir ons 'n aanduiding gee ook om te verstaan wat die skuiwe is wat besig is om plaas te vind met betrekking tot ondersteuning vir die ANC.
1: Herman, wil jy reageer?
2: Ja, graag. Nee, so daai vraag waarna Dirk verwys, is 'n vraag wat ons insluit in ons peilings oor, verkies jy 'n regering wat gefokus is op werkskepping, of verkies jy 'n regering wat gefokus is op welsynstoelae en welsynsondersteuning? Om basies uit te pleis, is Suid-Afrikaners in ten gunste van die een in opposisie teen die ander, of is hierdie twee kwessies wat langs mekaar basies kan bestaan? So die eerste ding wat mens moet uitwys is, dit is heeltemal rationeel en moontlik om uit hierdie data tot die gevolgtrekking te kom dat ja, daar is ons ondersteuning vir welsynstoela en werkskeping. Maar as die twee in 'n binêre of die een of die ander een geplaas word, kry jy oor die jare bo 80% vrouens wat sê hulle verkies 'n werkskepingsfokus uit hulle regering. Maar mens kan amper in die menslike siege van 'n Suid-Afrikaanse vrou ingaan hierso en besef dat sy wil hê dat haar kinders, haar man, sy self werk moet kan kry. So sy gee besonder baie om oor werkskeping as 'n beginsel. Maar sy besef op die maand tot maand onderhoud van haar huishouding, veral omdat Suid-Afrikaanse huishoudings disproporsioneel tot die bevolking deur vroue gelei word, is die welsynstoelaag komponent amper 'n maand tot maand pynpunt, waar die werkskepingskwessie 'n baie langer termyn is en amper in 'n ander vlak van abstraksie leef, want die welsynstoelaag, die behuisingsvoordele, die verskaffing van basiese dienste, dit raak elke dag aan 'n vrou se bestaan en vermoë om om te sien na haar huishouding. So om dan hieruit te lees dat jy weet die vrouens is ideologies meer welsynstaat georiënteerd, is nie heeltemal korrek nie, want mens kan terselfdertyd glo dat werke moet meer geskep word, soos wat Suid-Afrikaanse vrouens glo, en dat daar bekommernis of prioriteit gegee word aan meer maatskaplike kwessies soos behuising, want dit registreer vir 'n kiezer, 'n vrou kiezer, op 'n ander vlak van dringendheid. So daai vraag van werkskeping gefokuste staat of welsyn gefokuste staat het ons juis in die verslag gesit om te keer dat daar kortpad gevolgtrekkings kom om te sê, jy weet, 'n vrou is meer links op die politieke spektrum en mans is meer regs op die politieke spektrum. Die realiteit is nie so eenvoudig nie. Ons moet dieper gaan kyk en een van die dinge waarna ek in die verslag juis gaan kyk, is die trekrekord van die ANC oor juis hierdie huishoudings veiligheidskwessies waaroor vrouens regtig omgee.
1: Ja. Lindy, hoe interpreteer jy die verslag? Dink jy hierdie verduidelik hoekom partye soos die DA net nie heeltemal kan deurbreek na sekere kiesersgroepe nie?
0: Ja, ek dink dit maak baie sin in daardie opsig, want wat die verslag vir my ook duidelik wys, is die mate waartoe vroue die meer kwesbare komponent van die kieserskorps en van die samelewing in die geheel is. Want die verslag wys ook dat vroue se inkomste is oor die algemeen laer as die van mans. En dan weet dan ook huishoudings waar die vrou aan die hoof staan, is die gemiddelde inkomste ook oor die algemeen laer. En die kommer oor behuising en sekuriteit en dan sekuriteit vir hul kinders ook en die na wie hulle omsien, maak geweldig baie saak. Wat dit vir my sê is dat vroue oor die algemeen 'n meer kwesbare groepering is en dat die ANC tot die meer kwesbare groeperings spreek. Die ANC kan dan nou wys na sy rekord van behuising wat deur die jare gelewer is en die rekord van skoonlopende water en elektrisiteit. So waar mense ook al kon sien dat hulle omstandighede wel verbeter, word dit dan nou gekoppel aan die ANC se sukses. Wat ook vir my van belang is, is die mate waartoe geweld teen vroue en kinders dan 'n prioriteitspunt is. En as 'n mens mooi dink aan die retoriek van die verskillende partye, kan ek eintlik nie dink dat enige party buite die ANC regtig daaroor praat nie. Weet mens kan nou weet van die kantlyn af sê, luister, die ANC is eintlik maar diep patriargaal en ek kan my oë maar net rol vir die ANC vroue liggaam met tye. Maar dit is 'n party wat baie meer aandag skenk aan gelyke verteenwoordiging tussen die twee geslagte. Dit is 'n party wat praat oor geweld teen vroue en kinders. Ons kan ons oë rol oor vroue maand en ons kan ons oë rol oor die 16 dae van aktivisme, maar tog is dit hoor jy nie dat die DA op dieselfde manier oor hierdie vraagstukke praat nie. Hoor jy nie dat die DA noodwendig sosiaal-maatskaplike vraagstukke so sterk takel nie. Wat vir my ook interessant was, is om te sien dat in die partye, die EFF, die MK en selfs weet die IFP, selfs die Vryheidsfront Plus, het jy 'n sterker groep mans daar wat daardie partye ondersteun as vroue. So dit sê ook vir my so iets in terme van watter partye spreek tot die maatskaplike vraagstukke wat vir vroue belangrik is en watter nie.
1: Goed dan, Dirk, net so 'n vraagie, wie die manifest van die ANC begin met daardie kwessies, gratis dienste aan kiesers wat maatskaplike toelaas ontvang, so dink jy die ANC weet hierdie is wat hulle steen behoue laat bly?
3: Ja, die groot partye, ANC, DA en van die ander, maar spesifiek daardie twee, gebruik meningsopnames op 'n baie relatief gereelde basis. En dit maak hulle nie bekend nie, so dit is iets waarop hulle baie hulle beplanning baseer. En ek dink hierdie tipe vaartspekulte wat ons nou oor van praat, moet hulle van bewus wees. So ek dink as het kom by die samenstelling van een verkiesingsmanifest, dan is dit natuurlijk een combinatie van die resultate wat hulle hier uitsien, gecombineerd dan met hulle politieke oorwegings en waar hulle ideologisch of in termen van beleid, in die algemeen die conceptionele aspekte van beleid, hoe die twee by mekaar gebring kan word. En ek dink dis wat ons sien as het kom by die DA, is hulle baie geconcentreer hulle baie op dienslevering. En dit is wat hulle ook gebruik in die geval van Kaapstad as 'n voorbeeld oor baie jare die Weskaap as provinsie en nou ander plekke, ook in KwaZulu-Natal, die burgemeester Papas en sovoort, dat hulle concentreer daarop. Terwyl wat Herman nou vir ons hier voorstel is meer op in termen van die socio-ekonomiese waardes en belange wat die ANC nou meer op concentreer. Ek dink wat hulle, waar die kwespunt vir die ANC is dat hulle dit nie werkelijk so voorstel nie. Jy moet dit eintlik interpreteer en of dit beleef self. Maar dit is nie deel wat hulle expliciet gebruik in hulle verkiesingsmanifest of in hulle verkiesingsveldtocht om hulle noodwendig so voor te stel nie.
1: Dit was vanaand se kommentaar. My gaste was professor Dirk Kotse, politieke ontleder aan UNISA, die ontleder Dr. Lindy Koorts en Herman Pretorius, hoof van strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge. Onthou ons laai bonus in het op pot gooi, so gaan luister gerus daar. My klankregisseur is Lewana Bekes en ek is Susan Paxton.

0: Dis dit vir die 9 uur nuus in die bulletin. Die Madlanga kommissie sê hy het nog niks amptelik gehoor oor die gesondheid van Feroz Khan nie. Nog massafrektes van sardyne langs die land se kus aangemeld en een van Suid-Afrika se rugby legendes sterf. Goeienaand, ek is Verloots. Die Madlanga kommissie sê hy het nog geen amptelike inligting ontvang oor die gesondheid van die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Dit volg na berigte dat Khan, wat gedagvaar is om Dinsdag voor die kommissie te verskyn, weer in 'n hospitaal opgeneem is. Khan, wat aanvanklik in Julie moes getuig, is enkele dae voor sy verskyning in die Milpark Hospitaal in Johannesburg opgeneem, nadat hy geskiet is in 'n vermoedelike sluipmoordaanval naby sy huis in Houghton. Die woordvoerder van die Madlanga kommissie, Jeremy Michaels, sê Khan se regsverteenwoordigers het hulle nog amptelik nie ingelig oor enige verwikkelinge nie. Die ANC in die Wes-Kaap het die skorsing van die party se woordvoerder vir polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid in die provinsiale wetgewer, Benson Nketsu, bevestig. Nketsu is een van verskeie ANC-lede wat uit die party geskop is oor bande met ander politieke partye. Hy is ook die SHKP se provinsiale sekretaris in die Wes-Kaap. Die ANC se provinsiale woordvoerder, Sifiso Mtsweni, sê die party het aan die speaker van die wetgewer geskryf om Nketsu uit sy pos te verwyder. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ondersoek wydverspreide berigte van dooie sardyne wat uitgespoel het langs Kabega se kuslyn in die Oos-Kaap. Dooie sardyne is ook op strande by Bakoven in Kaapstad en Tsitsikamma in die Oos-Kaap gewaar. Dit volg nadat duisende sardyne 2 weke gelede aan die Weskus uitgespoel het. Toetse het aangedui dat die herpesvirus moontlik vir die massafrektes verantwoordelik is. Die departement se woordvoerder, Zolile Nkia, sê toetse sal aandui of die voorvalle verwant is. Hy het die publiek gerusgestel dat die herpesvirus in sardyne geen gevaar vir mense inhou nie, maar sê mense moenie die dooie uitgespoelde visse eet nie. Die Etiquini munisipaliteit het wetstoepassingsoperasies in die gebied verskerp, waar tydens misdade soos dwelmhandel, onwettige opgerigte strukture en oortredings van die metro se verordeninge geteken word. Tydens 'n klopjag in Durban het die metropolisie beslag gelê op dwelms ter waarde van meer as R56,000. In Pinetown is 500 leerlinge deursoek en beslag is gelê op verbode goederinge. 4 ongedokumenteerde buitelanders is ook in hegtenis geneem. Die metro se woordvoerder, Senzelwe Mzila, sê die operasies is daarop gemik om wet en orde in die stad te herstel. Minstens 7 mense is dood en 23 word vermis nadat 'n veerboot met 270 passasiers en bemanningslede aan die kus van Noord-Siprus omgeslaan het. 237 mense is lewend uit die see gered. Volgens berigte het die vaartuig water begin inneem kort na sy vertrek uit die hawe in Kerinia, 'n gewilde vakansieoord vir plaaslike en buitelandse toeriste. Die veerboot was onderweg na die Tasuko-hawe in Turkye. Griekse rugby het sy skok en hartseer uitgespreek na die skielike dood van die bekende oud Springbok-senter Jogi Jansen. Jansen is vanoggend in Otjiwarongo in Namibië oorlede nadat hy hartaanval tydens 'n erediens gehad het. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy het sy rugbyloopbaan in Griekwastad in die Noord-Kaap begin en het reeds op 16-jarige ouderdom vir Griekwas uitgedraf in die eerste Kruivenweek in 1964. Hy het ook vir Vrystaat gespeel. Griekwas rugby het Jansen beskryf as 'n ware rugbylegende en trotse seun van die Noord-Kaap. Intussen het die Griekwas hulle plek in die Karibeker halffinstryd verseker, nadat hulle die Boland Cavaliers met 45-17 kaf gedraf het in die kragmeting in Wellington. Die oorwinning beteken dat Griekwas nou bo in die Karibeker puntetabel is. Hulle sal teen die Leeu's speel in volgende naweek se halffinstryd, terwyl die Cheetahs en die Pumas te mekaar sal uitdraf. Ten slotte weer die hoofnuus, die Madlanga kommissie sê hy het nog geen amptelike inligting ontvang oor die gesondheid van die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan na berigte dat Khan weer in die hospitaal opgeneem is. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 11:00. Ek kyk hier na die minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 10:26, Johannesburg 7:25, Vereniging 8:25. Mpumalanga, Bombela 11:26, Emalahleni 8:25, Ermelo 7:24, Standerton 6:26 en Skukuza 14:30. Limpopo, Polokwane 9:27, Palaborwa 13:31, Tsanin 10:28, Musina 12:32, Lephalale 11:31, Mokopane 10:29. Noordwes, Klerksdorp 11:27, Potchefstroom 10:27. Mahikeng 11:28, Rustenburg 10:28 en Vryburg 12:28. Vrystaat, Bloemfontein 10:25, Welkom 12:25, Bethlehem 6:23, Kroonstad 11:25. Forest Smith 12:26, Vicksburg 7:22 en Sasolburg 10:24. Noord-Kaap, Upington 12:31, Kimberley 12:28. De Aar 9:25, Postmasburg 13:27, Alexandermaai 9:19, Springbok 9:24, Kalvinia 4:23 en Sutherland 0:20. Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 6:24, Riverstal 6:19, George 9:18, Mosselbaai 11:17, Woester 6:21, Beaufort West 8:22 en Houtsoeren 7:22. Ooskaap, Kabega 13:17, Makanda 10:17, Nkuba 7:22, Graaf-Reinet 5:21, Ooslondon 15:18, Port St. John's 14:17, Mthatha 10:19, Kumane 8:23 en Konke 12:18. KwaZulu-Natal, Durban 18:22, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:23 en Umnambiti 11:29.
1: Laan op jou tromp met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel. Elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za. Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit

Goeienaand en welkom weer eens by Dis Opera. Ons het vanavond sommer 'n propvol program, so ek gaan min praat en baie musiek speel. Ons begin met Lascia ch'io pianga, die bekende aria uit Rinaldo van Händel. Die sangeres is die sopraan Sonja Joncheva. Dit is 'n regstreekse opname van 2011 in die Théâtre des Champs-Élysées in Parys. Die dirigent en klavesinis is Emmanuel Haim. Sonja Joncheva met Lascia ch'io pianga.

Dit was die bekende Catalogus aria, Madamina il Catalogue Questo, uit Don Giovanni van Mozart, die sanger Ferruccio Forlanetto, die orkest is die Metropolitan Orkest en die dirigent James Levine. Nou gaan ons luister na Manon Lescaut en wel die bekende aria O sarò la più bella, tutto amore tu, wat losweg vertaal beteken, ek sal op my mooiste wees vir jou, net vir jou. Die sangers is Jonas Kaufmann as De Gru en Christine Opolet is die sopraan wat Manon sing. Dit kom van Kaufmann's album The Puccini Album, Nessun Dorma. Die orkest, die Orchestra dell'Accademia Nazionale de Santa Cecilia en die dirigent is Antonio Papano. Nou hier kom hy die duet O sarò la più bella uit Manon Lescaut van Puccini.

Dit was die sanger Dmitri Jvorostovski en Veronica Villarroel met die bekende duet Qual voce mira di acerbe lagrime, wat beteken wat 'n stem, dit bring trane in my oë, uit die troubadour van Verdi. Die orkes is die van Covent Garden in Londen, onder leiding van Carlo Rizzi. Nou gaan ons 'n bietjie na Carmen luister van Bizet, en dit is die bekende aria die tweede bedryf, La fleur que tu m'avais jeté. Die sanger is Luciano Pavarotti, die orkes is die Weense Volksoperaorkes, onder leiding van Leone Maggera.

Dit was Luciano Pavarotti met Don José se aria La fleur que tu m'avais jeté, uit die tweede bedryf van Carmen van Bizet. Die orkes is die van die Weense volksopera, onder leiding van Leone Maggiera. Nou gaan ons na iets baie mooi en baie interessant luister. Dit is 'n aria met die naam van A Douce Enfant, die aria van die Fiki, in die baie bekoorlike Cendrillon opera van Jules Massenet. Die sanger is Regula Mühlemann en die orkes is 'n kamerorkes uit Switserland met die naam van CHA Arts. Die opname is gemaak in die Stadtheater Olten vroeër vanjaar in Januarie. Regula Mühlemann met A Douce Enfant uit Cendrillon van Massenet.

Dit was Regula Muleman as die Fiekie in Cendrillon van Massenet met die aria A Douce Enfant, die orkest is die CHA Aartskamerorkest uit Switserland. Ons sluit vanaand se eerste helfte af met die Franse sopraan Elsa Dreisig met die bekende Vilja-lied uit die vrolijke weduwee van Frans Lehaar. Dit is opgeneem tydens die finaal van die Neue Stimmen Sangkompetisie in 2015.

0: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
1: Loslitdag is om die draai. Op Vers en Klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie, met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, Dinsdag aand om 20:09.
2: Ek wou 'n leeutemmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeeskunstenaar. Wel, ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, dierenliefhebber.
3: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek weet nie, begrafnisondernemer.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weekmiddag om 3:00.
5: RSG Lefrau Produksie se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Armonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
6: Spesiale lenteaanbod.
5: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou teaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
7: Jy lyk doodmoeg.
8: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
8: SA Sleep Lab.
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
9: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
10: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
11: Kom ons begin vanaand se tweede helfte met 'n ouverture. Dit is die ouverture uit Rossini se opera L'Italiana in Algerië. Die orkes is die Berlynse Filharmoniese Orkes onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan met die ouverture uit L'Italiana in Algerie van Rossini. Ek speel vanavond heel wat nuwe stemme en een van die nuwe stemme waarna ons gaan luister is die Duitse bariton Johannes Kammler met die baie bekende Largo al Factotum uit die Barbier van Sevilla van Rossini. Hierdie opname is gemaak tydens die finaal van die Neue Stimmenkompetisie in 2017. Johannes Kammler met Largo al Factotum.

Dit was die jong Duitse bariton Johannes Kammler met die baie bekende Largo al Factotum, Figaro's aria uit die Barbier van Sevilla van Rossini. Dit is opgeneem tydens die finaal van die Neue Stimmen Sangcompetitie in 2017. Die Amerikaanse sopraan Nadine Sierra het die Neue Stimmen Competitie in 2013 gewen. En hier sing sy Je veux vivre, dit is Juliette's aria uit Romeo en Juliette van Gounod.

Dit was die wenner van die Nooie Stemmen kompetisie in 2013, die Amerikaanse sopraan Nadine Sierra met Je veux vivre uit Romeo en Juliet van Gounod. Wat 'n pragtige stem is dit nie. Ons gaan nou luister na nog 'n finaliste die Nooie Stemmen kompetisie, hierdie keer 2015, en is Lutando Cave, die bariton van Suid-Afrika. Hy sing Rivolgete a lui lo sguardo, Guglielmo se aria uit Così fan Tutte van Mozart. Hierdie aria word nie gewoonlik in die opera ingesluit nie. Guglielmo se gebruikelike arias is Donne mie la fatia tanti en Non siate ritrosi, maar hierdie is 'n regte afshow aria vir 'n bariton. Rivolgete a lui lo sguardo met Lutando Cave.

Dit was die Suid-Afrikaanse bariton Lutando Cave met die aria Rivolgete a lui lo sguardo, Guglielmo se aria uit Così fan tutte van Mozart. Dit is opgeneem tydens die finaal van die Neue Stimmen kompetisie in 2015. Ons bly by Mozart en nou gaan ons luister na die sopraan Moika Erdmann met Ach ich fühls. Dit is Pamina se aria uit die toverfluit van Mozart. Die dirigent is Andrea Narsson en die orkes is die barokorkes La Cetra uit Basel in Switserland.

Dit was die sopraan Moika Erdman met Ach, ich fühl's, Pamina se aria uit die toverfluit van Mozart. Die dirigent is Andrea Narson en die orkes is die La Cetra Barok Orkes uit Basel in Switserland. Ons luister nou weer na Moika Erdman en hierdie keer sing sy Ruhe sanft, mein holdes Leben, Rus sag, my prachtige lewe, uit Zaide van Mozart. Die dirigent is weer eens Andrea Narson en die orkes is ook weer eens La Cetra in Basel. Moika Erdman met Ruhe sanft, mein holdes Leben.

0: In maandag 31 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Susan de Wet namens Eastmarie McCallahan by regsaake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Reet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis regsaake maandag 31 Augustus om 11:30.
1: Het jy geweet 1952 was 'n hoogtepunt vir die wêreldwolbedryf as gevolg van die Koreaanse oorlog. Ons het tydens die viering van die NBKV se jaarkongres met Isak Staats van BKB hieroor gesels. Die vleisbeesbedryf funksioneer in 'n dinamiese omgewing, markdruk, veesiekterisiko's en veranderende verbruikersverwagtinge is van die faktore wat 'n impak op die bedryf het. Nou vanjaar se LRF veeskool fokus hierop en ons praat met Izaan de Plooi. Verder praat ons ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara oor hulle veiling. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Vervolgens 'n opsomming van die dag se hoofnuus. Goeienaand, ek is Verloots. Die Madlanga kommissie sê hy het nog geen amptelike inligting ontvang oor die gesondheid van die geskorste adjunk hoof van misdaad intelligensie, Feros Kani. Dit volg na berigte dat Kani, wat gedagvaar is om Dinsdag voor die kommissie te verskyn, weer in 'n hospitaal opgeneem is. Kan, wat aanvanklik in Julie moes getuig, is enkele dae voor sy verskyning in die Milpark Hospitaal in Johannesburg opgeneem, nadat hy geskiet is in 'n vermoedelike sluipmoordaanval naby sy huis in Houghton. 5 mense is dood in 'n trompopbotsing op die R334 in Kariga in die Oos-Kaap. Die provinsiale vervoerdepartement sê een van die voertuie met 3 insittendes was onderweg na Kariga en die ander een met 2 insittendes in die teenoorgestelde rigting toe die botsing plaasgevind het. Al 5 slagoffers is op die toneel doodverklaar. 'N Saak van strafbare manslag is geopen. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ondersoek wydverspreide berigte van dooie sardyne wat uitspoel langs Tabega se kuslyn in die Oos-Kaap. Dooie sardyne is ook op strande by Bakoven in Kaapstad en Tsitsikamma in die Oos-Kaap gewaar. Dit volg nadat duisende sardyne 2 weke gelede aan die Weskus uitgespoel het. Toets het aangedui dat die herpesvirus moontlik vir die massafrektes verantwoordelik is. Die bekende Springbok-senter Jochie Jansen is in Otjiwarangu in Namibië oorlede na 'n hartaanval vanoggend tydens 'n erediens op die dorp. Hy was 78 jaar oud. Jansen het tussen 1970 en 1972 in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy het ook vir die Griquas en die Vrystaat gespeel. Jansen het sy enigste toets 3 vir die Springbokke in 'n wedstryd teen die All Blacks gedruk. Griquas Rugby het hom in 'n verklaring op sosiale media beskryf as 'n ware rugby-legende en trotse seun van die Noord-Kaap. Reddingswerkers in Nepal en China werk teen tyd om duisende mense te vind wat vermis word nadat 'n gletser verlede week losgekom en 'n katastrofiese modderstorting reg oor die Himalayas gebergte veroorsaak het. Die taak word bemoeilik deur gure weerstoestande en stygende watervlakke. Volgens die owerhede het die dodetal in Nepal en Tibet tot 750 gestyg, terwyl meer as 3000 mense aan beide kante van die grens tussen Nepal en China nog vermis word. Die ruimteagentskap NASA se nuwe vlaggeskip ruimteteleskoop is suksesvol van die Kennedy Ruimtesentrum in Florida in die VSA gelanseer op 'n sending om van die grootste raaisels in astrofisika en kosmologie te probeer ontrafel. Die 4 miljard dollar Nancy Grace Roman ruimteteleskoop is ontwerp om onder meer inligting in te samel oor donker energie en om nuwe eksoplanete buite die aarde se sonnestelsel te ontdek. Dit is 'n gesigsveld wat sowat 100 keer groter is as die van die bekende Hubble ruimteteleskoop en sal deur die ruimte beweeg na 'n wentelbaan sowat 1,6 miljoen kilometer van die aarde af. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00 môreoggend. Nou kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal mooi weer en warm wees. Mpumalanga miskolle word môreoggend verwag in die ooste. Andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo, oggend miskolle, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Verspreide buie word verwag behalwe in die noorde. Noord-Kaap, miskolle môreoggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk met verspreide buie in die noordooste. Dit sal ook winderig wees. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele môreoggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes, matig tot sterk suidoos langs die Weskus. Die westelike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met reën môreoggend langs die kus. Dis nou oos van Algoa Bay. Die wind langs die kus lig suidwes. Later môremiddag sal dit suidoos draai. Die oostelike dele van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met reën plek suid van die plateaurand. Dit sal opklaar vanaf laat oggend in die weste. Die wind langs die kus lig suidwes en teen laatmiddag lig suidoos. KwaZulu-Natal, mis word verwag môreoggend en môre aand oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suidooste. Andersins wyd verspreid behalwe in die verre noordweste. Die wind langs die kus lig tot matig wes tot noordwes en teen laatmiddag matig oos tot noordoos. Temperature: Gauteng, Pretoria 10:26, Johannesburg 7:25, Vereniging 8:25, Mpumalanga, Mbela 11:26 en Mlaglene 8:25. Hermelo 7:24, Standerton 6:26 en Skukuza 14:30. Limpopo, Polokwane 9:27, Palaborwa 13:31, Tzaneen 10:28, Mosina 12:32, Lepalale 11:31 en Mokopane 10:29. Noordwes, Klerksdorp 11:27, Potchefstroom 10:27, Mahikeng 11:28, Rustenburg 10:28 en Vryburg 12:28. Vrystaat, Bloemfontein 10:25, Welkom 12:25, Bethlehem 6:23, Kroonstad 11:25, Forest Smith 12:26, Vicksburg 7:22 en Sasolburg 10:24. Noordkaap, Appington 12:31, Kimberley 12:28, De Aar 9:25, Postmasburg 13:27, Alexanderbaai 9:19, Springbok 9:24, Kalvinia 4:23 en Sutherland 0:20. Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 6:24, Riverstone 6:19, George 9:18, Mosselbaai 11:17, Woester 6:21, Beaufort Wes 8:22 en Oudtshoorn 7:22. Ooskaap, Tobega 13:17, Makanda 10:17, Nkuba 7:22, Graaf-Reinet 5:21, Oos-London 15:18, Port St. John's 14:17, Mthatha 10:19, Kumane 8:23 en Tongai 12:18. KwaZulu-Natal, Durban 18:22, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:23 en Umnabiti 11, die maximum later 29.
1: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid.
2: En dan moet jy raai wat die voel is, so kom ons hoor gauw klink vanmorgen sin.
1: Laksman sê iemand die so vier vink. Gewone blou sê is die rooikeel suikerbekkie, die rooiwang tinktinkie. Niemand het die volle naam gekry nie, die huil tinktinkie. Dis die regte antwoord vanmorgen.
2: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmorgen.
1: Op en wakker. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
0: Het is altijd hier op RSG. Ons begin vanavond met Al Jarreau se Morning. Direk daarna die Weense Filharmoniese Orkest met ou Weense danse. Ons ook luister na Ray LaMontagne.

0: maak deure oop met Bobas besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
1: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
2: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dit is vir One Supper vir 1 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die Afriforum Theater. Catch Your Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Chill op RSG.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: Onthou daar, Moelies. Dit is nog nie 10 uur nie.
1: Ja, môre raak ek hier weer. Jy al in die gang, hè?
0: Ja, jy's 'n bietjie vroeg. Ek make-up nog.
1: Ah, sorry man, sorry. Dis vir jou.
0: Blomme.
1: Rose.
0: Kom binne. Nie gedink jy is die blomme tipe nie.
1: Ek is vol surprises.
0: Ek sit hulle net gou in die water.
1: Het jy nie iets om te drinkie? Whisky?
0: Ek bring vir jou. Is dit nie vroeg nie?
1: Lyk my alles is vir jou te vroeg vanoggend.
0: Jy het gesê jy is eers 10 uur hier.
1: Early worm catches the bird.
0: Is dit nie early bird catches the worm nie?
1: Jy's mos nie 'n wurmpie nie, jy's 'n bloeisel.
0: Hier's jou whisky.
1: Ah, dankie, dankie, dankie. Wow, nice whisky.
0: Ja, ek hou dit aan net vir jou. Ek moet nog my make-up doen.
1: Ja, man, los die make-up. Ek hou van jou daarsonder.
0: So, wat's die deal? Waarin gaan ons?
1: Dis 'n surprise bokkie.
0: Bokkie, please.
1: Sê my, het jy ooit 'n boyfriend op skool gehad?
0: Wat vra jy dit nou, Molies?
1: Maar ek stel maar net belang in my. Ek weet so min van jou.
0: Of course het ek al 'n boyfriend gehad.
1: Klink vir my jy het meer as een gehad.
0: Waarin wil jy my vat?
1: Ek sê mos, dis 'n surprise. And by the way, Natasha sê jy het gisterande spesiale gas gehad. Is dit nog familie?
0: Was so ou wat wou ek moet vir my lap dance doen.
1: Oh. En jy sê toe seker nee?
0: Dis mos ons deal, ek doen nie lap dances nie.
1: Moet sê jy's baie gewild by die klub. Ouens like jou.
0: Hulle like enigiets wat jonk is. Kom, sal ons gaan.
1: Ek sê, los jou handsak.
0: Ek moet geld saamvat.
1: Vat net jou selfoon. Vandag treat ek jou.

0: So wat denk jy van die hemp en broek, Sal?
1: Ha?
2: Ek hou van die broek. Hemp, baie helder.
0: Wel, dis groen en goud, is die springbokke se kleure.
2: Hy vir my soos geel en groen, Frans.
0: Maar die geel is die goud, Sal.
2: Laat die tikkie sien.
0: I check dat, ja. Hoe is dit?
2: Spierwit.
0: Gemaklik.
2: Ga nie lang skoon bly nie.
0: Ek wil 'n vars indruk skep, Sam.
2: Jy gaan nie werk kry met die kleure nie, Frans.
0: Ek het gesê jy moet saamkom om my te help.
2: Kom, wys my die ander hemp.
0: Daar is hoe, ja. Wat denk jy hiervan?
2: Baba blauw. Serieus, Frans, waar gaan jy gaan kleren koop?
0: By die Chinese shop. Maar wat fout met die blauw? Dit is die blauw bulle se kleren van hulle jerseys. Mensen like die blauw bulle.
2: Die kleren gaan kom om werk te soek of rugby te kyk?
0: Alle baase kyk rugby, son.
2: Van hulle nie werk nie, Frans.
0: Probeer jy vir my sê, ek gaan verkeerde indruk skep.
2: Want jy gaan die indruk skep dat jy eerder rugby wil kyk as werk.
0: Wel, ek kan nie die kleren nou terugvat nie.
2: Het jy nog 'n slippie?
0: Ja, is in my wallet.
2: Ek sal môre vir jou gaan omruil.
0: Ek kan het seker daarom vir die dag dra of hoe.
2: As die tekkies vuil is, gaan hulle dit nie terugvat nie.
0: Ek wou die kleren vanaand nog bid hier toe gedra het.
2: Frans, jy het gevra vir my opinie, oké? Okay? Dra dit dan.
0: Ja, dankie. Hoorie, jy moet nog haai Gerda se nommer vir my gee.
3: Hoekom wil jy haar nou lastig val?
0: Wel, sy het vir jou gehelp met 'n job interview.
3: En nou dink jy sy gaan vir jou ook help met een?
0: Ja, ek staan 'n beter kans om 'n graaf te kry as jy.
3: Wat laat jou nou so dink?
0: Wel, ek het 'n ambag staan. Huh, jy het niks.
3: Jy spit in oor die muur.
0: Kan jy asseblief net 'n bietjie meer positief wees, Sam? Asseblief.
2: Kom vir ons 'n bottel wyn en dan wys ek vir jou my positief side.
0: Nee. Ek koop vir niemand wyn nie. Ons is klaar daarmee.
2: Waar gaan jy nou? Kom droog die skottel goed af.
0: Ek sal maar eerder by Klets gaan hoor wat is haar opinie oor my nuwe klere, hè? Want jy's net te negatief. Jy wil dit nes geskop in jou son.
4: Waarheen ry ons, Molies?
5: Wat sê jy so nervous, Rageltjie?
4: Ek sien nervous nie. Fancy sê vir my ophou Rageltjie noem. Ek sien Rageltjie die beer nie, asseblief.
5: Jy ken daarom Rageltjie se verhale.
4: Almal ken haar verhaal.
5: Ja, my nog altyd gefassineer.
4: Sê nie my nie 'n ware verhaal nie.
5: Ha, sê wie?
4: Geskiedenisboeke.
5: Jou nou of myne? Anyway. Sê op my, hoe dink jy het sy dit reg gekry? So groot gat in die muur soop te grou van haar boetie.
4: Nee, seker 'n stok of 'n klip of 'n ding gebruik.
5: Maybe it's a blikbeker bel.
4: Goed iewer. Waarheen ry ons?
5: Relax. Stok of klip dink jy?
4: Stok of 'n klip vir wat?
5: Rageltjie se gat in die muur soop.

0: Nou, wat se werk beplan jy om vir aansoek te doen?
1: Ag, enige iets klets, hè. Ek het 'n ambag.
0: En wat?
1: Maar ek sou fitter in turn.
0: Wat se ding is dit?
1: Ag, dis soos engineering.
0: Jy's gaan ingenieur nie?
1: Wel, ek kon nie gewees het as ek my T6 klaargemaak het.
0: Nou wil jy nou my opinie weet oor jou outfit of wat?
1: Ja, asseblief. Sunny sê dit lyk asof ek rugby gaan kyk. Wat dink jy?
0: Dit lyk nogal so.
1: Ag, vader tog. Wat is fout met julle vroumense?
0: Mens dra 'n das en baadjie as jy vir 'n job-onderhoud gaan.
1: Dis uit die oude doos klets. Tye het verander.
0: Tye mag verander, maar sekere goed bly dieselfde.
1: Ja. So jy dink ook ek lyk soos 'n rugby supporter.
0: Baadjie en 'n das. Dis wat jy nodig het.
1: Okay. Ek sal dit maar gaan onderhou.
0: Maar het jy nou al 'n onderhoud vir 'n job gekry?
1: Nee, ek wil hy Gerda vrou vra om my te help.
0: Miskien moet jy net eers 'n onderhoud kry voor jy klere koop.
1: Ag, vader. Julle vroumense verstaan ook nie hoe hierdie goed werk nie.
0: Jy lyk dan beter as wat jy voorheen gelyk het.
1: Ja.

0: Waar is ons molies?
1: Wat? Was jy nog ooit hier nie?
0: Nee. Dis 'n dam.
1: Hallo. Dis Hartbeespoort, babes.
0: Wat kom maak ons hier?
1: Ek gaan jou stiek vir 'n lekker ete.
0: Maar hoekom het jy nie so gesê nie?
1: Want dis 'n surprise.
0: Okay, ek kom maar net sê.
1: Jy lyk steeds nervous, hoekom?
0: Ek sien nervous nie, ek's net surprised.
1: Die ouens maak die beste steak in die land.
0: Glo jy regtig die Rageltjie die Beer storie?
1: Ja, ek dink is die sêste storie in ons geskiedenis.
0: En hoekom sê jy so?
1: Want Rachel offer haar liewe op vir Boetie.
0: Jy beplan nie om iets aan Pieter te doen nie.
1: Hoekom sal ek dit nou doen?
0: Jy weet Nico is steeds missing.
1: Jou Boetie is mos nie Nico nie.
0: Kom ons gaan eet, ek honger.
1: Of course. Ja, ons gaan 'n lekker middag hê. En ek het nog 'n surprise vir jou. Ek gaan jou op 'n klein vakansie stuur.
2: Het Bram jou die goeie nuus meegedeel? Ek weet wat jy probeer doen, Hanli. En wat is dit, Elmien? Jy wil ons uitmekaar dryf.
3: Justement.
2: Ek? Of die papa wat ek verwag? Jy weet Bram het jou nie lief nie. Dis nie wat Bram vir my gesê het nie.
4: Het jy nie al genoeg skade aangerig nie?
2: Jy het Bram van my afgerokkel, Elmien.
3: Sia, sit jy alweer hier en frik met die draad?
5: Hou aan klets. Hier kom dit. Luister.
2: En nou probeer jy hom terugsteel. Ek vat net terug wat myne is.
5: Wat klink dief? Van wie praat jy nou?
3: Die simpel Hanlie meisiekind.

0: sy ten minste probeer hy sê iets.
1: Hy gaan net so disappointed wees.
0: Gerda nog nie vir jou iets gekry nie?
1: Ek was nog nie weer by die kostentie.
0: Wat drink jy daar?
1: Koffie.
0: Nou bied jy nie aan nie?
1: Dankie, wil van my koffie drinkie.
0: Wat is nou koffie, Sunny?
1: En, dis 'n profie, okay. Wie?
0: Is jy alweer aan die sy?
1: Los af. Sy al jy verveeld?
0: Nee, ek wil eintlik net vir jou iets kom sê.
1: Maar sê, vir 'n bietjie na môre luister.
0: Jy's gekletter, Sunny. Ek sê maar later met jou kom praat.
1: Gekletter. Jy moet leer om te relax.
0: Jy bly weg van Pieter as jy so gesuip is.
1: Loop net, man, los my. Hy druk jou pille.

0: Hoe is jou steak, babes?
1: Is reg. Is die beste wat ek nog geëet het.
0: Ja, die hands weet toe. Oh, mama. George.
1: So, wat se vakantie gaan ek op?
0: Was jy al in Durban gewees?
1: Nee, wat sal ek daar gaan maak?
0: Ek die vakantie. Ja.
1: Ek sien met jou in die molies.
0: Okay. Hoeveel maak jy op die oomblik by die klant?
1: Hang af van die tips, jy weet mos.
0: Kom sê 6000 'n week?
1: Sits.
0: Jy spaar seker daarom af van, hè?
1: Ek het al 'n hele paar duisend weggesit.
0: Mooi so. Sien. Dis wat Alet nie gedoen het nie.
1: Alet het al geld gemors op klere en stront.
0: Ja, maar Alet het nie kop gehad nie. Jy het droog.
1: Wat moet ek in Durban gaan doen?
0: Op vakansie. My treat.
1: Kom aan, Molies. Ken jou beter as dit.
0: Jy kan R20,000 maak.
1: Om vakantie te hou in Durban?
0: Ja, so kort weekend breakaway.
1: 20? Kom jy saam?
0: Net jy en Natasha.
1: Moet ek daar gaan dans?
0: Julle gaan vir my... Julle gaan vir my 'n pakkie deliver.
1: Wat's in die pakkie? Seker dwelms.
0: Jy is mos nie 'n sponskind nie.
1: Gaan nie illegal goed doen nie, Molies.
0: Jy hoef niks te doen nie.
1: 20,000 sê jy.
0: Maklikste geld wat jy ooit gaan maak. Nog wyn?

0: Ek slaap nog uit die klets.
1: Laat jy opstaan. Die voels chirpel.
0: Dis Attie nou in 'n sweatpak is.
1: Ons gaan vanoggend begin met aerobics.
0: Gaan saterdag dan en dis my afdag.
1: Kom, uit daai kooi uit Pietertjie.
0: Ag, ek moet nog 'n bietjie lê, Antie.
1: Ooh, jy sny sy ma van jou. Ten minste het sy 'n verskoning van al die wyn wat sy drink. Kom, laat jy opstaan.
0: Ag, wag, dit is vrek koud, Tannie.
1: As jy eers oefen, sal jy warm word.
0: Die kleed is besig om my lewe oor te vat.
1: Ek is besig om jou lewe rigting te gee.
0: Maar ek kry nie tyd vir myself nie.
1: Tyd vir myself is tyd vir katte kwaad.
0: Okay, ek sal opstaan, verdomp.
1: 10 minute. Dan kry jy my daar buite op die grasperk. O, Pietertjie. Van wat so 'n soort musiek like jy?
0: Hoe vra Antie dit nou?
1: Vir jy aerobics?
0: Gaan ons nou dans?
1: Mens doen aerobics op musiek.
0: Okay. Kan mens aerobics doen op Jack Sparrow?
1: Wat se musiek is dit nou?
0: Ja, dis lekker Afrikaanse rap musiek. Skik chiki chiki. I'm always still when it's Jack Sparrow wat rap. Chiki chiki chiki. As jy terugpraat, los ek jou met blou back. Chiki chiki wah.
1: Wat op aarde? Nee, ek het nie sulke snaakse musiek nie.
0: Ach, bring aan die boombox en ek sal die musiek bring.
1: Nou move it blou back. Ek kry jou daar buite.

0: En is die toppie net koeldrank drink?
1: Ek's klaar met die braf nie, dinge.
0: Nogal.
1: Die Heere het my geraak, Molly.

0: Wat? Is die toppie nou bekeer?
1: Ah, ja, hy het groot planne met my.
0: Ah, en is ek deel van daai plan?
1: Ah, sy genade is baie groot, mama.
0: Ah, dan sit ek om jy by my versien.
1: Nee, hy, hy polies man was by my.
0: Lou versaag?
1: Ja, ja, hy kom vra oor Nico.
0: Nico? Is die laaitie nog missie?
1: Jy weet nie waar hy is.
0: Hoekom sê ek nou weer?
1: Maar hy het vir jou gewerk.
0: Hy het nie vir my gewerk nie.
1: Dit is wat hy vir my gesê het.
0: Kou my nie op met laaities.
1: Waar is hy dan? Huh? Amal soek hom.
0: Ah, lyk my hier versaag is besig om lekker lastig te raak.
1: Ja. Ek het hom gesê ek het nuwe blaaikie begin.
0: Het jy vir hom gesê Nico werk vir my?
1: Nee, ek het niks gesê.
0: Oh. Goed zo, oom Frans.
1: Ja, dus. Zo, hoe gaan we met Rachel?
0: Ja, nee, baie goed. Sy is recht op meisie, kind.
1: Ja. Kan jy nie maar laat gaan, nie.
0: Jy het dat dan self probeer, kom al.
1: Maar, skuld sy vir jou iets?
0: Sy skuld vir my niks, Dopie.
1: Wat hou hy dan daar?
0: Sy jou nie gesê, sy mag goeie geld nie?
1: Maar sy is kaars 18, man.
0: Ach, ek hou nie Tina wil nie, blaar. Sy kan enige dag loop as sy wil, hè? En jy kan dit ook vir die lou versaagie sê.
1: Wap. Ek gaan nie maar jou moeilikheid soek nie.
0: Solank ons het verstaan.
1: Maar as my kind iets oorkom...
0: Wow. Dreig die toppie my nou, hè?
1: Ek sê, man.
0: Misschien moet jy het dopdink.
1: Ek is klaar daarmee.
0: Dis wat hulle almal sê. Wag, hier is 100 rand, betaal vir my bier en hou die klein geld. Miskien kry jy lus vir 'n brandas.

0: sit sommer hier op die bankie.
1: Oppas, jou room is er op jou hemp.
0: Hou vas. Damn it. Dankie.
1: Sint die kleed is bezig om my mal te maak.
0: Aerobic sê jy.
1: Ja, neem toe outfit check.
0: Oh, moet nie vir my sê sy dra tights nie.
1: Sy sweatpak sit omtrent so styf soos tights.
0: Sy bedoel net goed. Jy moet grateful wees.
1: Ja, ek is, maar jy te sing chillax.
0: Gaan dit met ma?
1: Nie goed nie.
0: Drink sy nog?
1: Ja, skelm.
0: Pa?
1: Ja, iets het oor sy lewe geloop.
0: Ja, hy was by die nightclub.
1: Jan Stuyp, het hy jou sien duffie swaai?
0: Ja, en een helse scene gemaak.
1: Om seker droog geskrik.
0: Is hy nog skoon?
1: Ja, al 2 weke.
0: Hulle bly ons ouers.
1: Solank jy net nie met hulle hoef te deel nie.
0: Hier. Is vir julle.
1: Wat is in die koevert?
0: Tsing. Ons 1000.
1: So, maar ek gaan dit nie vermaag hier nie.
0: Geen dan vir antiklets. Vir julle rent.
1: Lyk my, jy maak lekker mielies.
0: Ek gaan meer maak. Moelies het my 'n deal geoffer.
1: Jy moet oppas vir Moelman se deals, sis.
0: Ek sien Nico en Pani, okay? Chill.
1: Jy gaan nie zaber vir geld nie.
0: Ek zaber niemand nie.
1: Nou, wat wil jy hê moet jy doen?
0: Gaan vakansie hou in Durban.
1: Vakansie?
0: Ja, en iets deliver.
1: Drugs?
0: Ach, nee, man.
1: Nou, wat dan?
0: Jy is hopeloos te nuuskierig, Pieter.
1: Die polisieman het weer kom vra oor Nico.
0: Toe maar, hy was al by my ook.
1: Jy gaan net nie iets illegals doen, sis.
0: Ek wil net genoeg chin maak om weg te kom by Molly sodat ek my eie plek kan kry. En dan sal ek 'n ordentlike werk kry.
1: Nou, dis wat Alet ook gesê het en kyk wel sy nou.
0: Alet het nie haar chin gespaar nie. Jy klaar met jou roemhuis.
1: Lankel. Wees net safe, sis. Molly is gevaarlik.
2: Is dit jy, Frans?
3: Klaar ek.
2: Kom binnen.
3: Wat kap jy so klits?
2: Ek wil die foto van blikkies raam.
3: Jy gaan die glas breek, wag, gee hier. Sorry.
2: My lyf is ook so verdomp seer.
3: Van wat?
2: Ek en Pieterkie het moes begin aerobics doen.
3: Aerobics, hey, en Pieter?
2: Jy het nie vanoggend die musiek gehoor nie?
3: Ek sal vroegoggend uit. Sorry, so ja.
2: Baie dankie, Frans.
3: Dat is een mooie foto van jou blikkies.
2: Ek het dit eendag geneem toe hy hier buite in die tuin gesit het.
3: Ag, Sam. Jy mis die seel ook seker maar baie,
2: hè? Ja, moet my nou nie laat begin huil nie.
3: Waar wil jy dan?
2: Ja, bo die mantelpiece in die sitkamer.
3: Ek sal dit net vir jou gaan opsit.
2: Soek ek net vir jou 'n teekie maak?
3: Ja, so gabies.
2: Wie ek moet sê, jy is aan die mens as jy nie drink nie, Frans.
3: Ja, ek voel soos een ander mens klits. 2 weke al.
2: Mm. Jy moet nou net weer van die bar afval.
3: En, ek is een alkoholist klits. En dis die waarheid. En soos pastoor sê, baby steps. Elke nuchter dag van my lewe is nog een baby step.
2: En wat van Sunny?
3: Ach, ek weet nie klits. Sy was vir so lang droog en nou begin sy weer. Ek dink eintlik dis alles my skuld. Ek het aangedrok.
2: Jy weet sy drink skelm,
3: hè? Ja, ek weet. Ek kry die leë bottels in die asdrom.
2: En 'n vrou wat drink is 'n anderste duiwel.
3: Ja, ai, klits, ek weet nie hoe ek haar gaan help nie.
2: Jy gaan haar help deur nugter te bly. Ten minste is een van julle sober.
3: Ja, laas was ek die hele tyd die een wat gespat was en nou... Sy het my gedrag.
2: En daarom gaan jy haar deur die ding help.
3: Ek moet dit te werk kry, klits.
2: Jy sal. Hou net kop.
3: Dis wat ek maar probeer doen, klits.
2: Bring vir ons die thee sa. Wat ons vir ou Blieg nou daar bo die mantelpiece langs my oorlede ma se foto gaan ophang.
3: Ja, ja, ja.
4: Raai wat ek vandag gesien.
0: Wie? Kan jy asseblief omdraai? Ek wil aantrek.
4: Jou papi. Hy het my gebel.
0: Waaroor?
4: Oor jou en Nico.
0: Jy het gesê hy kom nie weer hier nie.
4: Hy het my gevra om jou te laat gaan.
0: Nou, wat sê jy toe?
4: Hom gesê niemand keer jou meisie toe gaan nie.
0: Ach, kan jy skuif? Ek wil my make-up aansit.
4: Sorry. So, het jy daaroor gedink?
0: Ja, etiket.
4: En? Sal jy saam met Natasha Durban toe gaan?
0: Hoekom kan sy nie op haar eie gaan nie, Molies?
4: Mens kan nie op jou eie gaan met vakansie nie.
0: Jy meen is minder obvious.
4: Exactly.
0: En wat is dit wat ons deliver?
4: Ek dink dis beter as jy nie weet nie.
0: En jy promise is die drugs nie.
4: Ek deal nie drugs nie, okay?
0: En ek kry 20,000.
4: Skoon. Cash.
0: Sê my wat ons deliver.
4: Wil jy nou regtig?
0: Ek wil weet waarby ek betrokke is.
4: Okay. Dis is renosterhoring.
0: Renosterhoring? Wil jy waker?
4: Wow. Nou begin jy te veel vra.
0: Aan wie deliver ons?
4: Dit sal ek jou later vertel.
0: Oké, okay. Ik zal het doen.
4: Mooi. Maar als het goed gaat, dan kan je elke tweede week zo'n tripje voor mij doen. En dan hoef je niet meer te dansen. Nie. Zal je papi's haarkie ook beter laten voelen als hij weet die dansen meer, niet? Of hoe?

0: En as Antie Klets hier in die donker sitkamer sit?
1: Dan het hy ook kersie vir hom blikkies.
0: Hoog, sien nou sy foto.
1: Kom sit, kind. Hoe was jou kaier met Rachel?
0: Nou, ons is parkie toe. Roomys geëet.
1: En gaan dinge daarom goed met haar?
0: Ek sien so seker daarvan die Antie.
1: Wat sikkel hy moelman met haar?
0: Nee, maar hy wil haar nou betrek by ander dinge.
1: Wat se ander dinge? Pieterkie.
0: Sy moet vir hom iets gaan deliver in Durban.
1: Wat se iets?
0: Sy het nie gesê nie, Antie.
1: Ooh, seker draaks.
0: Ek is geworried oor Rachel, Antie.
1: Ons moet Loufie Sagie van vertel.
0: En dan kom Rachel net in die poef, Antie.
1: Loukie sal weet hoe om dit hanteer.
0: Ek dink ons moet hom hier uithou.
1: En wat as Rachel gevang word?
0: En as ons hom vertel, gaan hy haar vang.
1: Nie as hy saam met Loukie hulle werk nie.
0: Ek dink nie ons moet dit doen nie, Antie. Asseblief.

0: Zet jy toe?
1: Dankie, Loukie.
0: Hoe gaan het met Antiklets?
1: Gaan goed met my, dankie.
0: Pieter?
2: Antiklets moet maar sê.
1: Ach, alles in die moeilikheid.
0: Wat het gebeur?
1: Wel, nog niks het gebeur, nie. Pieter, vertel.
2: Ach, wil Antiklets nie maar vertel nie.
1: Rachel het vir Pieter vertel, sy gaan iets geheimsinnig vir Moelman aflever in Durban. Nou vraag ek jou. Klink dit nie bietjie suspect nie?
0: Het sy vir jou gesê wat sy gaan aflever?
2: Sy het nie gesê dis geheimsinnig nie.
1: Dis 'n pakkie.
0: En wanneer gaan sy?
1: Pieter, sê.
2: Sy het vanoggend vir my WhatsApp gestuur en gesê sy vlieg vanmiddag Durban toe. En dat sy eers maandag sal terug wees, oom.
0: Maar julle weet nie wat in die pakkie is nie.
1: Loukie, put two and two together.
0: Beteken nie dis iets onwettig nie, Klets.
1: Alles wat Moelman doen is onwettig.
0: Wat wil julle hê moet ek doen?
1: Wel, jy moet haar keer vir sy iets simpel aanvang.
2: Maar oom kan haar nie vang nie, asseblief.
0: As sy wel iets onwettig by haar gaan hê, dan het ek nie 'n keuse nie. Pieter, weet julle hoe laat sy gaan vlieg en van waar?
1: Wel, ons het haar ge-WhatsApp, nie te obvious nie, maar Pietertjie het net gevra of hy saam met haar lughawe toe kan gaan. Nee, Pieter?
2: Ja, sy wou nie, ek moet haar afsien nie, oom.
1: Maar ons weet nou wat er vlug sy is.
0: Goeie speerwerk, Klets.
1: Dankie. Jy weet, ek kyk baie van hierdie TV crime series.
0: En jy weet nie wat in die pakkie is nie.
2: Ja, sy wou my nie sê nie.
0: Het julle die vlugnommer?
2: Ja, oom, maar oom gaan haar nie vang nie, nee.
1: Sst, los dit nou net vir Loukie. Hy weet wat hy doen, Pietertjie.
2: Ja, maar ek wil nie Rachel met dieselfde ding oorkom as Nico nie, antie.
0: En wat het Nico oorgekom, hè, Pieter?
2: Hy het mos verdwyn, oom.
0: Ja, dis wat almal dink.
1: Nou wat het dan van Nico geword?
0: Ek kan julle nou offisieel vertel. Ons het Nico se lijk op 'n mynhoop daar buite Roodepoort gevind. Iemand het hom vermoor.
1: Oh, is jy dan nou ernstig, Lou? Pietertjie, hoor jy dit?
0: Ek dink Pieter weet reeds.
1: Maar wie het hom dan vermoor, Lou?
0: Ek het my vermoedens. Ek gee my daai vlugnommer. En julle sê vir niemand niks hiervan nie. Nie eers jou ma en pa nie. Pieter.
2: Dis reg, oom.
1: Toe. Geef hom die vlugnommer, Pietertjie.

0: Nou, is een beetje zakgeld.
1: Zakgeld? Thanks.
0: En dat jy gaan recht doen, tel tussen in Durban kom.
1: Jy het dit al 10 keer gesê, Molies.
0: Ek maak net seker niemand volg jou nie, okay?
1: Jy, dat klink asof hier een bom in die pakkie is.
0: Dis nie een speeliekie nie, Rachel.
1: Okay, ek verstaan, jy maak my nervous.
0: Daai renosterhoring is een klomp geld werd.
1: Beter gaan, Natasha wacht seker.
0: Okay, jou sak?
1: Ja, en die pakkie.
0: En jy sit nie langs Natasha nie, hè?
1: Doch, ek en sy is saam op vakantie.
0: Change of plans. Julle maak glad nie contact nie.
1: Okay, en as ons in Durban kom?
0: Wacht tot julle by die hotel is.
1: Man, ek is die een wat nervous moet wees.
0: Ek is nie nervous nie, ek tref net voorsorg.
1: En wanneer krijg ek my 20.000?
0: Sodra jy terugkom. Veilig vlieg.
1: Check jy maandag.

0: eet jou kos, Pietertjie.
1: Is nie honger nie, Antie.
0: Ek gaan nou op worry toe.
1: Ja, ek voel of ek Rachel verraai het, Antie.
0: Nee, jy gaan net keer dat sy in die moeilikheid kom.
1: Ja, maar oom Lou het gesê as sy iets illegal op haar het.
0: Luister, luister jy nou net. Lou Visagie is nie onnoosel nie.
1: Ja, maar wat as sy iets illegal op haar het, Antie?
0: Maar miskien is dit net 'n presentjie.
1: Hy gaan haar opsluit en dan is dit my skuld.
0: Lou is agter Moelman aan. En jy het gehoor wat met Tico gebeur het, Pieter? Wat kom met jou of Rachel gebeur het?
1: Maar dink Antie Moelman het van Nico vermoor.
0: Ja, ek wil eers daaraan dink nie.
1: Arme Nico. Hy gaan hom nooit weer sien nie.
0: Pietertjie, ek wil nou nie wreed klink nie. Maar dalk is dit goed dat jy hom nooit weer sal sien nie. Kom, eet nou jou.

0: JF herbal timer. Boarding pass, please.
1: Excel kaartjie vat.
0: Of course, sir. Go with the gentleman, lady.
2: Wat maak jy hier?
1: Ek gaan jou bagasie deursoek.
2: Ek gaan my vlug mis.
1: Kom saam met my.
2: Waarheen gaan ons?
1: Moenie nou 'n scene maak nie.
2: Hoe het jy geweet ek vlieg?
1: Bring net die verdomde sak. Ek het buite parkeer.
2: Ek dog ek gaan my bagasie deursoek.
1: Nie hier nie. Kom nou, juffrou.
2: Waarheen gaan ons?
1: Huis toe.
2: Na wie se huis?
1: Jou woonstel. Maak vas jou sitplekgordel.
2: Wat die hel gaan aan?
1: Dis wat almal wil weet, Rachel.
2: En wat van my trip Durban toe?
1: Skryf dit op jou maag.
2: Pieter het jou gebel, nê? Nee.
1: Hoekom sal hy my bel?
2: Hy is al een wat weet dat Durban toe gaan.
1: Maar wat van Moelman? Is vir hom wat jy sou gaan.
2: Is jy en Moelman saam in hierdie ding?
1: Ons praat as ons by die woonstel kom.
2: Ek hoop jy weet wat jy doen, meneer Visagie.
1: Ek het jou al gesê, dis inspekteur Visagie.
2: Kan nie glo jy doen dit nie. Ek was op pad Durban toe om bietjie weg te kom en jy kom ontvoer my by die lughawe.
1: Ontvoer? Ek is die polisie, Rachel.
2: Wel, ek het my vlug nou verseker gemis.
1: Ontspan nou. Kom sit.
2: As Moman hiervan uitvind.
1: Ek is seker hy weet reeds.
2: Het jy my kom arresteer?
1: Dit hang af.
2: Ek het water nodig.
1: Ek gaan kry vir jou.
2: So wat is die deal, inspekteur Visagie?
1: Dit sal afhang of jy gaan saamwerk.
2: Saamwerk? Met wat?
1: Is die pakkie joune?
2: Ja, dit is, so wat.
1: Kan ons dit oopmaak?
2: Maak oop as jy wil.
1: Sal verkies as jy dit doen.
2: Okay, sien my pakkie nie.
1: Het Moman dit vir jou gegee?
2: Ja, hy het, dammit. En ek weet nie wat daarin is hier. En ek sou dit vir hom aflewer by iemand in Durban en dis al wat ek weet.
1: Nou gee aan. Laat ek dit oopmaak. Kom nou.
2: Moman gaan nie happy wees nie.
1: Ek gee nie 'n damn om wat Moman is nie.
2: En? Wat sou dit?
1: Die blikskotel.
2: Is ek onder arrees?
1: Nee, nie die keer nie. Ek moet ry.
2: Is dit dit? Wat is in die blerrie pakkie? Maar dis...
1: Dis die laaste keer wat ek jou waarskei, Rachel. Kom weg van Moman af. Jy speel met vuur en jy gaan jou vingers brand.
3: Is jou teeloukie?
1: Dankie, klets.
3: Ek kan nie glo wat jy my vertel nie.
1: Ook nie wat ek verwag het nie.
3: Het Rachel verbaas gelyk.
1: Sy was senuweeagtig.
3: Arme Pietertjie.
1: Is hy hier?
3: Ja, hy is agter in sy kamer.
1: Hy sal ten minste bly wees.
3: Moman gaan Rachel se lewe ruïneer.
1: Hy is slimmer as wat ek gedink het.
3: Dink jy dit was 'n lokval vir jou?
1: Maybe. Of miskien toets hy vir Rachel.
3: Jy weet natuurlik dat die Moman het hier naby groot geword.
1: Maar jy het al so gesê, klets. Leef sy ouers nog hier?
3: Pa's oorlede. Weet jy waar sy my haasie?
1: Maar Rachel gaan moet lig loop.
3: Dink jy sy's in gevaar?
1: Na wat met Nico gebeur het.
3: En jy het niks bewyse om Moelman mee vas te trek nie.
1: Nee. Maar ek gaan op sy spoor bly. Moet jou nie bekommer nie. As ek net 'n manier kom vind om Rachel daar weg te kry.
3: Jy weet dan, ek... Ek kan altyd met Moman gaan praat.
1: Nou, hy gaan nie na jou luister nie.
3: Hy het onder my oog groot geword. Hy weet wie ek is. Ek het hom 'n paar keer destyds vasgevat. Hy was stout teen die beerd.
1: Dink nie iemand soos hy wil sy verlede onthou nie, klets. En ek wil nie hê jy moet ook betrokke raak nie. Oom Blikkie sal my nooit vergewe as jy iets moet oorkom nie. So los dit.
3: Hi, Loukie. Beteken dit niemand van ons is my veilig nie.
1: Ek gaan hom vastrek. Iewers gaan hy laat glip.

0: Dis ek. Maak oop.
1: Ek dog jy's in Durban.
2: Dit was 'n disaster, Molies.
1: Goed af my Hosa.
2: Hy het my ingewag.
1: Whiskey pop.
2: Okay, chillax.
1: En dat die pakkie oopgemaak.
2: Hy het my al die pad van die lughawe hierheen gebring en toe die pakkie oopgemaak. Ek was heeltemal uitgevreek.
1: Wense kon sy gesig sien.
2: Hyso.
1: Thanks, Pips. Kom sit.
2: Had jy geweet hy gaan haar opdaag?
1: Nee. Daarom speel ek het altyd safe.
2: Natasha.
1: Yes. Hoe het jy gedink,
2: hè? Sy die renosterhoring, hè?
1: En jy die robal.
2: Jy sou skelm.
1: Jy was maar net die decoy rageltjie.
2: Jy sou my al die pad Durban toe laat vlieg het met 'n blerrie ou rolbal in die pakkie. Sê van jou kop af, Molies.
1: Partykeer gebruik ek meer as een decoy.
2: Wel, jy het inspekteur Visagie uitgebou.
1: Ek was so, maar Visagie is besig om my helse probleem te word.
2: Hoe dink jy het hy geweet ek vlieg Durban toe?
1: Want jy het mos jou boetie ge-WhatsApp.
2: En hoe het jy dit geweet?
1: Ek check jou foon gereeld, Pipes.
2: So, dit was alles net 'n setup.
1: Miskien is jy 'n spons kan dra gaan.
2: Maar van my geld?
1: No delivery, no money. Nou, versag jy gaan weer in jou deur kom klop, so wees wakey wakey. En ja, ek het met Natasha gepraat. Sy voel jy's reg om 'n bietjie meer by die klub te doen.
2: Meer? Wat bedoel jy met meer doen by die klub?
1: Sy sê jou vertel as sy terug is van Durban.
2: Ons het 'n deal gehad, Molies.
1: En ons deal staan nog. Jy dans vir my. Ek betaal jou en gee jou flat gratis. Wat meer wil jy hê? En stuur groete vir jou boetie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: En as Antjie so snaaks loop?
2: Ja, maar my lyf is nog seer van die aerobics.
1: Is ons daarom nou klaar daarmee?
2: Maar ons het dan net keer gister begin.
1: Ja, maar Antjie kan skaars loop vandag.
2: Oh, nee, ek sal môre reg wees.
1: Ek moet sê, ek het nog pas gelijk om die aerobics op Jack Barrow.
2: Snaakse muziek daar.
1: Wat is dit? Scrambled eggs.
2: En daar is jou vruchteslaai ook.
1: Ek het op scrambled eggs geleef by my ma.
2: Nee, ek het net die energie vir groot breakfaste van môre nie.
1: Dankie. Want die klets iets gehoor van oom Lou.
2: Hy was gestraand hier om.
1: Het hy raag die vorige keer by die lughawe.
2: Hy het. En raai, wat was in die pakkie?
1: Hey, maar was dit nou iets illegal?
2: 'N blerrie rolbal.
1: 'N rolbal?
2: Molman is slimmer as wat ons dink.
1: Ach, hy is 'n slykslak, auntie. En Rachel is sy okay.
2: Blykbaar gemaak of sy van niks weet nie.
1: Jy sig gaan kwaad wees vir my.
2: Pieterkie, jy het net probeer help.
1: Ek beter gaan check, auntie.
2: Jy gaan nie. Jy gaan nie soontoe nie, Pieter.
1: Ach, maar sy is my sussie, auntie. Ek kan hom ons nie ignore nie.
2: As sy jou wil sien, kan sy hierheen kom.
1: Sy sal nooit weer hier kom nie.
2: En dan kom nie?
1: Oor die sien wat my ma ons laas gemaak het.
2: Man, jy kan hier nie kom bys kuier. Jou ma hoef nie te weet Rachel is hier nie. En jy kan dit vir Rachel ook sê, maar jy bly weg daar.
1: Ek sal haar net in die parkie meet, auntie.
2: Ja, jy moet move. Schoolklok lyk seker al.
1: Daar is nog baie tyd.
2: Niks geëet nie.
1: Genoeg gehad, auntie.
2: Ons mors met kos in die huis nie, Pieter. Gisteraand het jy ook net geraak aan die kos. Ek hou alles in die yskas. As jy honger word, kan jy die leftovers eet.
1: Ja, ma. Ek check auntie later.
2: Jy kom.

0: Anna, soek jy Frans?
1: Kruisie met my revolver.
0: Ek steek het weg.
1: Dis my revolver, San, waar is hy?
0: Toen weggesteek toe jy so gesuit met.
1: Hoor wie praat. Waar is die verdomde ding?
0: Wat wil jy daarmee maak?
1: Om skoonmaak, San.
0: Vir wat?
1: Want dis wat mense doen wat 'n revolver het.
0: Is onder die bed in my groentas.
1: In die groentas. Enige iemand sal dit hier kan vind.
0: Wel, jy kon dit nie kry nie.
1: Wat's die? Huh?
0: Dis my whisky.
1: Waar kry jy geld vir whisky?
0: As jy dit uitgooi, vat ek my goed en ek loop, Frans.
1: Hoeveel jy hiervan gedrank, San?
0: Man, ek vat 'n klein soepie elke aand.
1: Ah, oh, 'n klein soepie, sê jy, hè?
0: Ja.
1: So tussen die bracht hier.
0: Dit help my om te slaap, oké. Okay.
1: As al wat jy deerstaat doen, San, is slaap.
0: Frans, ek werk deur die ding los af.
1: Wat is die kluisie se kode nou weer?
0: 10-09-2001. Pieter se geboortedatum.
1: Pieter se... Maar... Maar die kind verjaar saterdag.
0: Ek het kon vergeet.
1: Oh, damn it, San.
0: Ek sou onthou het. Moet nie so vir my kykie.
1: Ja, sure. Ek gaan die revolver skoen maak.
0: Waarheen gaan jy met my whisky?
1: Ek vat dit saam met my, okay?
0: Frans, jy gaan dit nie uitgooi nie.
1: Dis net wat ek gaan doen.
0: Bring my whisky terug, Frans.
1: Waar is die kerre versus needles?
0: Kijk los die whisky hier, verdomp.
1: Ja, hier is die sleutels. Los my uit. Los.
0: Wat gaan jy nou doen?
1: Jou in die kerre by en toesluit tot jy nuchter is.
0: Frans, jy kan nie dit aan my doen nie.
1: Wat is my?
0: Ek sal die vensters breek.
1: Raak aan die vensters, Sonny, en ek voeder vir jou.
0: Dis my whisky. Oh my whisky. Wat op deze aardbol gaan nou weer aan?
2: Ek moet die caravan toegesluit, Klets.
0: Voor wat sluit jy die vrou in die caravan toe?
1: Voor die blerie whisky.
0: Waar krijg jy dit?
1: Onder die bed, Klets.
0: Sonny? Sonny is jou kala binnen.
1: Sy gaan haar blij tot sy ophou drink.
0: Frans, jy kan nie die vrou opgesluit hou nie.
1: Maar wat moet ek doen, Klits?
0: Gee net die bottel. Gee die bottel voor jy dit drink.
1: Jy gee dit nie vir haar nie.
0: Of course gaan ek dit vir haar gee nie.
2: Dis my whisky.
3: Frans, wat het jy daar?
1: My revolver.
3: En wat wil jy nou daarmee maak?
2: Hy het my gedreig, Klits.
0: Shut up al binnen, Sonny. Bly net stil.
3: Frans?
1: Ek gaan die revolver net skoonmaak. En sy lieg. Ek het al gaan nie gedreig nie, man. Ek het dan net weggestamp op die bed.
0: Jy moet jou hande lig vir 'n vrou, meneer.
2: Sê hom, Klets.
0: Ek het genoeg gehad.
1: Sy wil nie ophou drink nie, Klets. Ek is radeloos.
0: Weet jy wat? Ek gaan social welfare bel.
1: Maar Klets.
0: Tot hier toe en nie verder nie.
1: Asseblief.
0: Shut up jy. So kan ek nie aangaan nie. Ek soek hier revolvers op my werf nie. Hulle kan julle goedjies begin pak.
1: Is jy nou happy, San? Huh? Is jy nou verdomp happy?

0: Het jy al iets gehad om te eet?
1: Nee, ek terug het van die skool af gekom.
0: Jy is vir crispy chicken.
1: Het jy?
0: Gisteraand gekoop.
1: Auntie Klet het ons op 'n diet.
0: Vir wat?
1: Want sy wil gewig verloor.
0: Hierso. Kryf jou.
1: Dankie. Sy ran my lewe asof ek op koshuis is.
0: Het jy vir haar daai geld gegee?
1: Mm-mm. Ek hou dit eers by my.
0: Ek dacht gesê jy moet dit vir haar gee, Pieter.
1: Ek hou dit vir emergency, okay?
0: Wat 'n emergency?
1: Vir wanneer ek wil duik.
0: En waarin gaan jy duik?
1: Ek maak my planne.
0: Wat se planne?
1: Jy is nie al een wat 'n way out gevind het nie.
0: Ek probeer net ching maak sodat ek hier kan wegkom.
1: Tot jy met jou agterrede in die tronk beland.
0: So dit was jy wat vir Loufie Sagie gebel het.
1: Mm-mm. Nee, ek hier Auntie Klets.
0: Jy het my hele deal met Molies opgeneuk.
1: As jy nie oppas nie, beland jy ook op 'n mynhoop.
0: Vat daai kos saam met jou en gaan asseblief.
1: Maar ek sal jy klaar geëet nie.
0: Ek trust jou met alles, Pieter.
1: En vir Molies?
0: Wat van hom?
1: Trust jy hom ook?
0: Nie so ver ek hom sien nie.
1: Nou, jy moet net weet, oom Loukok en Notch julle.
0: Hy moet net wegbly van my af.
1: Hy dink Molies het Nico uitgevat.
0: Waar hoor jy sulke stront?
1: By Auntie Klets.
0: Toe, jy moet loop.
1: Thanks vir die crispy chicken.
0: Ek wil hê jy moet weer hier kom, Pieter.
1: Jaag jy my weg, sis?
0: Dinge is die syf op die oomlikkie.
1: Vir jou of vir my?
0: Vir ons allemaal.
1: Wat Auntie Klets ook sê.
0: So watse planne het jy?
1: Jy sal graag wil weet. Ek sê niks.
0: Gaan jy wegloop? Pieter!
1: Jy weet ek nêrens omheen te gaan nie, sis.
0: Ek wil daai ching terug hê. Ek sal dit kon kry.
1: Nou, why sê dit vir my gegee?
0: Vir male se rent.
1: Ek gaan dit hou. Iewers gaan daai emergency kom. En maybe is dit jy wat nog die 1000 gaan nodig hê vir die emergency, sis.

0: Conradie, waar's daai revolver?
1: Ag, Max, klets, ek het hom veilig weggesit.
0: Julle laat my nekhare reis met daai ding. Mense soos julle behoort nie vuurwapens te hê nie. Hoe het jy dit ingekry?
1: Ek was destyds 'n ruk lank 'n security guard.
0: Ha, jy, 'n security guard?
1: Ja, ek het 'n license vir die revolver.
0: Sal nie nog opgesluit in 'n kerwe?
1: Ja, sy slaap haar roes af.
0: Waar kry sy geld vir whisky?
1: O, jy het die idee in haar kop gesit.
0: Wat is die idee?
1: Die klere verkoop.
0: Jy jok.
1: Ja.
0: Regtig?
1: Ek sweer.
0: Sy het my idee gesteel.
1: Ek het haar die ander dag gevolg om te kyk of sy gaan braaf koop by die bottelstoor, maar toe sien ek, sy stap haar na die taxi rank se kant toe. Sy het die klere wat jy haar gegee het, alles daar gaan staan en verkoop klets.
0: Ondankbare mens. Denk jy sy nog geld oor?
1: Seker nie veel nie.
0: En dan gaan jy aan die caravan opgesluit hou.
1: As jy ons nou nie gaan uitjaag nie, al wat sal werk.
0: Nee, ek het Kiel vir Gerda gebel.
1: Vir wat doen jy dit nou, klets?
0: Want ek is keelvol van julle bekleierij. Dit raak net erger.
1: Ek hou mooi kop, klets. En Pieterkie is ook nou beter van dat hy in die buitenkamer bly en jy oogie oor hom hou. Ek het net tyd nodig om San deur die drif te dra. As jy net geduldig met ons sal wees.
0: Nee, van dat julle hier ingetrek het, is ek op geduld mode.
1: Ek gaan haar uitdroog daar in die caravan, asseblief.
0: Sy kan ons by die vensters uitklip.
1: Oh, ek het hulle vasgeskroef.
0: Ai, wie jy. As dit vir haar Pietertjie was nie.
1: Ja, jy weet, sal nie die arme kind sy verjaarsdag ook gestaan en vergeet.
0: Wat een verjaardag?
1: Saterdag wat kom. Sy, maar ons sal iets sien met reel.
0: Ja, luister jy nou net mooi. Jy hou daai gun weggesteek. Ek wil hom nie weer sien.
1: Ek promise, klets. En dankie dat jy omgee.
2: Ma? Is maar daar binne? Ma?
3: Ek hoor jou.
2: Vir wat is die caravan se deur gesluit?
3: Gevra jy op hierdie pa?
2: Hou aan, ek het my sleutels hier.
0: Is jou pa hier buiten?
2: Hy is al binnen by Antiklets.
0: Hou aan! Check of hy kom!
2: Voor wat sluit hy maar toe in die caravan?
0: Vat hy van sy trolley af!
2: En die tas nou?
0: Ek is gepak.
2: Waarheen gaan, ma?
0: En ek wil nie die wegkom.
2: Ach, jy sluit maatje lek!
0: Sst! Ek hou hy ons!
2: Maar kan hy net duik nie?
0: Ek sal oorheid wees.
2: Maar, wat sê ek vir pa?
0: Jy sê vir hom niks!
2: Ma, sy het upset. Relax, het julle beklui.
0: Kom uit, Pieter. Ek sal vir jou bel.
2: Dammit, ma, moet jy... Kom terug! Ma!

0: Sy het net die groen tas gehad, Antie.
1: Sy het nie gesê waarheen sy gaan nie.
0: Nee, ja. Dink Antie sy is oké. Okay.
1: Jong, jou pa daar gaan soek.
0: Waar?
1: Heelse gat.
0: Vir wat sluit hy op in die karavan?
1: Pietertjie, hulle het weer beklaai. Jy klaar met jou koffie.
0: Misschien moet ek haar ook gaan soek, Antie.
1: Jy gaan skool toe. Ons sal haar gaan soek.
0: Sy het seker gestrand op straat geslaap.
1: Man, jou ma is nie so onnoosel nie.
0: Maar wat as sy iets oorkom?
1: Pietertjie, los het nou vir ons.
0: My pa moes nooit teruggekom het nie, Antie.
1: Dis jou pa se skuld dat jou ma weer drink nie.
0: Nou, hy is die een wat op destijds laat begin drink het.
1: Hey, my kind, hou nou op, Harry, toe. Jy gaan laat wees.
0: Sal Antie my WhatsApp as jy iets hoor?
1: Ja, ja, ek sal. Die, is jou toe broekies.
0: My lewe is net een gemors.
1: Pieterkie, dis nie jou skuld dat jou ma so is nie.
0: Partyd of wens ek, ek was nie eers gebore nie.
1: Moet nie so praat nie. Ek is al reg gekom.
0: Maar dit gaan al 4 jaar so, Antie. Miskien moet ek ook maar net duik.
1: Jy gaan nêrens nie. Jy bly by my.
0: Ek is een van die dae 16.
1: Pieterkie, kyk vir my.
0: Ek is seer, Antie.
1: Ons gaan die ding uitsoek.
2: Waar het jy gisteraan geslaap?
1: Nou hoor jy. Jy het die Wigielse gat op die stoep geslaap.
2: Ek is 'n man, hè? Hier is nie 'n plek vir 'n vrou nie, son.
1: Jy het nie gesê. Gee my nog een klein geel.
2: Ek het hom gesê om nie nog vir jou te gee nie.
1: As ander plekke waar kan drink.
2: Wat probeer jy bewys, son?
1: Jy het my lewe gesteel.
2: Waarvan praat jy?
1: Al jou promises, Frans.
2: Kom ons gaan huis toe.
1: Hallo, spreek jy my weer in die caravan kan toesluit?
2: Ek was desperat, okay?
1: Wel, ek is ook desperat. Desperat al my hele lewe lank.
2: Sam, jy weet, ek sal enige iets vir jou doen.
1: Koop af my nog wat op.
2: Is Pietertjie se verjaarsdag saterdag?
1: Seker kletsel vir hom 'n lekker koepak.
2: Pieter het jou nodig, liefde.
1: As niemand het my nodig nie. Nog wat op!
2: Wil jy regtig hê ek moet saam met jou drink, hè?
1: Waarvoor wag jy, Frans? Koop!
2: Die duivel sal my nie tempteer nie.
1: Wat is ek nou die duivel?
2: Hy gebruik vir jou om my te breek.
1: Oh, ek gaan loop.
2: Kom, ek los my! Asseblief, Sean.
1: Baie ander plekke waar jy kan drink.
2: Moenie gaan nie, Sean. Ek smeek jou.
1: Hou jou hande van my af, Frans.
3: Alles oké okay, daar, oom Frans?
2: Ja, alles oké. Okay.
1: Jy moet my nie kom soek nie.
3: Het is lekker warm.
2: Hey, moet nie so van my vrou praat nie.
3: Sorry, maar gaan oom 'n skootjie vat.
2: Wat sê jy?

0: kom sit klets.
1: Dankie, Gerda.
0: Hoe gaan met jou?
1: Chaos, my mens, chaos.
0: Op die achterplaas.
1: Dis asof ek my eie soupie eet wat afspeel in my yard. Ek kry nie eens my kans om my TV programs te kyk.
0: Oh, jy sê Sunny het die pad gevat.
1: Ja, die vader weet waarheen.
0: En die kinders?
1: Oei, Pietertjie is verskriklik upset.
0: En Rachel?
1: Daaroor wil ek eers praat nie.
0: Hy werk sy nog by die nachtklap.
1: Al die pad. En die ander dag het sy goed gesmokkel. Vrij moel man. Gelukkig het Louis kom help.
0: Wat het sy gesmokkel?
1: Een rolbal.
0: Een rolbal?
1: Mm-hmm. Oh, was net een cover. Maar ek is eintlik hier oor Sunny.
0: Of wat het veroorsaak het sy al goed gevat en geloop het?
1: Ach, as usual. Frans het haar opgesluit in die caravan.
0: Ai, tog, oor die drinkery.
1: Sy drink nou erger as Frans.
0: Weet julle waar sy haar bevind?
1: Nou, Frans het daar by Gielse gat raak geloop.
0: In die wil. Is Frans nog droog?
1: Hy hou kop, is all right.
0: Het julle gaan kyk by Groendam?
1: Ek sal nie na by daai plek gaan nie.
0: Miskien is sy by die nachtskuiling.
1: Die shelter? Wat sal sy daar maak?
0: Of hulle gee vir die mense bly plek?
1: Sal die vrou dan vragtig so laag daal?
0: Sy is nie dalk by Rachel nie.
1: Daai meisie mens dink net aan haarself.
0: Ek dink ons moet eers gaan kyk by die skuiling.
1: Ai, weet jy, ek is jammer om jou te beslommer met die goed.
0: Oh, is waarvoor daar is klets?
1: Ek waardeer jou hulp hoor.
0: Ons hoop maar net, sy is veilig klets.
1: Ons moet daai vrou vind. Dis haar kind se verjaardag oormôre en ek moet nog 'n koek bak. Ag Gerda, kan ons aan die minuut sommer jou gaan soek nie?
0: Ja, natuurlik man. Ek kry net my sleutels.
2: Jy het nie nodig gehad om al my te vertel nie, Hanley.
3: Bram, ek is verwagtend met jou kind.
2: Het jy oorweeg om...
3: Abortie?
2: Dis net 'n voorstel.
3: Jy wil ek met my baba vermoor.
2: Dis nie wat ek bedoel nie, Hanley.
3: Ek sal my kind hê, met of sonder jou, Bram.
2: Ek en Almien veg 'n verbeterde stryd om die plaas te behou.
3: En ek sal veg om my baba te behou.
4: Wat luister pa?
5: Ja, jou ma se radiostorie.
4: Ach, nie maar vir wat sit pa dit nou af?
5: Ag, is sommer 'n simpel rykman storie.
4: Waar is Antie Klets? Alles is toe daar binne.
5: Sy is na daai Gerda vrou toe om jou ma te gaan soek.
4: Is daar daarom iets in die caravan om te eet?
5: Yskas is leeg.
4: Wat eet julle dan?
5: Jou ma maak lankal in my kos nie.
4: Waarvan leef pa dan?
5: Pies en chips.
4: Wanneer laas het pa gebraai?
5: Nou, saam met wie moet ek nou braai?
4: Pa kan saam my braai.
5: Vlees is duur.
4: Maar ek het 'n bietjie mielies.
5: Wat jy waar kry?
4: Rachel.
5: Duiwelsgeld. Ek wil niks daarvan hê nie.
4: Ag, wat van pa gaan koop wors en goeters aan? Dan maak ons 'n lekker braai.
5: Wors?
4: Ja. Gaan nie jou pa sit hier en worry oor ma nie.
5: Ah, jy's reg. Ja, laat Klets dit uitsort.
4: Ag, gaan baie net gaan my skool sak.
5: Pieter.
4: Ja, pa. Wat wil pa sê?
5: Pieterkie, ek weet dinge is nie altyd maklik vir jou. Met ons nie.
4: Moenie stres nie, pa. Ek sal gewoon daaraan.
5: Ons moet net aanhou bid vir jou ma, seun.
4: Bid, pa. Ek kry die geld.
5: Gee my krag.

0: Kate is ook hier. Sy wag buite.
1: Wil haar nie sien nie. Wat maak jy anyway hier?
0: Ek het kom kyk of jy al right, Sunny. Is jy?
1: Kom ons sien. Ek is 100 gerda.
0: Hoe lank is jy al hier by die skuiling?
1: Van gisterand af.
0: Ach, jy het daar in my bed.
1: Ja, sy's in die kamer.
0: Jy dink is beter hier vir jou?
1: Tenminste plan niemand my nie.
0: Jy weet jy mag nie hier drink nie.
1: Lyk het vir jou asof ek drink.
0: Jy ruik na drank.
1: Wat wil jy?
0: Ek het jou kom haal.
1: Ek gaan nie terug caravan toe nie.
0: Wil jy vir 'n ruk by my kom bly?
1: By jou? Hoekom?
0: Jy het tyd op jou eie nodig, Sunny.
1: Ek het genoeg tyd hier op my eie, dankie. Die
0: plek is nie baie gerieflik nie.
1: So wat maak jou plek beter?
0: Wel, jy kan kom rus.
1: In jou huis? Jy is seker nou laf.
0: Daar's twee ander dames wat ook by my bly.
1: Oh, ek sien. Jy hier nou op plek uit soos klets.
0: Nee, Sunny, man. Is net tydelik.
1: Maar ek's happy hier.
0: Ek gaan jou nie dwing nie.
1: Julle almal maak net promises en ek's moeg om op promises te leef. My Rag het die regte ding gedoen om te loop en ek moes dit ook al lank al gedoen het. Ek kan my wel help met iets.
0: En wat is dit, Sunny?
1: Kan my 'n paar rand leen?
0: Sodat jy nog drank kan koop.
1: Ag man, los dit dan. Hou jou geld.
0: Hier is vir jou iets. Is vir jou.
1: Wat is dit?
0: Kleed het gesê ek moet die boekie vir jou gee.
1: Dis die touboekie wat ek by Blikkies gekry het.
0: Sy het gesê jy sal dit dalk weer wil lees.
1: Kleeds. Ja, sy weet ook hoe.
0: Jy het my nommer, Sunny. Bel my as jy hulp nodig het.
1: En ek het niks van niemand nodig nie. Sê jy vir Kleeds vir Melin, sy kan maar vir Pieter en Frans kry. Dis mos wat sy heeltyd wou hê.

0: Jy moet hy waars draai, Pietertjie.
1: Ek het nou net. Hoe lekker ons broodjies?
0: Ja, lekker dik gekaas. Wil jy eie op, hè?
1: Oeh, eie, tomaties, ja, alles.
0: Ja, het gaan ons afwees.
1: Wil pa nog gemmerbier, hè?
0: Ja, skink vir my daar dubbel gemmerbier.
1: Dit is die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ons braai en pa nie braaf vat nie. Ma behoort trots te wees.
0: Ja, jou ma is. Sy sukkel maar net 'n bietjie met haar eie dinge, my seun.
1: Sy sal terugkom, pa sal sien. Ja, hier is pa sy gemmerbier.
0: Ah, dankie, dankie Pietertjie.
1: Sy maar net altyd so kom wees.
0: Hoe nou, my seun?
1: So rustig met 'n vuurtjie.
0: Ja, wel. Ek het vir lank opgeneek, Pietertjie. Sorry.
1: Ag, maar pa is nou terug en pa is nugter. En is relax.
0: Ja, ek is terug. Ek moet nou net vir my 'n job kry en jou ma uitsorten. En dan kan alles miskien weer normaal wees. En dan kan ons 'n normale gesin wees, wat sê jy?
1: Dink pa ons sal ooit weer 'n normale gesin kan wees.
0: Ja, maar die genade van bo is enigiets moontlik, Pieter.
2: Yes. Wat ga hier aan?
1: Ons maak 'n braai. Kom join ons, auntie.
0: Ja. Kon jy hulle toe vir Sannie in die hande kry, Klets?
2: Ja, Frans. Sy is al by die shelter.
1: Hier is vir auntie een stoel.
2: Dankie, Pieter. Hy het met haar gepraat.
0: En? Gaan sy terugkom?
2: Nee, Frans. Nee, nou nie. Wat is dit broodjies wat jy daar maak?
0: Ja, wag, ek gaan maak vir jou ook ene. Jy moet hy waars draai, Pieter.
1: Ja, pa.
2: Ek maak my eie broodjie. Goed lyk soos dagwoods.
1: Ja, my ma is hier nie, maar ons het daarom vir Antiklets.

Dit was Dolly Parton for the Good Times. En daarmee ons kort huldeblyk vanaand aan 'n merkwaardige kunstenaar. Dolly se nalatenskap lê ook ver buite musiek. Haar Imagination Library, wat deur haar pa se onvermoë om te lees en skryf geïnspireer is, het oor die jare honderde miljoene boeke in die kinders se hande geplaas. Die dogtertjie wat in eenvoudige omstandighede in Tennessee groot geword het, het uiteindelik een van die wêreldse bekendste kunstenaars geword, sonder om ooit heeltemal te vergeet waar sy vandaan kom. Volgende is twee herkenbare stemme. Eers Charlie Pride en daarna Toby Keith.

Highway 101 met Walking, Talking, Crying, Belly Beaten, Broken Heart. En voor hulle het ons eie Gerry Pretorius vir die country klank van Suid-Afrika gesorg. Ons bly by twee groot name uit 'n meer moderne era van country musiek. Eers Alan Jackson en daarna Darius Rucker.

Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.